0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja?

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäeva raadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese äratajad .
1: tere hommikust , hea Äripäeva raadio kuulaja , kell on saanud 6:45 , 6:45 , kui kasutada teistsugust väljendusviisi . Ja Äripäeva raadio hommikuprogrammil on aeg alustada . Täna pakuvad seda teile uudistetoimetaja rollis Ken Rohelaan ja minu nimi on Karl-Edvard Salumäe . Ken , ma kohe põrgatangi alustuseks sulle , kui sa uudistetoimetaja rollis täna hommikul nii meil kui mujal uudistes ringi vaatasid , siis missugused teemad silma jäid , mis on ehk need niisugused olulisemad uudised ja teemad , mida ärkavad inimesed võiksid teada , et see seda 9. oktoobrit aastal 2026 kirjeldab ?
2: Kui mõelda täna hommikul lihtsalt , mis ma nii-öelda ringi vaates märkasin , siis no üks asi on ikkagi Nobeli preemiate jagamine , et sel nädalal on juba mitu tükki välja antud erinevates valdkondades või kategooriates ja täna peaks olema siis nii-öelda kulminatsioon , kui tuleb see kõige , ütleme kõige suurema tähelepanu all olev rahupreemia . Ma ei mäleta , kas see nüüd Eesti aja järgi 12 paiku äkki kuskil , kui see nimi tuleb välja , et Äripäev ka samamoodi kajastab seda nagu ka kõik teised väljaanded üle maailma , et eelmisel aastal mäletatavasti oli see natuke nagu sellise kurikuulsa varjundiga , kui USA president Donald Trump üritas kogu aeg ennast ise sinna utsitada , aga lõpuks siis pettus ja
1: aga sai auhinna endale ikkagi lõpuks ?
2: Jah , sai selle auhinna endale , aga niimoodi halva maiguga ikkagi see liikus ja ma arvan , et see natukene võib-olla tegi brändi mõttes halba tööd ka selle Nobeli preemia jaoks ise , aga sel aastal tuleb jällegi siis uus laureaat ja ma usun , et nüüd tuleb ikkagi nii-öelda väärikamalt see väljaandmine . Teistel teemadel , mida ma ka ühe asjana välja noppisin uudiste jaoks , oli Ameerika Ühendriikidest , paraku ka ta selle USA presidendi administratsiooniga seoses , et seal peatati siis mõningatel firmadel rohelise kaardi programmis või viisaprogrammis osalemine . Ja oluline on see sellepärast , et puudutatud firmadest on kuulsamad näiteks Microsoft ja Adobe , need on siis tegelikult päris suured tehnoloogiaettevõtted , kes kasutavad mitte ainult ameeriklastest töötajaid , vaid ka nii-öelda outsource ivad , võtavad väljaspoolt USA-d inimesi enda juurde tööle . Ja mind võib-olla natukene isegi ebameeldivalt üllatas USA asepresidendi J.D. Vance'i sõnavõtt , kui ta ütles , et Microsoft on kõige rohkem kuritarvitanud senist süsteemi . Et natukene nagu vastuoluline , just sellepärast ka , et vaid mõned tunnid varem , kui see teade välja tuli , osales Microsofti tegevjuht Donald Trumpi juures nii-öelda üritusel , kus siis noh , ikka tead , käteldakse , jagatakse viisakusi ja naeratatakse hästi palju . Ja veel , mis kurioosem on see , et Microsofti tegevjuht on ise ka selle viisaprogrammi kaudu kunagi saanud Microsoftis tööle ja tegelikult USA tehnoloogiaettevõtete tegevjuhtides paljud on seda nii-öelda selles mõttes saanud ära kasutada ja leidnud siis võimaluse oma kas juhikarjääri või ettevõtluskarjääri edendada , nii et ma arvan , et siin selliseid vastakaid varjundeid kindlasti leiab veel tänase päeva jooksul ja vaatame ka , kui palju seda mõju nüüd edasi tuleb , et vähemalt aktsiahinnale esimese hooga väga suurt kaotust ei tekkinud . Kui ma vaatasin Microsofti puhul , siis väärtpaber odavnes veidi üle 1%, aga Adobe puhul isegi plussprotsendid jäid külge , nii et sinna väga suurt kahju praegu külge ei kleebitud .
1: Sellised sõnumid siis Atlandi ookeani tagant , kui ma nüüd võtan siit üle ja vaatan , millest Eestis räägitakse , siis noh , näiteks Rahvusringhääling teatab , et Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 194 lahingut . Kõneainet pakub ka Rahvusooper Estonias toimuv , teatavasti eile sai teatavaks uudis , et siis Estonia solistid nõuavad peadirektor Ott Maateni ametist lahkumist . Eks selle asutuse probleemidest just nimelt , mis puudutab siis sellist personalipoliitikat ja muud niisugust , on kuulda olnud uudistes omajagu . Vaadatakse tagasi ka president Alar Karise viimase 5 aasta tööle . teadupärast siis esmaspäeval vannutatakse presidendi ametisse juba Ülle Madise. Ja kui ma nüüd tulen siia Äripäeva poole peale, ehk siis räägin sellest, missugused uudised Äripäevas parajasti leitavad on, siis meil nii nimetatud aknalugu, see siis ajakirjanik, kes längis tähendab esikohal olevat uudist, räägib sellest, kuidas ETF-id ja sealhulgas võimendusega ETF-id on Eesti investorite seas populaarsed. Vaadatakse natukene siis sellele sisse ja näiteks kaupleja Igor Doroshenko ütleb ühe mõtte, mis on ka pealkirjas välja toodud. Kui sa näed tootlust ja ei näe riski, siis kaotad oma raha. Nii et saab siis selle kohta lugeda. Investor Toomase kommentaar värske räägib meta aprillidest, mida kriitikud või siis irvhambad, kuidas soovite, on nimetanud ka perverdi prillideks, sellepärast, et tegu on siis niisuguste seadeldistega, niisuguste prillidega, millega on võimalik salvestada seda, mida prillide kandja näeb ja seda siis niimoodi, et see inimene, keda filmitakse, ei pruugi sellest arugi saada või vähemasti ta ei saa selle vastu nagu midagi teha. Toomas siis analüüsib, et kas selle tehnoloogia peal oma raha paigutamine oleks hea mõte või mitte. No üks uudis, mis juba eilsest saati kajab ja just nimelt siin Eestis puudutab mõistagi siis Eesti otsust või palvet, mis siis ka Euroopas rahuldati, võtta välja värskest Venemaa sanktsioonide nimekirjast üks ettevõte ja selle juht, kes on siis Eestis toimetava NPM Silmeti varustaja. Jutt käib siis mõistagi Solikamski magneesiumi tehasest ja kõigest sellest poolest. Ma usun, et see teema ei vaja kuulajatele erilist tutvustamist. Aga ütlen nii palju, et juba eilsest saati on siis Äripäevas üleval ja praegugi esilehel sellisel nähtaval kohal meie ajakirjanik Kristjan Pruuli ja Janno Riispappi niisugune põhjalikum, noh, kuidas siis öelda, taustalugu või niisugune asjade konteksti asetamise lugu. Räägitakse sellest, mis moodi jah, tõsi, sellele Solikamskist tulevale haruldaste metallide jääkidele on alternatiiv olemas, aga see alternatiiv ei pruugi meile meeldida, niimoodi siis ütleb selles artiklis Silmetit mitu aastat juhtinud Raivo Vasnu. Ja kui ma nüüd tulen selle juurde, millest me tänases hommikuprogrammis räägime ja missuguste külalistega, siis ajaliselt esimesena, kõigepealt juba pärast poole kaheksasi uudiseid kuulame me eile tehtud intervjuud äsja Äripäeva kaubanduse aastakongressil jaekaubanduse topis esikoha saanud droonifirma Meridein operatiivjuhi Eduard Vainuga. Juttu tuleb ettevõtte tehtud investeeringutest, mis on siis toonud senise edu, aga ka näiteks konkurentsist Baltikumis ja mujal. Selle jutuajamise siis eile Eduard Vainuga tegi Äripäeva raadio toimetaja Simona Zeno. Pärast kella kaheksasi uudiseid ootame külla Tallinna Tehnika Ülikooli rektorit Tiit Landi ja seda selleks, et võtta temaga jutuks, jätkata natukene teemat, mis on viimasel ajal taas rohkem kajanud. Tiit Land on sinna annud ka ise niisuguse kaaluka panuse. Igatahes teema räägib siis sellest, kuidas panna ettevõtteid ja ülikoole omavahel tihedamat koostööd tegema. Räägitud on siis viimasel ajal nii sellest, mis moodi ettevõtted võiksid ise neile vajalike spetsialistide väljakoolitamisse panustada, sellasemel, et ülikoolidest või ka näiteks ametikoolidest nii-öelda valmis produkte oodata. Aga eile ilmus Äripäevas ka Tiit Landi selline arvamuslugu, kus ta tegi üleskutse ettevõtjatele koos natukene pikemalt ette mõelda ja vaadata. Pikemalt siis, kui üks konkreetne mingisugune projekt või midagi niisugust. Ja sellel omakorda on see niisugune alus või ajend, et Tallinna Tehnika Ülikool liitub 1. jaanuarist ühe võrgustikuga, kuhu kuuluvad teisedki Euroopa mainekad Tehnika Ülikoolid ja see avab nendele uusi uksi. Aga sellest kõigest saame siis Tiit Landiga üks hetk lähemalt rääkida. Ja pärast kella poolt üheksat on, kuivõrd tegun ikkagi reedese päevaga, aeg kuulata Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaare kultuurisoovitusi eesootavaks nädalavahetuseks. Linda Eensaare kultuurisoovitused on siis saanud Äripäeva raadio reedese hommikuprogrammi nii-öelda päris osaks. Aga jutuajamisi ja jututeemasid on siin lähema 3 tunni jooksul kahtlemata veel tulemas. Mõned neist juba said siin jutu käigus põgusalt ka ära mainitud. Praegu on saanud 6:55, mis tähendab seda, et on aeg kuulata mõned minutid muusikat ja kaubanduslikke teadandeid. Ning kui 7:00, siis läheb Ken Rohelaan eetrisse täna hommikuste esimeste raadiouudistega.
0: Äripäeva raadio. Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number 1. Meie oleme Tele2.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
5: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teemaveebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.

0: tere hommikust. Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti investoreid tõmbavad riskirikkad fondid. Enn Laanso juuniorile nõutaks ärikeeldu 3 põhjusel. Sportland ostis tippjuhi osaluse välja. USA võttis sihikule Microsofti välistöötajad. Nüüd kõiges pikemalt. Uudistega neetris Ken Rohelaan. Võimendusega ETF-id ehk börsil kaubeldavad fondid lubavad võimendada turu päevast liikumist 2 või 3 korda ning Eesti investorite huvi nende vastu on kasvanud, kirjutab Äripäev. Huvi kasvu kinnitab investeerimisplatformi Lightyear juht Martin Sokk, nähes seda sageli just pärast pikemat tõusuperioodi turgudel. Huvi kasvu näeb ka Swedbanki finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad. Pikema aja jooksul ei pruugi võimendusega fondi tulemus olla aga üldse ootuspärane, sest võimendab ühe päeva, mitte mitme aasta tootlust. Kuidas tasub sellisel puhul tegutseda ja millised on suurimad riskid, saab lugeda pikemalt Äripäevast. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotti läinud börsifirma juhile, Enn Laanso juuniorile ärikeeldu, sest ettevõtja jäi pea 1,5 aastat hiljaks pankrotti avalduse esitamisega, hoidis töötajad maksuvõla kasvatamise ajal ja hilines majandusaasta aruande esitamisega. Sel aastal on pankrotti läinud nii saneerimisel olnud emafirma Elmo Rent kui ka sellele kuuluv lühirenditeenusega tegelev Elmo Rent Eesti. Mõlemad pankrotid läksid maksejõuetuse teenistuses avaliku uurimise alla. Enn Laanso juunior ütles eelmisel nädalal Äripäevale, et enne talle ärikeelu taotlemist ei ole maksejõuetuse teenistus ega pankrotihaldur temalt ühtegi selgitust küsinud. Sportland International Group ostis Leedu tütarfirmast välja 15%-lise osaluse, mis kuulus pikalt sealset äri juhtinud Vladas Korsakovasele. Äripäev kirjutas eelmisel aastal, kuidas Korsakovas on oodanud 2 aastat allkirja, millega müüa pea 6 miljoni euro eest alle kuuluvad aktsiad. Värskelt toimunud tehingumaksumus siiski ei avaldatud. Sportland ja Vladas Korsakovas tegid Leedu turul koostööd ligi 30 aastat ja selle ajaga kujunes Sportlandist Leedu juhtiv spordi- ja vabaajatoodete bränd. USA presidendi administratsioon peatas tehnoloogiafirmade Microsoft ja Adobe osaluse rohelise kaardi programmis, mis võimaldab ettevõtetel palgata välistöötajaid. USA asepresident J.D. Vance märkis, et Microsoft on senis süsteemi kõige rohkem ära kasutanud. Administratsiooni teatel peavad USA ettevõtted palkama rohkem ameeriklasi. Microsofti aktsiahind langes eile 1,4%, samas Adobe aktsiahind kerkis 3,6%. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemise langusega. Kõige suuremalt taandus Nasdaqi liitindeks, kukkudes 1,6%. Tehnoloogia aktsiaid survestas Financial Timesi teade, mille järgi oli OpenAI aastapõhine müügitulu, hinnanguliselt 20 miljardi dollari võrra väiksem kui varem arvati. Pärast teadet liikus langusesse mitu suurt kiibitootjat, nende seas Nvidia, Micron ja Intel. Aasia aktsiaturud alustasid täna valdavalt langusega. Suurematest indeksitest on kukkunud Jaapani Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi, samas Hongkongi Hang Seng on tõusnud. Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid näitavad, et ees ootab tõusupäev. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul, hommikul Ida-Eestis ka kagutuul 5-12. Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb Saarema rannikul ja Liivi lahel. Sooja tuleb täna 9-14 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 12 ning Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 9:07. Te kuulate Äripäeva raadiot, täpsemalt Äripäeva raadio hommikuprogrammi, mida uudiste toimetaja Ken Rohelaan ja mina, Karl-Edvard Salume, täna teile pakkumas oleme. Ma peatun nüüd eraldi ühel niisugusel teemal, mis on juba eilisest saati või isegi vaata, et kolmapäeva õhtust päris tugevalt Eestis kajanud ja ka igati arusaadavalt ja põhjusega puudutab see mõistagi siis seda, mis moodi Eesti palus jätta Euroopa Liidu sanktsioonide alt välja ühe Venemaa ettevõtte ja selle juhi, mis tarnib haruldasi muldmetalle siia samma silmetile. Peaminister Kristen Michal ütles eile, et niisugune samm läheb konflikti meie väärtuspõhise lähenemisega, kuid uut tarnijat leida on samuti raske. Ma viitan siin kohal juba eile pärastlõunal, ütleme võibolla siis ka õhtupoolikul, pärast kella poolt viit Äripäevas ilmunud uudisele, mille autoriteks on meie kolleegid Kristjan Pruul ja Janno Riispap. Ma tõesti soovitan seda lugu lugeda, kes ei ole seda seni teinud. Eks neid niisugusi tausta ja konteksti asetamise lugusid on ilmunud teisteski Eesti meediamajades, aga ma julgen küll siin kohal täiesti niimoodi siiralt öelda, et hästi tehtud lugu saab palju targemaks ja on palju siis niisugusi taustasid ja põhjuseid lahti räägitud. Alternatiiv on olemas, aga see ei pruugi meile meeldida, on siis üks niisugune tsitaat, mis pärineb endiselt silmeti juhilt Raivo Vasnult. Jut käib siis Venemaal Solikamskis asuvast magneesiumitehasest ja tõesti, et on nendele haruldastele muldmetallidele, mida siis silmet siinmail töötleb ja silmeti omanikfirma NPM, see on siis Neo Performance Materials, üks Kanada börsifirma, on ju rajanud siis üsna värskelt ka Narva magnetite tehase, mille jaoks muulgas kulutati Euroopa Liidu raha, et on jah sellele Vene tarnijale, kellega on aastakümnete pikkune koostöö alternatiiv olemas, aga see alternatiiv on kõige tõenäolisemalt Hiina ja sellega on seotud jällegi omad probleemid, on ju nii Ameerika Ühendriigid kui ka Euroopa Liit senises poliitikas üritanud kõigiti vähendada sõltuvust Hiinast ja mõneti võib isegi öelda, et Hiina toormest sõltumine on olnud vähemalt senimaani vaata, et sama halb variant kui Venemaa oma. Ken, kui sina kogu seda kajastust ja uudist oled jälginud, siis missugusi mõtteid sinusse tekitab? Eks palju on juba öeldud ja arvatud ka, aga kuidas sina oma sõnadega kokku võtaksid?
2: No kui esimene teade tuli, et Eesti taotleb seda erandit, mitte mõni teine ettevõtte, mitte teine riik või isegi ettevõtte oleks nagu ettepaneku teinud, vaid Eesti riik seda teeb, siis oli raske nagu see oma pähe ära mahutada, et kuidas siis nüüd niimoodi, et me oleme ju ühes küljest väga vastupidises suunas kogu aeg võidelnud, ehk siis üritanud sirgjooneliselt müüri ette ehitada, et me ei võimalda põhimõtteliselt siis Vene riigiaparatuuri rahastamist, siis tahaks nagu niimoodi mõelda. Ja nüüd kui ühes küljest on taadeldud erandid Vene ettevõttele, see on nagu üks tahk selle juures ja teises küljest see kuulub ka veel Vene riigile,

0: talitatud ja see risk nüüd haruldaste muldmetallide maastikul tegelikult võib samamoodi tulla. Mina tahaks võib-olla Eesti poliitilisel tasandil näha natukene konkreetsemaid mõõdetavaid või mingisugusest, ütleme, kindlamast kohast kinni võetavaid tingimusi. Et öelda kui välja, kas mingisuguse koguse, ma ei tea, toorme saamisel on piir ees, et siis on aeg täis ja tuleb hakata alternatiiv otsima või on see mingisugune ajaline termin. Ehk selles mõttes nagu vastutulek oleks võimalik tekitada, aga mingisuguse kindla piiriga. Praegu jäetakse need piirid väga hägusaks ja üritatakse siis, ma ei tea, kas aasta pärast uuesti vaadata. Siis võib öelda, et me ei saanud hakkama, me proovime ühe aasta veel. Aga ma arvan, et see on liiga leebe lähenemine hetke olukorras, kui me tahame oma väärtuspõhist lähenemist hoida.
1: Siin loos on kahtlemata palju tahke ja detaile, millest võibolla mõnda niisugust ma veel ei maininud, mida oleks võinud kohe sisse tuua. Tõesti, et jut käib siis ettevõttest, mis kuulub Rosatomile, ehk siis riigifirmale. Taust on siis niisugune, et see magneesiumi tehas kuni 2022. aastani, ehk siis täiemahulise sõjapuhkemise aastani oli eraettevõtte, siis ta nii-öelda riigistati, võeti käest ära, nagu Venemal tehakse, eks? Ja 2023 siis liideti Rosatomi koosseisu, nii et selles mõttes tõesti, et tegu on niisuguse ettevõttega, mis tassib Venemaa riigile ja seal hulgas siis ka sõjamasinale raha sisse, eks? Miks nüüd siis on erandit taotletud ja Euroopas ka saadud, noh, põhjendatakse seda sellega, et tegu on mitte ainult Eesti jaoks, aga ka Euroopa jaoks niisuguse kriitilise tähtsusega toormega, mida kasutatakse elektriautodes ja kus kõiges veel. Ja noh, Eesti puhul tõepoolest see tähendaks siis mitmesaja töökoha kadu ja nagu sa mainisid, siis on öeldud seda, et silmet ikkagi pikas perspektiivis peab mingisuguse alternatiivi leidma ja siis sellega ettevõtte ise või vähemalt sellega varem seotud inimesed ütlevad, et ongi tegeldud. Ma ise lisaksin võibolla omalt poolt siia selle tahu, et kui me räägime erinevatest maavaradest, siis paraku need ei küsi geopoliitika järgi. Et nii nagu ma mainisin, et seda haruldast muldmetalli on Venemaal, aga enne kõike on Hiinas ja see rafineerimise võimekus on väga valdavalt maailmas Hiinas ja see viib lõpuks selleni, et mitte ainult lääneriigid oma väärtuspõhises poliitikas nii-öelda mööndusi tehes või nagu silma kinni pigistades ei lähe sellest mööda, vaid tegelikult ka Venemaa või Hiina pool ju teeb äri meiega muul, kas seepärast, et võibolla ei tahaks, aga noh, neil on nagu raha vaja, eks ju, vähemalt Venemaa puhul see nii on. Ja selles samas meie kolleegide kirjutatud loos seda muul, kas ka mainitakse, et see on selline mõlema poolne möönduste tegemine. Et paraku jah, kuigi väga tahaks elada ideaalsemas maailmas, kus niisugusi sidemeid lõigatakse otsustavamalt ära, siis päriselu on keerulisem. Ma olen sinuga selles mõttes nagu tegelikult sama meelt, et noh, nagu ma siin kohal viitan Delfi silmunud juhtkirjale, et vastik on, aga see ongi niisugune tumehallide varjundite maailm, et selles mõttes lihtsalt nii on. Aga selle teemabloki lõpetuseks ma tulen veel kord tagasi Äripäevast praegugi esilehelt lihtsasti leitavale loole. Siin loos on palju näiteid, aspekte, külgi, seletusi, milleni meie siin kahekesi praegu tahes tahtmata kuidagi jõudnud. Aga kui teil on see tunne, et tahaks nagu natukene terviklikumalt ja paremini kogu sellest teemast ja taustast sotti saada, siis julgem väita, et see lugu annab selle heaks väga hea panuse. Kell on saanud aga 7 ja 17 minutit, teeme taas kiirelt ühe pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
6: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: iga tark investeering annab kindlustunde.

0: RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
1: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
2: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad. Don't

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: 7:22 minutit on saanud kell, te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Stuudios on jätkuvalt Karl-Edvard Salome ja uudiste toimetaja Ken Rohelaan. Aga ma ei ole seni veel tutvustanud Äripäeva raadio tänast päeva, ehk siis kõiki neid saateid, mis on ees ootamas pärast seda, kui Ken ja mina siin oleme viisakalt asjad kokku võtnud ja eetri järgmistel üle annud. Teen selle ülevaate nüüd. Kui kell lööb 11, siis kuivõrd tegu on reedese päevaga, läheb Äripäevas eetrisse Äripäeva raadio üks nii nimetatud raudvarasaateid nimega Äripäev eetris. Tegu siis nädalat kokkuvõtva arvamussaatega, kus Äripäeva ajakirjanikud olulisemaid teemasid kajastavad ja kommenteerivad. Seda puhku siis koosseisus Aivar Hundimägi, Karmen Laur ja Neeme Korv ning juttu tuleb erakonnajuhtide sel nädalal toimunud maksudebatist, riigi kaitseinvesteeringute keskuse uutest välja tulnud luukeredest, president Ülle Madise taustajõududest, Air Balticu koondamise otsusest, Eesti valitsuse soovist võtta Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja Venemaa sõjatööstusega seotud ettevõtte ja selle juht ning Eesti jalgpalli rõõmsamatest päevadest. Kell 11 siis niisugune debatt lahti läheb. Kell 12, ehk siis keskpäeval, on aga Äripäeva raadio eetris täna selline valimiste eri. Saade ise kannab nime poliitikute töölaud, ent selle sisuks on siis sel kolmapäeval Äripäevas toimunud erakonna juhtide valimisdebatt, kus üksteisele väga ikka ei halastatud. Avalikul lindistusel Äripäeva kontoris kraadisid ettevõtete tippjuhid ja moderaator Meelis Mandel erakondade esimehi nii maksuküsimustes kui ka eelarve kuluridade teemal, ning muuhulgas sai Isamaa esimees Urmas Reinsalu vastata küsimusele, kas ta lõhub võimule tulles teise samba ära, loen ma siis selle saate tutvustusest. Küsimustele vastasid ja üksteise seisukohti kommenteerisid tuliselt lisaks Reinsalule parempoolsete esimees Lavly Perling, sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets, Reformierakonna esimees Kristen Michal, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ning Eesti 200 juhatuse liige Toomas Uibo. Debatile sai kutse ka EKRE esimees Martin Helme, kes ei soovinud selles osaleda. Kui kell lööb üks, läheb eetrisse saade juhtimisaudit ja seekordses saates räägitakse, kuidas juhi harjumused ja eneseteadlikkus mõjutavad tema otsuseid ja seekaudu ka meeskonda. Külas on juhtimispraktik ja Hurti kaasasutaja Mihkel Tammo, saadet juhib Helen Klettenberg. Kell kolm on jällegi niisugune huvitav lugu, et eetrisse läheb Äripäeva raadio uus saatesari nimega Tagasilöök. Nagu see nimi ka viitab, siis juttu tuleb erinevate tuntud ja edukate inimeste ebaõnnestumistest. Esimeses saates räägib investor ja majandusteadlane Kristjan Liivamägi, millised ebaõnnestumised on teda elujooksul saatnud ja kuidas läbi ämbrite kolina tugevamaks muutuda. Juttu tuleb lapsepõlvest, valedest erialavalikutest, laastavast finantskriisist ja sellest, kuidas kõige raskematel aegadel lähedaste silmis samasuguseks inimeseks jääda. Loen selle saate tutustusest ja saadet juhib Joonas Hendrik Mägi. Niisugused saated siis, olgu siin kohal veel ka meenutatud, et kõik need saated pärast FM eetris kõlamist ja jõuavad ka järelkuulamisse Äripäeva keskkonnas, nii et kellel tekkis mõne saate vastu huvi, aga ei juhtu sellel rangel kellaajal raadio juures olema, siis ei ole vaja muretseda. On ka järelkuulamise võimalus olemas. Nüüd on kell saanud 7:26 minutit, on taas aeg teha paus, kuulata ära pooltunni uudised ja pärast seda jätkame.

Tere hommikust. Kell on 7.30, Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan. Võimendusega ETF-id ehk börsil kaubeldavad fondid lubavad võimendada turupäevast liikumist 2 või 3 korda ning Eesti investorite huvi nende vastu on kasvanud, kirjutab Äripäev. Huvi kasvu kinnitab investeerimisplatvormi Lightyear juht Martin Sokk, nähes seda sageli just pärast pikemat tõusuperioodi turgudel. Huvi kasvu näeb ka Swedbanki finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad. Pikema aja jooksul ei pruugi võimendusega fondi tulemus olla aga üldse ootuspärane, sest võimendab ühe päeva, mitte mitme aasta tootlust. Kuidas tasub sellisel puhul tegutseda ja millised on suurimad riskid, saab lugeda pikemalt Äripäevast. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotti läinud börsifirma juhile N. Laanso juuniorile ärikeeldu, sest ettevõtja jäi pea 1,5 aastat hiljaks pankrotti avalduse esitamisega, hoidis töötajat maksuvõla kasvatamise ajal ja hilines majandusaasta aruande esitamisega. Selle aastal on pankrotti läinud nii saneerimisel olnud emafirma Elmo Rent kui ka sellele kuuluv lühirenditeenusega tegelev Elmo Rent Eesti. Mõlemad pankrotid läksid maksejõuetuse teenistuses avaliku uurimise alla. N. Laanso juunior ütles eelmisel nädalal Äripäevale, et enne talle ärikeelu taotlemist ei ole maksejõuetuse teenistus ega pankrotti haldur temalt ühtegi selgitust küsinud. Sportland International Group ostis Leedu tütarfirmast välja 15%-lise osaluse, mis kuulus pikalt sealset ärijuhtinud Vladas Korsakovasele. Äripäev kirjutas eelmisel aastal, kuidas Korsakovas on oodanud 2 aastat allkirja, millega müüa pea 6 miljoni euro eest alle kuuluvad aktsiad. Värskelt toimunud tehingumaksumus siiski ei avaldatud. Sportland ja Vladas Korsakovas tegid Leedu turul koostööd ligi 30 aastat ja selle ajaga kujunes Sportlandist Leedu juhtiv spordi- ja vabaajatoodete bränd. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul, hommikul Ida-Eestis ka kagutuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb Saarema rannikul ja Liivi lahel. Sooja tuleb täna 9-14 graadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 12 ning Pärnus 13 graadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on kohe 7:37 minutit ja kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Karl-Eedard Salumäe ja Ken Rohelan. Aga kätte on jõudnud täna hommikune esimene intervju, selle aeg. Tõsi, jutuajamine ise sündis juba eile, kui Äripäeva raadio toimetaja Simona Tseno vestles droonifirma Meridein operatiivjuhi Eduard Vainuga. Ja põhjust Meridaini firma esindajaga rääkida tuleb siit samast Äripäeva majast sisuliselt. Sel nädalal kuulutati Äripäeva kaubanduse aastakongressil välja jaekaubanduse toppi järjekord ja Meridein sai seal esikoha. Meridaini operatiivjuhi Eduard Vainuga tuleb siis juttu tehtud investeeringutest, aga ka näiteks konkurentsist Baltikumis ja mujal. Kuuleme seda jutuajamist nüüd.
2: Äsja toimunud kaubanduse aastakongressil sai teatavaks, et jaekaubanduse ettevõtete hulgas pälvis oma tegevusega esikoha Eestis ning ülejäänud Baltikumis droonilahendusi pakkuv Meridein. Nüüd on meil telefoniühendus Meridaini operatiivjuht Eduard Vainuga. Tere, Eduard!
3: Tere hommikust!
2: No Eduard, teilt on kohe hea küsida, et mis tunne on seesugust auhinda vastu võtta, et ikkagi esikoht?
3: No meie jaoks on see ikkagi suur tunnustus ja tänu ja eelkõige ütlema. Märk sellest, et meie inimesed turunduses ja kauplustes ja e-poodides teevad piiget asja.
2: Mis te ise ütleksite, et mis teid taolise eduni on viinud?
3: No esmalt ilmselt meie pikaaegne, ütleme, olemasolu ja turupositsioon, et me oleme selles sektoris tegutsenud juba 12. aastast alates, aga kindlasti ka ütleme võimekus tagada siis algusest lõpuni kõik ütleme nii-öelda teenuseid, et kas siis nagu konsulteerimisest, et kus me saame klienti nõutada, et mis vahend talle täpselt õige oleks, kui nii siis ütleme sinnemaani välja, et me remondime neid droone, me teeme koolitusi ja kui tuleb mõni uuem mudel välja, siis me pakume ka võimalust ümber vahetada oma droone uuema vastu.
2: Et selline pidev areng on teie suur märksõna?
3: Absoluutselt, et me üritame igal sammul nagu kaasata ütme uuemad tehnoloogiat, et regulaarselt keeme messidel ja otsime ka midagi, millega veel täiendada oma ütleme seda valikut. Et tänavu ma arvan, et uus ja kuum teema meie jaoks on robootika ja humanoidid, mis hakkavad nüüd ütleme peale tulema.
2: Millises seisus täna teie hinnangul meil üleüldiselt Eesti jaekaubandus on?
3: No, ma ütleks, et ta saaks natuke parem olla, et ütleme, keskmise inimese nagu hinnatundlikus on kindlasti nagu asi, mida tuleb silmas pidada ja ega meie tooted ei ole ka kõige odavamad, mida me üle leti pakume klientidele, et ütleme, sellised droonide hinnad algavad seal ikkagi 400-500 eurost ja noh, ülemine ots on ütleme seal noh, kuni 10,000 välja, mis tõttu ja on vähem vahendeid võibolla nagu anda just sellist nagu hobi ütleme tegevuste peale, et seda on küll tundub.
2: Aga sellest tarbija hinnatundlikusest rääkides, et ütleme, millised tooted kõige paremini üldse kaubaks lähevad, et te mainisite siin juba hinnaklasside erinevust ka?
3: No ma ütleks, et eelkõige ongi kaubad, mis on ütleme seal hinnalt 300-700 euro vahel, ehk siis ütleme sellised lihtsamad tavatarbija droonid või siis seikluskaamerad.
2: Kas te oskate välja tuua näiteks ka ütleme selliseid konkreetseid kulusid, mis ütleme viimasel ajal teie ettevõttes märgatavalt kasvanud on?
3: No kasvu toob kindlasti kevad hooeg aprillis, kui tulevad esimesed ilused ilmad, siis on märkimisväärselt näha tõusu nii remontides, hooldustes kui ka siis ütleme jaemüügis ja noh, loomulikult jõulud. Jõulud on selline väga-väga suur, ütleme, müügiperiood meie jaoks, aga noh, jällegi sellele langeb jaanuar, kus sisuliselt ütleme, müüki ei toimugi. Noh, nii hull asja ei ole, aga ütleme, et langeb ikkagi märkimisväärselt.
2: Aga milliseid muutusid veel olete tähendanud näiteks klientide käitumises, et kas te oskate välja tuua ka mõne sellise erilise hit toote, mida kohe teatakse ja tuldakse niimoodi ostma?
3: No ütleks, et seikluskaamerate poole pealt on GoPro on jätkuvalt ütleme selline väga populaarne nimi, mis juba toob inimesed poodi sisse, kuigi ütleme DJI seikluskaamerad on nagu kõvasti hakkanud kandade peale astuma GoProle. Ja droonide poolest ma arvan, et DJI miniseeri on jätkuvalt see, mis on kõige nagu müüdavam just sellepärast, et nad on alla 250 grammi, aga samas omavad nagu väga võimekat ütleme kaamerapaketti, et saab teha täitsa korralikke nagu 4K videosid ja sisu.
2: Et siis inimesed ikkagi ei viitsi selliseid, ütleme, väga raskeid kolakaid enam endaga nii-öelda kaasas vedada?
3: Pigem mitte, jah, ütleme, eks need kolakad, noh, neil on oma koht ja otstarve, aga nad on ka kõvasti kallimad. Et kui me räägime siin, ütleme, sellistest, noh, profi sisutootjatest, kas siis interneti või meediasse, telesse, siis noh, nemad kasutavad küll ikkagi nagu hinnaklassilt võimekamaid ja kallimaid tooteid. Aga on näha ka, et ütleme, et ka nende kallimate toodete nagu hinnastused vaikselt liiguvad alla, nii kui tehnoloogia areneb, et lennuvahendid, mis vajasti maksid seal võib-olla mingi 4000 euri, eks, et no, saab sarnase võimekuse kätte kahega.
2: No te tegutsete turul, kus ka konkurents on päris tugev, et mille poolest te täna konkurentidest eristute ja kus te näete võib-olla sellist kõige suuremat konkurentsi survet?
3: Kõige suurem surve on kindlasti e-poodides. Eks kõik üritavad, ütleme, noh, tänapäeval on ütleme e-poe loomine tehtud kaunis lihtsaks ja ütleme natuke sellise turundusabiga saab nähtavuse ka päris hästi ülesse. Ehk siis seal ma arvan käib selline kõige nagu tihedam andmine. Kaupluste poole pealt oleme, ütleme, noh, teame kaunis hästi, mida teeme ja oleme vilunud nii-öelda müügimehed, et suudame kliendile pakkuda just temal vajaliku lahendust, et me ei ürita, ütleme siis, müüa drooni iga hinna ajast, vaid ütleme just nagu lahendada mingisuguse kliendi mure ära ja see on meile, ütleme, edu toonud ja selle kohta me oleme saanud ka positiivselt tagasid, et meie eesmärk ei ole nii-öelda midagi pähe määrida, vaid ütleme nõustada kliendi jõudma ise nagu selle õigel lahenduse juurde. Aga kui konkurentsist veel rääkida, siis kindlasti on ka, ütleme, kõiksugused, noh, ütleme, e-poed, mis on, ütleme, siis kas väljaspoolt Euroopat või kuskilt siin ütleme väljaspoolt Baltikumi regiooni, mis siis ütleme lõhuvad nii-öelda neid kokkulepitud hindu, et kuna toodetel, paljudel toodetel on ütleme selline nagu kohustuslik turuhind, millega kõik diilerid üle Euroopa peavad müüma ja kui keegi seda hinda natukene solgib siin ütleme tundliku tarbijaga ütleme turul, siis see annab meile ka tunda kõigile.
2: Et see konkurents ikkagi lööb välja igapäevaselt?
3: Absoluutselt, et nii siseriiklikult kui ka ütleme üle Baltikumi kui ka siis ütleme väljaspoolt Baltikumi tulevad ettevõtetega, et konkurents on tihe.
2: No üks kirgikütvamaid teemasid tänases ärimaailmas on ka tehisintellekti rakendamine, et kus te seda meriteenist täna kasutate või näete sellist kõige suuremat potentsiaali?
3: Me kasutame tegelikult juba pikemat aega oma ütleme administreerivates tegevustes, et sellised targad abimehed kuluvad alati ära, mis aitavad meil võib-olla siis asjadel paremini silma peal hoida. Aga ütleme, kui rääkida nagu sellised lõkkarbija perspektiivist, siis vaikselt näeme küll, kuidas ütleme tehisaru ja selline masin nägemine, mõtlemine hakkab oma teed droonidele leidma. Et tööstuslikus ütleme, kategoorias on täna juba droonidel võimekus ütleme igasuguseid erinevaid elemente ja objekte tuvastada, annoteerida ja siis raporteerida, kui seal mingisugused erinevused on. Aga ma usun, et üsna pea suudavad ütleme suured nagu ütleme sellised tehisaru mudelid ja mehitamata lennuvahendid ja ka ma arvan, et humanoidid oma vahel nagu nii-öelda suhelda ja juhtida siis neid ütleme robootika elemente nii nagu inimene juhiks. Et selliseid ütleme arenguid mootame nagu ja suure huvi ja põnevusega.
2: Nii et ühel päeval võib tehisintellekt hakata juhtima mõnd drooni ka?
3: Absoluutselt drooni, humanoidi, robotkoera, samamoodi nagu nad juhivad täna ise sõitvaid autod.
2: Kui me vaatame nüüd järgmisesse aastasse, siis mis on meriteeni tuleva aasta kõige olulisem eesmärk? On teil plaanis mingid kindlad suunavad investeeringud?
3: Kindlasti. Investeerime jätkuvalt hästi ulatuslikult robotikasse. Just, et tuua veel rohkem ütleme seda humanoidi ja koerte võimekust Eestisse ja Balti turule. Et esimesed ütleme sellised seadmed on juba meil kohal ja on saanud väga sooja vastuvõttu, et ootamatult sooja isegi, et nüüd tuleb siis seda raud edasi taguda, kuni ta tuline on. Aga muidugi ka ütleme, noh, koostöö kõiksuguste ütleme haridusasutustega, et me saaksime drooniõpet ütleme ka viia nagu natuke paremini massidesse. Et riik on teinud head algust siin mitmete ütleme programmidega, et kuidas siis mehitamata lennundust koolides populariseerida. Ja me üritame ka seal kuidagi kaasalise toeks olla, et seda omalt poolt ka tagant tõugata, sellepärast, et see tekitab meile, noh, rääkimata turu osast, mis ta tekitab meile siis noorte pilootide näol, aga eelkõige ütleme, meil tekib juurde inimesi, kes võiks tulevikus leiba teenida mehitamata lennundusega.
2: No viimasel ajal on meedias väga palju kõlapinda saanud teema, et riigilt Ukraina abistamiseks raha saanud kaitseettevõtete nimekirjad tuleks avalikustada. Et mis teie meriteenis sellest asjast arvate?
3: Ma arvan, et peale meetme ütleme kohale tõrnimisse ei oleks nagu halb mõte, et nii-öelda läbipaistvust suurendada.
2: Meriteeni operatiivjuht Eduard Vainu, aitäh selle intervju eest ning jätkuvalt õitsvat äri teile.
3: Aitäh teile.
1: Kuulsite siis jutuajamist jaekaubanduse topi esikoha ettevõtte esindajaga, keda intervjueeris Simona Tseno. Kell on saanud 7:47 minutit, teeme taas ühe pausi ja oleme õige pea tagasi.
0: Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee. Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või kohapeal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
0: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz. Üle Eesti digiraadio Sta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 7:53 minutit, te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Ajakirjanikud Ken Rohelaan ja Karl-Edvard Salume jätkuvalt stuudios. Aga ma viin teid nüüd hetkeks mõned tunnid edasi, täpsemalt kella kolmesesse aega, kui Äripäeva raadios stardib uus raadiosaatesari nimega Tagasilöök. Nagu see nimigi viitab, siis juttu tuleb tuntud ja edukate inimeste ebaõnnestumistest. Esimeses saates jagab saatejuht Joonas Hendrik Mägile oma ebaõnnestumisi ja nende õppetunde tuntud investor ja majandusteadlane Kristjan Liivamägi. Kuulame sellest saatest ühte lõiku.
2: Ma arvan, et minu see, kuidas nendes, suur õnn või õnnetus oli see, et ma, kui ma alustasin investeerimisega aastal 2006, siis ma sain väga kiiresti väga valusad kogemused, mis õpetasid mulle, et Kristjan, sa ei saa mitte midagi aru, sa pead hoopis teistmoodi asjal lähenema. Eks aastal 2006-2007 majandussükli buumi ajal investeerides jäi siuke mulje, et absoluutselt kõik investeeringud toovad suurt tootlust ja investeerimine on see kuldne teekond, mis teeb su rikkaks. No, noore poisina tekib alati eufoori, tekib emotsioon, tekivad tunded, tekivad mõtted ja jääb siuke tunne, et noh, see ongi nüüd see. Minu suur õnne oli see, et finantskriis, mis oli väga sügav, väga valus ja väga pikk, tuli võimalikult kiiresti peale, mitte ei lastu mul 10 aastat sellese
3: mullis
2: tiksuda. Täpselt, sest ma arvan, et sealt oleks väga, väga halvad otsused peale tulnud. Ja finantskriisi ajal, noh, see seis oli ikkagi karm ja ma arvan, et sellest kriisi me ei ole näinud siin, ongi viimased 18 aastat. Sest see oli see hetk, kus keskpank ei sekkunud, kus lasti loomulikul naturaalsel viisil majanduses päris fundamentaalsed probleemid läbi seedida ilma topingut kasutamata. Ja see oli valus ja see oli jõhker. Lihtsalt konteksti loomiseks, töötuse määr Eestis pea 17%, majanduslangus 15%, kinnisvara hinnad langesid Eestis, Tallinnas ja Tartus 55%, mis tähendab seda, et suurem osa nendest, kes ostsid aastal 2006 omal korteri, nende laen oli suurem kui kinnisvara turuväärtus, nad olid vee all. Kui nad oleks müünud, siis neil oleks jäänud ilma varata lihtsalt laen ülesse. Minu investeerimisportfellist, noh, ma teen naljaga pooleks seda aegaalt ikka tuletan endale meelde, aga neid positsioone vaadates, Balti börsil peale Lehman Brothersi kokku kukkumist, nii-öelda nende valusatel hetkedel esmaspäeval, mul vaatas Balti börsilt hajutatult seda ei saa öelda, aga positsioonidest koosnev seis vaatas mulle vastu suurusjärgus -75%.
3: Kuulsime lõiku saates Tagasilöök, mis on Äripäeva raadio uus saatesari ja läheb täna eetrisse kella kolmest. Praegu oli võimalik kuulata investori ja majandusteadlase Kristjan Liivamägi mõtteid ja kogemusi suurimates kriisidest ja tagasilöökidest. Seda saadet juhib Joonas Hendrik Mägi. Praegu aga teeme ühe pausi. Kella kaheksast lähevad eetrisse täistunni uudised ja pärast seda tuleb Äripäeva raadio stuudiosse hommikuprogrammis rääkima Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Mina olen Ken Rohelaan ja täna saadet juhib Karl-Edvard Salume.

0: Tere hommikust. Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadiouudised. Eesti investoreid tõmbavad riskirikkad fondid. Enn Laansoo juuniorile nõutaks ärikeeldu 3 põhjusel. Sportland ostis tippjuhi osaluse välja. USA võttis sihikule Microsofti välistöötajad. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Ken Rohelaan. Võimendusega ETF-id ehk börsil kaubeldavad fondid lubavad võimendada turu päevast liikumist 2 või 3 korda ning Eesti investorite huvi nende vastu on kasvanud, kirjutab Äripäev. Huvikasvu kinnitab investeerimisplatformi Lightyear juht Martin Sokk, nähes seda sageli just pärast pikemat tõusuperioodi turgudel. Huvikasvu näeb ka Swedbanki finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad. Pikema aja jooksul ei pruugi võimendusega fondi tulemus olla aga üldse ootuspärane, sest võimendab ühe päeva, mitte mitme aasta tootlust. Kuidas tasub sellisel puhul tegutseda ja millised on suurimad riskid, saab lugeda pikemalt Äripäevast. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotti läinud börsifirma juhile Enn Laansoo juuniorile ärikeeldu, sest ettevõtja jäi pea 1,5 aastat hiljaks pankrotti avaldus esitamisega, hoidis töötajat maksuvõla kasvatamise ajal ja hilines majandusaasta aruande esitamisega. Sel aastal on pankrotti läinud nii saneerimisel olnud emafirma Elmo Rent kui ka sellele kuuluv lühirenditeenusega tegelev Elmo Rent Eesti. Mõlemad pankrotid läksid maksejõuetuse teenistuses avaliku uurimise alla. Enn Laansoo juunior ütles eelmisel nädalal Äripäevale, et enne talle ärikeelu taotlemist ei ole maksejõuetuse teenistus ega pankrotihaldur temalt ühtegi selgitust küsinud. Sportland International Group ostis Leedu tütarfirmast välja 15%-lise osaluse, mis kuulus pikalt sealset äri juhtinud Vladas Korsakovasele. Äripäev kirjutas eelmisel aastal, kuidas Korsakovas on oodanud 2 aastat allkirja, millega müüa pea 6 miljoni euro eest talle kuuluvad aktsiad. Värskelt toimunud tehingu maksumust siiski ei avaldatud. Sportland ja Vladas Korsakovas tegid Leedu turul koostööd ligi 30 aastat ja selle ajaga kujunes Sportlandist Leedu juhtiv spordi- ja vabaajatoodete bränd. USA presidendi administratsioon peatas tehnoloogiafirmade Microsoft ja Adobe osaluse rohelise kaardi programmis, mis võimaldab ettevõtetel palgata välistöötajaid. USA asepresident J.D. Vance märkis, et Microsoft on senist süsteemi kõige rohkem ära kasutanud. Administratsiooni teatel peavad USA ettevõtted palkama rohkem ameeriklasi. Microsofti aktsiahind langes eile 1,4%, samas Adobe aktsiahind kerkis 3,6%. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemise langusega. Kõige suuremalt taandus Nasdaqi liitindeks kukkudes 1,6%. Tehnoloogia aktsiaid survestas Financial Timesi teade, mille järgi oli OpenAI aastapõhine müügitulu hinnanguliselt 20 miljardi dollari võrra väiksem kui varem arvati. Pärast teadet liikus langusesse mitu suurt kiibitootjat, nende seas Nvidia, Micron ja Intel. Aasia aktsiaturud alustasid täna valdavalt langusega. Suurematest indeksitest on kukkunud Jaapani Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi, samas Hongkongi Hang Seng on tõusnud. Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid näitavad, et ees ootab tõusupäev. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul, hommikul Ida-Eestis ka kagutuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb Saarema rannikul ja Liivi lahel. Sooja tuleb täna 9-14 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 12 ning Pärnus 13 kraadi sooja.
1: raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: Hommikuprogrammi toob teieni Automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
2: Kell on saanud 9:08 läbi. Te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Ajakirjanikest on jätkuvalt stuudios uudistetoimetaja Ken Rohelaan ja mina Karl-Edvard Salome. Ent meiega on liitunud ka täna hommikune külaline Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Te olete siin minu palvel ja kutsel selleks, et rääkida natukene taaskord ülikoolide ja ettevõtjate tihedamast koostööst, mis puudutab siis nii erinevate vajalike spetsialistide koolitamist, aga ka teistsugust koostööd. Näiteks selles vallas, et kuidas siis uusi süsteeme luua, uusi tehnoloogiaid luua ja nõnda edasi. Eile ilmus Äripäevas teie niisugune üleskutsuv arvamuslugu, kus te tegite ettevõtjatele lühidalt kokkuvõttes ettepaneku natukene pikemalt kui ühe konkreetse projekti raames koos ette mõelda. Selle taust on see, et Tallinna Tehnikaülikool on liitunud või siis liitumas ühe võrgustikuga, millest räägime natukene hiljem pikemalt. Aga kõigepealt ma põrgatan teile niisuguse üldisema ja laiema küsimuse, et sellest ülikoolide ja ettevõtete ulatuslikumast ja tõhusamast koostööst ikka jälle aegajalt räägitakse ja on taaskord põhjust rääkida. Miks edusammud selles vallas kipuvad vähemalt nähtavalt kuidagi visalt sündima?
3: Jah, see on tõsi ja tuleb tunnistada, et võib-olla nii ülikoolide poolt, võib-olla ka ettevõtjate poolt me ilmselt saame aru, et milles on probleem ja eriti tänasel päeval, kus tehnoloogiad arenevad ja väga kiiresti tehisaru tulekuga meil on isegi raske ette ennustada. Et me saame aru, mis on probleem, aga me võib-olla ei suuda nagu lõpuni läbi rääkida või jõuda mingise punkti, kus me päriselt siis midagi koos teeme. Ja noh, ülikoolide poolt tuleb tunnistada, et ülikoolide bürokraatia, mis puudutab õppekavasid, on ju üks ilmselge, ma ei tea, siis nii-öelda känd, ütleme niimoodi, mille tagant on raske välja tulla. Ja selle kännu nagu olemus on see, et kõrghariduse õppe, formaalne õppe on nagu väga reguleeritud, tagada kvaliteeti, isegi ühe õppekava, uue õppekava tegemine, näiteks tänasel päeval on ka Tehnikaülikoolis on mitmed õppekavad, uued õppekavad on käivitamisel, kui me täna nüüd sügisel selleks, et järgmisel aasta 1. septembris saaksime uue õppekava käivitada, võtta tudengid vastu, me veame nüüd täna viimane päev sisuliselt nagu ütleme, et olla juba materjaalidega, tegelikult juba kevadel oli juba materjali pidi olema läbinud senati, et jõuda läbi haridusteadusministeeriumi ja erinevate koodikomisjonid ja nii edasi. Aga võib-olla minu üleskutse on ka see, et me võib-olla peaksime rohkem siis nad vaatame selliste paindlik õppe vormide võtmes ja ka minu üleskõts oli, et kui tehnoloogiad need amortiseeruvad, nendesse tuleb investeerida, siis tuleb investeerida ka inimestesse. Ehk siis nad peaks käima käsikäes ja paindlikud õppe vormid on olgus mikrokraadid, siis on uued ühe aastased magistriõppe kavad, mille on täiesti teine sihtrühm, näiteks ka Tehnikaülikooli kontekstis, siis majandusteaduskond avas sel õppeaastal uue õppekava, mis on tehisintellekt äris, kuhu tuli õppima 70 tudengit ja tõsikult need on juba kõrgharidusega. Aga samas ka on, võib-olla peaksime Tehnikaülikoolis võib-olla laiemalt natuke vaatama, ise otsama õppekavadel jällegi, et meil on õppekavad on kujunud aja jooksul, aga jällegi, et praegu kõike muutub, me isegi ei oska ennustada, mis on tehisaru võib-olla 3 nädala pärast rääkimata, kolme aasta pärast, kui me võiksime olla, siis esimene õppekava avame sügisel, siis 4 aasta pärast tänasest tulevad esimest lõpetajad kõige varem, eks on. Ja vaatame õppekavadel otsa ja need juba reformima ja meil üks selline, ütleme, on näide on olemas Rootsis Göteborgi Lennerannik oli Göteborgis asuv Chalmersi Tehnikaülikoole, kes kevadel teatas, et nad panevad kinni kõik oma magistri õppekavad ja teevad uued asemele. Et ehk siis, mis selle taga on see, et selle asemele, et olemas olevaid kavasid muuta, reformida, lõimida teiste distipliinidega, mida on vaja sinna juurde saada, see on iga keerukas ja kohmakas, et tulla välja siis ka ilmselt ka ülikooli sees

0: täna tõi seda lauale võtnud selles kontekstis, et me peaksime tegema ja see näide on olemas, me tahaksime tegelikult ka näha, kuidas see läheb, sest ega alati on, on raske ette ennustada, mis võivad olla muud probleemid. See ei ole meil praegu laual, aga vaatame, võibolla aasta pärast vaatame, mis on Chalmersis toimunud, et nad peaks nüüd praegu sellega tegelema intensiivselt, aga küll jah, aga tehnikaülikoolis on samal ajal tõepoolest õppekavade, et nad reformin on kavas, et tuua rohkem probleemipõhist ja väljakutsepõhist õpet just nende, mis tegelevad, annavad tudengile võimalust tegeleda enda just nad päris elu probleemidega, lahendada probleeme ja rohkem just meeskonnatööd, et noh, et kas või toon siin järjekordse näite või veel kord näite, mida ma olen palju toonud, et tehnikaülikooli ja tehnikakõrgkooli ja ühine tiime tudengi vormel oli meil maailma meistrid ju 889 tiimi hulgas, kus on Euroopa tipptehnikaülikoolid ja meil ei ole Eestis ju mingit märkisväärset autotööstust.
1: Te viitasite siis sellele, et võibolla ettevõtjate poolelt vaadates haridusmaastikul käivad asjad teinekord liiga aeglaselt, kõik need staatilised õppekavad ja nii edasi. Kui mõned niisugused edukad ettevõtjad lähevad teinekord poliitikasse, siis me näeme ka seda, kuidas sama ettevõtja põrkub selle reaalsusega, et poliitikas teatud asjad käivad objektiivsetel põhjustel natuke teisiti ja see mõtte maailm vajab kohanemist. Kas teie tehnikaülikoolis ettevõtjatega ja ettevõtetega suheldes olete samuti teatavad ka niisugust maailmade erinevust tajunud või te ikkagi suures pildis suudate teine teist mõista?
0: Ma arvan, suures pildis me suudame mõista küll, aga et me võibolla natukene, jällegi, et me elame natukene, noh, mitte erinevates maailmades, aga ikkagi ettevõtja jaoks on oluline nii-öelda oma nii-öelda toodang või toode, mida nad toodavad, et noh, eraettevõtja loeb väga raha ja noh, kui näiteks toon näite, et see on nii tõsi, et Eestis on puudu, mis toos ka raporti hinnanguliga tööandjate keskliidu manifestsioni kirjas, et on vaja lähiaastatel 3 aasta jooksul on vaja juurde 4700 inseneeri, kellest enamus võibolla katta 2/3 nendest, kes lähevad ja hakkavad tööd lõpetama ja on samale uusi vaja, aga küsimus, et millised inseneri me tegelikult vajame ja siin on see, et taust on jällegi, mida ma olen ka palju välja toonud, et on veekord, et Eesti tööjõu tootlikkus on täna 77% Euroopa Liidu keskmisest. Me teeme nagu lihtsalt asju, et need insenerid, kes tulevad, need oleks vaja just kõrgema lisandväärtust andvad insenerid. Ja siin on nüüd küll, et me vajame, ma usun, palju rohkem koos rääkida ühist aru saama ja et me suudaksime sellise insenere koolitada.
1: 1. septembril tarkuse päeval siis sobilikult ilmus samuti äripäevas üks teie arvamuslugu, kus te ütlesite seda, et ettevõtted ei peaks olema ka noh niisugused lihtsalt nii-öelda ootama valmis töötajaid, vaid ka panustama nende inimeste väljaõppesse ja selle peale sel nädalal ilmus üks teine arvamusartikkel Eesti elektritööde ettevõtjate liidu tegevjuhilt Kaarel Jäneselt, ta viitab sellele teie varasemale loole, ta ütleb, et teil on õigus, aga ta toob ka näiteid selle kohta, mis moodi näiteks elektritööde ettevõtetel on ka niisugusi kogemusi, et teinekord kuskil mingisuguses vormis küsitakse sisendite tagasisidet, see antakse, aga praktikas ei kipu need võibolla õppekavadesse jõudma või vähemalt mitte soovitud kiirusega, kui palju niisugusel tähelepanekul või vastuargumendil teie hinnangul siis on?
0: Kindlasti on sisu ja ma arvan, see ongi väga hea, et minu artikkel oli ka selleks ka, et kutsuda üles nii-öelda arutelu ja sama ka hea, et selline artikkel on ilmunud ja ma ootaks neid veel rohkem. Kindlasti on seal sisu olemas ja ma arvan, selliste ka avalike arutelude debateerimiste käigust tulebki välja, need tulevad välja need kohad, kitsas kohad, kuhu on vaja rohkem panustada ja kuhu on vaja rohkem tegeleda ja veel kord, et ma usun, et ma olen veendunud, et me kõik saame suures pildis aru, mis on meie probleemid ja mida me tegelikult tahame koos saavutada, aga jällegi me elame natuke peale omades erinevates maailmades, kus üks pool on võibolla tõepoolest konservatiivne või hea küll, et ta on bürokraatiat täis tänu, ütleme, erinevate regulatsioonide tõttu, teine pool tahab liikuda kiiresti edasi, et ma olen selle kriitika nõus ja väga hea meelega räägiks rohkem, lahendaks ikka koos neid.
1: No, ma usun, et meid kuulavad ettevõtjad ja ettevõtete juhid saavad, ma usun, et julgustust juba ainuüksi sellest, et niisuguse tõdemuse teete. Tulen siis selle juurde, et Tallinna Tehnika Ülikool 1. jaanuarist hakkab kuuluma niisuguse võrgustik nagu Eurotech, kuhu kuulub ka teisi mainekaid tehnika ülikoole. Omade sõnadega ja lühidalt, mida see siis nüüd juurde annab?
0: See annab meile juurde tohutud potentsiaali teha koostööd, ütleme nii-öelda meie nüüd võrgustik, koostöövõrgustik, mis tähendab erinevaid projekte, samamoodi ka ettevõtluskoostööd, siis näada läbi nende teiste Euroopa ülikoolide ütleme nii, et meie tehnikaülikooli

0: campus siit Mustamäelt laieneb, mis me see kõige kaugem on siis seal Münchenisse, läbi Taani, Hollandi, samuti Tšehhi ja Prantsusmaa. Ja tegemist on, jah, tõepoolest on siis tehnikaülikoolid, mis on Euroopa tipptehnikaülikoolid. Noh, kui mitte rankingud ei peaks nagu väga vaatama ülikoolide need võrdus edetabeleid, aga näiteks Müncheni tehnikaülikool on teadusülikoolina Euroopa Liidu kõige nii-öelda kõrgemal kohal seal Euroopa Liidust asub. Ja noh, teatavasti seal on ka ümber on väga suur tööstus, omad on Hollandis ümber tööstus, need on tehnikaülikoolid, mis on väga pikka aega teinud just nimelt koostööd ettevõtetega ja on ka erinevaid uuringud. Ma viitasin ka artiklis näiteks, et kui palju on Hollandis annab siis on ta investeeritud euro, mis kõrgharidusse, teadusse, kui palju see annab ühiskonnale tagasi, et noh, see number oli seal ikkagi lähenes juba peaaegu 10 või mõnda, see on päris korralik. Ja seal on meile väga suure võimaluse teha nendega koostöös, saada ligi ka nende nimetama infrastruktuurile või laboritele, mis on ka väga kulukad ja need valdkonnad, noh, loomulikult me ei tee ju kõike, aga me ei ole sinisilmest, et tehnikaülikool suudab kõike teha või väike Eesti suudab olla kõiges esirinnas, aga ma arvan, siin on ka meil hea võimalus seda fokusseerida, pakkuda välja oma tugevusi ja need valdkonnad, mis seal on, on energeetika, on tehisaru ja robootika, fotoonika, kiibindus, kvanttehnoloogiad, mida meil täna sellist asemel ei ole, aga on võimalik välja arendada. Ja see annab meile, ma siis kütleks, et see on, me oleme tehnikaülikoolis öelnud, et see on nagu sajandi võimalus, et meil selline võimalus avanes, ütleme, et me tegime ka väga ise palju tööd, et sinna võrgustiku saada. Me oleme väga, väga uhked ja õnnelikud, aga me peame nüüd hakkama tööd tegema.
1: Ja lõpetuseks esmaspäeval vannutatakse ametis president Ülle Madise. Noh, ei vaja inimestele meenutamist, et teie olite vahepeal üks kandidaat. Ma arvan, et teie nimi hetkel veel seostub paljudele inimestele just nimelt sellega, et ahaa, Tiit Land oli presidendi kandidaat. Mis moodi te seda peatükki või episoodi või kogemust meenutama jääte?
0: Ma jään saa meenutama kui väga põnevat. See oli küll väga kiire ja väga nii-öelda intensiivne, aga mul on väga hea meel, et ma sain selles osaleda. Ma sain suhelda erakondadega, kuulata ka nendega vahetult vesteldes, kuidas nemad näevad, kuidas Eesti peaks edasi minema. Mul on sellest väga positiivsed nii-öelda mälestused jäävad.
1: Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, aitäh selle intervjuu eest ja edu jaksu tegemistes.
0: Aitäh.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finansteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
4: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
5: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
4: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sanli.
8: Hommikuprogrammi toob teieni Automaailm.
2: kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 8:24 minutit, te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Lähenevad pooltunni uudised, aga enne seda veel jõuame peegeldada äsja stuudiost lahkunud külalise Tallinna Tehnika Ülikooli rektori Tiit Landi üht mõtet, mis vähemalt minule sellest jutuajamisest kõlama jäi. Küsisin ma siis Tiit Landi käest selle kohta, et miks ülikoolide ja ettevõtjate niisugune laiem tõhus koostöö kuidagi väga visalt kipub tulema, et me ikka jälle saame rääkida, et peaks ikkagi nagu rohkem koostööd tegema ja integreerima ja lõimima. Ja ütles rektor minu meelest üsna otsekoheselt välja, et jah, need vanad õppekavad kipuvadki nagu natuke najale jalgu jääma. See sõnastus on minu poolne, aga see mõte oli see. Ja viitas ta siis Chalmers ülikoolile, kus õppekavade lammutamisega või siis muutmisega on päris niisugust radikaalset sammu tehtamas. Tallinna Tehnikaülikool jälgib seda eksperimenti ise ka suure huviga ja et võibolla on sinna ja sealt ühteist kõrva taha panna. Ma ei tea, Ken, kuidas sulle, aga mulle see kõlab niisugus ettepanekuna, mis on ambitsioonikas, aga võibolla niisugust akadeemilist ringkonda ja õhustiku arvestades no ikka väga huvitav saab olema jälgida, et kui mõni Eesti ülikool tuleb niisuguse plaaniga välja, et lammutame senised olemasolevad õppekavad, teeme selle süsteemi palju paindlikumaks, hoopis teistsuguseks, et sealt akadeemikute poolt võib ikka väga palju vastuseisu tulla.
8: Tundub küll niimoodi, jah, et ma nüüd ausalt öeldes ei tea, kuivõrd bürokraatlik või lihtne või keeruline on õppekava muuta, ehitada, lammutada ja nii edasi, et Ma tõesti ei adu, mis nii-öelda jalgadel see seisab seal. Aga jah, ütleme paraku, meil on töökeskkond, ettevõtlus, maailm viimastel aastatel küll nagu suht kiirelt muutunud. Et eks oma jaoku kriisid tõukavad ka seda tagant, kui on vaja muutusi otsida või muutuste põhjuseid vähemalt. Aga see tähendab, et kui meie maailm muutub, siis inimesed ja kõik nii-öelda tuleviku soovid ja suunad tuleb ka sellega arvesse võtta, et kui me jääme ülikoolides ja õppekavades vana mudeli juurde kinni, siis ühel hetkel need lihtsalt ei päde enam. Et jah, tahaks ise ka teada, et kuivõrd lihtsalt see viidatud õppekavade muudatus nüüd tuleb ja kas sellest on ka midagi Eestis õppida.
1: Just, ja noh, rääkides nendest kiiretest muudatustest tõi Tiit Land ise välja, et võtame tehisaru. 3 nädalat võib väga palju muuta, rääkimata 3-6 või jumal hoidku 3 aastast. Nii et tõepoolest see muutuste tempo on tänapäeva maailmas hoopis teine, mis ta võib olla mõnendel varasematel aegadel on olnud. Nüüd aga saab kell õige pea 8:27 minutit, jõuame taas kord minna pausile, siis kuulata ära Kenni esituses pooltunni uudised ja siis me siin hommikuprogrammiga jätkame.

Tere hommikust! Kell on 8.30, Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan. Võimendusega ETF-id ehk börsil kaubeldavad fondid lubavad võimendada turupäevast liikumist 2 või 3 korda ning Eesti investorite huvi nende vastu on kasvanud, kirjutab Äripäev. Huvikasvu kinnitab investeerimisplatvormi Lightyear juht Martin Sokk, nähes seda sageli just pärast pikemat tõusuperioodi turgudel. Huvikasvu näeb ka Swedbanki finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad. Pikema aja jooksul ei pruugi võimendusega fondi tulemus olla aga üldse ootuspärane, sest võimendab ühe päeva mitte mitme aasta tootlust. Kuidas tasub sellisel puhul tegutseda ja millised on suurimad riskid, saab lugeda pikemalt Äripäevast. Börsil noteeritud riigifirma Tallinna Sadam kaotas kaubamahtu nii kolmandas kvartalis kui ka 9 kuu vaates, kui võrrelda aasta varasema sama perioodiga. Tallinna Sadama juht Valdo Kalm selgitas, et kõige suuremas kaubagrupis ehk veeremis tuli siiski kasv. Vedellast vähenes Hormuusi väina konflikti tõttu ja puitlasti jäi vähemaks viljaveo sessoonsusest tulenevalt. Järgnevateks perioodideks ootab börsifirma viljaveo kasvu. Tegevusmahtude statistikast tõstis ettevõtte esile veel kolmanda kvartali reisijate arvu suurenemise. Valdo Kalmu sõnul tuli kasv kruiisiäri ja Tallinna-Stockholmi liini toel, aga reisijate arv suurenes ka näiteks Tallinna-Helsingi liinil. Tallinna Sadama aktsia on tänavu odavnenud üle 7% ja kaupleb praegu 1,2 euro juures. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotti läinud börsifirma juhile N. Laanso juuniorile ärikeeldu, sest ettevõtja jäi pea 1,5 aastat hiljaks pankrotti avalduse esitamisega, hoidis töötajad maksuvõla kasvatamise ajal ja hilines majandusaasta aruande esitamisega. Sel aastal on pankrotti läinud nii saneerimisel olnud emafirma Elmo Rent kui ka sellele kuuluv lühirenditeenusega tegelev Elmo Rent Eesti. Mõlemad pankrotid läksid maksejõuetuse teenistuses avaliku uurimise alla. N. Laanso juunior ütles eelmisel nädalal Äripäevale, et enne talle ärikeelu taotlemist ei ole maksejõuetuse teenistus ega pankrotihaldur temalt ühtegi selgitust küsinud. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul. Hommikul Ida-Eestis ka kagutuul 5-12. Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb Saarema rannikul ja Liivi lahel. Sooja tuleb täna 9-14 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 12 ning Pärnus 13 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Head Äripäeva raadio kuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkab veeremist. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Ken Rohelaan ja Karl-Eduard Salome, ent telefonid siia on meiega nüüd liitunud hea kolleeg, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Sinu reedesed kultuurisoovitused on saanud Äripäeva raadio hommikuprogrammi niisuguseks püsiosaks. Mida sa seekord inimestele soovitad, missugused kultuurisündmused on ees ootamas, kuhu võiks oma sammud seada?
2: No nädalavahetused inimesed teevad ka teine kord sporti. Näiteks mina isiklikult vähän käin tihti peale hoopis basseinis ujumas, kui on nädalavahetus. Aga meil on tulnud ühed islandlased meie Tallinna basseini ja ei luba sugugi teisi sinna samal ajal. Sellepärast, et nad teevad seal sellist tantsulavastust basseinis. Et sõltumatu tantsufestivali raames on Meriton Sportspa basseinis järsku üks tantsuetendus. See on islandlaste Ingadottir ja Olgeirsdottir, kes on selline kunstnike duo, mida nad kutsuvad Forget Me Notiks. Ja üks neist on professionaalne tants ja teine on õppinud laulmist ja mõlemad on ka natukene nagu väikest viisi näitlejad. Ja siis selles lavastuses osaleb külalisena ka Eesti kammerkoor Sireen. Lavastuse pealkiri on Femme Physique. Et kui prantsuse keelt natuke mõikad, siis mis see sulle ütleks?
1: No Femme on eks ju naine ja Physique viitab siis mingisugusele füüsisele.
2: Ja just ja see ongi selline tantsulavastus küll, mis pole kuigi jutustava süžeega, aga ta on segu koreograafiast ja isegi häälest ja kehalisest huumorist ja ujula atmosfäärist. Et vaata, ma enne mainisin, et arhitektuuri pianaaliga on ka see seotud, et seal on nagu, natukene siis seda arhitektuuri ka sisse seotud, et etendus toimub ja ujulas, publik vette ei lähe. Aga siis need esinejad nagu just kui läbi oma selle koreograafia uurivadki naise keha suhet vee ja avaliku ruumiga, et seal ei olegi idealiseeritud mingi selline sportlik keha, aga tavaline keha oma kortsude ja tselluliidi ja kõhu ja millegi iganes. Ja siis, aga vaata teisalt me teame, et vedi on natukene nagu selline keskkond, kus keha saab raskustest vabaneda ja siis see ongi selline huvitav värk. Ega me niisama ei soovitaks seda, aga see lavastus on tegelikult rahvusvaheliselt juba ammugist tunnustust kogunud. Et on 2025. aastal põhimõtteliselt 20 silma paistvama sellise tantsulavastuse sekka arvatud Euroopas siis. Ja ka see pikalt ei kesta, aga see on üks tund ja see on pühapäeval. 11. oktoobril kell 2 ja kell 6.
1: No, kui ma siin kuulasin, siis mul tekis kohe mitu mõtet. Üks on see, et huvitav, et kui palju siis naise keha suhe vee ja avaliku ruumiga erineb mehe keha suhtest vee ja avaliku ruumiga. Ja teine asi, et kui sa rääkisid islandlastest ja basseinidest, siis tuletas mulle meelde ühe kunagi kuuldud loo, mis moodi üks eestlane, kes on ise Islandil palju käinud, rääkis, kuidas siis üks teine eestlane oli talle rääkinud Islandi kuulsatest kuumavee allikatest. Ja sellest, mis moodi need on ikka nii rõvedalt kuumad, et ükski eestlane ei suuda seal pikalt vastu pidada ja tema ainult 2 minutit heal juhul suud. Ja siis see eestlane, kellele seda lugu räägiti, jagas ära, et lihtsalt see eestlane oli läinud niisugusse kuumavee allikasse, mis oligi kõige kuumem ja seetõttu kõige tühjem. Et seal, kus oli teisi inimesi, siis ei tahtnud minna. Et niisugused seosed, aga mida veel? Et kui islandlased ja vesi ja prantsuse keel ehk nii palju ei kõneta, siis mida veel võib leida?
2: No isenesest küllap on Äripäeva raadio kuulajate seas oma jagu tootmistööstuse inimesi, äkki on, ma võin eeldada, aga kui teha seda natukene võibolla kultuurivormis, siis on Tartus aparaadi tehases laupäeval homme kell 6 üks selline natuke eksperimentaalne noorte autorite lavastuslik tehase muinasjutt, tootmisjaoskund. Et ta põhimõtteliselt on selline no, mõõdukalt informatiivne nii-öelda tehase muinasjutt, ehk siuke kirjanduslik ülevaade vanematest ja uuematest leiutistest. Ja see ei ole tegelikult tavapärane kirjandusõhtu, kus autorid niimoodi ükshaaval lavale tulevad ja oma tekste ette loevad, vaid nüüd kuidagi seotakse veel ühise siuks raamjutustusabil lavastuslikuks tervikuks. Et eks ta õhtu liigub sellise seletusmüütide niimoodi maailmas ja siis nad püüavad leida ikka jälle uusi vastuseid küsimustele, miks see maailm on just selliseks kujunenud, nagu ta on. Räägin hästi krüptiliselt, eks ole. Aga no selles mõttes, et ta, see asi on nagu huvitav kokku see kontseptsioon, et nagu lavastus mängib endises tööstuskompleksis seal aparaadi tehases ja seal no, tekstid räägivad leiutiste ajaloost ja tehase keskkonnast ja nii et isenesest ma olen aru saanud, et see võib sobida inimesele, kelle meeldib absurdi huumor ja võib-olla selline veidi toores ettearvamatu looming.
1: Et seda ma oleksingi tahtnud täpsustavalt uurida, et kas ta on siis jah mingisugune huumor, sealhulgas absurdi huumor või pigem niisugune realismi vilelev kunst, et ma saan aru, et pigem mitte seda viimast siis.
2: Ja mängulisem asi, jah. Et see on nagu, et ega ei teagi, mis sealt välja tuleb, aga noh, intrigeeriv on. Vaatame, kuidas need kultuurnikud seda tootmist näevad ja leiutamist.
1: On sul veel mõni soovitus?
2: Ja ma oleks väga tahtnud soovitada Maarja Nut, tema on suurvõrne valmis saanud nagu liivast juukseid kammides. See on täna õhtul kell 7 Pärnu kontserdimajas ja tegelikult laupäeval ka Kumu seal saalis. Värske piletinfo ütleb, et kõik need piletid on välja müüdud, aga kui äkki leiab järelturust midagi. Aga et see on, jah, et see on nagu ikkagi selline suurem tükkel. Vokaalansamblite ja löökpillide viiul ja noh, Maarja Nudile ka omaselt elektroonikale niimoodi üles ehitatud. Põnevat asja tahtsin soovitada, mille puhul peab ka üle vaatama, kas sinna veel pääseb. Aga kui satute Ida-Virumaale, siis Mäetaguse rahvamajas lamaamiskontsert. Et see on Tiibeti helikausside abil tehakse selline meditatiivne sündmus tund aega. Tiibeti helikausse ja kongi ja muid selliseid instrumente, šamaani trummi.
1: Vaat nüüd, kui panna need kaks sinu soovitust kokku, ehk siis alustades esimesest ja lõpetades viimasega, et ei tea, kas basseinis lamamise kontsert või midagi niisugust võiks ka kunagi sündida, aga kunstnikud ja lavastajad ju kombivad piire. Nii et...
2: Hästi kiiresti tahtsin veel lõppu soovituse teha näitusele, ma ikka tahaks, et inimesed või noh, soovitan aina rohkem ikkagi igasugu näitustel käia ja siis üks hästi irooniline näitus on Katriin Mudist ja Keiti Kuuspuu on kunstnikud, noored kunstnikud. Üksed pisut üle 30. Neil on näitus osutusite sellel korral valituks. Neil oli juppis esimene näitus, mis vist oli pealkirja, et vabandust ei osutunud see kord võitjaks. Ja siis nad seal, noh, et kuidas käib üks kandideerimine ja valiku komisjonide moodustamine ja kust selguvad võitjad ja kaotad ja kogu see ebakindlus, mis selle olukorraga kaasneb. Ja siis nagu iroonilisel kombel, nad said selle eest suure preemia, kultuurikapitali preemia, mille ta sai seal kujutava kunsti valdkonnas peapreemia, 10 000 €. Ja siis nad nüüd tegid nagu järje sellele. Aga seda saab siis nüüd see kord hoopiski Tallinnas näha, mitte Tartus. Tallinna linnagaleriis täna õhtul kell 5 avatakse.
1: See on kahtlemata praeguse aja tööturgu arvestades niisugune pealkiri, mis paljusid inimesi võiks ehk kõnetada.
2: Absoluutselt ei puuduta nagu ainult vaata kunsti kui mm-hmm. Selliseid konkursse, vaid et nad peaksid kõnetama seal või noh, kõnetavadki ka igasugustel konkurside osanenud inimest.
1: Selge. Linda Ensaar, aitäh nende soovituste eest. Soovin sulle, ma ei teagi, ilusat ilma sinna Saaremaale ja elagu siis kultuur.
2: Juhu! Äripäeva raadio.
3: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee
0: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
8: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
0: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: 8.53 minutit on saanud kell. Te kuulate Äripäeva raadiot. Stuudios on ajakirjanikud Karl-Edvard Salumäe ja Ken Rohela on uudistetoimetaja rollis. Äripäeva raadio hommikuprogramm on olnud intervjuude lainel ja vahepeal on tulnud värskeid uudiseid, millest üks ütleb selle koht, räägib sellest, et Eesti korvpallur Ger Gryza, kes teadupärast on sattunud Ameerika Ühendriikides pahandustesse, tunnistas end ühes pettuse episoodis süüdi. Läks siis kokkuleppele ja ühe kuriteo võtab omaks. Prokurör on siis öelnud seda, et niisuguste finantskelmustega nagu Ger Gryzale süüks pannakse, nalja ei ole ja neid inimesi karistatakse, võetakse vastutusele. Loen Äripäevas refereeritud uudisest ka seda, et ootab siis teda ees kuni 2-aastane vanglakaristus. Karistus määratakse 22. detsembril ehk siis vastu jõule. No ma ei teagi, mida siin kohal öelda. Äripäev kirjutas Ger Gryza juhtumist ka siis, kui see esimest raksu nii-öelda kuum oli ja ilmus meil lugu, mäletan, mis natukene laiemalt vaatas seda, missugused pinged ja probleemid võivad tabada noort inimest, noort sportlast, kui ta teeb karjääris teatava läbimurde, kui tema pangakontole hakkab laekuma märkimisväärseid summasid. Ka Ger Gryza puhul ju, kes mängis korvpalli Ameerika Ühendriigi ühes ülikoolis, tegelikult isegi mitmes, teenis seal päris arvestatavaid summasid, oli ülikooli tasemel hea mängumees. On üks niisugune näide, et kuidas, kui inimesel ei ole ikkagi niisugust rahatarkust, ka kainet meelt, võivad need asjad käest minna. See vast ongi tema juhtumi vähemalt üks selliseid õppetunde ja järeldusi või kuidas?
2: Ma olen jah nõus, et õppetunde siin on kindlasti ja neid tasub edaspidiseks kaasa võtta. Ma väga loodan, et järgmised Eesti korvpallurid, just need noored, kes lähevad kuskil edasi mängima või vahet ei ole, mis tasemel, kas on ülikooli tasemel või mõnes professionaalses meeskonnas juba, kus tuleb igapäevaselt elukutselisena tegutseda. Et nad võtavad need eelnevad juhtumid ja Ger Gryza juhtumi konkreetsemalt endale kuklasse kaasa. Et kindlasti ahvatlusi on palju ja noorena on võibolla maailm ees palju suurem kui tegelikult võiks olla, aga siin kohal jah, ma loodan, et ka Ger Gryza ise võtab enda jaoks selle suure õppetunnina ja kui nüüd see detsembrikuine nii-öelda otsus ära tuleb, karistus on määratud, et ühes küljest loodan, et see tuleb piisavalt leebe, et ta ei peaks oma elu nii-öelda ära viskama ja saab loodatavasti ka spordiga jätkata, aga teises küljest loodan, et see on piisavalt karm, et ta nagu tulevikus sama reha otsa enam ei astuks.
1: Just ma oleksingi ise ka lisanud siia juurde, et ehk inimlikult on Ger Gryzast kahju, siis ta on ikkagi toime pannud süüdistuste järgi väga tõsiseid tegusid, nagu öeldud, siis ühed on ka omaks võtnud ja selle peabki selline proportsionaalne karistus järgnema. Et kui tegu on tehtud, siis tuleb ka vastutada. Nüüd on kell 8 ja kohe 57 minutit, jõuame minna pausile, kuulata ära kella 9 uudised ja siis hommikuprogramm jätkab veeremist.

0: tere hommikust . Kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised . Eesti investoreid tõmbavad riskirikkad fondid . Gerg Riisa tunnistas end pettuses süüdi . Tallinna Sadama kaubamaht vähenes . Enn Laanso juuniorile nõutakse ärikeeldu 3 põhjusel . nüüd kõigest pikemalt , uudistega on eetris Ken Rohelaan . Võimendusega ETF-id ehk börsil kaubeldavad fondid lubavad võimendada turu päevast liikumist 2 või 3 korda ning Eesti investorite huvi nende vastu on kasvanud , kirjutab Äripäev . huvi kasvu kinnitab investeerimisplatvormi Lightyear juht Martin Sokk , nähes seda sageli just pärast pikemat tõusuperioodi turgudel . huvi kasvu näeb ka Swedbanki finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad . pikema aja jooksul ei pruugi võimendusega fondi tulemus olla aga üldse ootuspärane , sest võimendab ühe päeva , mitte mitme aasta tootlust . kuidas tasub sellisel puhul tegutseda ja millised on suurimad riskid , saab lugeda pikemalt Äripäevast . USA-s ligi 2 miljoni dollari suuruse petuskeemi korraldamises süüdistatav Gerg Riisa tunnistas end ühes pettuse episoodis süüdi , teatas USA föderaalprokurör . 25-aastasele Riisale esitati juunis süüdistus 5 elektroonilise side vahendusel toime pandud pettuses . süüdistuse kohaselt nõudis Riisa korduvalt raha 2 ohvrilt . mõnikord juhendas ta üht neist kandma raha teisele , esitades selleks valeandmeid . Riisat ähvardab kuni 2-aastane vanglakaristus . Karistuse määramine on kavandatud 22. detsembrile . Delfi vahendab , et teised tema vastu esitatud süüdistused lubas prokuratuur karistuse määramisel tühistada . börsil noteeritud riigifirma Tallinna Sadam kaotas kaubamahtu nii 3. kvartalis kui ka 9 kuu vaates , kui võrrelda aasta varasema sama perioodiga . Tallinna Sadama juht Valdo Kalm selgitas , et kõige suuremas kaubagrupis ehk veeremis tuli siiski kasv . vedellast vähenes Hormuusi väina konflikti tõttu ja puitlast jäi vähemaks viljaveo sesoonsusest tulenevalt . järgnevateks perioodideks ootab börsifirma viljaveo kasvu . tegevusmahtude statistikast tõstis ettevõte esile veel 3. kvartali reisijate arvu suurenemise . Valdo Kalmu sõnul tuli kasv kruiisiäri ja Tallinna-Stockholmi liini toel , aga reisijate arv suurenes ka näiteks Tallinna-Helsingi liinil . Tallinna Sadama aktsia on tänavu odavnenud üle 7% ja kaupleb praegu 1,2 euro juures . maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotti läinud börsifirma juhile Enn Laanso juuniorile ärikeeldu , sest ettevõtja jäi pea 1,5 aastat hiljaks pankrotiavalduse esitamisega , hoidis töötajat maksuvõla kasvatamise ajal ja hilines majandusaasta aruande esitamisega . sel aastal on pankrotti läinud nii saneerimisel olnud emafirma Elmo Rent kui ka sellele kuuluv lühirenditeenusega tegelev Elmo Rent Eesti . mõlemad pankrotid läksid maksejõuetuse teenistuses avaliku uurimise alla . Enn Laanso juunior ütles eelmisel nädalal Äripäevale , et enne talle ärikeelu taotlemist ei ole maksejõuetuse teenistus ega pankrotihaldur temalt ühtegi selgitust küsinud . ja ülevaade aktsiaturgudest . Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemise langusega . kõige suuremalt taandus Nasdaqi liitindeks , kukkudes 1,6%. tehnoloogiaaktsiaid survestas Financial Timesi teade , mille järgi oli OpenAI aastapõhine müügitulu hinnanguliselt 20 miljardi dollari võrra väiksem , kui varem arvati . pärast teadet liikus langusesse mitu suurt kiibitootjat , nende seas Nvidia , Micron ja Intel . Aasia aktsiaturud alustasid täna valdavalt langusega . suurematest indeksitest on kukkunud Jaapani Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi . samas Hongkongi Hang Seng on tõusnud . Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid näitavad , et ees ootab tõusupäev . uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast . keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul. Hommikul Ida-Eestis ka kagutuul 5-12. Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb Saarema rannikul ja Liivi lahel. Sooja tuleb täna 9-14 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 12 ning Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Jätkame äripäeva raadio hommikuprogrammiga. Mina olen Ken Rohelaan. Kell on saanud 10 minutit 9 läbi. Tänases hommikuprogrammis kella 7 ja 8 vahel oli meil võimalus kuulata ühe ettevõtja intervjuud, mis oli seotud tänavuse äripäeva kaubanduse aastakongressi ja kitsemalt ka jaekaubanduse topiga. Nimelt tänavusel kaubandusaastakongressil saime teada, kes võitis tänavuse jaekaubanduse topi. Esikoht läks droonifirmale Meridein ja meil on võimalus kuulata nüüd intervjuud Meridaini operatiivjuhi Eduard Vainuga. Juttu tuleb tehtud investeeringutest ja konkurentsist Baltikumis ja mujal, nii et kes ei jõudnud 7 ja 8 vahel otseetris parandan selle ajal kuulata salvestatud intervjuud, siis nüüd on selleks uus võimalus.
2: Äsja toimunud kaubanduse aastakongressil sai teatavaks, et jaekaubanduse ettevõtete hulgas pälvis oma tegevusega esikoha Eestis ning ülejäänud Baltikumis droonilahendusi pakkuv Meridein. Nüüd on meil telefoniühendus Meridaini operatiivjuht Eduard Vainuga. Tere, Eduard!
3: Tere hommikust!
2: No Eduard, teilt on kohe hea küsida, et mis tunne on seesugust auhinda vastu võtta, et ikkagi esikoht?
3: No meie jaoks on see ikkagi suur tunnustus ja tänu ja eelkõige ütleme märk sellest, et meie inimesed turunduses ja kauplustes ja e-poodides teevad igat asja.
2: Mis te ise ütleksite, et mis teid taolise eduni on viinud?
3: No esmalt ilmselt meie pikaaegne ütleme olemasolu ja turupositsioon. Et me oleme selles sektoris tegutsenud juba 12. aastast alates, aga kindlasti ka ütleme võimekus tagada siis algusest lõpuni kõik ütleme nii-öelda teenuseid, et kas siis nagu konsulteerimisest, et kus me saame klienti nõustada, et mis vahend talle täpselt õige oleks, kui nii siis ütleme sinnemaani välja, et me remondime neid droone, me teeme koolitusi ja kui tuleb mõni uuem mudel välja, siis me pakume ka võimalust ümber vahetada oma droone uuema vastu.
2: Et selline pidev areng on teie suur märksõna?
3: Absoluutselt, et me üritame igal sammul nagu kaasata ütme uuemat tehnoloogiat, et regulaarselt käime messidel ja otsime ka midagi, millega veel täiendada oma ütleme seda valikut. Et tänavu ma arvan, et uus ja kuum teema meie jaoks on robootika ja humanoidid, mis hakkavad nüüd ütlema peale tulema.
2: Millises seisus täna teie hinnangul meil üleüldiselt Eesti jaekaubandus on?
3: No, ma ütleks, et ta saaks natuke parem olla, et ütleme keskmise inimese nagu hinnatundlikkus on kindlasti nagu asi, mida tuleb silmas pidada ja ega meie tooted ei ole ka kõige odavamad, mida me üle leti pakume klientidele, et ütleme sellised droonide hinnad algavad seal ikkagi 400-500 eurost ja noh, ülemine ots on ütleme seal noh, kuni 10 000 välja, mis tõttu ja on vähem vahendeid võibolla nagu anda just sellist nagu hobi ütleme tegevuste peale, et seda on küll tundub.
2: Aga sellest tarbija hinnatundlikusest rääkides, et ütleme, millised tooted kõige paremini üldse kaubaks lähevad, et te mainisite siin juba hinnaklasside erinevust ka?
3: No ma ütleks, et eelkõige ongi kaubad, mis on ütleme seal hinnalt 300 kuni 700 euro vahel, ehk siis ütleme sellised lihtsamad tavatarbija droonid või siis seikluskaamerad.
2: Kas te oskate välja tuua näiteks ka ütleme selliseid konkreetseid kulusid, mis ütleme viimasel ajal teie ettevõttes märgatavalt kasvanud on?
3: No kasvu toob kindlasti kevad hooeg aprillis, kui tulevad esimesed ilused ilmad, siis on märkimisväärselt näha tõusu nii remontides, hooldustes kui ka siis ütleme jaemüügis ja noh, loomulikult jõulud. Jõulud on selline väga-väga suur, ütleme, müügiperiood meie jaoks, aga noh, jällegi sellele langeb jaanuar, kus sisuliselt ütleme, müüge ei toimugi. Noh, nii hulle.

0: Ethereum on jätkuvalt see, mis on kõige nagu müüdavam just sellepärast, et nad on alla 250 grammi, aga samas omavad nagu väga võimekat, ütleme, kaamerapaketti, et saab teha täitsa korralike nagu 4K videosid ja sisu.
1: Et siis inimesed ikkagi ei viitsi selliseid, ütleme, väga raskeid kolakaid enam endaga nii-öelda kaasas vedada?
0: Igen, mitte, jah, ütleme, eks need kolakad, noh, neil on oma koht ja otstarve, aga nad on ka kõvasti kallimad, et kui me räägime siin, ütleme, sellistest, noh, profi sisutootjatest, kas siis interneti või meedias teles, siis noh, nemad kasutavad küll ikkagi nagu hinnaklassilt võimekamaid ja kallimaid tooteid. Aga on näha ka, et ütleme, et ka nende kallimate toodete nagu hinnastused vaikselt liiguvad alla, nii kui tehnoloogia areneb, et lennuvahendid, mis vajasti maksid seal võib-olla mingi 4000 euri, eks, et no, saab sarnase võimekuse kätte kahega.
1: No te tegutsete turul, kus ka konkurents on päris tugev, et mille poolest te täna konkurentidest eristute ja kus te näete võib-olla sellist kõige suuremat konkurentsi survet?
0: Kõige suurem surve on kindlasti e-poodides. Eks kõik üritavad, ütleme, noh, tänapäeval on ütleme e-poe loomine tehtud kaunis lihtsaks ja ütleme natuke sellise turundusabiga saab nähtavuse ka päris hästi üles. Eks siis seal ma arvan käib selline kõige nagu tihedam andmine. Kaupluste poole pealt oleme, ütleme, noh, teame kaunis hästi, mida teeme ja oleme vilunud nii-öelda müügimehed, et suudame kliendile pakkuda just temal vajaliku lahendust, et me ei ürita, ütleme siis, müüa drooni iga hinna eest, vaid ütleme just nagu lahendada mingisuguse kliendi mure ära ja et see on meile, ütleme, edu toonud ja selle kohta me oleme saanud ka positiivselt tagasid, et meie eesmärk ei ole nii-öelda midagi pähe määrida, vaid ütleme nõustada klienti jõudma ise nagu selle õigelt lahenduse juurde. Aga kui konkurentsist veel rääkida, siis kindlasti on ka, ütleme, kõiksugused, noh, ütleme, e-poed, mis on, ütleme, siis kas väljaspoolt Euroopat või kuskilt siin ütleme väljaspoolt Baltikumi regiooni, mis siis ütleme lõhuvad nii-öelda neid kokkulepitud hindu, et kuna toodetel, paljudel toodetel on ütleme selline nagu kohustuslik turuhind, millega kõik diilerid üle Euroopa peavad müüma ja või keegi seda hinda natukene solgib siin ütleme tundliku tarbijaga ütleme turul, siis see annab meile ka tunda kõigile.
1: Et see konkurents ikkagi lööb välja igapäevaselt?
0: Absoluutselt, et nii siseriiklikult kui ka ütleme üle Baltikumi kui ka siis ütleme väljaspoolt Baltikumi tulevad ettevõtetega, et konkurents on tihe.
1: No üks kirgikütvamaid teemasid tänases ärimaailmas on ka tehisintellekti rakendamine, et kus te seda meriteenist täna kasutate või näete sellist kõige suuremat potentsiaali?
0: Me kasutame tegelikult juba pikemat aega oma ütleme administreerivates tegevustes, et sellised targad abimehed kuluvad alati ära, mis aitavad meil võib-olla siis asjadel paremini silma peal hoida. Aga ütleme, kui rääkida nagu sellise lõpptarbija perspektiivist, siis vaikselt näeme küll, kuidas ütleme tehisaru ja selline masin nägemine, mõtlemine hakkab oma teed droonidele leidma. Et tööstuslikus ütleme, kategoorias on täna juba droonidel võimekus ütleme igasuguseid erinevaid elemente ja objekte tuvastada, annoteerida ja siis raporteerida, kui seal mingisugused erinevused on. Aga ma usun, et üsna pea suudavad ütleme suured nagu ütleme sellised tehisaru mudelid ja mehitamata lennuvahendid ja ka ma arvan, et humanoidid oma vahel nagu nii-öelda suhelda ja juhtida siis neid ütleme robootika elemente nii nagu inimene juhiks. Et selliseid ütleme arenguid me ootame nagu ja, suure huvi ja põnevusega.
1: Nii et ühel päeval võib tehisintellekt hakata juhtima mõnd drooni ka?
0: Absoluutselt. Drooni, humanoidi, robotkoera, samamoodi nagu nad juhivad täna ise sõitvaid autosid.
1: Kui me vaatame nüüd järgmisesse aastasse, siis mis on Meriteini tuleva aasta kõige olulisem eesmärk? On teil plaanis mingid kindlad suunavad investeeringud?
0: Kindlasti. Investeerime jätkuvalt hästi ulatuslikult robotikasse. Just, et tuua veel rohkem ütleme seda humanoidi ja koerte võimekust Eestisse ja Balti turule. Et esimesed ütleme sellised seadmed on juba meil kohal ja saanud väga-väga sooja vastuvõttu, et ootamatult sooja isegi, et nüüd tuleb siis seda raud edasi taguda, kuni ta tuline on. Aga muidugi ka ütleme, noh, koostöö kõiksuguste ütleme vähe haridusasutustega, et me saaksime drooniõpet ütleme ka viia nagu natuke paremini massidesse, et riik on teinud head algust siin mitmete ütleme programmidega, et kuidas siis mehitamata lennundust koolides populariseerida. Ja me üritame ka seal kuidagi kaasas ja toeks olla, et seda omalt poolt ka tagant tõugata, sellepärast, et see tekitab meile, noh, rääkimata turu osast, mis ta tekitab meile siis noorte pilootide näol, aga eelkõige, ütleme, meil tekitab.

0: tekib juurde inimesi, kes võiks tulevikus leiba teenida mehitamata lennundusega?
1: No viimasel ajal on meedias väga palju kõlapinda saanud teema, et riigilt Ukraina abistamiseks raha saanud kaitseettevõtete nimekirjad tuleks avalikustada. Et mis teie meriteenis sellest asjast arvate?
0: Ma arvan, et peale meetme ütleme kohale tõrgnimisse ei oleks nagu halb mõte, et nii-öelda läbipaistvust suurendada.
1: Meriteeni operatiivjuht Eduard Vainu, aitäh selle intervju eest ning jätkuvalt õitsvat äri teile.
0: Aitäh teile.
2: Kuulsime vestlust siis tänavuse jaekaubanduse topi esikoha saanud ettevõtte esindajaga ja intervju tegi Äripäeva ajakirjanik Simona Seno. Teeme praegu pausi ja siis peagi jätkame.
3: Äripäeva raadio. Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
4: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista... Pangu või uus põrand, puhtaks seda ei saa.
5: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
6: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
8: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
9: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 9:26 minutit. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen Ken Rohelan. Vahepeal on tulnud ka uudiseid Tallinna börsilt. Vaatasime, et värske börsiteade ütleb Arko Vara kohta. Nimelt Arko Vara on kutsunud juhatuses tagasi senise juhi Rait Riimi ja pannud ettevõtet juhtima ettevõtte nõukogu esimehe Kert Keskpaiga. Ja Arko Vara teatab ka, et Kert Keskpaiga esimene ülesanne on vaadata üle Lutteri kvartali äriplaan. Nii et nõukogu siiamaani ei ole nii-öelda vana äriplaaniga päri olnud ja selgitab ka, et senine äriplaan oma kapitali tootluse ja riski ja tulusuht ei ole ootustele ka vähemalt vastanud. Aga kui tulla tagasi juhatuse ja väljavahetamise juurde, siis Tarmo Sild, Arko Vara nõukogu uus esimees, tema ütleb, et senisele juhatusele ei ole etteheited olnud, nii et senine juht Rait Riim saab südamerahus edasi liikuda, aga tuletame ka meelde, et Rait Riim ei olnud väga pikalt Arko Vara eesotsas, ametisse sai ta tegelikult alles tänavu aprillis. Nii et püsige meiega, värskeid uudiseid vahendame ikka edasi. Praegu on kell saanud 9:27. Teeme väikse pausi ja siis peageneetris pooltunni uudised.

Tere hommikust! Kell on 9.30, Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan. Arko Vara kutsus juhatuses tagasi Rait Riimi ja pani ettevõtet juhtima senise nõukogu esimehe Gert Keskpaiga, kelle esimene ülesanne on üle vaadata Lutteri kvartali äriplaan. Nõukogu hinnangul ei vasta Lutteri kvartali senine äriplaan oma kapitali tootluse ning riski- ja tulusuhte ootustele. Uus juhatus peab samade kriteeriumide järgi hindama ka arendusportfeili ülejäänud projekte. Ettevõte ei avaldanud, milliseid muudatusi Lutteri projektis kaalutakse. Nõukogu valis Keskpaiga juhatuse liikmeks ja juhatajaks alates eilsest. Tema lahkumise järel sai nõukogu esimeheks senine nõukogu liige Tarmo Sild. Ettevõtte teatel on juhtimismuudatuste eesmärk tugevdada aktsionäride kontrolli. Tarmo Sild ütles, et senisele juhatusele etteheiteid ei ole. USA's ligi 2 miljoni dollari suuruse petuskeemi korraldamises süüdistatav Gerg Riisa tunnistas end ühes pettuse episoodis süüdi, teatas USA föderaalprokurör. 25-aastasele Riisale esitati juunis süüdistus 5 elektroonilise side vahendusel toime pandud pettuses. Süüdistuse kohaselt nõudis Riisa korduvalt raha 2 ohvrilt. Mõnikord juhendas ta üht neist kandma raha teisele, esitades selleks valeandmeid. Riisa täfardab kuni 2-aastane vanglakaristus. Karistuse määramine on kavandatud 22. detsembrile. Delfi vahendab, et teised tema vastu esitatud süüdistused lubas prokuratuur karistuse määramisel tühistada. Börsil noteeritud riigifirma Tallinna Sadam kaotas kaubamahtu nii kolmandas kvartalis kui ka 9 kuu vaates, kui võrrelda aasta varasema sama perioodiga. Tallinna Sadama juht Valdo Kalm selgitas, et kõige suuremas kaubagrupis ehk veeremis tuli siiski kasv. Vedellast vähenes Hormuusi väina konflikti tõttu ja puitlast jäi vähemaks viljaveo sesoonsusest tulenevalt. Järgnevateks perioodideks ootab börsifirma viljaveo kasvu. Tegevusmahtude statistikast tõestis ettevõtte esile veel kolmanda kvartali reisijate arvu suurenemise. Valdo Kalmu sõnul tuli kasv kruiisijäri ja Tallinna-Stockholmi liini toel, aga reisijate arv suurenes ka näiteks Tallinna-Helsingi liinil. Tallinna Sadama aktsia on tänavu odavnenud üle 7% ja kaupleb praegu 1,2 euro juures. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul, hommikul Ida-Eestis ka kagutuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb Saarema rannikul ja Liivilahel. Sooja tuleb täna 9-14 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 12 ning Pärnus 13 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 9:36 minutit. Äripäeva raadio hommikuprogramm on nüüd paraku jõudmas oma lõpusirgele. Mina olen Ken Rohelan. Teen ka väikse meeldetuletuse, millest me oleme täna hommikuprogrammis jõudnud rääkida ja mida kuulata. Pärast kella 7:30 ja hiljem ka kella 9:00 kordasime intervjuud äsja Äripäeva kaubanduse aastakongressil. Jaekaubanduse topis esikoha saanud droonifirma Meritein operatiivjuhi Eduard Vainuga. Juttu tuli nii tehtud investeeringutest kui ka konkurentsist Baltikumis ja mujal. Pärast kella 8:00 saime vestelda Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landiga. Temaga tuli juttu sellest, kuidas panna ettevõtteid ja ülikoole omavahel tihedamat koostööd tegema ning miks edusamad selles vallas kipuvalt visalt tulema. Pärast 8:30 kuulasime aga nädala kultuurisoovitusi. Äripäeva elu- ja edurubriigi toimetaja Linda Eensaar andis oma mõtted edasi, mis eesootaval nädalavahetusel võiks ette võtta. Sellised teemad ja sellised inimesed olid tänases hommikuprogrammis, aga tänane Äripäeva raadio saatepäev jätkub veel, kui liigume edasi kella 11:00 juurde. Läheb eetrisse saade Äripäev eetris ja tänase saate, ütleme, võtmesõnad on maksudebatt, Madise taustajõud, valitsuse otsused ja jalgpall. Nädala olulisemad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur, Neeme Korv ja Aivar Hundimägi. Juttu tuleb erakondade juhtide sel nädalal toimunud maksudebatist, riigi kaitseinvesteeringute keskuse uutest luukeredest, presidendiks valitud Ülle Madise taustajõududest, Air Balticu koondamisotsusest, aga ka veel näiteks Eesti valitsuse soovist võtta Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja Venemaa sõjatööstusega seotud ettevõtte juht ning Eesti jalgpalli rõõmsematest päevadest. Kella 12:00 algab saade poliitikute töölaud ja sel korral avaldavad oma maksuplaanid erakonna juhid. Avalikul salvestusel Äripäeva kontoris kraadisid ettevõtete tippjuhid ja moderaator Meelis Vandel erakondade esimehini maksuküsimustes kui ka eelarve kuluridade teemal ja muuhulgas sai Isamaa esimees Urmas Reinsalu vastata küsimusele, kas ta lõhub võimule tulles teise samba ära. Küsimustele vastasid ja üksteise seisukohti kommenteerisid lisaks parempoolsete esimees Lavly Perling, sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets, Reformierakonnast Kristen Michal ja Keskerakonnast Michal Kõlvart. Kohal oli ka Eesti 200 juhatuse liige Toomas Uibo. Debattile oli kutse saanud ka tegelikult EKRE esimees Martin Helme, aga tema ei soovinud selles debattis osaleda. Kella 1:00 läheb eetrisse saade juhtimisaudit. Ja tänases saates räägitakse, kuidas juhi harjumused ja eneseteadlikkus mõjutavad tema otsuseid ja meeskonda. Külas on juhtimispraktik ja Hearthi kaasasutaja Mihkel Tammo, seda saadet veab Helen Klettenberg. Ja kella 3:00 on täna eetris üks uus saatesari nimega Tagasilöök. Uues saatesarjas räägib investor ja majandusteadlane Kristjan Liivamägi, millised ebaõnnestumised on teda elujooksul saatnud ja kuidas läbi ämbrite kolina tugevamaks muutuda. Juttu tuleb lapsepõlvest, valedest erialavalikutest, laastavast finantskriisist ja ka sellest, kuidas kõige raskemal ajal lähedaste silmis samasuguseks inimeseks jääda. Saatejuht on Joonas Hendrik Mägi. Selline on siis täna ka veel Äripäeva raadio saatepäev. Usun, et igaüks leiab endale midagi meelepärast veel kuulamiseks. Nüüd tõmbame Äripäeva raadio hommikuprogrammile joone alla. Mina olen Ken Rohelan ja tänast hommikuprogrammi vedas ka Karl Eduard Salume. Ilusat reede jätku!
2: Äripäeva raadio ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
4: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
3: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
4: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
3: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
7: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
8: Juhid tehnoloogia tiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: tere hommikust . Kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . Arko Vara vahetas juhi välja . Taani poekett valmistub Eestisse tulema . Kerg Riisa tunnistas end pettuses süüdi . Tallinna Sadama kaubamaht vähenes . Börsid liiguvad tõusu suunas . nüüd kõigest pikemalt . Uudistega on eetris Ken Rohelaan . Arko Vara kutsus juhatuses tagasi Rait Riimi ja pani ettevõtet juhtima senise nõukogu esimehe Gert Keskpaiga, kelle esimene ülesanne on üle vaadata Lutheri kvartali äriplaan. Rait Riim alustas Arko Vara juhina tänavu aprillis. Nõukogu hinnangul ei vasta Lutheri kvartali senine äriplaan oma kapitali tootluse ning riski- ja tulusuhte ootustele. Uus juhatus peab samade kriteeriumide järgi hindama ka arendusportfelli ülejäänud projekte. Ettevõte ei avaldanud, milliseid muudatusi Lutheri projektis kaalutakse. Arko Vara nõukogu uueks esimeheks kerkinud Tarmo Sild ütles, et senisele juhatusele etteheiteid ei ole. Arko Vara aktsiahind on tänavu langenud üle 36%. Aktsia kaupleb praegu 1 euro ja 6 sendi juures. Taani miljardi käibega kosmeetika ja kodukeemia kett Normal kavandab laienemist Eestisse, paljastab töökuulutus, milles on spetsiifilised nõuded. Nimelt otsib odavpood Normal oma Skanderborgi peakontorisse üliõpilastöötajat, kes räägiks emakeelena eesti keelt ning tegutseks tõlgina, kui Normal avab järgmisel aastal uksed Eestis, kirjutab riigikaubandusele keskenduv väljaanne Dagens Handel. Äripäeva infopangast on näha, et Taani firma Normal AS tegi pea 3 kuud tagasi Eestisse ettevõtte Normal Estonia. USA's ligi 2 miljoni dollari suuruse petuskeemi korraldamises süüdistatav Kerg Riisa tunnistas end ühes pettuse episoodis süüdi, teatas USA föderaalprokurör. 25-aastasele Riisale esitati juunis süüdistus 5 elektroonilise side vahendusel toime pandud pettuses. Süüdistuse kohaselt nõudis Riisa korduvalt raha 2 ohvrilt. Mõnikord juhendas ta üht neist kandma raha teisele, esitades selleks valeandmeid. Riisat ähvardab kuni 2-aastane vanglakaristus. Karistuse määramine on kavandatud 22. detsembrile. Delfi vahendab, et teised tema vastu esitatud süüdistused lubas prokuratuur karistuse määramisel tühistada. Börsil noteeritud riigifirma Tallinna Sadam kaotas kaubamahtu nii 3. kvartalis kui ka 9 kuu vaates, kui võrrelda aasta varasema sama perioodiga. Tallinna Sadama juht Valdo Kalm selgitas, et kõige suuremas kaubagrupis ehk veeremis tuli siiski kasv. Vedellast vähenes Hormuusi väina konflikti tõttu ja puitlasti jäi vähemaks viljaveo sesoonsusest tulenevalt. Järgnevateks perioodideks ootab börsifirma viljaveo kasvu. Tegevusmahtude statistikast tõstis ettevõtte esile veel 3. kvartali reisijate arvu suurenemise. Valdo Kalmu sõnul tuli kasv kruiisiäri ja Tallinna-Stockholmi liinitoel, aga reisijate arv suurenes ka näiteks Tallinna-Helsingi liinil. Tallinna Sadama aktsia on tänavu odavnenud üle 7% ja kaupleb praegu 1,2 euro juures. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemise langusega. Kõige suuremalt taandus Nasdaqi liitindeks, kukkudes 1,6%. Tehnoloogia aktsiaid survestas Financial Timesi teade, mille järgi oli OpenAI aastapõhine müügitulu hinnanguliselt 20 miljardi dollari võrra väiksem kui varem arvati. Pärast teadet liikus langusesse mitu suurt kiibitootjat, nende seas Nvidia, Micron ja Intel. Aasia aktsiaturud liiguvad täna erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on kukkunud näiteks Lõuna-Korea Kospi. Samas Hongkongi Hang Seng on tõusnud. Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid näitavad, et ees ootab tõusupäev. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul. Hommikul Ida-Eestis ka kagutuul 5-12. Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb Saarema rannikul ja Liivi lahel. Sooja tuleb täna 9-14 graadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 12 ning Pärnus 11 graadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada. Aga ausalt, ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
6: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
5: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
6: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
7: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
8: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

Äripäevaraadio. Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised, annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäevaraadio.
1: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt. Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
2: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
3: Linest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Linest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.linest.ee.
4: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
5: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Tere päevast! Kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Arko varavahetusjuhti teenistus nõuab rendfirma juhile ärikeeldu. Tallinna sadamas kaubamaht kahanes. OpenAI käibenumber jäi ootustele alla. Taani odavpoeg et normaal valmistub Eestisse tulema. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Kinnisvaraarendaja Arko Vara vahetas juhi ja vaatab Lutteri kvartali äriplaani üle. Senine nõukogu esimees Kert Keskpaik asus juhatusse Rait Riimi asemele. Nõukogu hinnangul ei vasta Lutteri projekt tootluse ja riskide ootustele. Uueks nõukogu esimeheks sai enamusaktsionäri esindaja Tarmo Sild. Sild ütles, et etteheiteid pole ja eesmärk on tugevdada aktsionäride kontrolli. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotistunud autorendifirma Elmo Rent Eesti juhile ärikeeldu. Teenistus süüdistab ettevõtjad N. Laanso juuniorid pankroti avalduse hilises esitamises. Teenistuse järgi hilines avaldus 17 kuud ja maksuvõlg kasvas samal ajal. Lisaks heideti ette töötaja hoidmist ja majandusaasta aruande hilinemist. Laanso eitab rasket juhtimisviga ja ütleb, et temalt ei küsitud selgitusi. Kohus hindab nüüd, kas ärikeeld on põhjendatud. Börsifirma Tallinna sadama kaubamaht vähenes, kuid reisijate arv kasvas. Kolmandas kvartalis läbis sadamaid 3,3 miljonit tonni kaupa. Reisijaid oli 2,8 miljonit, veidi rohkem kui aasta tagasi. Kasvu vedasid kruiisireisijad ja Tallinna-Stockholmi liin. Ettevõtte juht Valdo Kalm ütles, et kaubavedu pidurdasid välised tegurid. Tema sõnul mõjutasid vedelasti Hormusi konflikt ja puistlasti viljaveo hilisem algus. Tehisintellekti ettevõtte OpenAI käibenäitaja ja investorite ootustest 20 miljardi dollariga maha. See ei näita langust, vaid erinevaid käibearvestamise viise. Ettevõte loodab aasta lõpuks jõuda 70 miljardi dollarise aastakäibeni. Uudis suurendas kahtlusi, kas tehisintellekti investeeringud tasuvad end ära. Kiibitootjate aktsed langesid, sest turg kardab taristukulude liiga kiiret kasvu. Ettevõte vajab samal ajal lisaraha andmekeskuste ja kiibikulude katmiseks. Taani odavpoeket. Normaal valmistub töökuulutuse järgi Eestisse laienema. Kosmeetika ja kodukeemia kett otsib peakontorisse Eesti emakeelega töötajad. Taani ettevõte on loonud Eestis ka firma Normaal Estonia. Firma esindaja ütles, et Eesti on üks vaadeldavatest turgudest. Normaalil on üle 1000 poe ja ligi 1,5 miljardi euro käive. Keti suuromanik on Taani miljardär Anders Holh Povelsen. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 12 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartelt mandrile ja liigub edasi idasuunas. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 12 kraadi, Pärnus 11 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: Kuulsid, Maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
5: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
4: Maksuametit ei karda?
5: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
3: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
6: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
7: Äripäev eetris.
8: Tere kuulema saadet Äripäev eetris. Võtame järgmise tunni jooksul kokku lõppeva nädala olulisemad sündmused. Räägime täna saates sellest, mida erakonna juhid ettevõtete tippjuhtidele maksudest rääkisid ning miks president Toomas Hendrik Ilves hoiatab Euroopa mahajäämuse eest. Samuti kommenteerime, miks Eesti soovib jätta ühe Venema ettevõtte ja selle juhi sanktsioonidelt välja, millised uued luugered on kukkunud välja riigi kaitseinvesteeringute keskuse kappidest, mida räägib järgmisel nädalal ametisse asuva president Ülle Madise nõunike valik ning mis toimub Air Balticus. Kuulutame selles saates välja ka nädala võitja ja kaotaja, teeme seda saate käigus. Stuudios on ajakirjanikud Neeme Korv, Karmen Laur ja mina olen Aivar Hundimägi. Aga alustame poliitikast ja maksudest. Selle nädalal toimus Äripäeva liidrite kollokviumil erakonnajuhtide maksudebatt. Neeme, sina olid seal kohal ja kuulasid seda otse. Karmen kuulas hiljem salvestust. Mis oli sellest debattist teie jaoks kõige huvitavam? Neeme?
9: No nii, jah. Kuidas siis nagu muinasjutus öeldakse, et sõin ja jõin seal minagi, aga kui palju saad suhu pista sai, see on ise asi, et ütleme ausalt, et suuremas osas erakondade juhid mingisuguseid suuri üllatusi ei valmistanud, midagi põnevat võibolla ikkagi kuulsin. No, kust ma siis alustaks, et ma arvan, et näiteks tundub, et on olemas ka arvestades ka praegust poliitilist seisu, ehk et tulevast potentsiaalset koalitsiooni, siis näiteks toidu käibemaksu erisuse osas, millest on üsna pikalt räägitud, tundub, et seal on tulemas poliitilise pöörde korral mingisugune konsensus, ehk mingi otsus on tulemas. No parempoolsed räägivad ju üldisest käibemaksu allatoomisest, nii et see sobib ka sinna mängu. Ja see sama erisoodustusmaks jällegi parempoolsed ütlevad, et äkki siis tulebki meil maksu langetusi. No ja siis võibolla, mis minu jaoks oli ka, mõneti oli huvitav, oli see automaksu ja teeehituse otsene seotus tänaseks päevaks, et kuskit tuleb see raha siis võtta, kui Isamaa juhtimisel see automaks maha tõmmatakse. Aga jah, et tõenäoliselt üks selline isetäitu ennustus on see, et kliimaministeerium pannakse kellade ja vilede saatel suure käraga kinni.
8: No kuule, kas see mitte selles mõttes kinni, et lihtsalt nimi muutub.
9: Ei,
8: ja
9: nimi muutub
8: ja kõik läheb edasi.
9: Sellest ma rääkisin kelladest ja viledest.
10: Mul on oma hüpoteesid, kuidas kliimaministeerium ümber tehakse, aga jäägu need selleks korraks, kui nendele hüpoteesidele saab ka tõestust taha. Mina kuulasin seda debatti järele tõesti ja selle pilguga, et kui augustikuus oli arvamusfestivalil Paides mitte siis erakonnajuhtide debatt, vaid ma mõtlen seda erakonna majandus- ja maksupoliitika debatti, kus siis ei olnud juhid, vaid ka teised tegelased, et kui palju on selle kahe kuuga ja kas üldse midagi muutunud, et see oma formaadilt oli küllalt sarnane, seal tõsi olid eksperdid ka kõrval, kes siis kommenteerisid ja näitasid oma punaseid ja kollaseid kaarte, aga ütleme selles mõttes sama formaat, et väga lühikes ajaga peab erakond väga konkreetselt välja ütlema, mida ta hakkab muutma, eks? ei olnud mitte midagi muutunud. Et ma heidaks ette kõige rohkem seda, et noh, Neeme siin juba tõi välja, eks paljud, eriti siis peamiselt opositsioonierakonnad ja ka parempoolsed, kes pole praegu riigikogus sees, tahavad igasuguseid maksulangetusi ja see sama on, mida ka poliitikud muideks ütlevad kogu aeg ajakirjanikele. Küsige siis teistelt poliitikutelt, et kus see kate tuleb, mille arvelt, ja siis nad ise ei vasta sellele küsimusele kunagi, et ma tahaks ikkagi sisulisemalt, ma saan aru, et siin maksulangetusi jällegi kust võtate, et need vastused on endiselt õhuseks ja meie töö siis ole ka järgmistel kuudel.
8: Jaa, ma ise ka kuulesin seda debatti ja ma võibolla teen selle hästi lühikese kokkuvõtte kuulajatele, et see oli selline nagu, ütleme selline kinnine üritus, kolloquium tippühid olid seal kohal, seda salvestust tõenäoliselt varsti millal Käripäevas saab ka kuulata.
9: Tunni
8: samast raadiust. Tunni aja pärast saab seda siit samast raadiust kuulata, aga et jah, parempoolsed palju langetusi, lugesid ette käibemaksud, tulumaksud, erisoodustusmaksu kaotamine, siis Keskerakond rääkis astmelisest tulumaksust, nagu ta on ka varem rääkinud, sotsid astmelisest tulumaksust, nagu ka varem rääkinud, Reformierakond maksukoormuse nii-öelda madalal hoidmisest, minust sellest uusi makse.
10: No Reformierakond tegi oma suurima asja ära, maksuküro kaotamine 500 miljonit eelarvele.
8: Ei lubatud. Ja mis veel jäi kõlama siis Isama poolt, Reinsalu poolt, et nemad ei taha makse tõsta, oli see sõnum, aga see sama käibemaksu toidukaupade käibemaksu alandamisele oli viide. Noh, Eesti 200, ma ei tea, kas üldse selles mõttes on mõtet kuulata, et tõenäoliselt väga ei ole suuri võimalusi neil riigikokku jõuda, aga sealt ka väga ei tulnud selliseid konkreetseid nagu ettepanekuid või isegi muudatusi. Ja aga mis mulle nagu tundub, sa Neeme, ma nüüd võtan sinu sellest kinni, et sa nagu paned juba kokku, et või viitasid sellele, et järgmine koalitsioon, eks, et võiks olla siis selline, kus ei ole Reformierakonda, sest sa viitsid, et toidukaupade käibemaksu erisus võiks olla see, mis realiseerub. Mulle nagu tänasel hetkel tundub, kui ma vaatan ka neid reitingu muutusi, et tegelikult see järgmine riigikogu on üpris sarnane sellele praegusele riigikogule. Lihtsalt Eesti 200 asemel on parempoolsed, Isamaal ja Keskerakonnal võib-olla on rohkem ääli, Reformierakonnal vähem ääli, aga tulemus on see, et me saame riigikogu, kus valitsuse peavad moodustama, koalitsiooni saab moodustada kolme erakonna toel. Ehk et me ei näe, ma arvan, sellist kahe erakonna koalitsiooni, et selleks pole piisavalt suurt enamust kahel parteil. Ja sellest lähtuvalt, kui see nii läheb, mulle tundub lihtsalt see, et tegelikult väga suuri muutusi maksukeskkonnas ei pruugi tulla sellepärast, et see kolmas partner kahe kõrval on selline, kes ei haaku nende teise kahe sooviga. Ehk et kui Keskerakond sotsid panevad, leevad ühte kappi ja võtavad Isama kampa, noh siis sellist klassikalist, ma olen astmelist tulumaksu, me võibolla näeme tõesti seda toidukaupade maksualandust. Või kui on eks Isama reform sotsid või on seal mingid muud variandid. Ehk et selles mõttes võibolla isegi ei pea väga hirmu tundma selle ees, mis pärast valimise maksudagi juhtub. Et need, mis meile enne räägitakse, et need asjad kõik realiseeru.
9: Ei, muidugi ei pea hirmu tundma ja ammugi ei pea rääkima siin, sellest ma olen siin tükk aega öeldud, et sellest, et kindlasti tuleb kahe erakonna koalitsioon. Ma arvan, et see on üliväike tõenäosus, et tuleb kahe erakonna koalitsioon. Tõenäoliselt siin tulevad veel mingisugused väiksemad sorti muutused. Väga põnev on see, et kui ikkagi Isamaa ja Kesk arvestades nende Tallinna koostööd ikkagi nagu kokku lähevad, kelle nad endale siis selleks kolmandaks valivad ja võibolla sellest lähtuvalt tuleb ka siis kompromiss lõpuks kokku. Aga tegelikult üks huvitav moment oli veel, Aivar, kui sa lubad, ma mainin siia juurde ära, et Reinsalu pandi päris tugeva surve alla, kui moderaator Meelis Mandel tõi tema ette küsimuse, et kuskit on ju raha vaja ja on räägitud sellest teise samba nii-öelda maksete peatamisest. Ja et Reinsalu ütles siis nii-öelda minu arust üsna surutud hammaste vahelt, et valimisprogrammi teise samba maksete peatamist ei panda. Ja siis teised hakkasid muidugi torkima neid tagant, et ei noh, muidugi on aega veel plaane teha ja plaan on ikka olemas ja edasi. Aga ikkagi see koht, ma arvan, tasub nagu meelde jätta. See oli koht, mille mina võibolla kripsutaks alla, et sest Reinsalu ütles seda kindlas kõneviis, siis ütles välja.
8: Mulle tundub lihtsalt, et see teise sambaga, noh, kui keegi tuleb välja, ütleb näiteks, et ma ei tea, riik lõpetab sinna nüüd maksed või jätkame nii, et inimene ise kogub edasi, noh, põhimõtteliselt nagu on kolmas samas küll läbi mingi maksuodustuse, et see täna ei lenda enam Eestis, sest see esimene, see muudatus, mis tehti Isamaa survel, et need inimesed, kes olid nagu skeptilised selle, noh, pensioni sammaste vastu, nemad on juba oma rahad sealt välja võtnud, tegelikult võib öelda, et nad on kahju saanud ja noh, sõltub muidugi, milleks seda kasutsid ja et nad noh, et neid sa enam nagu sellega ei kõneta, aga need, kes seal alles on nüüd kas või lähed vaatud oma seda pensionivara, et mis need protsendid on või noh, et enamikel on nii-öelda

0: või kogu see kütuste ja see teema, et kuidas seda leevendada, noh, tehakse tööd, öeldakse, et me mõtleme selle peale, et noh, et seda tõenäoliselt on see teema, mis talvel võib üles minna, sest energiahinnad tõusevad. Siis on see kütused aktsiisi teema, eks, et mis on nagu riigieelarves sees. Minu arvates on see nagu hästi mõistlik lähenemine olnud, et me ei saa teha, me peame andma võimalikult pika vaate, et meil mais kütusaktsiis tõuseb, aga kogu aeg, eks ju, Reformierakonna esindajad räägivad, et me saame seda muuta, et ära jätta või seda tõus on lihtne lühikes ette teatamise aega, aga tõsta on jälle kalb. Ja nüüd, noh, erakonnad, ma arvan, see on isegi hea nendele järgmistele valitsusliidu erakondadele, et see, ütleme, see tulu on seal sees, et Reformierakond võibolla võiks käituda ka nii, et lubadagi seda aktsiisi langetust ja las siis uus valitsus vaatab, kuidas riigieelarvega hakkama saab. Ja noh, ma ei tea, automaks vist enam isegi, ma ei tea, kui palju see nüüd teemana on või mõjutab, et selle ära jätmine, et noh, seal ka ju Reformierakond proovis mingeid nii-öelda muudatusi teha, et selle teema mõju vähendada.
1: Reformierakonnal oli, jah, kevadel nendega rääkisin, äkki aasta alguse poole mälu järgi praegu ütlen, isegi mõttes, et kas minna remontima seda automaksu just peamiselt registreerimistasu poolt, aga mul on tunne, et jah, nüüd võibolla rohkem on ikkagi läinud jutt käibemaksu ja toiduainete käibemaksu peale, eks. Korraks suumin siit välja selles mõttes, et me lähme valimistele hästi huvitaval ajal, et märtsi alguses need on, just on olnud loodetavasti ikkagi ilus talv, mis rahakotile võibolla nõnda head ei tee, loodusele ja hingele palju rohkem kindlasti, et saab olema huvitav, Aivar, sa mainisid ka enne, et see, mis praegu räägitakse, ei pruugi üldse see olla, mis maksupoliitika tegelikult valitsusel tuleb, eks me esiteks ei tea nagu nii, kes sinna koalitsiooni veel kokku saavad, aga teiseks ka, et mida nad lubavad, et tahaks, ma ei tea, naiivselt jälle võibolla, aga ikkagi terava valijana ja vaatlejana siin panna hingele ka kaasvalijatele, et nagu vaataks seda maksulubadusi palju teravamalt, et kas siis tuleb niimoodi, et see, mida praegu lubatakse valijale, on muidugi hea lubada, et näe, võtame sulle aktsiisi madalamaks, võtame toiduainetele käibemaksu madalamaks, võtame ära kõik mingid nõmedad asjad, mis siin on inimeste rahakoti pitsitanud ja siis ops tegelikult poole aasta pärast, noh, ei tee ikka seda, mida lubasime, sellepärast, et riigieelarve seis on ikka kaunis nigel ja ei ole ruumi hakata alla tulema.
0: No minu arvates see on, võiks olla nagu küll vist selge, et kui mingid maksulangetusi lubatakse, et siis noh, kuskilt peab, eks ju, midagi tulema asemele, et see võibolla see summa summarum.
1: Jah, aga nad ei ütle, kus see tuleb.
0: No nad tegelikult ütlevad, aga nad on väga ebakonkreetsed. Noh, see sama astmelise tulumaksu näide, eks, mida sotsid ja ka Keskerakond välja ütles, ikka sellest debatis on varem öelnud, siin siis Kõlvart ja Läänemetseks, et kui küsiti, et kus see tuleb, näiteks seal oli just isegi, nad sidusid ära selle Läänemetsele toidukaupade käibemaksu alandamisega, et me teeme astmelise tulumaksu. Aga kui küsida, et millised need astmed on, siis Läänemets, noh, see sama, mille sa Karmen siin saate alguses ka viitsid, siis Läänemets vastus sellele sel samas debatis oli see, et ei, et see ei olegi umbes, me praegu ei tea, et see on koalitsioonikõneluste teema, et me umbes praegu ei saagi sellest astmetest ja palju me raha saame.
1: See
0: tegelikult ongi lollus, et noh, ja sellise nagu valija selline ala hindamine, valija lolliks pidamine, sellepärast, et on näha, et nad ei taha hakata rääkima nendest konkreetsetest astmetest, sest mis siis juhtub, esiteks mingi hulk inimesi tõenäoliselt saab aru, et tahetakse nende koormust tõsta sellega, nemad noh, ei tule võibolla kaasa. Ja teine pool, mis võibolla on veel olulisem, et matemaatika enam ei klapi, et sa ei saa sealt sellist summat, et kui, nii kui nad ütlevad, et milline see astmestik on, nii on võimalik välja arvutada, kui palju riik selles siis maksutulu täiendavalt teenib ja panna kõrvale siis see, mis on need lubadused ja me tõenäoliselt näeme, et see astmeline tulumaks ei ole see nii-öelda ime vits või ime rohi, mis kataks ära siis need lubadused, sellepärast nad ei taha konkreetseks minna.
2: Ja kui 2016 ju lajatati meile maksusüsteemi see nõnda nimetatud maksuküür, mida praegu nii nimetatakse, siis sedagi ju nimetati tulumaksu astmeks, eks?
0: Ja mis
2: ta ju sisuliselt ka oli ja seda ei põrgatanud mitte keegi kuskil mingitel valimistel eelnevalt sellisel moel läbi, aga ma isegi arvaks näiteks

0: nii, et võibolla isegi natukene teistmoodi, et võibolla, kui näiteks sotsid oleksid konkreetselt nii-öelda need astmed käiksid välja, ütleme, ja näiteks, ma ei tea, Keskerakond, et siis mine tea, võibolla tänaseks isegi oleks see nii-öelda astmeline tulumaks mingisugusel moel nagu rohkem või konkreetsemalt laual meie poliitikas. Praegu ta jääb selliseks nagu poolenisti abstraktseks ja no ma ei tea, nagu, kas Isama läheb nüüd teist korda mingit küüru tegema, praegu jäi mulle mulje, et seda vist neil plaanides ei ole.
1: Ma olen nõus, tahaks väga tegelikult arutada selle astmelise tulumaksu ümber just konkreetselt nende arvudega. Kiirelt toon välja mõned numbrid, et siis kuulaja saaks ka aru, millest me räägime. Põhitoiduainete käibemaksu alandamine läheks mingi cirka 150 miljonit maksma, kütusaks siis nulli viimine mingi 50 miljonit, automaksu kaotamine 150 miljonit ja üks, mis erakonnad on kõik öelnud, et no, et maksu või vabandust majanduskasvuga saame seda korvata, siis tahaks südamele panna, et esiteks on ka eksperdid öelnud, et ainult majanduskasvuga seda ei kata ja teiseks valitsus ise majanduskasvu ei tee, ta saab seda soodustada, aga majanduskasvu nagu oma poliitikaga kuidagi ei ole võimalik teise tekitada.
2: Aga see sõltub, mina olen jällegi, mind nagu väga häirib see, kui me räägime, et on auk, et kui me mingit maksumäära alandame, et siis meil tekib auk ja me peame seda kuidagi eksju katma. Et tegelikult tähendab see maksu alandamine seda, et me tekitame ettevõtetele ja inimestele täiendava tulu. Ehk me korjame nende käest vähem ära, ehk see raha jääb nende kätte rohkem. Nüüd küsimus on lihtsalt see, et mis see efekti see annab, eks? Et kas see annab meile efekti, et tõesti majandus kas kiireneb, tarbimine oogustub näiteks selle sama toiduainete käibemaksu või toidukaupade käibemaksu alandamise teel, et me võibolla saame kaudselt selle tagasi, aktsiisid on sama küsimus. Ehk me näeme jah, seda auku, aga probleem ongi, et see tulu on hüpoteetima, seda on raske ette prognoosida, me võime igast mudeleid teha, aga kuidas läheb, me saame nagu tagantjärgi olla targad, et siin ka on kritiseeritud nüüd, ma vaatsin, et mis opositsioon on võtnud nagu selle maksuküüru nii-öelda kaotamise puhul, et see riigi defitsiit on kasvanud, et see on hästi kulukas valimislubadus, eks, et me oleme võtnud nagu laenu, on see opositsiooni retoorika, et me oleme võtnud laenu, et siis maksuküür ära kaotud, täite Reformierakonna lubadus ja nüüd maksame iga aasta siis intressidena seda kinni ja see tuleb nagu väga suur kulu. Et seda saab ka tegelikult teistpidi vaadata, saab vaadata investeeringuna. Ehk et isegi ma ei hakka vaidlema selle üle, et kas see on laenu abil tehtud või mitte, eks? Aga et me võtamegi laenu, et teha mingi maksumuudatus, mis võibolla alguses jätab esimesel ja teisel aastal riigieelarves augu, siis me katamegi selle augu ära nii-öelda laenu abil, aga tulevikus selle võrra on riigieelarve laekumine parem, kui ta täidab oma eesmärgi, ehk et elavdab majandust ja ettevõtlust ja sisetarbimist. Ehk et see ei ole nagu isenesest üldse nagu vale lähenemine, et miks mitte katta sellised suuremad reformid laenurahaga, kui meil on nagu selge veendumus, et me saame sellest tulevikus suurema kasu, mis katab siis ära selle laenuintressideks makstava summa.
1: Pikas perspektiivis ei oska sulle praegu vastu vaielda, aga seda peaks tõesti tegema siis mingite pikkade maksud, et ka see, et kütusaksiisi tõmmata näiteks 3 kuuks nulli, nii väike aeg, me ei usu, et sellest mingi kiiret, aga ma saan aru, et sa mõtlesid ka pigem mingi maksuküüre ja käibemaksu ja
2: nii edasi. Ja või ka tööjõumaksud teemat. See on ka see, et kus see raha pärast läheb, eks, et seal tekitame. Kui me näiteks sotsiaalmaksu vähendadaks, siis me peame mõtlema, kuidas me tervisekassas raha saame ja nii edasi.
0: No mis ma tahtsin ikkagi ka enne öelda on see, et valijatele räägitakse poolikuid asju tegelikult ja kui Karmen siin ütles, et ta tahaks, et valijad oleksid targemad, siis ma tegelikult jagan su idealismi, aga mul ei ole selles osas nagu vähimatki optimismi.
1: Mul ka mitte.
0: Küll aga on niimoodi, et näiteks investeerimismaailmas on ju niimoodi, et teatud investorid teevad oma panuseid, mitte tingimata ka ainult see läbi, et nad vaatavad mingisuguseid suhtarve ja vaatavad Exceleid ja tabeleid, vaid nad vaatavad seda, kuidas mingisugust ettevõtet juhitakse, kes on seal näiteks tegevjuhtkonnas ja või ka omanik, kui ta suunab seda ettevõtet, kas ta saab seda usaldada. Mulle tundub, et nagu valijad ka valdavalt tegelikult isegi ka ei sukeldu selle nendesse arvude maailma, vaid ikkagi vaatavad seda, et noh, noh et kas nad saavad nagu usaldada, et asju päris metsa ei lasta.
2: Ma siia selle teema lõpetuseks ja võib-olla lõpetus haakub ka hästi, et kuidas te üldse arvate, et kas on võimalik Eestis valimisi võita, rääkides siis ausalt sellest, mis maksupoliitilised muudatused on plaanis ja millistest teenustest loobutakse, kui makse vähendatakse?
1: Kardavasti mitte vist, sest keegi, kes nii süvitsi läheks, on fanatikud.
0: No meil üks parlamendi väline erakond praegu sellise fanatismi pealt nagu tuleb ja tegelikult ongi nii, et ma arvan, et see uutele erakondadele toetuse andmine natukene on sellise asjaga seotud ja eks nad teatud elevust nagu toovad küll.
2: Sa mõtled parempoolse, aga ma mõtlen seda, et lihtsalt, kui nad, kas see on nagu ka, kas see ei ole teiselt poolt sama loosunglik, kui nad ütlevad, et nad seda kõike vähendavad, eks, et ja et noh, et me oleme näinud neid tulijaid, eks, Eesti 200 täna, eks, ingevakuv erakond tuli ju ka, et Big Plan kõik teeme nagu teisiti, aga
0: kunagi olid rohelised, siis oli vabaerakond, on ju kõik mäletama.
2: Aga teeme meie siit sellele teemale praegu pausi. Ja jätkame veel selle eelmise teema siis tõukus ürituselt Äripäeva liidrite kolloquium, kus siis erakonna esimeste debatt oli, aga selle üritusel ka oli üks vestlus või esines Toomas Hendrik Ilves ja tema rääkis, et Eesti poliitikud vaidlevad ühistel teemadel, ta tõi näiteks sellise nüüd automaksu, noh, märgilised, et meil vaieldakse nagu automaks, kas on või ei ole selle asemele, et pöörata hoopis rohkem tähelepanu Euroopas ees seisvatele suurematele probleemidele nende üle nagu arutleda, et Neeme, oled sa nõus, sa kuulasid Ilvese juttu ka, et on tema selline kriitika selle Eesti poliitilise debati kohta õigustatud? Kui ma hakkaks nendest Euroopa suurtest asjadest rääkima, siis võibolla ei oleks ei raadiotes kuulajad, telerite juures vaatajaid ja uudisveebides lugejaid.
0: Ja ühest küljest ma olen president Ilvesega väga nõus, sest kuna mina tunnen nagu isiklikult huvi selliste suurte teemade vastu nagu ka näiteks geopoliitika ja ma olen näinud seda Euroopa Liidu nii-öelda protsessi nendest aegadest, kui Václav Havel ja Lennart Meri veel olid ja sõnastasid erinevaid asju ja viide sellele, et Mario Draghi 2024. aasta Euroopa konkurentsivõime raport noh, võinuks saada võibolla suuremat tähelepanu ja kõlapinda ja arutel on kindlasti õige. Jällegi, see ei ole kindlasti mingisugune selline asi, milliste arutelude põhjal valijad otseselt oma otsuseid teeksid. Samas mulle meeldiks muidugi, kui meil leiduks selliseid mõtlemisvõimelisi poliitikuid ja analüüsivõimelisi, kes meil mõni on ka, kes on suuteline sellistel teemadel kaasa rääkima ja sealt omakorda tuleb siis ka võibolla see valija usaldus, nii et mingil moel ta nagu kandub sellesse. Aga mis mind Ilvese jutus pani küll mõtlema on see, et me siin oleme mõne sõbraga seda teemat arutanud, et nimeta üks Euroopa tänane riigijuht, kes on ka selles mõttes selline mõtleja, mõtestaja, karismaatiline liider, kes suudab mõelda nii-öelda nagu kas või näiteks meie ühisturu teemadel nii-öelda üldisemalt, et ega väga ei ole.
2: Üks asi, mis ma nagu tuli nagu kohe meenus see üritus ja see, mida Ilves rääkis, oli eilne uudis, mis tuli nagu, tundub ka, et meie praegu selle valitsus kesti vastik uudis oli see, et see Silmeti, eks ju partner ettevõte või tarnija Venemaal Solikamski magneesiumi tehas ja selle peadirektor siis Eesti soovil võeti välja või ei pandud siis sinna Euroopa Liidu sanktsioonide alla minevate ettevõtete isikute nimekirja, et see oli nagu, kindlasti oli see Eestis selles mõttes ühelt poolt nagu hästi üllatav, et Eesti sellised autosõigest, seni on Eesti kogu aeg olnud hästi jäik ja nõudnud pigem karmimaid sanktsioone ja pigem olnud selle vastu, kui mõni Euroopa Liidu liikmesriik tahab mingit erandit kellegileks. Ja nüüd äkki Eesti teeb sellise ettepanek, see oli nagu selles mõttes uudis. Aga samas, mis ma selle Ilvesele viitan, siis Ilvese esinemise üks selline, no mis ta ütles, et no mis on nagu paratamatu või millega me peame arvestama, on see, et me peamegi nagu, noh, ma nüüd parafraseerin ilmselt, et tsiteerisin, aga mis ma enda jaoks tegin nagu kokku, et me peamegi loobuma mingitest oma sellistest põhimõtetest, me peame olema, näiteks ta viitas Ameerika Ühendriikide Trumpil, me peame ka olema alandlikumad oma väljaütlemistes, et lihtsalt see maailm ongi selline, et kuidas selles nagu valguses teile tundub see nüüd Eesti seisukoht, et kas me kuidagi siin osa on kritiseerinud, et panime mingi oma põhimõtted tallume oma põhimõtetele, et me sellise taotluse tegi või on see mõistlik lähtuda majanduslikust loogikast, et kui silmet enam ei saa sellelt Venemalt oma seda tooret, et siis võib see olla päris suur jama nii silmetile, Eestile kui Euroopale.
1: Moraalimajakale tuli pragu küll sisse, jah, meile. Eks ta rahvusvaheliselt, ma arvan, et pandi tähele küll, et see, mis sa just Aivar viitasid, eks, et kogu aeg seisnud ja heitnud siin hilluti ka Prantsusmaale ette, eks, meenutama seda, noh, küllalt sarnast juhtumit. Väga täbar olukord selles mõttes, et ühtegi head alternatiivi ei oleks, et see klassikaline, kas sa valib väga halva või halva vahel. Ma arvan, et see loogika, mis väga soovitan lugeda eile heade kolleegide sulest ilmunud laiendus sellele, et mis seis seal ja taust on, eks. Nad avasid väga hästi seda poolt, et noh, sul ongi kaks halba valikut, et Venemaas praegu sultada või siis see, et on ta Hiinale juurde hoogu, sest Hiinale kuulub praegu nii mingi 90% maailma haruldastest muldmetallidest ja rafineerimisest, eks, ja nad ilmselgelt kasutavad seda globaalselt ja globaalses majanduses ja oma võimus igat pidi ära. No USA see vastu üritab ka, on ju, aina rohkem endale hoida, aina rohkem ise rafineerida ja nii edasi. Me oleme nagu küllalt kentsakas olukorras, mina ei ole piisavalt suur mõtleja, et siin välja pakkuda, mis see meie idee võiks olla, aga ma arvan, et selle silmeti kaasusega läheb nii edasi, nagu praegu on ka läinud, et seal midagi muutus ma ei usalt hakkab tulema.
0: Me siin eelmise teema puhul rääkisime ka eranditest ja erandid on üldiselt iga süsteemi jaoks väga vastikud asjad ja antud juhul mina paneksin selle Sherlock Holmesi tõlgenduse siia peale, et erand tühistab reegli, et see on muidugi, noh, me näeme, kuidas need asjad niisugusel moel ei toimi, aga noh, vastikute valikute ees aegajalt ollakse, et siin teise maailmasõja künnisel Winston Churchill kunagi ütles niimoodi kuulsalt, et nüüd Hitler tungib põrgusse ja mina pean kuradile liitliseks hakkama, eks? Et noh, et on selliseid momente ja siin antud juhul on ju tegelikult taustaks ka see, et me oleme ise väga palju rääkinud seda, et noh, näed, et Euroopa ei taha ju tegelikult millestki loobuda see Saksama näide istumisest gaasitorude otsas on ja nii edasi. Noh, jah, ja see on olnud tegelikult Venemaa pikaajaline strateegia, et tekitada selliseid sõltuvussuhteid. Noh, jällegi, kui nüüd tahta, noh, nagu sellises ebameeldivas asjas väikestki positiivset nooti näha, siis tegelikult nende sõja ja sanktsiooni aastatel ikkagi päris paljudes sektorites on ka päris paljud ettevõtted ja on ikkagi leidnud neid uusi lahendusi ja ma saan aru, et silmet ka vist ikkagi nagu otsib neid alternatiivseid tarneallikaid, et siin on, noh, siin on igasugused erinevad tööstusalad, on väetise tööstus ja kõik. Ja,
2: minu jaoks on veel küsimus, et üldse, et noh, et kas see oli nagu Eesti enda initsiatiiv, eks sellega seal välja tuleb, võibolla see oli oppis kellegi mõne meie partneri märguanne, et me võiksime sellist erandit taotleda, et sellepärast see ettevõtte silmete omanikud on üldse piiri taga, eks ju, Kanadas ja
0: suurte Euroopa tööstust lobi on võimas.
2: See on võimas. Ameeriklaste lobi, et selles mõttes, et kas see jah oli meie nagu soov, aga samas mingil määral nagu võibolla võiks öelda, et peakski nagu ikkagi sellise nagu talupoja mõistuslikult lähenema, et vaatama, et mis need kasud kahjud on, ehk et see, kui me oleksime väga jäigad, ütleksime, et last olla seal sanktsioonide nimekirjas, et sellest meil võib olla nagu suurem kahju, noh, meile Euroopale ja võibolla selle läbi ka tegelikult Ukrainale, eks, et me nagu, noh, no, sa aga pead nagu neid
0: siis ongi nii, et ja kui selline otsus tehakse, siis tuleb tulla avalikkuse ette ja siis ka noh, rääkida tegelikult. Nii tehti. Nagu ka välisministeeriumi asekantsel Kerli Veski minu arust päris hästi ka tegi näiteks.
1: Ja ma ütleks lihtsalt lõputuseks siia seda, et see minu meest eilne oli üks viimasest ajast üks hea kommunikatsiooni näide, et võiks ju kohe tembeldada panna, et mis mõttes meie ei suuda siis nüüd poliitikaga niimoodi käia, nagu me ise oleme tahtnud partneritelt, aga eile minu meest kõikides väljanetes väga hästi selgitati tausta.
2: Nõus, aga meie teeme nüüd siit lühikese pausi, kuulame reklaami ja siis jätkame juba uute teemadega.
3: Äripäev eetris. Äripäeva raadio. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga. Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
4: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
5: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
3: Äripäev eetris.
2: Jätkame saatega Äripäev eetris. Stuudios on täna Äripäev ajakirjanikud Neeme Korv, Karmen Laur ja minu nimi Aivar Rundimägi. Ja kui me saate esimest pooles rääkisime ka sellest, et Euroopa suurtel strateegilistest küsimustest võibolla Eesti riigis ei taheta väga palju rääkida ja kas on ka palju kuulajaid, siis nüüd on hea tulla Eesti riigi juhtimise juurde. Riigi kaitsele kulub meil järjest rohkem raha, kuid sama oluline on see, kuidas seda raha kasutatakse ja siin ongi meil sobiv hetk kulutada välja seekordne nädala kaotaja, kelleks me valisime riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja põhjus siis selles, et selle nädalal Äripäevas kaks lugu ilmunud, mis riigi kaitseinvesteeringute keskust puudutavad, et üks võibolla kõige hämmastavam selles mõttes oli see, kuidas eelmise juhtkonna ajal siis maksti üks võltsarve välja, mis esitati väidetavalt nagu Leedu partnerite poolt, RKIK maksis selle välja, ligi 60 000 eurot, see kadus Hispaaniasse ja kui leedukad hakkasid küsima, et millal te meie arve ära maksate, siis avastati, et oi, ups, on küll juba makstud, aga kellele täpselt raha läks, ei tea. Ja võibolla tähelepanu väärne veel see, et seda nagu üritati kuidagi kalevel lükata, et kuriteoteate esitamine võttis aega ja ega vist ka meie selline tippjuhtkond kaitseminister väga sellest otse teada ei saadud, et pigem on aru, et kaitsepolitsei oli see, kes seda teavitas. Ja teine teema, mis ka ilmus, on Karmen sinu sulest ja puudutab siis seda raha, mis on läinud Ukraina nii-öelda ka toetamiseks, et Eesti riik on jaganud ettevõtetele ja seal ma saan aru, on käimas juba üks kohtuasi või tulemas või siis võib ka neid rohkem tulla. Et lühike faktoloogia sellest, et millest sa kirjutasid.
1: Mina kirjutasin siis Ukraina abipaketist ja seda kaks aastat jagatud, 200 miljonit umbes, järgmiseks aastaks ka umbes 100 miljoniline pott tuleb. Seal sõlmitud praeguseks kokku 11 lepingut ja ühe vastu siis riik läks kohtusse, see on lahendatud, selle võitis meile teadaolevalt Ergik. Ja teine on siis maja sisene võimaliku konfidentsiaalsus lepingu rikkumine, see siis veel käib, et need olid need, ütleme see nagu uudislik pool, mida me ei teadnud enne, et tõesti kahe aasta jooksul vältel on kaks mingit rikkumist olnud, potentsiaalselt üks kindel, teine veel uuritakseks ja teine pool selles kogu loost oli siis see, et me ei tea, kes mis mahtudest üldse on nendest toetustest saanud. Me siin selles meeletult nagu süvitse ei lähe, et soovitan kuulajatel kuulata eilset uuriva ajakirjanduse saadet Luubi all, kus ma ise rääkisin sellest pikemalt ja hea kolleeg Koit Brinkmann rääkis ka siis sellest võltsarve poole pealt, et seal me avasime neid taustu palju rohkem, aga ütleme niimoodi, et kui võtta see kokku ja tuua siit mingi järeldus, siis võib öelda, et esiteks see kaitsesektor, nagu me teame, on olnud väga saladusloori all. Meie arvates paljude siin majas natuke liiga, et peaks rohkem avalikustama, kuna kaitsetööstused ise ka tegelikult räägivad ja teiseks, et Ergikist ikka ujub välja, et siin on kaks poolt, et üks see juhtimine eelmise juhtkonnal peamiselt siis, mis oli lippadi lappadi, aga teiseks ilmselt ka natuke see, et nad on kõrgendatud tähelepanu all, ehk siis me ise käime ka palju rohkem nuuskimas seal pool.
0: No minu arvates kogu see Erkiki saaga ja muuses see, minu arvates see 58 000 euro lugu, mis sinna Hispaaniasse kadus, on isenesest väga kõlav näide sellest, et me räägib üldisemalt avaliku sektori suhtumisest rahasse ja minu meelest on seal nagu asjad üsnagi korralikult ikkagi paigast ära, et meil on üldse, et rahast on selline abstraktne arusaam tekkinud, et miljard võib mingis käsituses olla nagu väike ja 10 000 suur ja arusaam sellest, et 58 000 eurot on tegelikult oluline ja suur raha, noh minu meelest joonistub ka sellest nii-öelda vastukajast ja kommentaaridest praegu välja, et sellest ei tegelikult ei saada aru, et noh, mõnes kohas võiks selline raha tekitada nagu väga-väga suure probleemi ja tekitabki ja kuidas seda raha siis äkki oli, et eks ta nagu seina seest võeti juurde ja ei nähtud nagu liiga suurt probleemi.
2: Võib-olla natuke teed liiga seda nagu üldistada, sest noh, avalik sektor ja niimoodi, ma ei tahaks loota, tegelikult on ikkagi selline veendumus, see on pigem on erandlik see, mis sealt kikis see võltsarve maksmine toimus, et mul tundub, et ikkagi avalikus sektoris on need riske on teistes asustustes paremini tajutud ja mis no, võibolla ütleme kui veel positiivselt toista, siis tegelikult see, et on toimunud see muutus mis alustati, et Rikikis on need juhtide vahetused, kogu see protsess, millele ka riigikontroll on eks ju tähelepanu nüüd kaks aastat järjest muutud. Lihtsalt need muutused võtavad aega, aga vähemalt on nendega alustatud ja ma siia selle võibolla teema, ma annan sulle kohe sõna tagasi, aga veel teema laiendamiseks, meil on maakondade ettevõtted tunnustusüritus, kus siis üks esineja on Elmar Vaher, Kiki peadirektor ja ta oli Tartus, tegi ettekande, kuidas siis kriisideks valmistuda ja need asi ja tema käest seal küsiti, et mis, ma tegelikult ise küsisin, et mis selles nüüd moonaskandaalis, kus see kaduma läks ja olid mitte 60 000 vaid 60 miljonit, eks, et suuremad summad, et mis see õppetund nagu temal on nagu selles kriisis, kas midagi uut kallist ta nagu ütles, et kui ta oleks teadnud, milline see kik tegelikult seest on ja kui palju seal jama on ühes riigiasutuses, et siis ta oleks seda võibolla juhtima läinud, et noh, mis nagu peegeldab tegelikult seda, milline see olukord oli, nii et selles mõttes nagu mõelda sellele, et Karmenil oli tõenäoliselt õige, et tõenäoliselt tuleb seal veel mingeid jamasid välja ja nüüd on pigem küsimus, et me ei hakkaks nagu seda ennast kaitsma, siis ma mõtlen KIK ja kaitseministeerium sellega, et me keerame nagu hakkame rohkem salastama ja üritame nagu asju varjata, et see on nagu see teine probleem, mis ma nagu praegu näen, et võibolla tekib see tahtmine, et kuna seal mitmed mõjukad inimesed on tule alla sattunud, et siis proovime kõik kruvid nii-öelda kinni keerata, et midagi välja ei tuleks, et äkki siis lähevad asjad paremaks, aga tegelikult peaks, ma arvan, pigem vastupidi rääkima avalikult nendest probleemidest, nendest õppetundidest ja seda ka, kuidas neid lahendatakse.
0: Selle viimase lausega ma olen kindlasti päris nõus, aga ma ei ole, ma ei jaga sinu optimismi selles osas, et meil on avalikus sektoris nagu jube hästi nende teemadega või et see on nüüd piirdub siin nagu ühe näitega, et pigem on see, et meil on selliseid üksikuid avaliku sektorisse läinud juhte, kes üritavad nagu midagi muuta nendes asjades. Mina arvan, et sellest laias laastus mingisugusest, ma ei tea, kui suurusjärgust me räägime miljardist mingisugustest kuludest on ja et ma arvan, et seal on tegelikult sees päris hea hulk sellist raha, mida efektiivsuse ja juhtimisvõtetega ja ka siis sellistele asjadele reageerimisega, et 58,000 eurot on nagu oluline raha, saaks
2: sellega ma nõust, välja võtta. Aga paneme siia sellele punkti, meie nädala kaotaja, siis sellel nädalal meie valikul on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. Ja vaatame nüüd ette, et kui me siin räägime nädala sündmustest, siis järgmisesse nädalasse president Ülle Madise asub ametisse. Ta on pannud kokku omale meeskonna ja võib-olla võiksime paari sõnaga seda meeskonda kommenteerida. Neeme, mis need valikud, kes siin erinevatesse ametitesse nüüd Ülle Madise on valinud, mis see nagu, kuidas sina seda nagu tõlgendad või mis see tema prioriteetide kohta ütleb?
0: No mulle jäi, ütleme üks asi, mis mulle jäi kohe silma, oli see, et ta püüab tuua tagasi natukene mõningaid inimesi sinna, kes on võibolla olnud ja kellel on ka mingisugust. Ta on ise ka ju siis Ülle Madise ise töötanud nõunik. Toomas Hendrik Ilvese ajal õigusnõunikuna. Ehk et on olemas mingisugust sellist seda tüüpi kompetentsi, on uued inimesed ja on kriisikommunikatsiooni võimekus, kui me ikkagi mõtleme endine politsei ja kaitsepolitsei taustaga nii kommunikatsioonijuhi kui büroojuhina Haris Puusep, kes ka sel nädalal käis mul siin hommikuprogrammis Äripäeva raadios rääkimas, on selles administratsioonis siis sees. Aga minu arust on üks hästi oluline asi selle juures see, mida nii Rainer Saks kui ka Haris Puusep siin erinevates Äripäeva raadio esinemistes ka on nagu väljendanud, et Ülle Madise tahab, et need inimesed ja need on isiksused, kes on kõik sinna läinud, et nad säilitaksid ka sellise võimaluse, et nad ühiskondlikes debattides kaasa räägivad. Et see on natukene nagu sarnane sellega, mis Ardo Hansson ajal hakkas Eesti Pangas pihta ja ka Madis Müller seda väga kenasti hoidis, ehk et Kaspar Oja, Rasmus Kattai, ma ei tea, Peeter Luikmel on tegelikult väga-väga olulised inimesed meie ühiskonnas, mitte see, et keegi nendest ütles mulle ka, et umbes, et Ülle Madise ei taha, et need inimesed nagu kaoksid sinna ja oleksid nagu, no et umbes, et presidendi kantselei kuidagi tegutseks nii-öelda varjatult. Ja see on minu arust selline, noh, nagu sümpaatne suund.
1: See on hea väljatoomine. Ma ise lisan välispoole pealt, et minu meelest huvitavad ja head valikud üldse väga suure kompetentsi ja kõva potentsiaaliga tiim, ma arvan, aga just vaadates nii Rainer Saksa kui Liis Lipre Järmad, siis võiks eeldada, et äkki Kadrioru ja Islandi väljaku vahel siis konflikt või tüli või hõõrdumine, mis on ikka pikalt kestnud, aga mida me oleme näinud Alar Karise viimastel aastatel, meenutades kõiki neid kriise, aina enam üleskerkivad, et äkki siis see kuidagi ka natukene lahjeneb, sest et arvestades nii Saksa kui Libre Järma tausta, siis neil on nagu kokkupuud, et mõlema poole ja väga erinevate inimestega, et seda poolt tahaks näha, sest välispoliitika kahtlemata väga oluline pool on ja teiseks haakun Neeme välja öeldule ja loodan, et äkki Vabariigi presidendi kantselei on ka siis natukene avatum, et meil on siin olnud ka, ma tean, meie enda majas, aga ka headel kolleegidel teistes majades palju keeruline saada residendilt mingeid kommentaare või üldse sealsete inimestega rääkida, et on olnud sellist suletust, et miks tahetakse rääkida, et ma olen siin seda raadios öelnud ja arvan seda sama, et president võiks olla number üks arvamusliider Eestis ja selleks on vaja, et ka tiim oleks avatud.
2: Jaa, aga eks mingil määral selle võibolla suletusega tahetaksegi tekitada sellist arvamusliitri oreooli, et sa ei ole kergesti kätte saada, vigat asja sa ei kommenteeri ja nii edasi. Mm-hmm. Aga ma veel kaks nime, Taimar Peterkopp ja tegelikult Paavo Nõgene siis kantselejuht ja Taimar Peterkopp riigikaitse nõukogu siis nagu nõunik. Mis on huvitav käik ja mis võibolla ikkagi viitab, no kogu see meeskond viitab sellele, et Ülle Madise ikkagi tõenäoliselt on, kas me näeme teda nagu avalikus poliitikas aktiivsena, aga ma arvan, see tiimi koostam näitab seda, et ta vähemalt, et ta tahab, et tal oleks ka mõju nendele otsustele, mida siis kas riigikogus või valitsuses tehakse, et seda ma sellest nii-öelda tema nõunike meeskonna nimekirjast välja loen. Üks teema, millest ikka räägitakse, on Air Baltic, et raskused, ma ei tea, mis tundega teie neid uudiseid loete, nüüd tuli teada koondamistest, kokkutõmbamist, mis võibolla pole ka väga üllatav, sellepärast, et ettevõtte seis on keeruline, aga jah, et...
1: Kusjuures sellega oli huvitav, ei ole üllatav, mina käisin septembri keskpaigas Prahas Air Balticuga ja just samal ööl, kui ma tagasi tulin, algas Air Balticu kampaania ja siis noh, need reisihuvilisi tuttavaid on päris palju, küsisin ja uurisin ja väga paljud ütlesid, et no ma ei tea, ei julgen praegu öelda, et Läti valimised tulid ka pärast seda täpselt, et Air Balticut siin vaja, need sammud, mis on tehtud, on ma arvan loogilised, vajalikud, aga kuidas see Eestit hakkab mõjutama täpsemalt, ei tea.
2: No, mul endale tundub, et kui ütleme, Air Balticul õnnestub ennast saneerida ja saavutada siis mingi ajapärast tulemus, kus see enam nagu miinust ei teeni, et siis lõptulemusena on see selles mõttes Eestil hea, et palju halvem oleks, kui tuleks pankrut kõigiga, siis tõenäoliselt ikkagi noh, mingi aeg on võibolla segadus, aga inimesed ju liiguvad ja lendavad ja mingid liinid on sisse töötatud, et eks siis tulevad teised vedajad asemel.
0: No ja tegelikult ju kui vaadata Air Balticu ajalugu, siis nad sellist jooksvat sellist tegevuskasumit on aegalt ka näidanud, aga see on jah ainult teatud perioodidel, et ta tahaks mingisugust sellist terviklikku lahendust, aga ma olen vaatan, et Tallinna lennujaam vähemalt nii-öelda avalikus kommunikatsioonis on seda teemat võtnud nagu võrdlemisi rahulikult siiamaani.
2: Ja ka seal tegelikult noh, ikkagi need sammud, mis on nüüd astutud ja kogu see pankroti kaitse või ja see saneerimine, eks ta ongi tehtud selleks, et ettevõtte ära päästa. Et me kunagi siin saates mõned kuud tagasi teise seltskonnaga arutledes Air Balticu teemal, siis kutsusime Eesti valitsust ülesse ka nagu tundma huvi ja hoid must lahti lätlastele ja uurima, et millal ja kas saaks kuidagi aidata, et võibolla võiks see endiselt see olla päevakorras, et kui see lennufirma korda saab, siis miks mitte sinna äkki osanikuks minna ja nii olla rohkem otsuste juures, mis ka meid puudutavad, et see võiks võibolla olla poliitikutel ka selline kaalumiskoht, mitte kohe, et kiire ei, vaid võtame aega. Aga nüüd me oleme jõudnud nädala võit ja väljakuulutamiseni ehk meie saate viimase teemani. Me oleme palju rääkinud päris sellistest tõsistest probleemidest, aga lõppevas nädalas oli ka rõõmustavat vähemalt meile Neemega. Karmen enne saadet ütles, et tema ei saa aru, mis ja kus, aga kohe saad aru, millest rääkima hakkame. Nimelt siis nädala võiteks valisime Eesti jalgpallikoondise, mis sai siis UEFA Rahvuste Liigas 4 mänguga 3 viiki ja 1 võidu. Ja sellist tulemust me Eesti koondise tasemel pole ammu näinud. Neeme, sina oled suur fänn, käid vaatamas Eesti jalgpallikoondise mänge. Kas me nüüd saame öelda, et meil on mingi sisuline arenguhüpe toimunud Eesti jalgpallis?
0: Ma kusjuures arvan ja julgen seda öelda, et meil on toimunud teatud sisuline areng ja liiga vähe on aega selleks ja võibolla see formaat pole ka päris see, et kus me siin seda nii-öelda täiesti otsast lõpuni läbi võiksime rääkida, aga kindlasti kõik Äripäeva lugejad mäletavad seda, et Jalgpalliliidus oli suur võimuvõitlus ja ma paneksin natukene nagu selle arvele ka seda, et ehkki Aivar Pohlak väljus sealt võitjana, siiski ütleme niimoodi, et teatud mingisuguseid tuuli käib sealt läbi, aga see mõjutab kindlasti nii-öelda vabu valikud, mida praegu kahtlemata väga selline hea ja põnev ja karismaatiline ja ka edukas treener Jürgen Henn koondise juures on teinud. Noored mehed, nad on leidnud sellise ühtse löögirusika. Võimalt ma isegi tooksin sellise võibolla natuke suure võrdluse siia, et need on paljud noorteklassides koos mänginud mehed ja Hispaania koondis praegune absoluutne maailma valitseja, maailma meister, Euroopa meister on ju täpselt samamoodi koosneb noortest meestest, kes on noorteklassis saadik koos mänginud ja tore on tõesti näha, et ka sina, Aivar, leidsid taas tehe jalgpalliväljaku servale, nii-öelda mina olen näinud seal vahepeal ikka päris koletaid aegu ja on näha, et mingisugune uued tuuled nagu tõesti puhuvad ja fännitribüün laulab jälle neid laule, mis vahepeal juba tundusid, et on tõesti ära unustatud.
2: Kuule, kas see lätt meil liiga madal ei ole, et me siin mängime viiki ikkagi ka meeskondadega, mis ei ole täna maailma või ka Euroopa tipus, isegi Islandit me ei saa öelda, et on Euroopa tipus, et tuleb meile järgmine mõni tugevam meeskond vastu ja jälle lähme pealongus väljakult ära.
0: Noh, kuskilt tuleb ju alustada, ega me ju oleme ka maailma edetabelis olnud ju otse öeldes täielikus mudaliigas, et nüüd me oleme seal kuskil esis 130, eks ju, ja need vastased kõik on meist kümneid kohti nagu tabelis, vaata, et kõrgemal on ja Island nüüd eriti on. Et selles mõttes ikkagi väga, väga tubli saavutus. Ja.
2: Aga ma olen nõus. Nädala võitja siis Eesti jalgpallikoondis ja tõesti, et kuskilt peab nagu tagasitulekut alustama see, mis Eesti jalgpallikoondis on teinud ja see, mis muutused seal on toimunud, see on tõesti rõõmustav ja loodame, et läheb aina paremaks. Aga selline täna siis Äripäevetis saade sai, stuudios olid Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur, Neeme Korv ja Aivar Undimägi. Järgmisel nädalal juba uus saade ja uue koosseisuga. Kõik head ja kuulmiseni.
6: Päev eetris.
7: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Teenistus nõuab rentfirma juhile ärikeeldu. Arko Vara vahetas juhti, Tallinna sadamas kaubamaht kahanes. OpenAI käibenumber jäi ootustele alla. Taani odavpoeket Normal valmistub Eestisse tulema. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotistunud autorendifirma Elmo Rent Eesti juhile ärikeeldu. Teenistus süüdistab ettevõtjat N. Laansoo juuniorit pankrotiavalduse hilises esitamises. Teenistuse järgi hilines avaldus 17 kuud ja maksuvõlg kasvas samal ajal. Lisaks heideti ette töötaja hoidmist ja majandusaasta aruande hilinemist. Laansoo eitab rasket juhtimisviga ja ütleb, et temalt ei küsitud selgitusi. Kohus hindab nüüd, kas ärikeeld on põhjendatud. Kinnisvaraarendaja Arko Vara vahetas juhi ja vaatab Luttari kvartali äriplaani üle. Senine nõukogu esimees Kert Keskpaik asus juhatusse Rait Riimi asemele. Nõukogu hinnangul ei vasta Luttari projekt tootluse ja riskide ootustele. Uueks nõukogu esimeheks sai enamusaktsionäri esindaja Tarmo Sild. Sild ütles, et etteheiteid pole ja eesmärk on tugevdada aktsionäride kontrolli. Börsifirma Tallinna sadama kaubamaht vähenes, kuid reisijate arv kasvas. Kolmandas kvartalis läbis sadamaid 3,3 miljonit tonni kaupa. Reisijaid oli 2,8 miljonit, veidi rohkem kui aasta tagasi. Kasvu vedasid kruiisireisijad ja Tallinna-Stockholmi liin. Ettevõtte juht Valdo Kalm ütles, et kaubavedu pidurdasid välised tegurid. Tema sõnul mõjutasid vedellasti Hormusi konflikt ja puistlasti viljaveo hilisem algus. Tehisintellekti ettevõtte OpenAI käibenäitaja jäi investorite ootustest 20 miljardi dollariga maha. See ei näita langust, vaid erinevaid käibearvestamise viise. Ettevõtte loodab aasta lõpuks jõuda 70 miljardi dollarise aastakäibeni. Uudis suurendus kahtlusi, kas tehisintellekti investeeringud tasuvad end ära. Kiibi tootjate aktsel langesid, sest turg kardab taristukulude liiga kiiret kasvu. Ettevõte vajab samal ajal lisaraha andmekeskuste ja kiibi kulude katmiseks. Taani odavpoeket Normal valmistub töökuulutuse järgi Eestisse laienema. Kosmeetika ja kodukeeme kett otsib peakontorisse Eesti emakeelega töötajat. Taani ettevõte on loonud Eestis ka firma Normal Estonia. Firma esindaja ütles, et Eesti on üks vaadeldavatest turgudest. Normalil on üle 1000 poe ja ligi 1,5 miljardi euro käive. Ketti suuromanik on Taani miljardär Anders Holch Poulsen. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 12 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartelt mandrile ja liigub edasi idasuunas. Liivi lahe ümbruses tugevneb pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 8-13 graadi. Sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 10, Tartus 9 ja Pärnus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega. Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
6: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
5: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
6: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
7: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
8: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
9: Poliitikute töölaud.
10: Riigikogu valimiste erisaade.
11: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Äripäev korraldab juba mitmendat aastat kohtumiste sarja nimega Liidrite kollokvium, mille eesmärk pakkuda kogenud juhtidele sisulist aruteluruumi. Kolmapäeva 7. oktoobri õhtul toimus sarja kohtumine, mille sisuks oli muuhulgas ka Eesti poliitika koorekihi debatt. Kohal olid Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart, Isamaa juht Urmas Reinsalu, sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets, parempoolsete juht Lavly Perling, Reformierakonna esimees Kristen Michal ning Eesti 200 juhatuse liige Toomas Uibo. Algavas poliitikute töölaua erisaates on võimalik kuulata Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandeli juhtimisel toimunud debatti muutmata ja lühendamata kujul.
12: Aitäh kõigepealt kõigile siia tulijatele, aplaus kõigile siia. Ja ütlen ära ka, et oli tegelikult täna kutsutud ka 7. erakond. EKRE, aga ta ei tulnud. Ja ta ei lõuvanud ka kellegi teisel tulla. Kahju. Ja esimeseks küsimuseks me läheme kohe asja kallale, me läheme Eesti asja kallale. Ja palun kõigile vastata A. ausalt, B. lühidalt ja C. konkreetselt. Sobib.
13: See on sulle urmas.
12: Kõik noogutavad. Ja küsimus, mille me panime teile ette siin esimene küsimus, ongi Eestist. Missuguseid maksumuudatusi teie juhitav erakond soovib ellu viia pärast Riigikogu valimisi kevadel? Mis makse tõsta või vähendada või ära kaotada või juurde tekitada? Ja siin ei ole esimese järjekorda, et antke tuld.
14: Jaa, ma siis alustan siit poolt.
12: Ja.
14: Ma arvan, et Eesti maksusüsteem üleüldse tuleks ümber vaadata ja alustada selle debatiga täna, mitte peale valimisi. Minu isiklik hinnang on see, et maksusüsteem on ajale jalgu jäänud ja see ei ole täna jätkusuutlik. Mis tähendab, et me võiksime vaadata neid soovitusi, mida on annud nii teadlased kui rahvusvahelised eksperdid, et meie maksubaas võiks olla oluliselt laiem, et maksud võiksid olla seetõttu ka üksikult oluliselt madalamad. Kas või käibemaks näiteks.
12: Nii, käibemaks alandamine. Nii, üks asi. Kas midagi veel?
14: Ma ütlen, et see vajab debatti. Eesti maksusüsteem tuleb ümber reformida, on minu sõnum. Sest see ei ole jätkusuutlik.
12: Aga jah, kes soovib?
15: Ma võin siis jätkata, kui me siit läheme, et meil igav jutt, me oleme rääkinud sama juttu 4 aastat, et tervikuna makse tuleb alandada ja kui vastata eriti konkreetselt, siis tõsine teema on tööjumaksud, sest seal on peidus konkurentsivõime. Kui me räägime väga konkreetselt, me oleme öelnud käibemaks, tulumaks. Käibemaks peab jõudma 20%, tulumaks 18%, 0,5% kaupa minek samma aval 4 aasta jooksul. Me oleme ka öelnud see, et sotsiaalmaks vajab lage selleks, et siia tuleks tõepoolest talendid, tuleks kallis tööjõud, aga siis ka nipet näpet, sest iga maksu tõus jätab inimestele ja ettevõtetele rohkem raha kätte. Näiteks me oleme ka öelnud, et erisoodustusmaksu kaotamine, ehk kui te räägite inimestega, räägite ettevõtjatega, siis nad kõik on valmis panustama sellesse, et inimestele erakindlustust saada, et tervishoiusüsteem saaks raha juurde, kultuurile, üks kõikelega sa räägid, et kõik on seda meelt, et ka selline erisoodustusmaksu kaotamine on igavesti mõistlik. ja ei jää sellest maksuraha saamata, mis on müüt, vaid vastupidi, rohkem raha tuleb majandusse.
12: Mihail Kõrvalt.
13: No ma püüan siis vastata konkreetselt, et ka minu arvates maksusüsteem vajab muutusi. Ja kui me räägime tulumaksust, siis teadaolevalt Eesti on üks vähesest riikidest, kus on jätkuvalt lineaarne tulumaksusüsteem. Eks siis astmeline tulumaks meie arvates ei ole ainult õigluse küsimus, see on ka täiendava ressursi küsimus. Selleks, et inimesed, kellel on madalam sissetulek, madalam palk, saaksid rohkem kulutada, rohkem tarbida ja rohkem raha majanduse tagasi viia. Me näeme, et praeguses olukorras on vajalik toiduainete käibemaksu langetamine ja nüüd antud juhul Eesti teadaolevalt on ainuke riik Euroopa Liidus, kus ei ole toiduainete käibemaksu puhul eri kohtlemist. Veel aasta tagasi oli kaks riiki, Taani ja Eesti. Tänaseks on ainult Eesti. Rootsi samal ajal on jõudnud kaks korda alandada toiduainete käibemaksu. Oli niigi soodustatud käibemaks 12%, tänaseks juba 6%. Mõnes riikides on ajutine meede, mõnedes riikides on püsiv lähenemine, aga jällegi see ei ole ainult toetusmeede. Teadaolevalt Lätis toiduainete käibemaksu alandamine alandas ka hindu päriselt 10-11%, aga on kasvanud ka tarbimine. Ja noh, teadaolevalt toiduainete puhul tegemist on suuremas osas kohaliku siis ettevõtlusega ja see annab võimaluse ka ettevõtlust toetada. Ja noh, me ei varja ka seda, et üheks katteallikaks saaks olla pangamaks. See võib olla ajutine meede, nagu Leedus. Leedu kolme aastaga sai umbes 540 miljonit täiendavaid vahendeid. See ei mõjutanud finanssektorit negatiivselt. Ja ma arvan, et kriisi ajal see on mõistlik lähenemine eriti olukorras, kui Euribor kasvab, ehk siis ka pangade tulu hakkab kasvama.
12: Aitäh. Lavlis, tahate midagi veel öelda?
15: Jaa, ma ei saa ütlemata jätta, et vastupidi, et Eesti eduvõti on olnud ju madalate maksude ja lihtsa maksusüsteemiga okay. Riik. Et kui me siin midagi tormama hakkame, et okay, räägime numbritest, aga praegu, hoiame süsteemi, ärme lammutame süsteemi.
12: Nii, kes tahab
16: teeks järgmine? Ühe reegli juurde, et ja. Kui öeldakse, et alandame, ja. Siis ei. Ütleme ka, kust raha tuleb.
12: Ja, puhe jõuame siin. Nii, aga maksu, kui nüüd Reformerakond pärast järgmise viikogu valimis, mis maksud alandate, tõstate, muudate?
17: Maksumäära vähendatakse, mitte makse ei alandata, aga olgu. Kõigepealt aitäh korraldamast. Teiseks, pangamaksu kohta ma ütleks, et noh, sellist sõbraliku ettekujutust, et meil on kuskil pankurid, kes selle maksu kinni maksavad, mitte need samad inimesed siin toas, nagu omal ajal telereklaamis öeldi. See on küll päris naiivne, et loomulikult valitsejale on mistahes pangamaks väga mugav, et sa kehtestad pankadele maksu, pangad muusus maksavad ka praegu avansilist tulumaksu, eks ju. Sa kehtestad selle maksu, sa korjad selle inimeste ja majanduse pealt kokku ja ütled, näed, pangad korjasid kokku, eks. Tegelikult on see lihtsalt maksukoormuse tõstmine. Ma olen püüdnud seda Riigikogu saalis ka headele keskerakondastele selgitada, aga ilmselgelt ei ole ma veenev olnud, et seda ei hakka maksma mingid pankurid, vaid hakkavad maksma ikka need samad inimesed, kes tööl käivad ja kes toimivad.
12: Selge, pangamaksu reformeral on idee.
17: See on esimene asi.
12: Mida ta teeb?
17: Teine asi, ei tee astmelist tulumaksu. Et minu meelest on väga nagu kentsakas see sama maksukür, mille me kaotasime, idee astmelisest tulumaksust, et noh, pingutamine on karistamist väärt, et mina sellist riiki ei tahaks. Ja ma arvan, et
18: maksusüsteem peab olema lihtne ja ühetaoline. Siin ma arvan, noh, minu kontseptsioon on üsna klaar. Kolmandaks, maksukoormus, nagu tööandjate manifestis, peaks jääma umbes samasse kohta, 35%. Tööandjate manifest minu mõelest on sellest väga hea dokument, kes pole veel vaadanud, kindlasti tasub vaadata. Maksukoormus tasuks sinna jätta. Ja neljandaks, kõiksugu sellised nagu ajutised mängud, noh, maksudega, mina need ei poolda, sest tihti peal elu näitab, et vahemehed korjavad ära. Nii et maksusüsteem jääks samasuguseks, ühetaoliseks, etteaimatavaks ja maksustabiilsus on tegelikult see, mida meie pakume. Ja see on ka ettevõtjate esimene ootus, kui te vaatate tööandjate manifesti ja palju küsimisi. Aitäh.
19: Urmas Reinsalu.
20: Tere õhtust. Look who's talking now. Maksustabiilsus tubab Kristen Michal.
18: Sul tuleb järgmine kolleeg, kes selleks on, miks ei läinud.
20: No, te olete tõesti kaks venda maksude tõstmise ajaloolises eksperimentis. Ja ma arvan, et meil on esimene lähtekoht ühiskonnana. Me peame tehtud vead läbi mõtestama. Kui me saame, kui me, et me ei kordaks seda, neid vigu uuesti samas spiraalina. Selleks, et korrastada riigi rahandust, viidi läbi inimkonna mastaabis maksuorgia eksperimentina ja tegelikkuses saavutati nii-öelda sisuliselt ebastabiilsuse kaudu SKP kunstlik allasurumine ja teiseks selle kangelasliku rahanduse korrastamiseks saavutasime mida? Euroopa kõige kiiremini kasvav eelarve defitsiit. Näete, milline paradoks tuleb välja. Et maksude küsimuses, mulle esimene ülesande püstitus on selline, et me peame keskmeks kõigi maksupoliitiliste otsuste puhul asetama majandus kasvu. Majandus tegeliku eheda, mitte laenupõhise majanduskasvu taastamise. Ja see tähendab,

0: praegu, kui meie lähtekoht on majanduskasv, siis ma arvan, et see saadab turule, investoritele, ettevõtjatele vale signaali. Et nii-öelda läbisegi seisukohad, mis kõlavad siin nii-öelda niisugusest maksu, uute maksude ideedest. Tuleb ausalt tunnistada, et see Reformierakonna maksuküüru projekt, hindame seda õiges perspektiivis, seda tehakse praegu laenurahaga, teie rahaga, Eesti maksumaksjate rahaga ja kui ma võtsin 10-aastases perspektiivis välja, kus meil on praegu kasvav, ma toon teile näitet eksperimenteerivast maksupoliitikas, 10 aastas, 2036. aastani perspektiivis tähendab see Eesti võlakoormuse kasvu 12%. Kujutate ette, milline raha maht see on. Nii et eksperimenteeriv poliitika, tõmblev poliitika, selle aeg peab läbi saama.
1: Urmas Reinsalu, mingisugust siis käibemaksu mingis osas erisusi teha?
0: Ma arvan, et kaudsete maksude loogikas, me oleme kõnelenud siin Kaupmeeste Liiduga, et ma olen üldiselt olnud varasemalt maksuerandite suhtes suhteliselt skeptiline erinevatel küsimustel, kas seda on võimalik lõptarbijal üle kaota. Aga me oleme arutanud Kaupmeeste Liiduga niisuguse kokkuleppe sõlmimist põhitoiduainete puhul, et kui meil õnnestub seda ka monitoorida kaubagruppide lõikes, siis ma arvan, et seda oleks mõistlik sisenõudluse elavdamiseks, aga ka arvestas 50%, mis on hinnataseme tõus olnud, et oleks mõistet kaaluda.
1: Teisi maksed ei puutu.
0: Teiste maksude puhul ma arvan, et kindlasti meil seisab ees ja ma tuletan teile meelde, et me praegu räägime olemasolevatest maksudest. Aga meie kallis valitsus on ju sisse kirjutanud ka uued maksud juba järgmisteks aastateks. Meil on näiteks autode registreerimistasu kaheastmelisena kerkib aastaks 31 veel 100%. Ma arvan, et sellele eksperimentile, ära Võrklaev, antke andeks, me tõmbame ühiselt joone peale, et selle automaksu ja registreerimismaksu projektile.
1: Anname
0: ja kolmandaks, mida tegelikkuses meil seisab ees, me peame aru saama üleeuroopaline. Praegu, kui me kõneleme energiahinnast, siin rääkis ära Ilves veenvalt ja asjalikult Draghi raportist. Järeldused on vägagi vaieldavad Draghi raporti osust. Diagnoos Euroopa konkurentsivõimeline, eriti mis puutub energiahinnataset, on relevantne. Ja vaadake, meil seisavad ees ju praegu valitsuse poolt sisse ehitatud aktsiisitõusud ja meil seisavad ees tegelikkuses ka ETS2 süsteemi sisuline mootorkütuse täiendav maksustamine 28. aasta algusest. Mootorkütuste liidu esindajad ütlevad 50 senti mootorkütusele, bensiinin ja diisilile. Nii et ma praegu ütlen, et meie konkurentsivõime puhul on üks esimesi ülesandeid, et me väldime just nimelt ka põhisisenditel, energia põhisisenditel täiendavat maksukoormuse tulekud, mis paraku on juba sisse kodeeritud, olgu ta nii üle-euroopaliste initsiatiividena või siseriiklike poliitiliste valikud.
2: Fakti parandus toit teha.
0: Ole hea,
3: Mihal. Maksukoormus eelmisel aastal oli 36,2, järgmisel on 35,2 esiteks teiseks, mis siin oli Reformierakonna maksuküür. Jätame kõik meelde, kes tegi selle oma on.
0: No.
3: Isama, sotsiaaldemokraadid, Keskerakond. Meie koristasime ärastmelise tulumaksu. Nii et see projekt, sõbrad, tuleb teil omaks tunnistada.
1: Nii, sotsiaaldemokraadid ja...
0: Kulla inimene, Eesti ajaloos pole varem olnud. Olid vasak või parempoolsed peaministrid, olid ära Tarand või keegi teine. Ükski valitsus ei ole tegelikkuses võlarahaga teinud, realiseerinud nii suures ulatuses oma valimislubadusi. No. See on järjekordne eksperiment, mis tekitab ebastabiilsust.
1: Ma lähen läheb edasi. Nad ennem seal, vaat seal taga rääkis täitsa sõbralikult koos.
0: Ja.
3: Nii, Lauri, aga Reinsalule pange mikrofon ette ja tund on läinud, eks ju, nii et see on muidugi jamps, mis ta ajas, aga ma pärast parandan.
0: Mis asja on jamps? Paluks detailisemalt.
1: Nii, Lauri, asja mikrofon välja. Nii, Lauri Läänemets, see sotsiaal demokraadid. Maksu.
4: No. Läheb nii nagu alati, et lubatakse enne valimisi maks alandada toetusid tõsta, et tegelikult see juttu selline on, et nüüd ma parandaks korra märkus nii peaministrile kui Reinsalule, et esiteks peaminister väga hea on rääkida, et maksukoormus jääb sellele tasemele, ei jäta ju ütlemata seda teist poolt, mis puudutab võlakoormuse kasvu, mis puudutab intresse varsti 600 plus miljonit aastas, 10 aasta peale intressideks 6 miljardit eurot. 6 miljardit eurot me kõigi raha. See on see nagu riigitulude vähendamise plaani tulemus. Tore on rääkida, aga tegelikult teiselt poolt me kõik maksame täiesti nagu suvaliselt mitte midagi tagasi saamata. Kujutage ette, mida 6 miljard euro eest saaks ja kui see raha läks Eesti majandusse, mitte Eesti majandusest välja. See on peaministri nagu töövili ja võit. Reinsalu muidugi päris osavalt, kui te panite tähele, ütles seda, et kogu selle nagu riigirahanduse probleemi allikas on need varasemad maksutõusud ja siis samas ütles

0: et tegelik allikas on siis maksutulude vähendamine. Et sa pead ära otsustama kumb, aga tegelikult maksutulude vähendamine.
1: Nii, aga sotsiaaldemokraatide
0: enda. Ja ma kohe jõuan, vaadake, see vestlus oli väga pikk, et see vajab ka nagu omapoolset.
2: Panete tähele, ära Läänemees liigub samasse vea spiraali jälle. Et täita eelarvet on vaja hakata makse tõstma ja siis
0: ei,
2: mis jutub majandusega ära Läänemees. Kirjeldage oma eksperimendi tulema.
3: Kui te seal ära räägite, siis me äkki saaks ka
0: siin poolt. Jaa, vaadake. Las ma nüüd jõuan nagu asjaniga. Et ühesõnaga, et noh, et selles mõttes tuleb tervikult rääkida, et lõppkokkuvõttes selle riigi võla ja intresside küsimusega tuleb ka tegeleda. Ja see hakkab teise, noh, Eesti Pank on öelnud, see hakkab teistpidi sööma nagu majanduskasvu ja saab meile suureks probleemiks ja me kulutame raha, noh, mõtetult. Et selles mõttes need asjad on seotud, see ei saa nagu rääkida ühest asjast eraldi. Ja sotsiaaldemokraatide, ma lihtsalt ütleks, et see loogika meil on see, et me tahaks, et maksukoormus inimese peale oleks võrdsem, kui ta täna on. Täna on Eesti maksusüsteem väga regressiivne. Me tahaks, et see oleks progressiivsem. Ehk siis vaese inimese maksukoormus on Eestis suur ja rikka inimese maksukoormus on madal. Me tahaks, et seda natukene nagu võrdsemaks teha. Väga lihtne soovipalve. Ja loomulikult astmeline tulumaks on üks nagu viis.
1: Mis astmeline te minna tahate?
0: Ei, ma ei tea. Ma arvan, et ja need ei olegi nagu, noh, neid ei olegi võimalik tegelikult see lõpuks selgub koalitsiooni läbirääkimiste käigus on ju, et kui me seda tegema hakkame. Ja me hakkame seda tegema. Reformi erakond tegi ju tee lahti selleks. Aga milleks nüüd teine asi puudutab siis tegelikult siis toiduainete käibemaksu. Selle põhitoiduainetele alandamine, seda me oleme pikalt rääkinud ja seal on mõju põllumajandusele, tegelikult seal on mõju siis kõikile toitlustusasutustele, tegelikult turismile on ju, et noh, me ei pea vist seda nagu pikalt avama, et seal seda loogikat on, kui küsite, kus kohast raha veel siis selle kaateks juurde saada, lisaks astmelise tulumaksu küsimustele. Siis varimajandusega tegelemine. Eesti varimajandus on mingi hinnanguline maht on siin 8-10 miljardit eurot, et kui me räägime sellest, et suudaks sealt maksudena tegelikult saada siis kätte mingisugune paarsada miljonit, et siis me selle katame nagu ilusti ära. Ei ole mingi utoopia, noh, me võime kõik arvatavasti teame, kus kohas seda kõike nagu peidetakse. Aga ma räägin nagu paarist asjast ka, et see küsimus ei ole ainult
1: maksudest keskendume
0: praegu ma pean põhjendama ka nagu miks on ja. Et esiteks, kui me vaatame Riigikogu majanduskomissioni juures on selline töörüb nagu majanduskonkurentsi võime töörüb, Eesti parimad majandusinimesed seal ja neil on nagu üks soovitus, et pikaajalise majanduskasvu tagamiseks pikaajalise ei ole mitte lahendus see ainult, et sa tood võõrtööjõud juurde, nende hinnakul seda ei lahenda võõrtööjõuga ainult, vaid inimesed peavad olema võimalikult kaua tööturul, inimesed peavad olema võimalikult pädevad ja eks siis juurde õppima. See tähendab, et me peaks nagu vaatama seda riigieelarvet, mitte seda, et me tõmbame ainult koomale, vaid see on investeering tegelikult sellesse, et meil lõpuks on, et inimesed tööturul võimalikult kaua, nad on terved, on ju, me panustame inimese tervisesse ja tegelikult panustame nagu haridusse. Ja teine pool, mis mõjutab minu arvates majandust väga kõvasti ja mida me näeme, EKRE esindajad siin ei ole, aga tegelikult, et vaadake Prantsusmaale, vaadake Saksamaale. AFD suure tõenäosusega ühel hetkel on seal nagu võimul, Le Pen on võimul ja see tegelikult, sa ei saa jätta nagu inimesi, noh, nii-öelda hätta ja üksinda, et lõppkokkuvõttes see parem populism nagu võtab meie majanduselt võimalus ära, meie ettevõtelt võimalus ära, me peame sellest tasakaalu ühiskonnas
4: hoidma. Tänases saates kõlab Eesti erakonna juhtide debatt Eesti maksumuudatuste üle, mis salvestatud 7. oktoobri õhtul äripäevas. Peale pausi jätkame.
5: Poliitikute töölaud. Riigikogu valimiste erisaade. Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
6: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
7: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
8: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
5: Poliitikute töölaud.
6: Riigikogu valimiste erisaade.
4: Jätkame poliitikute töölaua erisaadet, kus kõlab 7. oktoobril äripäevas salvestatud Eesti erakonna juhtide debatt Eesti maksumuudatuste üle. Osalevad Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Isamaa juht Urmas Reinsalu, sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets, parempoolsete juht Lavly Perling, Reformierakonna esimees Kristen Michal ning Eesti 200 juhatuse liige Toomas Uibo. Debatti modereerib äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.
1: Kas on saalil küsimusi? Me eelistame sellist küsimust, millele saavad kõik vastata. Sven Pertens.
9: Jah, tere õhtust, kellel pole jõudnud öelda. Et eks iga kingsepp räägib oma liistudest, et mina küsin konkreetse küsimuse, et kui palju valitsus, kui see nüüd on mingi konkreetse erakonna määrata, paneb aastas raha Eesti teehoidu, täpsemalt Eesti maanteede hoidu ja kui palju sellest rahast läheb neljarajaliste maanteede ehituseks per aasta? Aitäh.
0: Noh, mina tean, aga ma tahaks vaadata, mida teised ütlevad. Oletage.
9: Sust on küsimus, ma pean silmas siis nagu ütleme, et uut valitsust ja indikatsiooniks, et siin päris mitu aastat pandi suurusjärgus seal 170 miljonit eurot ja siis nüüd viimasel aastal umbes 280 ja indikatsiooniks, et 15 aastat tagasi pandi umbes 230-250.
1: Okei, kas te tõstate sinna sulamat raha või vähendate?
0: Ma siis seletan selle ära, et Sven nüüd ütles numbrid ära, rikkus selle üllatus ära, kõik oleks on kobada veidi numbrid, oleks laljakamalt. Aga et me oleme pannud selle sama automaksu, mida Reinsalu lubab ära kaotada, oleme pannud kõik teedesse, nii et nüüd on sellega ehitatakse, ma ei tea, kui palju keegi täpselt ehitab, umbes peaaegu 50 kilometrit Pärnu suunas neljarajalist ja Tartu suunas 20 kilometrit. Lisaks on taristuehitus ju, ma ütleks laiemalt, umbes 5 aastat, vähemalt üsna korralikult koormatud, noh, ma ei tea, taristuehituse turg on cirka miljardeks, suurusjärguna umbes, on koormatud reilpooltikuga ka, nii et praeguste kavade kohaselt, teehoiukava ja taristuehituse kava kohaselt tõenäoliselt noh, järgmised 5 aastat on ikka väga korralikult tööd selles sektoris, nende nii. Samade numbritega, mis aitäh. On. Aitäh,
1: teised. Lavi, te tahate vastata veel maksuteemal või?
3: Ma räägin teedest ka, ei ole vaja muretseda. Ma sellepärast vastan, et siin oli nii palju udu juttu, et uuesti kuidagi raamid kokku saada, siis on minu mõelest oluline meeles pidada kahte numbrit. Esiteks, maksukoormus, me teame, on tõusnud viimastel aastatel 33,7 pealt 35,2 peale. Seega maksukoormus on tõusnud. Teiseks, seda me teame, riigi võlg ületab 10 miljardit juba tükk aega. Kolmas oluline on meeles pidada, et viimastel aastatel on valitsus makse tõusnud ja makse muutnud enam kui 25 korral. See on reaalsus. Ja nüüd ma hakkan vastama teedega seotud küsimustele. Me teame, et Rail Baltic lükati edasi investeeringuid. Noh, see on, ma ei tea, miks peaminister nimetab seda kärpeks, kui sa lükkad edasi Rail Balticu, aga lasta olla. Me teame, mis on teedega juhtunud. Seal ei ole otsuseid. Ja seal ei ole olnud absoluutselt mitte mingisugust sellist plaani. Kui me võtame kõrvale Poola, me teame, et 69% on pandud seal rohkem teedehitusse. Kui te vaatate, mis on Poola majanduses toimunud, see on kasvanud. Kui te vaatate Soomet samamoodi, kui palju rohkem. Meie teame, mis on viimastel aastatel toimunud. Maksutõusudest ja uutest maksudest hullem, mida te olete teinud, on üks asi. see on etteaimamatuse puudumine. Ja see on nii teedehituses, kus me teame, et on ettevõtted läinud hingusele ja see on laiemalt majanduses nii, et...
1: Parempoolsed suurendavad teedehitusraha.
3: Ei, riigil ei ole mingit raha. Ma nagu ütlen, et unustage ära. Mul on siin hea olla, ma räägin sama juttu okay. nagu 4 aastat tagasi. Küll aga, mida me kindlasti ei tee, on neid lollusi, et need, kus peaks riik investeerima. Et sa seal tõmbad stoppi peale ja hakkad kägistama lisaks maksudele, lisaks riigivõla kasvule ka tegelikult seda sektorit just nimelt selle koha pealt, sest teed ehitus ei ole mitte ainult
10: investeerimist. Ma natuke selgitan selle numbrilise poole. Minutist täitsa piisab. See on Reinsalu minut, 1,5 tundi läheb. Et meie investeeringute tase on 7,3% SKP-st. Euroopa keskmine on umbes 3,9. Eesti on investeeringutes Euroopa esimeste hulgas avaliku sektori investeeringutest. Nüüd Rail Balticu puhul seda ma arvan võib see ennaga või oot teised ehitajad sama hästi kirjeldada, eks ju, kui sul on taristuehituse maht on umbes 1 miljard ja 2 aastaga sa püüad osta sellelt turult hästi palju, siis iga ühiku hind läheb ülesse, sa koormad turu üle ja järgnevatel aastatel tuleb see kõik alla keerata ja omavahel konkureerivad erinevad ehitusliinid ka. Nii et tegelikult Rail Balticu ehitamine pikemalt ja rohkem Euroopa raha kasutamine on finantsiliselt mõistlik ja ka turu vaatest mõistlik.
1: Selge. Mihail Kõrvalt.
11: Ja ma mäletan muidugi ka lugupeetud peaministri absoluutselt vastupidist retoorikat, et kui me suunasime teie tähelepanu just nendele asjaoludele, mida te praegu olete sõnastanud, siis teie ütlesite, et Rail Baltic saab olema valmis õigel ajal, mingit pikendamist ei tule ja kui Läti kolleegid ei saa hakkama, siis me läheme appi ja ehitame ise. Ja kui keegi räägib mingit teist juttu, siis see on Kremli jutupunktid. Ma arvan, et see on peaaegu sitaat, siis seda saab vajadusel ka kontrollida. Ja selles ongi probleem, et meil ei ole turus sellist ressurssi, et mitu projekti korraga ellu viia, sest seda me oleme ka teile öelnud, et sellega kõik hinnad lähevad ülesse. Aga teie selle peale ütlesite, et vajadusel paneme veel 200 miljonit juurde, vaatamata sellele, et tulevadki suuremad hinnad. Ja see ongi see probleem, et tegelikult nii turg kui ka sektor ei ole teadlik, mis päriselt saab nende suurte projektidega. Kui lühikese perioodi jooksul valitsuse poolt tulevad väga erinevad signaalid. Nüüd see on selline nagu klassikaline arusaam, kui on kriis, majanduslangus, siis tuleb investeerida. Ehitame nagu teid. No see on puht teoreetiliselt õige arusaam, aga nii palju kui mina mäletan, et eelarve projektis teede ehitamiseks ja remontiks on 14 miljoni võrra väiksem summa, kui see oli käesoleval aastal. Ei ole väga suur vahe, aga mingi vahe...
1: Aga kas Keskerakond suurendab raha sinna või vähendab?
11: No ma arvan, et enne valimisi kõik suurendavad sinna, kuhu kõik ootavad ja vähendavad seal, kus kellegile vahe ei ole. Et no mulle tundub, et see ei ole väga adekvaatne okay. arutelu, eriti selles nagu ringis, et me ütleme, et meie sinna suurendame, sinna paneme juurde, nii, et ma olen nõus sellega, et siis kohe tuleb öelda, aga mille arvelt?
1: Olen tegelikult nõus, Mihail.
11: Et, ja teate, on selline klassikaline poliitikute arusaam, et kui küsitakse, et kust tuleb raha, siis vastus on eelarvest. Aga kus siis tuleb raha eelarvesse? Majanduskasvust. Aga kuidas tekib majanduskasv tänu investeeringutele? Ja siis sellele küsimusele, kuidas suurendada investeeringute mahtu, sisulist vastust ei ole. Ja ma saan aru, et see on teine küsimus, mida me arutame, sest mulle tundub, et see ongi see peamine teema. Okay. Ma arvan, üheks debatti probleemiks on ka see, et me rahandusküsimusi arutame majandusküsimustest eraldi. Et meil on rahandus, vabandust, Exceli tabel ja siis majandus on mingi eraldi keskkond, mida tuleb eraldi reguleerida.
1: Nii, Toomas Uibo, siis
12: Reinsalu. Et ma ja, tihti mõtlen, et kuulates siin vasakult käed jutte, et nagu selline skisofreeniline olukord, et ei olnud ju... mitu liiga palju aastaid tagasi, kui Urmas ju ütles, et Eesti madal maksu või tähendab laenukoormus pärsib Eesti arengut. Et noh, seda võivad kõik googeldada. No. Et sama on öelnud, eks ole, Lauri, et nüüd täna, ja seda nad ka tegid, et nüüd täna on siis nagu teine vaade ja Urmasel on ka toimunud selles mõttes kirgastus, et laen ikkagi tuleb tagasi maksta.
1: Aga, teie ehitus.
12: Jaa. Et noh, ma lihtsalt sellepärast ja. Minust ei saagi head poliitikut, et ja. Ma ei muuda oma, aga mis puudutab teid, siis tõepoolest tänu automaksule on läinud palju raha teedesse, hoidke toolist kinni, see võib kaduda, aga veel kord, et me see, et automaksust läheb raha teedesse, on väga oluline. Ja mis puudutab teede korrashoidu, siis seal peab hoidma kindlasti seda taset, et see korrashoid ei kasvataks uusi kulusid.
1: Nii, Urmas Reinsalu, teed.
2: Meie probleem on selles, et 4-aastases teehoiukavas sisuliselt riigieelarve strateegia seda katet ei ole suurel osal. See on probleem. Ma arvan, et on vajalik taristu ehituse liiduga saavutada niisugune pikaajaline arusaamine, mis puutab ka investeeringute stabiilsust. Hetkel on see olnud väga tõmble. Kui meil oli eelarve, kui me mäletame, majanduskasv oli miinuses, siis tegelikult drastiliselt jällegi kangelasliku riigirahanduse positsiooni parandamise nimel, need sisuliselt tõmmati järsult alla tekitati täiendav sisenõudluse šokk. Nüüd on kaks asja, mida me peame mõtlema. Esimene on Euroopa Liidu vahendite kasutamine taristu ehituseks. Ja siin ma näen tõsist probleemi, et ühtekuuluvusfondidel on seatud juurde täiendav pakett piiranguid, mis puudutab rohepööret. Eesti positsioon, rahvuslik positsioon peab olema, et need meie ühtekuuluvusfondide raha otsustamisel seal hulgas maante taristu ehitamiseks, see ei tohi olla dikteeritud rohepöörde eesmärkidest piirine. Ja teine küsimus, mis ma peaksin oluliseks käsitleda, on PPP projektid, mis puudutavad ka nii taristuehitust kui ka muid investeeringud. Kui me vaatame näiteks, mida Merko teeb praegu Leedus, ehitab kasarmuid sellele samale Saksa brigaadile, eks ole, PPP projekti mudeli alusel. Et me võiksime ka oma taristu, seal hulgas ka teeehituse puhul võtta PPP projekti mudelit tõsiselt. Mis on oluline, meie naaber, lõunanaaber Läti saavutas ka Euroopa konkurentsidirektoraadis selle otsuse, et tegelikult ka nii-öelda PPP projektina rajatavad ka üldkasutatavad taristu projektid, neid ei arvestata ka eelarve siis tasakaalu, struktuurse tasakaalu põhimõtete puhul. Nii et, ja kolmandaks öelda, et nüüd üldnumbrina, see oleks täiesti, nagu nii-öelda, noh, ma arvan, vale signaal, kui ma ütlen, hakkan ütlema ühte absoluutnumbrit ühes või teises suunas. Et me oluline on tagada investeeringute stabiilne voog ja paraku just nimelt õppetund varasematest aastatest on, et see on olnud vägagi üles-alla hüplik joon. Ja teine, me peame aru saama ikkagi sellest, et meil on järgmistel aastatel paperil 4%, aga tegelikkuses ma hindan seda ja kui lugeda ka eelarve nõukogu hinnangud, meil on suurusjärgus 5% eelarve defitsiit järgmistel aastatel. Seda bluffi, mis on sisse kirjutatud, kui Kristen on heast tujust, tunnistab ülesse, aga ega tegelikult ju eksperdid ja ametnikud on näinud seda, et see koosab, nagu ütles eelarve nõukogu, sellel eelarves on kulud, on järgmistest aastatest kindlalt sisse planeeritud ja tulud on ehku peale lisatuludena sisse heitud.
12: Urmas, kas laen tuleb tagasi maksta?
2: Eelarve nõukogu paper.
1: Ma veel Lauri Läänemis.
2: Vasta kuidagi tõelda. Vastab, loe eelarve nõukogu paperit.
10: Ma olen ja. Nende kohtumide lugenud.
0: Jah. Võt, see on nüüd jälle see tore asi, et vähendame makse, aga teeme väga palju investeeringud igale poole kõlapsid praegu. Mulle meeldivad, lihtsalt parempoolsed, mulle meeldivad sellepärast, see on hea näide, et riigieelarve puudujaks on, no summas on umbes 2 miljardit eurot, teil on programmis miljardi euro võrra makse langetada, see miinus on siis riigi jaoks 3 miljardit, aga investeeringuid igale poole saab nagu teha.
1: Jah, no, laulu läheme, aga teedet.
0: Ei, ma lihtsalt juhin tähelepanu, et noh, et makse saab alandada ja loomulikult kõike asju, mida te soovite, me saame teha ka. Et noh, see ju ei lähe kokku nagu, mitte kuidagi moodi ei lähe kokku nagu matemaatikas. Aga fakt on see, et tõesti teede ehitus on midagi sellist, see sektor sõltub peamiselt riigist ja kohalikust omavalitsusest. Ja see on nagu see näide, mis valitsus otsustab, kuidas sektoril läheb. Puhtalt nagu valitsuse otsused on. Ja ma ütlen, et see printsiip ja loogika peaks olema selline, et enam vähem sellist taset, mis ta varasemalt on olnud või kuski seal praegu nagu tuleb proovida hoida keeruline. Loomulikult selle rahanduse juures keeruline, aga noh, me nagu saame sellest aru, et see on puhtalt valitsuse otsus tegelikult.
1: Okei, ma annan kohe saalile sõna, aga enne ma lõhun enda reeglit ja mul on üks küsimus, mis laekus mulle praegu anonüümseks jääda soovivalt Skandinaavia panga juhilt Eestis. Küsimus Isamaale, et kas Isamaa soovib siis teise sambasse 4% sotsiaalmaksu suunamise lõpetada, seni on Isamaa esindajad püüdnud vältida sellele küsimusele otse ja selgelt vastamist. Et küsige neilt korduvalt ja järjekindlalt, kas nad plaanivad teise samba lammutamise kätkata.
12: Väga õige. Ja küsimus.
1: Ja, nüüd on aega.
0: Nii, Urmas Reinsalu.
1: Nüüd on aega.
2: 2025. aasta sügisel Isamaa esitas oma alternatiivse eelarve ettepaneku, mille järgi tõepoolest Eesti järgmise 4 aasta, me tegime ka alternatiivse eelarve strateegia joonise, järgmise 4 aasta võla, ütleme, jooksva defitsiidi tase oleks olnud 3% alanenud aastaks 2029 alla 3%. Valitsus valis teistsuguse suuna. Ja seal me tegelikult nägime ette, võibolla see küsimus tõukub sellest, et nägime ette ka selleks, et jätta ära täiendavaid maksutõuse ka teise samba vahendite tähtajalist peatamist. Nüüd küsimus selle kohta, et kas Isamaal on või kujuneb välja programmiline seisukoht, mis puudutab teise samba mingisuguseid muudatusi. Ei, meil niisugust seisukohta ei ole kujundatud.
1: Teine samas jätkub praegusel kujul. Inimene maksab riik, nii-öelda riik maksab.
2: Meil ei ole kujundatud seisukohta valimislubadusena, et okay, teise samba
12: plaani tuleb alles.
2: Meil ei ole niisugust seisukohta.
12: Plaan on teha plaan.
1: Et tuleb see plaan või ei tule plaan?
2: Mis plaani sa tahad?
12: Et
2: kas teise samba maksed on meie valimislubadused, kas teise samba maksed muuta, ei meil ei ole niisugust valimislubadust. On väga konkreetne selge vastu.
0: Aga kas te plaanite teha? Mõnikord ei panda kirja. Aga kas plaanite teha, Urmas?
2: Ei, meil ei ole niisugust plaani.
0: Lubad, et ei tee seda, kui võimule saate.
2: Meil ei ole niisugust plaani.
1: Nii, ma riskin, meil on 10 minutit lõpuni, ma annan saalile sõna, palun tutvustage ennast siis küsimus.
13: Tervist. Jaan Oidla, mina Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Eestis on selline ütelus olnud, küsimus käib majanduskasvu kohta, Eestis on selline ütelus olnud, et mets on vaese inimese kasuks. Et minu küsimus on järgmine, et millal see unustatud kasukas sealt nurgast üles võetakse, üleliigsest bioloogilisest mitmekesisusest puhtaks raputatakse ja mõistlikult kasutusele võetakse.
1: See aega on vastata igal minut.
12: Jaa, et mina pooldan igal juhul mõistliku metsakasutamist. Aga probleem on selles, et see teine pool, ehk siis looduskaitsed näevad seda nii-öelda nagu aktivismi seisukohast, et iga puu, mis metsas kasvab, peab seal edasi kasvama. Et me, need pooled ei jõua mitte kuidagi nagu kokku. Ja isegi kui sa tahad nagu mõistlikult seda asja lahendada, siis inimesed ei lepi oma vahel kokku. Ja ma arvan, et see ei muutu ka. Ja minul ei ole head retsepti, kuidas seda teha, aga Eesti mets on eestlasi katnud aastatuhandeid ja võiks seda edasi teha mõistlikul määral.
1: Aus vastus, nii. Parempoolselt lammlemine.
2: Aga milles see vastus seisnes?
1: Ta ei tea vastust.
3: Ma selle metsa suhtes ütlen hästi lakooniliselt, et me oleme taaskord 4 aastat, kui te vaatate meie kõikide valimiste programme, lähtunud sellest, et maavarad tulebki kasutusele võtta, sest Eesti maavarad on inimeste jõukus ja sealt tulebki seda kasvatada, see käib ka metsa kohta. Ja teine, loomulikult me oleme ka seda meelt, et et inimene ja see tulevik ja tema tuleviku lootus selles mõttes, et metsa majandamine on igavesti mõistlik. Aga ma ei saanud vastata Lauri Läänemetsa parempoolsete vihjale. Sina meeldid mulle ka, Lauri. Sellepärast, et sa oled ainuke, kes ausalt ütleb, et sa tahad makse tõsta. Meie ütleme väga selgelt välja ei. Aga see, et sa praegu vihjasid seda, nagu meil ei oleks plaani, meil ei ole seda pikka plaani, aga meil on päris plaan. Riigi eelarve on tõusnud iga aasta viimastel aastatel umbes 1 miljard eurot. Kärpeaastal, see, mida nimetas peaminister, kärpeaastaks tõusis eelarve 600 miljonit. Nüüd küsimus on sellest, kust tuleb raha. Raha tuleb, me oleme väga selgelt öelnud, punkt 1, 2026 tasemele kulud kokku tõmmata on 600 miljonit.
12: Millised kulud, kes jääb ilma?
0: Haridus, pension, tervishoid, igal pool saab raha. Transport,
12: õpetajad jäävad ilma.
1: Aivar või keegi.
3: Lasta olla, numbritest ei taha keegi rääkida.
1: Aga praegu küsimusele siis metsa
3: küsimus. Jaa, loomulikult selles mõttes, et seal ei ole küsimustki, et metsa tuleb majandada ja ma arvan, et seal parempoolsed on olnud seda meelt kõikide, ma kordan, maavaradega, mitte ainult metsaga.
1: Okei, Keskerakond, Mihhail Kõlvart.
11: No mulle tundub, et ma pean alustama sellest, et ka mulle kõik kolleegid meeldivad ja ka meil on plaan.
12: Urmasel tuleb alles plaan.
11: Jaa, aga plaani sisust siis hiljem. Nüüd ma arvan, et tegelikult selle sektori peamine probleem seisneb ebastabiilsuses. Et täna keegi ei tea, kas on mõistlik investeerida või mitte, sest keegi ei tea, mis on järgmise valitsuse päris plaanid. Et kas tulevad siis täiendavad kaitsealad või siis suuremad raiemahud. Ja kuna seda keegi ei tea ja tegelikult me peame tunnistama, et viimase 6 aasta jooksul, et keegi ei julgenud pikka plaani paberi peale panna ja seda ka kinnitada, et oleks üks kõik, kas on suurem maht või väiksem maht, aga on olemas kindel plaan. Ja me teame ka seda, et tegelikult isegi kui 4 aastaks mingi plaani võetakse vastu, siis iga aasta ministeerium saab seda muuta. Ja sellised viisil sa ei saa lihtsalt neid pikaajalisi investeeringu otsuseid teha. See on peamine asja. Et siin saab vaielda nagu pikalt, et kas rohkem või vähem ja kui palju rohkem. Okay. Aga peab olema see konkreetne sõnum, mis on vähemalt 4 aastaks see plaan, mida riik ei muuda. Ja siis lähtuva sellest sektor saab teha ka investeeringu otsuseid.
1: Selle plaani praegu ma saan aru veel ei ole.
12: Ühiskondliku kokkulepet ei ole olemas.
11: Sellest kõik algabki, et tulevad valimised, sest me ei julge öelda, et võtame metsa rohkem maha, sest valijatele see ei meeldi. No see on see reaalsus. Et see majandamine, metsa majandamine tähendab seda, et me rohkem võtame maha. No siis tulebki otsa öelda, et võtamegi rohkem maha. Aga kuna praegu ma arvan, keegi ei julge seda öelda, see, mida oleks õige lubada, et siis, kui tuleb valitsus, siis see 4-aastane arenguplaan on laua peal, seda kinnitatakse ja on antud kindel signaal. Et nüüd on sellised mahud ja sellest te saate lähtuda.
1: Kas ülejäänud 3 erakonna juhid keegi julgeb öelda, et hakkame rohkem võtma metsa?
11: Ja ma arvan, et tegelikult teemasid vähemalt selles ringis võiks arutada just, nagu laiemas plaanis.
1: Mida ma tahan öelda,
11: et see ei ole ainuke asi, mida selles valdkonnas arutada. Mm-hmm. Tegelikult see on ka see valdkond, kuhu riik saaks investeerida. Sest täna mina väidan, et toor ainena me ekspordime liiga palju. Ja tuleb lisaväärtus siin Eestis leida võimalust seda lisaväärtust siin lisada. Ehk siis ja kui me saame aru, et praeguses turu olukorras erakapital ise ei saa sellega hakkama, siis riik peab tulema appi. Sest pikaajalises perspektiivis see on riigi huvides. Mm-hmm. Ja see on laiem ja mitme küsim ma nagu arutelu teema.
1: Peaminister Mihhail. Mm-hmm.
10: Jah, ma arvan, Mihhail ei mõelnud, et graanuleid peaks vähem minna eksportima, eks ju. Et see ei olnud tema sõnum, aga küsijale. Aga tulles selle ühiskondiku kokkuleppe juurde, et minu mõnest üsna selline hea tasakaal oli tegelikult olemas. Ja kui keegi ütleb, et raiemahud nüüd hakkavad väga volatiliselt käima üles alla, siis sellesse jutu ma väga ei usu. Ma arvan, et mõlemad pidi on sellel tagajärjed. sest ma mäletan, kui oli keskkonnaminister, oli vist Erki Savisaar, siis tema tõstis järsult raie mahte, pärast teda tuli vist Tõnis Mölder, kes neid vähendas ja nii edasi. Selline volatiilsus lööb tagasi ja ühiskonnas on minu mõelest Eestis väga suur konsensus selle koha pealt, et puhas mets, puhas loodus, hoitud loodus on kõrge väärtus, seda esiteks. Teiseks see konsensus, ma arvan, ühiskondlik kokkuleppe umbes seal 70-30 juures ongi. Ja minu mõelest on üsna nagu, noh, pigem kahetsusväärne, et me ei ole seda parlamendis tegelikult laiema konsensusega saavutanud. Seal on, ma arvan, praktiselt kõigis erakondades on erinevad arvamused. 70-30 tähendab siis seda, et 30% on kaitseal ja 70% on majandatav. Ja noh, see on mõlema poole pealt, nii looduskaitse poole pealt printsiibina kui metsamajandamise poole pealt minu mõelest mõistlik. Nüüd investeeringute poole pealt RMK on ju tegelikult suurim, kes sellel turul toimetab suhteliselt edukalt. Riik on selles turus väga sees, aga kuhu tuleb investeerida ja mida eraettevõtjad teevad? Noh, näiteks VKG, ma arvan, võime ise uudistelt lugeda, eks ju, on suur plaan biotehastaja. Riik otsis krundi tagas tegelikult massilepingud, kõik muu ja lõppkokkuvõttes osutus turg ikkagi nii palju keeruliseks, et nad seda investeeringut ei saanud teha, nagu nad ise ütlesid. Nii et noh, ütleme, et ettekujutus, et sellel turul ettevõtjad ei püüa kõrgema väärindamise suunas, mina ütlen oma kogemusest väga püüavad. Küsimus on lihtsalt, et kuidas sa sellel turul jõuad selle nagu vajaliku toote ja turu nii-öelda leidmiseni.
1: Nii
10: et investeeringud igal juhul selles turus biomassi lähevad minust korralikult. Ja noh, võtke see sama, eks, mida teeb ju parempoolsete nüüd suur toetaja kirjanen, eks ju tema ettevõtted investeerivad väga kõrge väärindamisse, nii et tegelikult on väga mõistlik.
1: Ja salvestuse kaks viimast vastus siis Urmas Reinsulu ja siis Lauri Läänemets.
2: No võibolla kõige suurem pärand Kristen Michalil, mis ta on nendel aastatel olnud, on tegelikult see kaos, mis ta on Eesti ressursipõhisel majandusele tekitanud oma kliimaseaduse projektiga. Mäletate, Kristen Michal ütles, ma teen Eesti rahvale uue põhiseaduse keskkonna ja kliima rohepöörde tarbeks. Ja meil on, ja selleks loodi tegelikult ideoloogiliselt laetud kliimaministeerium, mille põhi tegelikkuses mis hakkas täitma seda poliitilist agendat. Nii et meil ülesande püstitus on see, ma vaadake, ma esimeses märksõnas, kui me räägime nagu printsiipidest, kõnelisin sellest, et lähtekoht peab olema majanduskasv. Ja lähtekoht peab olema majanduskasv ka stabiilsuse tagamisel ressursipõhisele majanduse sektori.
12: Kliimaseadus teebki
2: kui
12: seda.
2: Hea nali. Küsimus on selles, et praegu, kui me vaatame, kui palju on meie metsa- ja puidusektori osakaal SKP-st võrreldes 20 aastaga kaanenud, me tööstussektorina võtame, see on 7 suures plaanis 5. Vaadake, milline kokkumine tegelikult. Me räägime küsimus selles ja see kõik on juhtunud seal hulgas just nimelt regulatiivse ebastabiilsus. Ma toon ühe näite. Turbasektor ütleb, et neil seisab selle stabiilsust tagava kliimaseaduse projekti ja selle kaose ümber minimaalselt 150 miljonit eurot investeeringuid sellest tohuvabohuse õhus. Alustame sellest, et tagame kõigepealt ettevõtluskeskkonnale tegeliku stabiilsuse ja lõpetame ära niisugust ideoloogilised rohepöörde aktsioonid, mida enam selle arhitektid ise ka seda häbenevad, ega ei saa aru, mis suunas tegelikult liigutakse. Ja loomulikult tuleb tagada niisugune stabiilsus kogu ressursipõhilisele majandusele, seal olgas puidu ja metsasektorile ja see, mis puudutab seda raie mahu küsimust. See tuleb siis dialoogis selle ka ökoloogilise aspektiga läbi arutada, aga lähtekoht on selles, et me peame ideoloogilise laetuse nendest teemadest, mis puutab ka enne kõik energeetikat maha võtma. Ja selleks on mõistlik projekt Kliimaministeerium, on andeks Kristen, tunnistada läbi kukkunuks. Keskkonnaministeeriumis töötas meil 2010 aastal 170 inimest, Kliimaministeeriumis praegu üle 300 inimese. Selle projekti lõpetame 27 kevadel, vähemalt minu tagasihoidlik arusaam on, tunnistame ebaõnnestunuks pilootprojektiks Eesti majandushuvide arvelt ja sulgeme.
1: Selge, mõte on kohale jõudnud. Ja lõpetuseks Lauri Läänemets.
0: Oi, see Urmas Reinsalu muidugi jälle, minu arvates jutt oli väga ideoloogiline tegelikult. Et
2: loomulikult.
0: Ja see on hästi huvitav on see, kuidas väga paljusid neid, ja seal on probleeme, ma tunnistan minu arvates ka siis kliima- ja roheteemades, aga Euroopas ja ka Euroopa ettevõtjate, kui vaatad, mis Euroopa ettevõtjate katused ütlevad, nemad näevad seal konkurentsi küsimust number üks. sina, no, sinu, sinu jaoks on see ideoloogiline probleem, aga tegelikult efektiivsem olla, rohkem nagu materjale kasutusele võtta, võistelda Hiinaga nagu akude tootmises, elektriautodes, kõiges selles, et elektrifitseerimine, et vabastada ennast nagu siis muu maailma mingisugust energiasõltuvusest, see on puhas ettevõtluse majanduse küsimus. Aga sinu jaoks on see ideoloogiline mingi plema. Et selles mõttes see...
2: Nii, aga, turumajanduses parem tõhusam tehnoloogia leiab teekonna tarbimisse. Nii. Tööstuses.
0: Ja, kahjuks oled sa valel teel. Aga ma ütlen seda, et, et majanduse mõttes, ekspordi mõttes ikka need valdkonnad, kus kohas meil loomupärane mingisugune eelis on ja tegevus all on, nii nagu ka puidusektor, tegelikult on need kohad, kus koota ühiskonnaga panustanud ma peame. Ja lisandväärtuse suurendamine kõik, mis on öeldud, mina olen ka istunud koalitsiooni läbirääkimistel, mitmeid kordi teinud ettepanekud tegelikult just ka no, koalitsiooni lepingusse ka Euroopa Liidu vahendid selleks, et me seal lisandväärtust tõstaks on ju. Isiklikult olen teinud ettepanekud. Küll aga on sotsiaaldemokraatidel natukene võibolla seal raiemahtude juures nagu teine nägemus. Me lähtume nendest tabelitest, mida Kliimaministeerium ja Keskkonnaagentuur on andnud, mis ütlevad, et need raiemahud ei ole lihtsalt majanduslikud jätkusuutlikud. Et ühel hetkel juhtubki see, et see ei olnud küll niimoodi mõeldud, aga ta kõlas. Üks lugupeetud ettevõtja kirjutas siin ühe artikli, et looduskaitsealad, et seal on nii palju sadu miljonid nagu eurosid, et võiks need puud maha võtta. Et ma tean, et ta ei mõelnud seda otsa, on ju. Selle peale muidugi Tarmo Jüristu ma vaatasin päris hästi jagas ka, et tegelikult inimestest saab seepige, et võt, seal on ka selline ressurss veel peidus. Et noh, me peame aru saama, et ühiskonnas on kuskil tasakaal ja minu arvates on seda tasakaal on võimalik leida niimoodi, et sa ei pane loodusele põntsu, aga tegelikult lisandväärtuse kasvatamisega hoiad neid töökohti, hoiad seda panust majandusse.
1: Nii, Lavly Berling, Urmas Reinsalu, Lauri Läänemets, Kristen Michal, Mihail Kõrvart ja Toomas Uibo. Aitäh teile saates osalemiseks.
5: Poliitikute töölaud. Riigikogu valimiste erisaade. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. OpenAI käibenumber jäi ootustel alla, teenistus nõuab rendfirma juhile ärikeeldu. Arko vara vahetus juhti, Tallinna sadamas kaubamaht kahanes. Ida-Viru kutsekeskus koondab eesti keele õpetajaid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Tehisintellekti ettevõtte OpenAI käibenäitaja jäi investorite ootustest 20 miljardi dollariga maha. See ei näita langust, vaid erinevaid käibe arvestamise viise. Ettevõtte loodab aasta lõpuks jõuda 70 miljardi dollarise aastakäibeni. Uudis suurendas kahtusi, kas tehisintellekti investeeringud tasuvad end ära. Kiibitootjate aktsed langesid, sest turg kardab taristukulude liiga kiiret kasvu. Ettevõtte vajab samal ajal lisaraha andmekeskuste ja kiibikulude katmiseks. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotistunud autorendifirma Elmo Rent Eesti juhile ärikeeldu. Teenistus süüdistab ettevõtjat N. Laansoo juuniorit pankrotiavalduse hilises esitamises. Teenistuse järgi hilines avaldus 17 kuud ja maksuvõlg kasvas samal ajal. Lisaks heideti ette töötaja hoidmist ja majandusaasta aruande hilinemist. Laansoo eitab rasket juhtimisviga ja ütleb, et temalt ei küsitud selgitusi. Kohus hindab nüüd, kas ärikeeld on põhjendatud. Kinnisvaraarendaja Arko Vara vahetas juhi ja vaatab Luteri kvartali äriplaani üle. Senine nõukogu esimees Kert Keskpaik asus juhatusse Rait Riimi asemele. Nõukogu hinnangul ei vasta Luteri projekt tootluse ja riskide ootustele. Uueks nõukogu esimeheks sai enamusaktsionäri esindaja Tarmo Sild. Sild ütles, et etteheiteid pole ja eesmärk on tugevdada aktsionäride kontrolli. Börsifirma Tallinna sadama kaubamaht vähenes, kuid reisijate arv kasvas. Kolmandas kvartalis läbis sadamaid 3,3 miljonit tonni kaupa. Reisijaid oli 2,8 miljonit, veidi rohkem kui aasta tagasi. Kasvu vedasid kruiisireisijad ja Tallinna-Stockholmi liin. Ettevõtte juht Valdo Kalm ütles, et kaubavedu pidurdasid välised tegurid. Tema sõnul mõjutasid vedellasti Hormusi konflikt ja puistlasti viljaveo hilisem algus. Ida-Viru kutsehariduskeskus koondab 5 eesti keele õpetaja ametikohta, sest õpilasi napib. Direktor Hendrik Aguri sõnul langes õpilaste arv 15% ja tunnikoormus vähenes. Seetõttu vajab kool senise 23 eesti keele õpetaja ametikoha asemel 18 kohta. Samas napib endiselt eestikeelseid kutseainete, matemaatika ja füüsika õpetajaid. Haridusministeeriumi sõnul teeb personalivalikud direktor ja rahastus sõltub õppijate arvust. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 12 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartelt mandrile ja liigub edasi ida suunas. Liivi lahe ümbruses tugevne pedelatuul uuesti 13 meetrini sekundis, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 kraadi, Tartus 10 ja Pärnus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
6: kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle. 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
7: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
8: Eetris on kordussaade. Juhtimisaudit.
9: Tere tulemast kuulama juhtimisauditit. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg. Tehisintellektist räägitakse täna peaaegu igas organisatsioonis. Enamasti keskendutakse tööriistadele, automatiseerimisele ja efektiivsusele. Aga võib-olla ei ole AI tegelikult tehnoloogia, vaid hoopis juhtimise küsimus. Täna aitab seda teemat avada mul Heleri Tasane, majandusteadlane ning TalTechi programmijuht õppekavalt tehisintellekt äris. Räägime sellest, miks mõned AI projektid õnnestuvad teised mitte, millised juhtimisotsuseid AI tegelikult nõuab ning kas AI suurim väärtus peitub kulude kokkuhoius või hoopis täiesti uute võimaluste loomises. Heleri, tere tulemast saatesse.
10: Tere.
9: Alustame päris algusest. Väga sageli nähakse AI-d eelkõige tehnoloogilise teemana ning vastuseid otsitakse tihti IT-osakonnast. Heleri, sa oled öelnud, et AI on eelkõige juhtimise, mitte tehnoloogia küsimus. Mida sa selle all mõtled?
10: No, mida ma mõtlen on see, et AI on ju tööriist täpselt samamoodi nagu on kas reha, arvuti, traktor. See, mida me selle tööriistaga teeme, see on ju tegelikult juhtimisotsus. Millised on need ülesanded, mida on vaja teha? Millised on need lahendused ja milline on kõige õigem tööriist, et seda lahendada. Iga tööülesande tegemiseks ei ole vaja, AI-d on ka lihtsamaid lahendusi, et noh, kui me läheme traktoriga lehti riisuma, siis see ei ole ju väga nagu, noh, kuidas öelda, võib-olla kõige mõistlikum lähenemine probleemile. Ja teine pool on ka see, et noh, mingisuguse tööriist ostmiseks piisab tegelikult noh, ainult rahast. Kuid probleemi tuvastamine on juhtimisküsimus. Milline on optimaalne lahendus ja milline on see optimaalne tulem, mida me nagu soovime saada?
9: Eks see tähendab siis, et isegi kõige parem tehnoloogia ei lahenda probleeme, kui organisatsioon ei tea, millist probleemi ta tegelikult lahendada tahab. Aga kui juhid juba lähteülesande valesti püstitavad, siis tekivad ka ekslikud ootused. Mis on sinu arvates üks suurim eksi arvamus, mida juhid AI kohta usuvad?
10: Tihti lugu usutakse seda, et AI on odav ja väga lihtne kasutada. Ning jah, kui me võtame selle, et AI funktsioon on meil ainult noh, nii-öelda vestluspartner, kes siis mingisuguse prompti alusel teeb ära need ülesanded, mida me talle ütleme, siis jah, tegemist on nagu väga lihtsa ja odava tööriistaga. Kui me aga räägime mingisuguste protsesside automatiseerimisest, AI integreerimisest organisatsiooni, siis tegelikult noh, ta ei ole enam nii odav ja nii lihtne. Tal on omad eeldused ja nende eelduste paika saamine on ikkagi aja- ja rahamahukas ettevõtmine. Lisaks, mis on tihti see eksiarvamus, mis nagu levib on, et AI just kui suudab luua uut teadmist, ei suuda. AI on ikkagi statistiline vahend, mis õpib olemasolevate andmete pealt. Ja tal puudub noh, inimesele omane selline loomingulisus, et ta suudab tulla välja uute ideedega ja noh, nii-öelda, ideestada täiesti uusi lahendusi. See, et ta suudab pakkuda mingisugusele indiviidile seda infot, mida see indiviid ei teadnud, ei tähenda tingimata seda, et see teadmine on maailmas unikaalne ja täiesti uus ning selline, mille on AI ise loominguliselt välja mõelnud. see ei ole niimoodi.
9: Sageli me väga tihti kuuleme ka näiteks lugusid erinevatest AI-projektidest, mis ei ole siis toonud oodatud tulemusi, et kas ma ei tea, näiteks siis tõesti läbi selle, no, et on oodatud mingit uut innovaatiliste lähenemiste AI poolt, mida mitte kuskil varem ei ole kasutatud, on ju. Et, aga neid pettumusi AI osas tuleb. Sa oled öelnud, et AI ei lahenda organisatsiooni probleeme, vaid võib neid hoopis tükis võimendada. Mida sa selle silmas pead?
10: Pean silmas seda, et nagu ma eelnevalt mainisin, AI on statistiline matemaatiline algoritm, mis õpib olemasolevate andmete pealt. Andmed ei ole ainult, noh, ütleme, klassikalises mõistes andmebaasid, Exceli tabelid, need on igasugused e-mailid, lepingud, kõvakettal olevad dokumendid, tööjuhendid ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui on see, et need andmed on kas ripakil, aegunud, arhiveerimata, korrastamata, siis ta õpibki nende andmete pealt. Ja kui need on, ütleme, suures mahus ebakvaliteetsed, siis see tulem ongi ebakvaliteetne, et hakkabki võimendama seda, mis on nagu ripakil. Sellepärast, et noh, statistikale ja matemaatikale meeldivad keskmised. Et hea näide on võibolla AI otsustusprotsessis see, et kui me võtame mindi viskamise, et noh, kull või kiri, me teame loogikas seda, et kas sa saad kulli või kirja, noh, 50-50 chance. Kui me teeme nüüd katse, viskame 10 korda, juhuslikult tuleb 8 korda kull ja 2 korda kiri. Noh, matemaatiliselt just kui meil oleks siis tõenäosus, et noh, 80% kordades tuleb kull. Aga see ei ole tegelikult loogiline. Ja kui meil on nüüd, oletame 80% andmetest, noh, nendest lepingutest, dokumentidest, juhenditest, on vananenud ebakorrektsed, siis miks me eeldame, et see AI kuidagi siis kõhu tunde pealt leiab üles selle 20%. No ei leia, et see ei ole tegelikult nagu loogiline. Ja see viibki tihtilugu selleni, et petutakse AIs. AIl ei ole sellist inimliku kõhutunnet, ta ei ole 24-7 organisatsioonis, tal ei ole emotsioone, et noh, kui inimene eksib te pea, siis ta just ka õpib sellest, see tekitab mingit emotsiooni. Masinal ei ole emotsiooni. Ta võtab selle, mis on kõige suurema tõenäosusega õige vastus ja kui 80% on noh, nii-öelda vale, siis ta usubki, et see 80% on õige, sest see on kõige rohkem.
9: Eks saan aru, et selline andmekvaliteet on üks selliseid juhtimisprobleeme, mida sa täna kõige sagedamini näed?
10: Ja, näen. Nii palju, kui ma oma kogemusest olen erinevates ettevõtetest töödanud, nendega kokku puutunud, ütleme niimoodi, et andmete eesmärgi pärasus on tihti lugu mitte ainult AI puhul, ka ütleme igasuguste muude automatiseerimisülesannete puhul üks kõige suuremaid probleeme. Me hästi palju kuuleme ettevõtetelt seda, et oh, meil on väga palju andmeid, väga palju, aga kas need andmed on ka kasulikud, mida nendest järeldada saab, milleks neid kasutada saab, et andmepõhisel juhtimisel, noh, mida eeldavad tegelikult, ütleme, kõik erinevad digitaalsed tööriistad, on ikkagi see, et andmeid kogutakse eesmärgi päraselt. Nad peaksid midagi meile ütlema, midagi aitama tõlgendada, tagama mingi infovoo ühest punktist teise ja noh, kui see ei ole tagatud, siis ütleme, see süsteem kukub kokku, või ta ei toimi nagu eesmärgi päraselt. Ja Eesti ettevõtetes ja üleüldse ongi tihtilugu see, et andmeid korjatakse nii palju kui vähekegi võimalik, aga võibolla seda noh, nii-öelda kvaliteetset või tegelikult vaja minevat andmestikku on väga vähe, ta ei ole oma vahel kokku viidav, ühildatav ja nii ongi.
9: See on tegelikult väga huvitav mõte, sest enamasti nähakse andmeid näiteks tehnilise küsimusena, mitte juhtimise peeglina. Aga kui näiteks AI-projekti teeb õnnestuvad, siis kas põhjus on nüüd see tehnoloogias või pigem ongi juhtimises?
10: No mina ütleks ikkagi juhtimises, et nagu varem mainitud AI on tööriist, nagu rehad ja kõik muud asjad, et noh, kui reha ei saavuta oma eesmärki, siis on ju küsimus tegelikult kasutajas, et kas ta kasutab seda reha õige koha peal. Või te peaks hoopis kasutama näiteks hoopis labidat, kui ta üritab põldu üles kaevata. miks me siis eeldame, et AI puhul on kuidagi teisite, et ta ikkagi taandub tihti lugu ära sellele, et kas ootused on valed või kasutatakse lihtsalt vale tööriista, et iga probleemi lahendamiseks ei ole vaja AI-d. On ka tegelikult palju odavamaid ja lihtsamaid tehnoloogiaid, mis eksivad oluliselt vähem, jätavad oluliselt vähem ruumi sellisele nii-öelda hajusale tõlgendamisele. Ja noh, miks nagu need projektid tihti läbi kukuvad? Teine aspekt juhtimislikult on see, et noh, mida ma olen ise päris palju täheldanud, on, et ühtepidi meil on buum, müüakse just kui AI puhul seda efektiivsust, et noh, ta teeb kiiresti asjad ära, ta annab sulle noh, usutava vastus, et noh, me loeme seda väljundit ja see tundubki, et noh, oh kui imeline, et ise ei peagi väga palju mõtlema. Ja selle buumiga tekib selline õhina põhiselt, et oh äge, teeme nüüd ära, siis minnakse all in pea ees, üritatakse kõike ära automatiseerida, igale poole seda AI-d vahele panna, siis tulevad esimesed kuluarved erinevatele AI-agentidele, mingisugustele automaatsetele voogudele ja teine kord isegi, noh, ütleme, see väljund ei ole nagu nii kvaliteetne, kui on eeldatud, ütleme, suurte automatiseerimisvoogude puhul. Ja siis lööb sisse selline esimene inimlik hirm, et okei, see ebaõnnestus, tahaks nagu kulusid ja kahjusid minimeerida ja nüüd tõmbame kohe välja. Aga tihti on just see, et tegelikult, et noh, vigadest õpitakse, mis läks valesti. Ja tihti lugu ei jõutagi sellesse teise etappi, kus on vead tehtud, nendest vigadest õpitud ja seda süsteemi parendatud, et ta lõpuks annaks siis, noh, ütleme tegelikult selle tulemuse, mida ta peaks või võiks anda.
9: Aga kui probleem ei olegi tehnoloogias, vaid siis pigem juhtimises ja ma ise ka tegelikult toetan seda seisukohta, sest et oma loogikast ma olen juhtimis just kui paigutanud kolm sellist tööriista kast, et üks on inimene, siis on ressursid, seal on ka tehnoloogid, et enam mõistes siis ka AI on ju ja siis on äriprotsessid, et mulle endale ka väga meelib see mõte, et tegelikult see taandub kõik.

0: et kellel on kõik need eeldused täidetud ideaalselt. Vaid pigem on küpsorganisatsioon AI kasutamiseks selline organisatsioon, millel on õige, noh, ütleme, mõõtkava, mida tahetakse saada, ja realistlikud ootused. Mm-hmm. Et AI saab efektiivselt tegelikult rakendada praktiliselt iga ettevõtte, aga ainult noh, tingimusel, kui need ootused on realistlikud ja mõõdetakse seda AI tulemuslikust, ütleme, mingisuguse mõistliku mõõtkavaga. Et noh, määrav on ju tegelikult see, et noh, milleks me seda kasutame ja kui palju me seda kasutame. Kus me saame eeldada, et AI on võimeline lahendama selle noh, nii-öelda probleemi algusest lõpuni ära ja kus ta ei ole. Ja me ei sea nagu sellele noh, tehnoloogiale mingisuguseid illusoorseid ootuseid. Et kõik ei pea saavutama kohe täiuslikult ja see on noh, täiesti okei. Vaid pigem on oluline liikuda samm-sammult ja säilitada noh, sellist kainet mõistust nende uuenduste puhul. Teine aspekt võibolla, mis ma tahaksin välja tuua, on see, et 9 korda mõõda, 1 korda lõika. Et erinevad digitaalsed muutuste puhul ja tegelikult see kehtib ka laiemalt igasuguste arenduste puhul, on oluline ikkagi süsteemsus, et innovatsioon ei ole ühekordne ettevõtmine, et oh, äge asi, teeme ära ja sellega see lõpeb, et tegelikult on tegemist, noh, kui me tahame saavutada ikkagi süsteemsed konkurentsielist, siis igasugused tehnoloogiad, arendusprojektid, on see toodete teenuste arendus, protsesside arendus, see on püsiv töö, see ei lõpe mitte kunagi ära, et selleks, et noh, nii-öelda ikkagi midagi teha tõeliselt hästi ära, ongi oluline see, et me ideestame, saame aru, kus see noh, nii-öelda tuum on, me testime, arendame ja vigadest me õpime ning hiljem parendame kõiki neid protsesse. Et mida süsteems see lähenemine on, seda tõenäolisem on ka see, et noh, need ettevõtmised ühel või teisel hetkel ka ennast ära tasuvad. Noh, alati on ka selliseid ettevõtmisi, et noh, kus ongi aru saada, et ootused olid ekslikud ja ei olegi mõtet projektiga nagu edasi minna, aga alati tasub ikkagi nagu korra samm tagasi võtta, peegeldada, mis läks valesti, kas valesti läks see, et ootused olid valed või lihtsalt oligi tegemist nagu vale signaaliga.
1: Ja mulle teine kord tundub ka, et väga paljud juhid tunnevad, et enne peaks kõik protsessid, andmed ja süsteemid olema ideaalses korras, et siis me võime hakata mõtlema AI peale, et ma ei ole ka täna näinud oma üle 10-aastase karjääri jooksul ühtegi ettevõtet, kus protsessid, andmed ja süsteemid oleks ideaalselt korras, et see ongi selline pideva arenguprotsess ja pigem siis hoopis enda jaoks lahti mõtestada selline uus protsesside kogumik nagu AI rakendamine äris, et mis selle need algus ja lõpp on ja miks mitte ka siis sellised PDCA tsüklis, et kuidas me seda kogu teemat ka parendame ja arendame. Hea küll, see võib taas hästi järgmise minu küsimuse juurde, et kas AI kasutusele võtta midagi, mille jaoks tuleb kõigepealt kõik ära korrastada või võib see õppimine toimuda ka töökäigus?
0: No, ühtepidi ma ütlesin, et ta ei õpib andmete pealt, et no, millised on meil need protsessi kirjeldused, kui korras meil nagu andmed on, aga teisipidi on ka no, ütleme see, et me alati ei tea, millised eeldused peavad olema täidetud, et no, mingit eesmärki saavutada. Ehk mõnevõrra ma näen, et kõige efektiivsem on ikkagi selline protsessi käigus õppimine ja protsessi jalma peangi silmas noh, näiteks mingisuguse töölõigu automatiseerimist AI abil, et hakatagi liikuma sellest, et mis on see probleem, mis on see oodatav lahendus, millised andmed on olemas, mida see tehnoloogia võimaldab ja kuidas noh, neid andmeid protsesse siis noh, nii-öelda tuleks kaasajastada ja muuta. Ehk ongi see, et disaini, testi, arenda ja siis parenda, et sellisel juhul üldiselt minu hinnangul vähemalt ja ka praktikas on see tulemus olnud kõige efektiivsem. Et tihti lugu, mis ma olen ka täheldanud, et kui liigutakse viisile, et noh, enne teeme kõik protsessid korda, enne teeme kõik andmed korda, siis on see, et noh, need on tegelikult päris pikad protsessid, need on väga kulukad protsessid ja

0: lõpuks, kui noh, ütleme, jõutakse selle staadiumini, et okei, kõik on korras, nüüd me saame suure hurraaga nagu peale minna ja AI-d igal pool rakendama hakata, siis selleks hetkeks on juba selline võhm väljas.
1: Ja kui pigem need protsessid teinekord on, et on sul mõni hea näide tuua?
0: No, ütleme, et lihtsamaid lõike on võimalik ära teha teinekord no, mõne päeva, mõne nädalaga, kui me räägime, noh, ütleme sellisest keskmise suurusega organisatsioonist, noh, 50 kuni 250 töötajat, siis noh, teinekord need mahud võivad ulatuda aastatesse, et kõik oleks võimalik ära teha, et see on hästi, hästi individuaalne. Ja ongi see, et noh, kui kõike kohe, noh, nii-öelda suurelt ette võtta, siis noh, tihti lugu see motivatsiooniselt kaobki ära.
1: Kipub nii olema ükskõik millise arendusprojekti või muudatusprojektiga. Aga teeme siin kohal ühe kiire pausi ja tuleme selle tehisintellekti teema juurde peatselt tagasi. Minu tänaseks vestluskaaslaseks on Helleri Tasane ja räägime tehisintellektist äris.
2: Juhtimisaudit. Eetris on kordussaade.
3: Äripäeva raadio.
4: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
7: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
8: Saade tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
2: Eetris on kordussaade. Juhtimisaudit.
1: Tere tulemast tagasi kuulema juhtimisauditi saadet. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg ja minu tänaseks külaliseks on Helleri Tasane. Räägime tehisintellektist äris. Nüüd jõuame ühe minu jaoks võib-olla kõige põnevama teemani. Kui AI-st räägitakse, siis peaaegu alati räägitakse efektiivsusest, nagu ka sa juba esile tõid. Et kuidas teha sama töö kiiremini odavamalt või siis väiksema meeskonnaga? Aga kas see on nüüd see AI kõige suurem väärtus?
0: Ma mõnevõrra nagu tajun, et see efektiivsustermin on meil natukene valesti kasutatud või valesti nagu mõistetud, et noh, mis asi on efektiivsus, noh, füüsikaliselt sama tööga saavutad just kui rohkem, aga kui me võtame selle, et mis on äris efektiivsus, äri eesmärk on teenida kasumit, ehk sisuliselt samade või väiksemate kuludega teha ära kas siis rohkem või sama hulk tööd, ehk sa paned nagu ressursi sisse ja sa saad sellest nagu rohkem välja, aga mida välja? Raha. ja mitte igasugune töö ei ole efektiivne töö, et noh, töö on ka ümber maja 10 korda jooksmine, noh, mis ärile annab, noh, ei anna tegelikult ju seda, noh, nii-öelda rahalist kasu. Ja me räägime hästi palju jah sellest, et kuidas siis vähemate inimestega teha kas ära sama töö või rohkem tööd, aga me ei räägi nagu väga palju sellest, et kuidas nagu AI-ga luua uut väärtust. Ja miks see mõnevõrra oluline on see, et efektiivistamisel on alati mingisugused piirid ees. Kulud ei saa lõputult kahaneda, et noh, mingisuguse toote teenuse pakkumiseks alati on mingisugune minimaalne kulu, millest alla noh, ei ole võimalik minna, et noh, see on rahaliselt võimatu, et näiteks noh, kulureaad lähevad negatiivseks, vähenevad lõputult, keegi hakkab sul peale maksma selleks, et sa tööd teed, et noh, see ei ole nagu realistlik. Aga teisi pidi jällegi, et kui me võtame, noh, ütleme, tootearenduse, tooteinnovatsiooni, uued teenused, siis tegelikult, noh, ütleme, see hinnalagi on oluliselt kaugemal, mida on võimalik, noh, nii-öelda nagu luua. Et mõnevõrra ma tahaks nagu, jah, ütleme, välja tuua, et selline efektiivsus, jah, ta on oluline, tingimata on ta oluline, aga ta võib-olla ei ole minu hinnangul selline nagu, noh, nii-öelda pikas perspektiivis kõige nagu olulisem, et vaadates noh, neid uusi trende tehnoloogiaid, siis pigem me peaksime küsima ka endalt seda, et kuidas me saame AI kasutada niimoodi, et me suudame luua rohkem hinnastatavat väärtust, mille eest on keegi nõus nagu maksma. Et kus peituvad täna need ärivõimalused, mis on olnud kasutamata tänu sellele AI-le?
1: Jaa, teinekord tõesti tundub, et Eestis nähakse AI-d sageli just sellise kulude kokkuhoiu vahendina ja võib-olla tõesti selline vaade on täna ka võib-olla liiga kitsas vaade. Ja see on aru, et sinu seisukoht siis pigem peegeldab seda, et see AI suurem potentsiaal peitub just seal selliste täiesti uute toodete teenuste ärimudelide loomisel kui lihtsalt efektiivistamisel.
0: Ja kindlasti ja nagu ma mainisin, siis peamine põhjus on selles, et uute toodete teenuste turg on noh, alati katmata. Seal on võimalik luua ütleme suuremat konkurentsieelist, kui olla pidevas noh, nii-öelda hinnasõjas konkurentidega, et noh, kes nüüd suudab sama toote enam-vähem sama kvaliteetselt odavama hinnaga nagu maha müüa. Et ma ei näe, et me peaksime positsioneerima ennast ühiskonnana nagu odava riigina, vaid pigem väärtusliku riigina, et noh, me oleme väike riik, meil on vähe inimesi, meil ei teki kunagi seda, et me suudame, ütleme, mingistes suurtes mahutööstustes konkureerida Aasia riikidega, no seda ei juhtu lihtsalt. Ja teisipidi, noh, ütleme, akadeemikuna oma teadustes, noh, mis ma nagu näen, et mis mujal riikides tehakse, noh, nii teaduses kui ka ettevõtluses, on see, et otsitakse hästi palju uusi, noh, nii-öelda uusi tehnoloogiaid või kuidas on nagu võimalik AI-d väärindada inimteadmisega, noh, täiesti nagu uuel ja unikaalsel viisil, et näiteks Saksamaa kasutab AI-d päris palju ära valeinfo tuvastamisel, mis on väga, ütleme, hinnatud tehnoloogia igasuguse infosõja puhul. Et tehniliselt kasutatakseki seal kommunikatsiooni inimesi, treenida AI-d tuvastama, noh, ütleme, nende inimliku kogemuse pealt, et millised uudised või millised nagu infokillud on kas valed või manipuleeritud, mis annab tegelikult AI-le täiesti nagu uue rakenduse. Ameerikas kasutatakse AI-d ka näiteks sõjatööstuses hästi palju ära. Ja mitte noh, ütleme sellisel viisil nagu me arvame, et keegi promptib kuskil, et noh, mida ma nüüd tegema peaksin ja vaelane tuleb sealt. Et nemad on aastakümneid siis AI-algoritme näiteks arendanud selliselt, noh, näiteks sõdurite treenimisel enne sõjategevust. Et et kasutatakse näitekirjanikke erinevate stsenaariumite loomisel, nende stsenaariumitega treenitakse AI-d ja siis sõdurite puhul kasutataksegi seda nii-öelda simulatsioonitehnoloogit, kus AI siis nagu taga on, et jäljendada selles kultuuriruumis tekkida võivaid erinevaid eetilisi ja moraalseid dilemmasid, et neid justkui nagu vaimselt ka nagu selleks hea tegevuseks ja missiooniks ette valmistada. Mis on jällegi täiesti selline nagu nii-öelda uudne lähenemine, et see nii-öelda AI on seal lihtsalt üks selline nagu nii-öelda mootor, aga see, mida see AI nagu teeb, mis on nagu tulem on, sellel on selline nagu ütleme väga läbi mõtestatud nagu nii-öelda väärtus, mida ta loob, mis on nagu ka unikaalne.
1: Kas Eestis ka praegu mõni selline sinu jaoks uus ja huvitav AI algatus on?
0: Neid on, aga ma väga pikalt neid ei kommenteeriks.
1: Okei, aru saada. Aga vaatame siis sinna juhi teema poole edasi. Et me teame, et ta ei suudab järjest rohkem analüüsida, soovitada, isegi otsustada, aga vastutus jääb siiski alati juhile. Millised otsused ei tohiks juht kunagi täielikult taile delegeerida?
0: Ei tohiks, on väga absoluutne, aga pigem ma sõnastaks võibolla selliselt, et milliseid otsuseid ei tasuks AI-le mitte kunagi delegeerida. Ja need on peamised sellised otsused, mis võivad tuua kaasa kas finantsilist, õiguslikum või siis inimliku kahju, et põhjus on lihtne, kui midagi läheb valesti. AI ei saa kohtusse kaevata, temalt ei saa kahjusid välja nõuda. See vastutus jääb selle nii-öelda algoritmi rakendajale. Ja võibolla selline kõige lihtsam kontrollmehanism otsustamiseks kas anda see otsustus AI-le või mitte, on see, et küsida ise endalt, et kui see masin nüüd eksib, mis on kõige hullem, mis juhtuda saab, kui suur see kahju on ja kas mina isiklikult olen valmis võtma selle vastutuse. Kui jah, siis võib täiesti nautida selle otsustuse ära delegeerimist. Kui aga ei, siis pigem ei ole soovitatav seda otsustust nii-öelda masinale delegeerida. Ja teine asi, mida ka silmas pidada, on pikaajaline nii-öelda kuvandi hind, et teine kord valedest otsustest tingitud inimlik kahju või mainekriis võib väga tugevalt mõjutada klientide, partnerite usaldust ettevõtte vastu, et ja nende tagajärged nii-öelda silumine teine kord on oluliselt pikem ja kallim kui mõne trahvi maksmine.
1: Ja et juhid tasub siis läbi mõelda, et mis selle otsusega kaasneb ja kas olete valmis selle otsuse oma südametunnistusele võtma. Ja kui AI võtab üle ühe rohkem tehnilisi ülesandeid, siis selge on see, et ka juhi roll on muutuses. Millised oskusi vajavad juhid järgmise 5 aasta jooksul kõige rohkem? Mis see sinu seisukoht on?
0: Üks võibolla kõige iroonilisem oskus, mida ma tahaks välja tuua, on kriitiline mõtlemine. Ja ta on irooniline sellepärast, et meile kõigile meeldib seda CV-sse panna, et me oleme kriitilised mõtled, kriitilised hindajad ja nii edasi. Aga kui me võtame puht bioloogiliselt, siis mõtlemine on väga raske töö, mis võtab tegelikult väga palju energiat ja inimese aju tegelikult on laisk. Ta üritab mõelda nii vähe kui võimalik, mis tõttu ka ütleme kogu see AI ongi nii atraktiivne, et väga väike see mõtlemisvaeva, aga just kui ta teeb sulle nagu nii ilusti usutavalt selle nagu töö ära. Aga see teeb meid laisemaks. See teeb meid laisemaks kriitilise mõtlemise osas ja tegelikult ka väljundite hindamise osas. Et AI on tihti nagu maailma parim tööriist neile, kes tahavad sellist kriitilist mõtlemist vältida ja bioloogiliselt siis vastama ajule puhata. Aga teisipidi on see, et nagu inimesed eksivad, nii võib ka algoritme eksida, et ja see vastutus jääb juhile. Teine oluline oskus, mida ma näen, on ikkagi strateegiline juhtimine, selline suure pildi hoidmine, et kogu sellises nagu infomüras ja andmetulvas tegelikult tihti lugu võib see fookus ära kaduda ja me kipume tegelema võibolla selliste nagu mikrotasandi nagu probleemidega. Tõesõnaga me kipume nagu kaotama pilti sellise pika plaani osas ja samas kui me kaotame nagu sellise suure laia vaate, et kuhu me soovime ikkagi tulevikus liikuda, millised eesmärgid on noh, nii-öelda kriitilised ja millised nagu vähem kriitilised, siis tegelikult sellest hakkab ka kannatama selline ettevõtte pikaajaline areng ja konkurentsivõime. Ja kolmas võibolla oskus, mis ei kehti ainult kui juhtidele, aga on pehmed inimlikud väärtused. Et nii OECD kui ka Euroopa Komisjoni raportid on välja toonud nagu seda, et kuna ei tõesti suudab teha nagu mingi osa sellist tehnilist tööd kiiremini ära kui inimene, siis üha rohkem saavad oluliseks sellised pehmed oskused. Disain, emotsionaalse väärtuse pakkumine, kogu see esteetika, tunnetus, inimsuhted ja muu selline. Et kui ka AI võib nii-öelda tehnilise töö kiirelt ära teha, ta ei taga seda nii-öelda inimlikku tunnetust. Ta ei taga seda emotsiooni, aga emotsioon on tihtilugu see, mille järgi me valime kas oma tööandjaid, järgmist toodet teenust, mida me ostame. Me ei osta ainult nii-öelda seda nii-öelda tehnilist lahendust. Me ostame ikkagi emotsiooni pealt. Ja selleks, et ikkagi nii-öelda püsida konkurentsivõimelisena, siis minu hinnangul liigubki selline nagu nii-öelda oskuste fookus sellele, et kes suudab pakkuda sellist nagu emotsiooni ja väärtust, mida meil on siis võimalik oma äris kuidagi hinnastada.
1: Me oleme rääkinud täna juhtimisest, strateegiast, erinevatest AI võimalustest, väljakutsetest. Vaatame nüüd lõpetuseks ka sellist laiemat pilti, et kui sa vaatad Eesti ettevõtteid tervikuna, siis mis on suurim kasutamata võimalus AI rakendamisel?
0: Ma tahakski võibolla öelda, et uued tooted teenused. Ja protsessid on olulised, nagu ma varasemalt mainisin. Ilmselgelt targalt ja efektiivselt tuleb toimetada, et ellu jääda. Aga ma veidikene tajun seda, et Eesti ettevõtlusmaastik on päris tihti natukene sellises staatus koos, et me alustame ühe ettevõttega kindla tegevusvaldkonnaga, me läheme sellega suht traditsiooniliselt kuni lõpuni välja. Ja on erandeid, aga üldiselt meile eestlastena meeldib väga konkreetselt jääda nagu ühte vakku nagu kinni. Ja see võibolla hoiab meid teinekord tagasi. Et meil on tegelikult tulnud uus ja huvitav tehnoloogia ja me võiksime olla loomingulisemad, et mida kõike selle tehnoloogiaga nagu teha saab. Mitte ainult nagu kuluda kokkuhoidmiseks, aga ka sellise nii-öelda uue väärtuse loomiseks targalt, et meid on vähe, meil on väga väikene turg siseriiklikult põhimõtteliselt siin ei ole võimalik toimetada nagu väga suurte kasumitega ainult siseriiklikult, et me alati peame vaatama ka välismaa poole, et millised on need teised turud, et lihtsalt suurendada ütleme rahavoogusid ja kõike seda. Aga välisturgudel alati on ka konkurents suurem, ehk millised on sellised katmata valdkonnad, kuhu saaks siseneda uute toodete teenustega, täiesti uute nagu ärimudelitega, mida võib olla ütleme AI sellisel loomingulisel väärindamisel siis nii-öelda võiks katta. Et kuna meid on vähe, tööjõud meil ka nagu vananeb, siis ilmselgelt me ei saavuta siin edu ahjukütmisega. Et me peame toimima nagu targalt ja olema loomingulised.
1: Ja lõpetuseks üks küsimus, mille vastuse võiks ilmselt iga juht endaga pärast saadud kaasa võtta. Kui sa peaksid andma Eesti juhtidele ainult ühe soovituse AI kasutusele võtuks, siis milline sa oleks?
0: Ma annaksin neile kolm reeglit. vaadates ütleme ettevõtteid, kes on väga edukalt AI-d rakendanud väga suures mahus. Neid ei ole palju, aga need on. Siis üks selline, noh nii öelda, ühine muster, mis välja paistab, on see, et lahendatakse juurprobleemi, mitte trendi. Ja neid lahendusi hakatakse otsima alt üles. Minnakse kõige madalama kihi peale, kus see probleem on. Tuvastatakse selle probleemi tuum, et noh, me võime probleemi mõista erinevate inimestena täiesti erinevast nurgast, aga mis on see tegelik probleem, kuhu mingisugune, kus see mingisugune pudelikael nagu on, milline see lahendus peaks olema. Ja lahendus ei ole see, et AI teeb ära. Ei, lahendus on see, et kas midagi muutub kiiremaks, kas mingid eksimused vähenevad, Või mingid sellised tehnilised noh, nii-öelda mõõdetavad lahendused. Need on lahendused, et mis on see, mis on täna ja milline on see olukord, milline ta peaks olema siis noh, nii-öelda hiljem. Selt edasi hinnata ära, milline on see kulu ja milline on see käega katsutav siis noh, nii-öelda rahaline kasu sellel noh, nii-öelda muudatusel. Ja edukad ettevõtted tihti liiguvadki niimoodi, et nad võtavad ühe nagu hästi väikse probleemi, nad lahendavad selle hästi väikse probleemi ära ja nad liiguvad järgmise probleemi juurde, ehk niimoodi aste kõrgemale. Ja lõpuks tekibki selline alt ülesse puu, kus iga lahendus nagu ehitatakse selle madalama peale. Teine reegel, mis ma tahaksin välja tuua, on see, et eksimustest õppida. Inimestena, noh, me oleme emotsionaalsed, meil ei meeldi eksida, me ei taha eksida ja me tahame alati olla need õiged, tublid ja edukad. Aga eksimine on inimlik ja tegelikult eksimine on ka väga oluline intellektuaalne kapital, mida tihti lugu ei saa õpikutest ega kuskilt mujalt, et tehnoloogia juurutamisel või ükskõik millises valdkonnas tegelikult me teeme vigu ja oluline on see, et me mõistame, miks me selle vea tegime, mis selle vea põhjustas, me oleme kriitilised ise enda vastu, mitte ei ürita pead liiva alla peita, aga õppida sellest, et mida teinekord paremini teha, kuidas teinekord paremini teha ja saada aru sellest juurpõhjusest, et miks me nagu eksisime. Ja kolmas võibolla on ka see, et nagu innovatsioon nii ka AI tegemist ei ole sprindiga, et tegemist on ikkagi nagu maratoniga, et ei võida see, kes kõige kiiremini stardib, võidab ikkagi see, kellel on kõige rohkem staminat, et selliste uute trendidega ei tasu alati nagu pea ees tundmatusse väga kiirelt hüpata. Pigem nagu vaadata, hinnata ja toimida targalt, lubada endale ütleme selliseid väikesi võite nagu vahepeal, mitte minna, ütleme, all in, lihtsalt, et noh, teeme ära, oh äge, et tihti lugu on see, et liigne agarus on agarus. Ja selline sihikindlus viib sihile, et mida rohkem on selliseid väikesi võite, seda suuremat tõenäosuga säilib see noh, nii-öelda motivatsioon nende tegevustega nagu lõpuni minna. Ennast ei tasu alati võrrelda nagu ka teistega, et noh, mida teevad konkurendid, et tihti lugu, noh, irooniline on see, et meile meeldib jubedalt ilustada kõike seda, mida me teeme, et noh, keegi ei taha näidata neid eksimusi välja, et see, et noh, nüüd konkurent räägib, et oi, näed, tegin seda, tegin toda, tegin kolmandat, tihti lugu on ikkagi see, et kui sa lähed nagu rohujuure tasandel sisse mingisugust auditit tegema, siis noh, ütleme, see konverentsil räägitu on nagu palju ilusam, kui asi tegelikult on, et sellest ei maksa lasta ennast heidutada, sest inimese emotsioonid teevadki kõige rohkem tegelikult vigu.
1: Ja, kipub nii olema. Ma usun, need on kolm väga head kainestavad reeglid, mida siit saatest täna kaasa võtta. Heleri, suur aitäh sulle selle tänase vestluse eest.
0: Suur aitäh ja olge innovatiivsed.
1: Tänases vestlusest jäi minu jaoks kõlama üks oluline mõte, et AI ei ole eesmärk omaette, see on tööriist. Ja nagu iga tööriista puhul, sõltub tulemus sellest, kas lahendame õiget probleemi, juhime muutust teadlikult, ning kasutame tehnoloogiat selleks, et luua päriselt väärtust. Seega võibolla ei ole kõige olulisem küsimus see, kuidas AI abil vähemate inimestega rohkem tööd teha. Hoopis olulisem on küsida, kuidas AI abil luua rohkem väärtust klientidele, ettevõtetele ja ühiskonnale. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg, aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises juhtimisauditis saates.
2: Juhtimisaudit. Eetris on kordussaade.
8: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: päevast, kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. OpenAI käibenumber jäi ootustel alla, Argo Vara vahetas juhti, teenistus nõuab rendfirma juhile ärikeeldu. Ida-Viru kutsekeskus koondab eesti keele õpetajaid, Tallinna sadamas kaubamaht kahanes. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Tehisintellekti ettevõtte OpenAI käibenäitaja jäi investorite ootustest 20 miljardi dollariga maha. See ei näita langust, vaid erinevaid käibe arvestamise viise. Ettevõtte loodab aasta lõpuks jõuda 70 miljardi dollarise aastakäibeni. Uudis suurendas kahtlusi, kas tehisintellekti investeeringud tasuvad end ära. Kiibitootjate aktsed langesid, sest turg kardab taristukulude liiga kiiret kasvu. Ettevõte vajab samal ajal lisaraha andmekeskuste ja kiibikulude katmiseks. Kimisvaraarendaja Arko Vara vahetas juhi ja vaatab Lutteri kvartali äriplaani üle. Senine nõukogu esimees Kert Keskpaik asus juhatusse Rait Riimi asemele. Nõukogu hinnangul ei vasta Lutteri projekt tootluse ja riskide ootustele. Uueks nõukogu esimeheks sai enamusaktsionäri esindaja Tarmo Sild. Sild ütles, et etteheiteid pole ja eesmärk on tugevdada aktsionäride kontrolli. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotistunud autorendifirma Elmo Rent Eesti juhile ärikeeldu. Teenistus süüdistab ettevõtjat N. Laansoo juuniorit pankrotiavalduse hilises esitamises. Teenistuse järgi hilines avaldus 17 kuud ja maksuvõlg kasvas samal ajal. Lisaks heideti ette töötaja hoidmist ja majandusaasta aruande hilinemist. Laansoo eitab rasket juhtimisviga ja ütleb, et temalt ei küsitud selditusi. Kohus hindab nüüd, kas ärikeeld on põhjendatud. Ida-Viru kutsehariduskeskus koondab 5 eesti keele õpetaja ametikohta, sest õpilasi napib. Direktor Hendrik Aguri sõnul langes õpilaste arv 15% ja tunnikoormus vähenes. Seetõttu vajab kool senise 23 eesti keele õpetaja ametikoha asemel 18 kohta. Samas napib endiselt eestikeelseid kutsainete, matemaatika ja füüsika õpetajaid. Haridusministeeriumi sõnul teeb personalivalikud direktor ja rahastus sõltub õppijate arvust. Börsifirma Tallinna sadama kaubamaht vähenes, kuid reisijate arv kasvas. Kolmandas kvartalis läbis sadamaid 3,3 miljonit tonni kaupa. Reisijaid oli 2,8 miljonit, veidi rohkem kui aasta tagasi. Kasvu vedasid kruiisireisijad ja Tallinna-Stockholmi liin. Ettevõtte juht Valdo Kalm ütles, et kaubavedu pidurdasid välised tegurid. Tema sõnul mõjutasid vedellasti Hormusi konflikt ja puistlasti viljaveo hilisem algus. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 4-8 graadi, rannikul kuni 12 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Õhutemperatuur on 8-14 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 graadi, Tartus 10 ja Pärnus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. uuri lisa makroehitus.ee. kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
7: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 3.

0: Äripäevaraadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
1: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
2: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
3: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Tere päevast, kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadio uudised. OpenAI käibenumber jäi ootustel alla, Ida-Viru kutsekeskus koondab eesti keele õpetajaid, Arkovara vahetas juhti, Laiteeri pangavahetus kallistab dollarimakseid. Navi Pillai pälvis Nobeli rahupreemia. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Tehisintellekti ettevõtte OpenAI käibenäitaja jäi investorite ootustest 20 miljardi dollariga maha. See ei näita langust, vaid erinevaid käibearvestamise viise. Ettevõtte loodab aasta lõpuks jõuda 70 miljardi dollarise aasta käibeni. Uudis suurendas kahtlusi, kas tehisintellekti investeeringud tasuvad end ära. Kiibitootjate aktsed langesid, sest turg kardab taristukulude liiga kiiret kasvu. Ettevõte vajab samal ajal lisaraha andmekeskuste ja kiibikulude katmiseks. Ida-Viru kutsehariduskeskus koondab 5 eesti keele õpetaja ametikohta, sest õpilasi napib. Direktor Hendrik Aguri sõnul langes õpilaste arv 15% ja tunnikoormus vähenes. Seetõttu vajab kool senise 23 eesti keele õpetaja ametikoha asemel 18 kohta. Samas napib endiselt eestikeelseid kutsainete, matemaatika ja füüsika õpetajaid. Haridusministeeriumi sõnul teeb personalivalikud direktor ja rahastus sõltub õppijate arvust. Kinnisvõraarendaja Arkovara vahetas juhi ja vaatab Lutteri kvartali äriplaani üle. Senine nõukogu esimees Kert Keskpaik asus juhatusse Rait Riimi asemele. Nõukogu hinnangul ei vasta Lutteri projekt tootluse ja riskitootustele. Uueks nõukogu esimeheks sai enamusaktsionäri esindaja Tarmo Sild. Sild ütles, et etteheiteid pole ja eesmärk on tugevdada aktsionäride kontrolli. Investeerimisplatform Laiteeri pangavahetus muutis LHV panga klientide dollarikanded kalliks. LHV's tehtav dollariülekanne maksab nüüd 7 eurot, sest see on välismakse. Varem liikus raha LHV kontode vahel tasuta, kuna pank oli partner. Laiteeri Euroopa ärijuht Andres Kitter ütles, et platform LHV hinnakirja muuta ei saa. Ettevõtte loodab pangandusgruppi Cityga muuta dollarimaksed kiiremaks ja makseäppide Wise'i või Revoluti kasutajatele odavamaks. Nobeli rahupreemia pälvis jurist Navi Pillai rahvusvahelise õiguse kaitsmise eest. Norra Nobeli komitee tõstis esile tema tööd sõjakuritegude uurimisel. Komitee sõnul aitas ta süüdlasi vastutusele võtta ka genotsiidi eest. Pillai töötas Ruanda tribunalis, rahvusvahelises kriminaalkohtus ja ühinenud rahvaste organisatsiooni inimõiguste ülemvolinikuna. Komitee rõhutas, et sõdade ajal vajab maailm õigust ja kohtunike sõltumatust. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 4-8 graadi, rannikul kuni 12 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Õhutemperatuur on 8-14 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 11 graadi ning Pärnus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
3: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
6: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
7: Tagasilöök.
8: Tere head saate Tagasilöök kuulajad. Äripäeva raadios on saade Läbilöök, kuhu kutsutakse oma erialal läbilöönud inimesi rääkima õnnestumistest. Mina, saate Tagasilöök saatejuht, kutsun külla samuti läbilöönud inimesi, aga lihtsalt selle erinevusega, et minu saate edukad külalised räägivad oma ebaedukatest tegudest või siis otsustest, mida nüüd siin raadioeetris meenutama hakkame. Ja mul on hea meel tutvustada selle saatesarja ajaloolist esimest tagasilööjat, 2022. aasta investorit, majandusteadlast, õppejõudu, juhti, tere Kristjan Liivamägi.
9: Tere, tere.
8: Ja mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi. Alustuseks, milline teie see natuur on? Olete te selline riskialdis inimene või turvalise elu austaja?
9: No, ma ütleks niimoodi, et olukorras, kus juba eluaastad on kogunenud pea 40, siis minu riskikartlikkus või riskivalmidus on ajas ka muutunud. Et noore poisina ma selgelt olin riskialtim ja meelega võtsin riski ja soovisin sinna riskile saada vastu ka siis seda tulu või tootuse poolt. Aga tänaseks hetkeks, kus mul on ikkagi ka kaks last, perekond, siis ma ütleks, et minu riskivalmidus on selgelt madalam ja ma pigem naudin seda stabiilsust, kui võrd, et ma tahan seda riski väga juurde võtta.
8: Mul oli selle saate lõpuks planeeritud selline sügav küsimus, et kas vanusega on seda riski julgust ka vähemaks jäänud või on see kõik sama ja nüüd näed vaata, kuidas kohe saate alguses selline oluline punkt meil ära sai mainitud. Räägitakse ju, et rallisõitjad ka, kui nad lapse saavad, et siis läheb sekund või kaks aeglasemaks see sõit.
9: Noh, ma ütleks, et see riskivalmidus isenesest on olemas, mis on elukogemusega tulnud, on lihtsalt need valusad kogemused ja õppetunnid, et sa näed, et kui riskid realiseeruvad, mis siis juhtub. Ja ma ütlen ausalt, et praeguses elutsükli etapis ma ei soovi enam nende riskide realiseerumist väga palju. Ja mis tähendab seda, et siukene nooruse naiivsus või sinisilmsus on pigem vähemaks läinud ja see läbi siis teadlikumad otsused siukse stabiilsema elupool on need, mis täna mõjutavad siis minu otsused ja tegused.
8: Kui paks nahk teil on selle ajaga kasvanud? Et kui nüüd peaks juhtuma midagi sellist, mis lööks teid tagasi, mis oleks selle äpardus, kui lihtsalt või raskelt neid hetki läbi elate?
9: Ma arvan, finantsturgudel 20 aastaga, mis ma olen siis finantsturgudel investorina tegutsenud, nii finantskriis aastal 2008-2009, koronapandeemia aastal 2020, kui ka erinevad muud turgude langused ja majandustsükli langused, on selle naha ikkagi päris paksult kasvatanud. Ehk siis finantspoole pealt ma arvan, et see selles mõttes on hea, et ma magan rahulikult, et vahet ei ole, kui palju turud langevad või tõusevad. Aga eks inimesena selle nii-öelda elu tasakaalupunkti leidmine, see on, ma arvan, kunst, mida ma õppin terve elu, et pool teed on käidud, loodetavasti rohkem kui pool on veel minna, aga eks seda paistab siis.
8: Aga hakkame otsast minema ja räägime siis nendest äpardustest ja tagasilöökidest, mis teid tegelikult tugevamaks on teinud võitjana, te ju olete, ma saame öelda, ikkagi välja neist, ma usun, et valdavalt tulnud. Kui te meenutate natukene oma lapsepõlve ja sellist noorusaega, siis palju te toona pidite vigadest õppima?
9: No, ma ütleks niimoodi, et tegelikult vigu ma olen teinud palju elus. Ja võibolla küsimus ei olegi selles, et kas vigu teha, pigem on see, et mida nendest vigadest õppida või kuidas siis kohaneda selle muutunud olukorraga. Aga no, ma ise tunnetan, et kui täitsa nagu lapsepõlvest hakkate minema, siis mulle vähemalt tundus väga raske ja tollel hetkel nagu natukene ebaõiglane ka see, et nädalavahetused kui teised koolis said puhata siis või isegi kohati natuke vanemates klassides pidudel käia või sotsialiseeruda, siis mina ikkagi käisin spordivõistlustel, mängisin käsipalli, et siis oli küll neid hetki, kus ma tundsin, et ma olen vale valiku teinud või vale otsuse teinud, et miks ma jälle pean olema kuskil Leedus kaunases mingisugusel käsipallivõistlusel, miks ma ei saaks lihtsalt ühte vaba nädalavahetust, et mul oli juba kõrini sellest nädalavahetusel bussist õppimises, et lihtsalt tahtsid nagu noh, nii-öelda rahulikku normaalselt elu elada. Et jah, see oli küll olukord, kus ma vähemalt sellel hetkel tundsin, et noh, äkki on mingi asi valesti tehtud.
8: Aga samas nüüd tagantjärele see andis, ma arvan, noh, käsipalli mängimine üleüldiselt sport ja sellega kaasnev distsipliini kasv on meeletu väärtus.
9: Nõus, et ma arvan, et tegelikult see sporditaust, ka siuke profisporditaust, mis mul on, see on mulle elus väga-väga palju kaasa aidanud ja just nendel rasketel, ütleme siis väga rasketel hetkedel, kus elus on kõik ei ole võibolla kõige paremini läinud, on annud see siukse püsivuse, distsipliini ja stabiilsus, et nendest olukordadest välja tulla. Seda ma võin tuua ühe näite, kus see just see sporditaust mind väga palju aitas. Nimelt 7. Klassis, kui ma õppisin Tallinn-Saksa gümnaasiumis, ma läksin õppima saksa keelsesse osakonda. Mida see tähendas? See tähendas seda, et kõik ained olid saksa keeles saksamaalt pärit õpetajatega, kes ei rääkinud eesti keelt. Nii matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, kuni ajalooni välja ja lausa inglis keelt õpetati saksa keeles. Mul ei ole keelte peale annet. Minu keel on numbrikeel. Mm-hmm. Mis tähendas seda, et mul oli 7. Klassis väga raske. Ja isegi kui matemaatikas ma sain sellest asjast aru, siis ma ei osanud seda kirja panna nii hästi kui vaja oli. Mis tähendas seda, et mulle klassijuhataja ja ka mitmed teised õpetajad sellel hetkel soovitasid ja ütlesid, et kuule Kristen, sa ei saa hakkama. Su hinded on nii kehvad, et me soovitame sul praegu vahetada klassi. Sellepärast, et tõenäoliselt sa ei vea siin välja 9. Klassini ja gümnaasiumisse saksa osakonda sisse ei saa. Ma mäletan, see oli elus väga raske punkt, sest ma ei julgenud oma emal isale sellest rääkida. Ma kartsin, et nad ei mõista mind, mõistavad hukka ja ma tundsin ise, et ma olen läbi kukkunud. Ma tundsin, et ma olen teinud vale otsuse. Ma tundsin, et ma ei kuulu siia, sest ma olin sellel hetkel olingi klassis üks kehvemad, kui mitte kõige kehvem. Ja ma ütlen ausalt, mul ei olnud mingit teadmist, oskust või kogemust, et noh, kus ma siis nagu, mida ma siin teen. Mul on mingit nõustamist, midagi on võimalik võtta ja mäletan, ma istusin seal raamatukogus, ma nutsin ja siis ma võtsin vastu otsust, et okei, ma proovin nii kaua, kuni ma saan, ma lihtsalt tuima distsipliiniga hakkan pähe õppima saksakeelsete sõnade õige kirja. Ja üritan samm-sammult niimoodi teha, et seda nii-öelda, noh, nimelt see failure quotient, eks siis see vea suhtarv läheks alla, et ma ei saaks halbu indeid kõikides ainetes. Ja see oli lihtsalt tuim töö, mis kestis kuid ja noh, sisuliselt tegelikult aasta või isegi rohkem. Aga see kandis selles mõttes vilja ja see oli täpselt seotud selle spordiga, see tuim trenn, tuim distsipliin, seal ei olnud mitte midagi ilusat ja tõenäoliselt igasuguse pedagoogilise metodoloogia järgi on täiesti vale viis, kuidas üldse keelt või matemaatikat või bioloogiat õppida. Aga see oli see, mis ainuke asi, mida ma siis oskasin. Ja mis see tulemus oli see, et 9. Klassiks olid 4-5, siis enam keegi mind välja visata ei tahtnud sealt klassist ja gümnaasiumi lõpetasin ma hõbemedaliga ja Saksamaa riikliku gümnaasiumi lõputunnistusega, kus ma tegin kõik eksamid saksa keeles, saksa süsteemi järgi ja ka Eesti süsteemi järgi. Ehk siis mõnes mõttes nagu õppetund või tagasi seda mulle ja tegelikult kõigile teistele, et sa ei pea olema super andekas või super talendikas, et nendest rasketest olukordadest läbi tulla. Igal ühel on siis oma viis, oma teekond, mis mind aitas lihtsalt püsivus ja distsipliin.
8: Isegi kui keelevaist justkui puudub.
9: Puudus, jah. Ja isegi siis, kui kogenud õpetajad, keda sa nii-öelda usaldasid, ütlesid sulle, sa ei saa hakkama loobu. Et ma ütleks, et see on see koht, kus võib-olla usaldada ise ennast, et tegelikult mitte keegi teine ei tea kunagi, mis sulle sobib kõige paremini. Ja kui sul vähegi nagu on sellest motivatsiooni või jõudu, siis proovid ikkagi teha, et iga üks vaatab kõike seda läbi enda prisma ja teeb soovituse selle peasilt, mis talle tundub nagu hea. Mm-hmm. Aga ta tegelikult ei tea, mis võib-olla sinule kõige paremini sobib.
8: Ehk siis noorusaja selline kindel jätkuvalt meeles püsiv madal punkt oli see 7. klass. See, kus see klõks käis ära, et nüüd on vaja tööle hakata.
9: No, ma arvan, see on, mis on väga eredalt siiamaani meelde jäänud. Ja just see nagu töökus või distsipliin või ütleme niimoodi, ma sain päris kiiresti aru nii spordis kui ka koolis, et ma ei ole kõige andekam, ma ei ole kõige talentikam, ma ei ole kõige osavam.
8: Aga numbrikeel oli teil sündides juba selles mõttes kaasas, et...
9: Mulle meeldis numbrid, mulle meeldis, et see oli minu keel, seal ei olnud sellised väga hinnanguid, seal ütleme numbrid läägivad sul oma loo, nüüd on küsimus, et mida sa sealt näha tahad või kuulda tahad. Et see mulle meeldis. Aga ainult numbritega nagu on keeruline hakkama saada. Et jah.
8: Isenesest, nagu te ka investeerimisfestivali laval rääkisite, sündisite 80-ndatel Vene ajal. Pöörane aeg, vaene aeg, Nõukogude Liit hakkas vaikselt lagunema. Tegelikult inimesed, kes seda aega meenutavad ja kui mina mõtlen sellel ajale tagasi nii, et ma ise ju olen sündinud aastal 2001, ehk et ma ei saa nagu oma otsesest kogemusest tagasi sellele ajale mõelda, aga nii palju kui ma olen lugenud, õppinud, näinud ja kuulnud, siis kogu see ühiskonna kord oligi suur selline pool tagasi löök. Et kui sa oma sellise üleskasvu keskkonna peale mõtled, siis kui raske ja kerge oli hakkama saada?
9: Kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis tegelikult tänases kontekstis Marse keskkond oli karm, aga kuna kõik selles keskkonnas kasvasid, siis sa ei osanud mitte millegagi võrrelda, sa tegid lihtsalt parima. Et mulle vähemalt tunnetuslikult jäi mulje, et väga palju anti noortele inimestele siukast vastutust, kas teadlikult või tahtmata, aga sa pidid ise vastutama, sa pidid ise leidma võimalusi ja tegelikult see mõnikord see koorem oligi nii raske või suur, et paljud selle ajal ka murdusid või loobusid või otsisid mingit muid väljapääse. Siis ma mäletan lihtsalt võrdluseks, et kui tänapäeva noored, keda ma juba ülikoolis näen, et ütlevad, et nii raske on ja pingutama peab ja tahaks ikka iga poole tunni tagant teha 15 minutit pausi ja ei jõua ja ei suuda. Ja, siis mina ütlen, et noore poisina, see oli vist umbes siuke, ütleme, 6, 7, 8 klass, võib-olla isegi, ei tegelikult isegi vähem, ütleme 5, 6 klass, kui meil oli käsipalli klubiga plaanis minna võistlustele Rootsi. Sest Eestis läks kuidagi väga hästi, aga tahtsid nagu välismänge ka. Treener organiseeris või üritas leida neid võimalusi. Ja me saime siis kutse minna Rootsi käsipalli mängima. Aga probleem oli selles, et mitte kellegil või enamus vanematel ei olnud raha, et Rootsi reisi kinni maksta. Mis tähendas seda, et meil tuligi võistkonnana ise leida noorte poistena siis võimalus, kuidas teenida lisaraha selleks, et seda reisi finanseerida. Mis me tegime? Me korjasime prügikastidest ja kõikidest muudest, kus siis ka avalikuses vedeles neid nii-öelda plekkpurke, mida oli võimalik Rootsis siis müüa kõrgema raha eest kui Eestis.

0: täna alguses üritasime laeva tekil magada, aga seal oli väga tuuline, seal ei, ööd nagu vastu ei pidanud. Me lõpuks leidsime siukse suure koha, kus tiimiga magada, mis oli kasiino ees. Iga kord, kui keegi võitis ja need mündid kukkusid, see oli nagu äratus kell, sa ärkasid üles jälle. Aga noh, see oli see, mis selle tiimi vaimu nagu koos hoidis. Ja mäet Rootsi võistlustele läksime, ööbisime selle mitte kuskil hotellis, nagu tänapäeval, vaid võimla saalis magamiskottidega. Ja ikkagi Rootsi võistlustel tõmbasime siukse paarikümne punktiga kotid pähe teistele võistkondade selle. Nii et,
1: see on nagu erinev. Ma olen neid jutte kuulnud, jah, kuidas erinevad hokimeeskonnad ja jalkameeskonnad sellel ajal raha kokku kraapisid, aga siis valdavalt nad said pähe ka ikkagi, sest et lihtsalt kõik oli nagu teine ja paar käiku madalam maailm siin Eestis, kui Skandinaavias nüüda. Aga teie tegite ära, noh?
0: Noh, ju siis oli sattunud siuke hea nagu aasta või tiimi vaim oli tugev, aga jah, et mida aeg edasi, lõpuks hakkab ikkagi see kvaliteet, ka varustuse kvaliteet ja taustsüsteemi kvaliteet mängima, et ühel hetkel nii-öelda Euroopa läks eest ära, aga vähemalt sellel hetkel siis ma mäletan, et vähemalt seal, kus me mängisime, olime me ikkagi Skandinaavega võrreldes väga tugevad.
1: Aga 90. Lapsepõlv, kuidas te ennast selles mõttes veel tagasi vaatate, et olite te selline korralik poiss või täis erinevaid krutskeid? Et oli ikkagi vaja lappida, ütleme nii, rohkem kui muidu võibolla?
0: Ma arvan, et seda peaks mu ema, isa, vanema, vanese käest küsima. Ma ise arvaks, et ma olin suga tavaline keskmine koolipoiss. Ehk siis käisin koolis, tegin sporti. Mis võibolla keskmisest vähem oli seda sotsiaalset elu, siis lihtsalt võistlusi oli väga palju. Aga ma arvan, et poisi ulakusi sai ikka tehtud. Samas midagi katastroofilist või midagi väga ekstreemset nagu ei olnud. Et võibolla ütleme niimoodi, et elu õpetas väga hästi, et kui sa ikkagi mingisuguse lollusega said hakkama, et mängisid jalgpalli seal ja teine kuivatas valged linasid ja lõid jalgpalliga need valged linad mustaks, siis tuli naabrimes välja, sõimas sul nähu täis ja siis sa said aru, mida see tähendab. Et õppisid nii-öelda oma vigadest, oma kogemustest ja ma arvan, et karmimal viisil, kui siis võibolla tänapäeva noored õpivad.
1: Ühesnaga sellist traumeerivat tagasilööki. Lapsepõlvest ei ole.
0: Mina isiklikult ei mäleta. Jah. Et ma tean, et oli nagu keeruline raske, pidi ise võtma väga palju vastutust ja tänapäeval siis tõesti on nagu tehtud see asi nagu lihtsamaks, et sul on võimalik, kas või selle kooli kogemuse poolt, sul mingid nõustajad olemas või sa saad pöörduda kellegi poole abisaamiseks. Et siis olid, sa olid nagu, ma tundsin, et nagu, selles mõttes nagu üksind olid, vastutasid kogu täiega selle asjast. Kas see on hea või halb? Keeruline öelda, see selgelt õpetas iseseisvust, aga ma olen nõus, et tänapäeva kontekstis võibolla enam niimoodi need asjadega ma ei peaks.
1: Aga nii, Eesti on vaba, teie lõpetate keskkooli, olete keskkooli lõpetanud. Kui sündmuste rohke oli see keskkooli järgne aeg? Nagu te mainisite, siis tegelikult pärast 7. klassi, pärast seda tuima ränka tööd, mida te enda keelega tegite, võõrkeeltega, siis läks asi üles mäge, aga kuigi keskkool sai läbi, lõpetasite heade tulemustega, kuidas siis minema hakkas, kas tegite kohe õiged ja need otsused, mis tänagi kannavad teid edasi või oli sealgi pusserdamist?
0: Seal oli ikkagi konkreetselt viga, mis ma ise tegin, väga, väga suur viga, et tagantjärgi tunnistan seda, Ja väga selgelt ka nagu analüüsin, et mis sinna viisid, aga ma läksin õppima täiesti vale erialla ülikooli. Ja mitte, kuidas öelda, põhjuseks oli see, et ma kuulasin teisi, ma arvasin, et teised teavad paremini, mis mulle sobib.
1: Mis eriala see siis?
0: See eriala oli logistika. Ma tegelikult gümnaasiumi ajal mind väga paelus taastuvenergia ja ma tahtsin minna taastuvenergia inseneriks. TalTechi õppima. Ma viisin sinna ka paperist sisse, aga avalduse tegemise hetkel ma nägin, et on olemas selline uus populaarne eriala nagu logistika, kuhu oli siis nõudlus 10 inimest ühele kohale. Ja siis ma arvesin, et kõik teised teavad, et see on väga äge eriala ja nad millegi pärast tahavad seda minna õppima. Siis veel ei olnud väga sellist Google'it või tehisaru, kus sa said siis nagu põrgatada neid mõtteid või karjääri nõustamisteenuseid. Ma lihtsalt võtsin, et ju siis teised teavad rohkem, mida mina tean ja Eesti asub transpordi või transpordikoridori mõttes ka nii-öelda ida ja lääne vahel, et see nagu

0: võiks olla sihuke huvitav perspektiivikas asi, mida tulevikus õppida. Ja siis ma läksin õppima logistikat. Ja tegelikult ma sain esimesel aastal aru, et see, mida ma teen, on täiesti vale. Ma läksin ka logistikuna tööle ja see oli, ütleme, viimane piis, kui ma saan aru, et ma olen teinud väga vale otsuse. Ma olen valinud eriala, mida ma tegelikult, millest ma aru ei saa, mida ma õppida ei taha ja kus ma tulevikus töötada ei soovi.
1: Mm-hmm.
0: Ja no ma et viimaseks piisaks oligi siis see, kui ma töötasin ülekabariidiliste vedude logistikuna ja kui mulle nädala vahetuses Poolas olev autojuht helistas, et kuule Kristen, et mul on siin nüüd sõbrannad ja mina ei jõua esmaspäevaks kaubaga Eestisse ja mul on üks kõik, mida sa klientidele ütled. Ja noh, see hetk, kus siis ikka sa pead kliendile noh, tegelikult näkku valetama, et probleemid on mingite teelubadega või mingite reffidega ja need edasi.
1: Kuigi tegelikult rekkajuhil on sõbrannad.
0: Ja täpselt, kuigi rekkajuhil on lihtsalt sõbrannad Poolas. Siis, noh, sain aru, et see ei ole see, kes ma olen. See, mulle ei meeldi seda teha ja see ei ole absoluutselt see valdkond, kus ma tahaks nagu töötada. Ja ma olin ka väga suure dilemma, mis ma teen nüüd siis? Mul on umbes poolest aastat on õpitud, poolest aastat on veel minna, vale eriala, kas ma loobun, lähen midagi muud õppima, noh, pilka tõeldes poolest aastat viskab maha, panen ambad ristis lõpuni, vaatan, mis saab ja noh, tegelikult terve järgmine elu siis on noh, sellest kuidagi mõjutatud. Ja mul oli ikkagi päris keeruline, et mis ma siis teen, sest ma sain aru, et ma teen vea, mul ei olnud teadmist, et mida nüüd selle veaga edasi hakata tegema või kuidas siit nüüd edasi minna.
1: Jah, et juba on valdav või noh, mingi osa teest käidud ka, totter on ju ühest küljest seda kõike prügikasti visata. No selle sarnas olukorraga on väga-väga paljud tudengid, ma kujutan, silmitse seisnud. Isegi mina teatud olukordades, aga siis ma tajusin ikkagi, et ülekaal on sellel positiivsel osal oma erialast kui negatiivsel, aga noh, teil oli logistikuna kindlasti 90%. No ühesõnaga rõõm oli kordades vähem kui seda kurbust ja häda, mis see logistikuametile kaasa tõi.
0: Noh, ma arvan, et on inimesi, kelle see väga hästi sobib. Lihtsalt minu iseloomu omadustele see absoluutselt ei sobinud ja oligi nagu siukene keeruline või nõutu olukord, et mida siis nagu teha.
1: Mhm.
0: Aga noh, mis ma siis lõpuks välja mõtlesin, mõnemõttes pöördusin tagasi sinna, mis ma siis kooli ajal olin õppinud, et ma olin okei, et ma nagu pooleli jätta, minul see nii-öelda see disipliin, püsivus, see on see, mis on mind kannud, okei, ma teen selle asja lõpuni, aga ma üritan siis leida või aru saada, mis mulle sobib. Ja kuna mind ikkagi numbrid väga kõnetasid ja see oli siis esimest korda ka see, kus kokkupuuda tekis finantsturgudega või investeerimisega, millest mulle on koolis ega ülikoolis varem mitte midagi räägitud. Ja kuidagi see lõi mul silma särama. Ja see oli siis see, mille kohta ma hakkasin neid teadmisi ahmima sisuliselt igal vabal hetkel. Et lugesin raamatuid ja läksin ka siis vahetus üliõpilene Eestist sisuliselt välismaale, Saksamaale, Dresdeni tehnika ülikooli, et õppida majandusaineid.
1: Mm-hmm.
0: Noh, tagasi tulles ma siis selleks, et need ained saaks kuidagi üle kanda, ma noh, kuidas nüüd siis natukene tõlkes läks seal kaduma mõned saksakeelsed terminid, nii et nad sobisid ka logistikainetega kokku ja sai siis ikkagi ülikool ka bakalauruse erialal lõpetatud TalTechis, aga edasi oli juba väga selge nagu plaan või idee, et nende ainete baasil saaks minna siis õppima Tallinna Tehnika Ülikooli pangandusraadust.
1: Mm-hmm.
0: Ehk sellise esimest korda, kus ma tundsin, et ma nüüd päriselt saan seda õppida, mida ma tahan. Aga noh, nagu ikka öeldakse, et elu, sa võid tunda seda rõõmu, aga elu tavaliselt naerab sulle näkku, kui sa tunned, et asi hakkab lihtsamaks minema. Ja noh, esimene suur, väga suur tagasilöök tuli mul ikkagi siis, kui ma tahtsin tööle minna. Et ma elasin roosas või õige nii-öelda siukses roosade prillidega vist või siukses naiivses arusaamas, et kui ma käin ära kooli, kui ma saan enam-vähem normaalsed hinded, õpin ülikoolis eriala, siis mul on võimalik ikkagi tööalaselt minna tööle ja töötada. Ja ma ei arvestanud kordagi sellega, et äkki see majandustsükkel või äkki mingi muu väline tegur on nii tugevalt minu vastu, et ma ei saagi äkki tööle.
1: Mm-hmm.
0: Või see töökoht, kuhu ma soovin saada, noh, ma ei saa ligi lähedalegi sinna tööle. Ja täpselt see olukord siis minuga juhtus. Ehk siis aastal 2008, kui ma läksin õppima magistratuuri pangandust rahandust, 2009, kui ma siis tahtsin minna tööle, siis mis mu seis oli see, et tööjõuturul meil oli finantskriis, Eesti majandus langes umbes 10-15% aastabaasil, töötuse määr oli 17%, noorte töötuse määr, kus gruppis mina olin, oli 24%.
1: Mm-hmm.
0: See on seda, et noori töö lihtsalt ei võetud. Ja minu väga suur miinus oli see, et mu puudus erialane haridus, sest ma olin õppinud logistikat. Miks peaks keegi finantssektoris mind tööle tahtma võtta ja mul puudus erialane töökogemus, sest mul on ainult logistika töökogemus või siis nii-öelda ütleme, jah, noorena tehtud, see on laotööd ja kõik muud siuksed. Nii et ma käisin väga-väga paljudel tööintervjuudel. Ma ütleks, ma olin sari tööintervjuudel käia. Minu unistus oli saada LHV-s aktsiatanalüütikuks. Ma jõudsin lõppvooru.
1: Ja siis punane lipp.
0: Punane lipp, võeti keegi teine ja ma äätan selline tohutu tagasilöök mulle. Väga suur tagasilöök enesekindlusele, noorele poisile. Et noh, sa teed nagu kõik nagu õigesti.
1: Mm-hmm.
0: Juba, ma ei tea, pea 15-16 aastat nagu erialas mõttes. Aga keegi sind ei taha. Ma äätan, et see oli ikkagi nagu vaimselt oli väga raske. Et mis ma siis teen? Sest noh, ma ei olnud ka selle majandustsüklite kontseptsiooniga nii tugev, sest noh, just et noh, et ühel hetkel see läheb mööda. Aga noh, me olime poolteist aastat majandustsükli langusfaasis. See ei olnud nii, nagu need langused praegu on, et sul on pool aastat, siis keskpank sekkub ja majandus hakkab peale tõusma. Et see oli päriselt üli raske aeg.
1: Kuulate saadet tagasi löök. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Teeme siin kohal pisikese pausi. Oleme õige pea tagasi.
2: Tagasi löök. Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee. On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja antke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
3: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee. Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
2: Tagasi löök.
1: Oleme tagasi saatega tagasi löök ja täna istub minu vastas õppejõud, ettevõtja ja investor Kristjan Liivamägi. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi, jätkame.
0: Lootusetuse tunne tekis nendes tööintervjuudel käies. Sa räägid kõik ära, sa teed need teste, sul on juba need mingid isiksuse testid ja kõik need mingi vaimse võimekuse testid on peas sul juba. Ja keegi ei taha sind. Ja lõpuks mõtlesin, okei, ma pean siis midagi muud moodi tegema, et mul ei jää muud mitte midagi üle, mõtlesin, okei, ma olen teinud tasuta tööd siis. Sest mul, noh, põhiargument oli see, et mul puudus töökogemus.
1: Ja kuskilt oli vaja lihtsalt kraapida see mingiki kogemus.
0: Täpselt. Ja mis ma siis tegin, oligi rahandusministeeriumis oli avatud uste päev. Ma läksin avatud uste päeval, otsisin üles finantsturgude osakonna juhi Toomas Auverti, kes minu teada veel siiamaani töötab seal rahandusministeeriumis. Ja küsin, kas mul oleks võimalik tulla tasuta praktikale. Ma ei oota mitte midagi, ma lihtsalt tulen teen mitu kuud tasut tööd. Et ma usun, et teil on mingi tööülesand on, mis teil saaksite teistele anda, et ma tulen teen lihtsalt tasuta tööd, iga päev. Ja ma tegin, iga päev, 8 tundi päevas, tasuta tööd.
1: Aga see on ju korralik risk. Selles mõttes, et siis te pidite olema ikkagi väga enesekindel. Et ma praegu ohverdan selle aja, et mind nähakse, kuna ma olen enesekindel, et ma teen nii head ööd, et nad ühel hetkel lihtsalt palkavad mind.
0: See tundub väga siuke tore optimistlik mõte. Mul on väga hea meel, et sa nii mõtled, mina sellel ajal mõtlesin vastupidi. Ma olin nii ebakindel, et ma ei uskunud absoluutselt enam endasse. Ehk ma olin suhteliselt siuke meelheide juba, et ma teen midagigi. Et, ja ma olen just tasuta tegema tööd. Et lihtsalt mingi kogemus tuleks siivis, et mingi nagu väärtus tekiks, mingi võimalus tekiks, et olla lihtsalt inimeste kohes ruumis, et äkki jääks silma. Ja tõesti paar kuud, kui ma töötsin seal, mul tekis lõpuks nagu lootus, et äkki ma saan siia mingisuguselegi ametikohale. Ja ma mäletan seda vestlust Tomasega seal kabinetist, ütles, et kuule, jah, Kristjan, sa tegid väga head tööd. Nüüd sul see praktika aeg hakkab läbi saama. Kui meil on olukord väga keeruline, et me koondame. Majanduses on seis täpselt siuke nagu ta on, et sa näed ju ise väga hästi. Ja meil ei ole sul midagi pakkuda. Et ainuke, mis ma saan pakkuda, on see, et kui sa tegid head tööd, et ma saan soovituskirja sulle kirjutada. Aga rohkem mul midagi pakkuda ei ole. Surus kätte ja oli kõik. No ja nüüd ma olin jälle nii-öelda piltlikult öeldes töötu. Või noh, mitte, et ma tööd oleks saanud, aga noh, mul ei olnud enam mingit väljundit jälle nooren. Ja mis ma tegin? Ma käisin tööintervjuudel edasi. Lihtsalt selle erisusega, et nüüd oli mul vähemalt väike minimaalne töökogemus ja mul oli soovituskiri. Ja ma isiklikult arvan, et see võis olla siis mängu muutav aspekt, miks ma lõpuks sain ka siis tööle audiitori assistendina Ernst & Youngi.
1: Kust hakkas kõik minema ülesmäge?
0: No ütleme niimoodi, et siis mul oli võimalik vähem töötaja. Nüüd oli kõik minu enda kätes. Enam ei olnud see määramatus.
1: Kui lähedal oli selline totaalne käega löömine tööintervjuule lõpuks, okei, said soovituskirja, aga sellist tunnet ei olnud, et saadaks kõik pikalt jooks pudeli viina ja läheks kuhugi lihtsalt, et oleks midagigi teha, madala palgalist, midagi, mis ei ole, ei paku küll sellist rahulolu, aga no kuidagi on vaja siis edasi minna ja nii-öelda leppida selle reaalsusega, et ma ei saa neid häid nii-öelda kuivasid töökohti, kus ma saaksin enda aju maksimaalselt rakendada.
0: Martsuks rasked hetki oli väga mitmeid, aga kuna ma noorena koolikõrvalt olen töötanud nii laos, töötanud uksepoisina hotellides, teinud seda musta tööd piisavalt palju, siis mul oli kogemus ja teadmine, mida see endast tähendab ja mis on see tasu. Ja ma mäletan, kui ma töötasin 9. klassi suve vaheajal laopoisina ja siis see hetk oli see hetk, kus ma sain aru, et ma seda tööd teha ei soovi elu lõpune. Ja see oli mul nii hästi meeles, ehk siis, et siukust nagu käega löömise tunnet, et oh, et ma ei proovi enam, seda mul sellel hetkel enam siis ei tekkinud ülikoolis olles, aga siuke väga raske hetke oli kindlasti, aga ma lihtsalt teadsin, et ma pean edasi tegema ja noh, võib olla siis mingisugune hetk toob mingisuguse muutuse, aga mul mingit plaani ausalt öelda see on, mul lihtsalt soovisin saada tööle. Ja sealt üritada siis edasi kuidagi ehitama hakata.
1: Saate aeg on täiesti armutu selle saate puhul. Me peame liikuma edasi investeerimise juurde, investeerimise algusaegade juurde. No, te olete rääkinud saate vältel, et teie keel on olnud numbrikeel ja nii te ühel hetkel investeerimiseni jõudsite, aga me teame kõik, et investeerimine no valdavalt ei lähe niimoodi kenasti ülesmäge. Ja neid lööke on saanud kõik kuulsad, tegelikult kuulsad ja pikka kogemusega investorid milline teie see vormikõver oli toona ?
0: Ma arvan , et minu see , kuidas öelda siis , suur õnn või õnnetus oli see , et ma , kui ma alustasin investeerimisega aastal 2006, siis ma sain väga kiiresti väga valusad kogemused, mis õpetasid mulle, et Kristjan, sa ei saa mitte midagi aru, sa pead hoopis teistmoodi asjale lähenema. Eks aastal 2006-2007 majandussükli buumi ajal investeerides jäi siuke mulje, et absoluutselt kõik investeeringud toovad suurt tootlust ja investeerimine on see kuldne teekond, mis teeb su rikkaks.
1: Mm-hmm.
0: Noh, noore poisina tekib alati eufoori, tekib emotsioon, tekivad tunded, tekivad mõtted ja jääb siuke tunne, et noh, see ongi nüüd see. Minu suur õnn oli see, et finantskriis, mis oli väga sügav, väga valus ja väga pikk, tuli võimalikult kiiresti peale. Mitte ei lastu mul 10 aastat selles
1: mullis
0: tiksuda. Täpselt, sest ma arvan, et sealt oleks väga, väga halvad otsused peale tulnud. Ja finantskriisi ajal, noh, see seis oli ikkagi karm. Ja ma arvan, et sellest kriisi me ei ole näinud siin, ongi viimased 18 aastat. Sest see oli see hetk, kus keskpank ei sekkunud, kus lasti loomulikul naturaalsel viisil majanduses päris fundamentaalsed probleemid läbi seedida ilma topingut kasutamata. Ja see oli valus. Mm. Ja see oli jõhker. Lihtsalt konteksti loomiseks. Töötuse määr Eestis pea 17%. Majanduslangus 15%. Kinnisvara hinnad langesid Eestis, Tallinnes ja Tartus 55%. Mis tähendab seda, et suurem osa nendest, kes ostsid aastal 2006 omal korteri, nende laen oli suurem kui kinnisvara turuväärtus. Nad olid vee all. Kui nad oleks müünud, siis neil oleks jäänud ilma varata lihtsalt laen ülesse. Minu investeerimisportfellist, noh, ma teen naljaga pooleks seda aegalt ikka tuletan endale meelde, aga neid positsioone vaadates, Balti börsil peale Lehman Brothersi kokku kukkumist, nii-öelda nende valusatel hetkedel esmaspäeval, mul vaatas Balti börsilt hajutatult seda ei saa öelda, aga positsioonidest koosnev seis vaatas mulle vastu suurusjärgus -75%. Ja sees oli kõike, telekome, pankasid, Tallinna kaubamaja ja nii edasi. Ja lisaks mul oli siis, nagu ma raamatust lugesin ikka, et hajuta, osta ja hoia ja hajuta. Ma siis hajutasin geograafiliselt, Ladina-Ameerika, Aasia, kõik geograafilised nii-öelda erinevad regioonid olemas. Mm-hmm. Sealt vaatas -65% vastu. Ehk siis see oli jõhker vaatepilt. Ja see ei anda ainult üks hetk, vaid see kestiski niimoodi, et sul oligi 1,5 aastat, iga päev sa lähed ja vaatad ja turg on jälle madalam. Ja noh, siis see hetk, et osta ja hoia. No siis sa ostad, hoiad, kaotad raha. Ostad juurde, kaotad raha. Ühel hetkel sul raha otsas, pole mitte midagi osta. Siis sa lihtsalt hoiad, mõtled, et oleks pead eile müüma. Ja siis saad aru, et nagu need raamatutarkused kuidagi nagu praktikas absoluutselt ei lähe kokku. Ja tekivad emotsioonid ja tekib valu ja tekib pettumus ja frustratsioon ja noh, kõik tunded, mis seal tekivad. Kuni lõpuks on meele heide nii suur, et see ongi see hetk, kus sa saad aru, et süüdi ei ole mitte keegi teine. Ei ole keskpank, ei ole poliitikud, ei ole teised investorid, ei ole mingisugune müstiline majanduslangus. Vaid ainuke, kes süüdi on see inimene, kes vaatab sulle peeglist vastu. Ja minu jaoks see oli nii-öelda see mängu muutev olukord, kus selle tavaliselt kõige sügavamates hetkedest sa saad aru, et nii enam edasi minna ei saa. Ja siis ma sain ka aru, et ma ei saa mitte midagi aru. Ma pean täiesti nullist üles ehitama mingisugused põhimõtted, mis baseeruvad hoopis teiste lähenemistel kui see, mis ma siia ma olen kasutanud. Seal ma kasutasin sellest nagu tunnetuslikku aspekti. Ja on lugesin raamatutarkust ja siis tunnetasin kõhutunde pealt, mis investeeringud võiks osta.
1: Mm-hmm.
0: Aga mul puudusid igasugused investeerimispõhimõtted või lähenemised, et millal ma ostan ja müün. Ja see oli see hetk, kus ma sain aru, et noh, aastal 2010 hakkasin nullist sisuliselt täielikult uuesti pihta need põhimõtted looma. Kuni sinna maani välja, et lõpuks doktorantuuris 6 aastat ma õppisin käitumuslikku rahandust, ehk investeerimise psühholoogiat, võtsin pulkadeks lahti kõik oma vead, mis ma olin teinud seal ja mõtlestasingi lahti, miks ma neid vigu tegin. Ehk siis hakkas see ka aastat, võiks isegi öelda pea 10 aasta pikkune teekond töötamaks välja mingid põhimõtted ja süsteemid, mille alusel investeerimisotsused teha.
1: Kui tugev te sellel majanduskriisi hetkel olite eraeluliselt. Midagi pole teha, me kõik teame, et suured kriisid kanduvad edasi ka eraellu. Teie saite, suitsite hoida ikkagi nad viisakalt ja tagasi vaadates uhkelt lahus, et ei hakanud, ma ei tea, iga kord kui, või noh, et sõbrad või lähedased kuidagi saavad juba aru, et Kristjan, mis toimub?
0: Mm-hmm. No, ma ütleks nii, et noore poisina sa tegelikult ei suuda need lahus hoida. Mm-hmm. Eriti kui sul nagu ei koolis ega kuskil pole õpetatud, kuidas niimoodi olukordadega toime tulla. Nii et ma arvan, et see tegelikult oli üks, no kui ma mõtlen tagasi, siis see finanskriisi aeg või üldse see oli üks segapudru kapsad, see oli finanskriis, ma olin sisuliselt töötu noor pois, kes tahtis tööd teha. Tal väljavaated puudusid, sest ta oli valinud vale eriala, vale töökogemus, keegi teda ei tahtnud. Konstantselt öeldi talle, ei, sa ei sobi. Või noh, see oli see, mis ma kuulsin. Mm. Mis mul tegelikult, noh, viisakalt öeldi lihtsalt, me võtsime kellegi teiseks ju. Aga mis ma kuulsin, et ei, ma ei ole piisav. Ja noh, paratamatult see jätab ikkagi noorele poisile nagu enesikindluses suur augu. Ja see kandub üle ka nendesse otsustusse või sellesse, kuidas siis ennast näed. Et kui kõik ütlevad nagu ei, sa ei ole piisav või ei, sa ei saa hakkama või ei, sa ei sobi, noh, siis lõpuks hakkad mõtlema, et midagi on ju minuga valesti. Nii et noh, see oli ikkagi väga raske aeg. Ja sealt välja tulemine, noh, tegelikult nõudiski, noh, kuidas nüüd siis disiplineeritud sammult väikseid samme, mis siis ja, ühel hetkel hakkasid positiivseid kogemusiga pakkuma.
1: No teid tuntakse ka õppejõuna. Investor ja räppar Sam on toodud teid palju esile, et Kristjan Liivamägi on minu suur eeskuju, te olete olnud nii-öelda auditoriumi ees samal ajal, kui Sam on esimesi samme teinud. Noh, on ju selgelt ka pedagoogid ja noh, näitlejate puhul on hea, et kes on siis sündinud lavastaja, kes on sündinud näitleja. Olete te sündinud pedagoog, saate te selle tööga hästi hakkama?
0: Ma ütlen niimoodi, et mul pedagoogilist haridust ei ole, ehk siis ma ise pean ennast pigem praktikuks, kes lihtsalt jagab enda mõtteid kogemusi. Noh, jah, nüüd 12 aastaga, mis ma ülikoolis loenguid olen annud, eks selgelt mingisugused pedagoogilised oskused on tulnud, aga ma pigem ikkagi pean ennast praktikuks, kes räägib, jagab enda kogemusi ja noh, ma ütlen, et ma olen tõlk finantsmaailma ja siis üliõpilaste vahel. Ehk siis ma üritangi lahti mõtestada neid keerulisi protsesse, sündmusi läbi päris elu näidete, läbi minu enda portfelli, läbi minu enda valusate ja ka rõõmsate kogemuste näitamaks, kuidas see maailm toimib. Ja ma üritan vähemalt kogu aeg ise meeles või taga kuklas pidada seda mõtet, et ma näitaksin ja räägiksin nendest teemadest nii nagu mina oleks soovinud, et keegi mulle oleks rääkinud. Kuna keegi mulle ei rääkinud, siis need kogemused ja õppetunnid olid valusad nii rahaliselt kui ka emotsionaalselt. Loodetavasti noorem põlvkond ei pea enam kõiki neid vigu läbi käima, et saab ka natukene lihtsamini ja kiiremini.
1: Selles mõttes... Noh, te olete, nagu te olete öelnud, teil on tugev matemaatiline mõtlemine ja hästi paljud investorid räägivad, et kõige paremini õpetab see üks korralik tagasilöök, kui te näete, et see portfell on tuli punane, siis noh, mina olen täielik humanitaar inimene, aga ka väikest viis investor ja praegu on mulle investeerimine tehtud ääretult mugavaks ja portfell on tasapisi kogu aeg tõusnud, aga kui ma nüüd tunnen, et toimub ränk korrektsioon, siis ega ma ei oska küll midagi sellest õppida. Ma olen pigem lihtsalt läbi ja tunnetan, et vist on lihtsam alla anda. Et lihtsalt koguda vaikselt noh, sukasöörde või siis tõesti indeksitesse niimoodi turvaliselt panna, et ma ei tea selles mõttes, kuhu küsimus jõuab, aga siin kohal lihtsalt ma jah, ise mõtlen, et kuidas võibolla siis teha nii, et see humanitaar inimene ka leiaks sealt seda jõudu pärast tagasi lööki, hakata uuesti investeerima, kellel võibolla ei ole sellist matemaatilist mõtlemist. Noh, teie kui õppejõud äkki kuidagi oskate vastata sellele, see minu isiklik selline soov küsimus.
0: Jaa, võin öelda, et neid inimesi sarnast taustaga on väga palju. võiks öelda lausa suurem mass. Minu ainuke soovitus, mis ma näen, et mis päriselt üle majandustsüklite nagu aitab sellises olukorras, ongi siis see, et kui inimene ise otsustab ära, et tema vastutab oma rahaasjade eest, siis see mõtteviis on midagi hoopis teissugust kui see, et noh, et jah, kui midagi juhtub, et kui keegi tuleb appi või keegi päästab või keegi pehmendab. Ehk siis minu soovitus oleks see, et mitte keegi teine ei hooli sinu rahaasjadest rohkem kui sina ise. Ja kui sa teed selle otsus, et mina vastutan oma rahaasjadest, mina praegu investeerin, siis see ongi sinu otsus ja sellel otsusel on tagajärg. Kui sa võtad selle omaks, siis tegelikult ka kriisidest või langustest läbi minek on palju kergem, sest sa tead, et sa oled teinud selle otsuse. Seal on mingi põhjus, miks sa selle otsus oled teinud. Ja noh, laiapõhjalised indeksfondid, tegelikult kui sa oled ka teinud seda tausta tööd, et teha see otsus ja võtta vastutus, sa tead, et need üle majandustsüklid ikkagi toimivad hästi, siis sa hoiad seda rahulikumalt edasi. Isegi kui sul on see emotsioon ja tunne, siis sa tead, miks sa selle otsuse tegid. Ja siis on ka lihtsam selle otsusele jääda kindlaks ja pikaajaliselt sa tead, et see asi toimib. Ehk siis, võt, üks suurimaid vigu, mida mina alguses tegin, oli see, et ma kuulasin teisi ja arvasin, et kõik teised teavad palju paremini, mis mulle sobib, millised investeeringud ma peaksin tegema, mis mind rikkaks teeb või millist eriala ma peaksin õppima. Ja see oli üks, selle baasil ma tegin elus suuri vigu, väga suuri vigu. See hetk, kui ma saan aru, et mitte keegi teine tegelikult ei ela minu eest elu. Mitte keegi teine ei tea, mis mulle sobib paremini kui ainult mina ise. Kui sa võtad vastutuse enda eluest, enda otsuste eest, enda tagajärgede eest, siis tegelikult on palju lihtsam ka rasketel hetkede läbi minna. Noh, kas see tähendab seda, et sul ei teki emotsioone? Ei, meil kõigi tekib emotsioone, me oleme inimesed. Aga sa vähemalt tead, miks sa need otsused oled teinud.
1: Millise eksimuse puhul te läheksite tagasi ja teeksite asjad ümber? Sest et te jätkuvalt natuke kahetsete ja milline eksimus on elus olnud selline, mis teid on tõsiselt edasi aidanud?
0: Varne eksimus või viga, mille ma olen teinud, on pigem sealegini väga erialaselt. Ma ütleks, et mida ma teeks täna teisite oleks see, et kui ma saaksin minna ajast tagasi, siis ma selgelt rohkem võtaks aega ja pühendaks aega perele, olukorras, kus sündisid meie mõlemad lapsed. Ehk siis ma küll olin olemas, ma tegin, aga mul oli kõrvalt ka päris palju asju ja ma ei suutnud ei öelda erialastele tegevustele selliselt, nagu oleks vaja olnud sellel hetkel. Ehk siis ma sooviksin ja teeksin ümber seda, et ma oleksin rohkem abikaasale olemas. Võtaksin vajadusel ka täiesti nagu lõpetaks, võtaks julguse kokku, lõpetaks igasuguse erialase töö, paneks pausile ja oleks nii kaua, kui oleks abikaasel olnud vaja ja lastel vaja tegelikult olemas. Ehk jah, mehena ma võin ju mõelda, et teed selle töö ära, tuled õhtul koju, oled olemas, aga noh, kui sa ikkagi oled väsinud, siis suur osa su energiast on jäänud kuhugi mujale. Sa päriselt ei ole seal maksimumiga. Ja ma arvan, et see on see, mida ma tunnen, et täna teeks teisiti. Ma tunnen, et et see on olnud viga või eksimus, millest mul on kahju, mida sellel hetkel ma ei osanud õigesse konteksti panna.
1: Aga mille üle õnnelik olete? Et see nagu andis tõuke tegelikult. See üks toona selline pidi see juhtuma, aga nüüd täna olete selle võrra tugeva.
0: Ma arvan, et kogu see finanskriisi periood, et seda nii erialaselt, ikkagi täiesti nullist ehitada üles teine eriala ilma töökogamuseta ja erialase teadmiseta, teha see karjääri pööre kõige valusamas hetkes. No, tegelikult saanab kindlus, et no, mis iganes elus juhtub, et ma tean, et ma on ühekorras teinud, et saan teist korda hakkama. Ka investorina ikkagi see oli see hetk, kus siis päriselt toimus muutus. Ma võiks öelda, et sellel hetkel ma minust sai siis aks pihta muutus, kus minust sai kuidas nüüd öelda siis, aktsiatehinguid tegevas spekulatiivsest noorest poisist sai alguse investori mõtteviisiga inimene. Ma ei olnud veel sinna kohale jõudnud, aga vähemalt siis toimus muutus. ja jah, et ma arvan, et see on see periood, mis ta oli nii valus, et ei olnud võimalik enam jätkata sellisel viisil. Ja see on see, mis ladus siis fundamendi selleks, et teha asju nii-öelda tugevalt, võtta vastutus enda tegudest, enda otsustest ja siis samm-sammult järjepidevalt disiplineeritult kasutas spordi siukseid tausta, hakata üles ehitama seda elu, mida siis ma soovisin.
1: Lõpetuseks, saate aeg on otsas. No praegu kõik meie Eesti elu siin idapiiril keerleb heidutuse ümber. Kuidas meie investorid, ajakirjanikud, juhid siis võiksime heidutada end kõige efektiivsemalt eeldatavate tulevaste tagasilöökide eest?
0: Jah, et ma ütleks, et igasuguseid nippe trikke võib siin välja tuua, aga mina ütleks niimoodi, et selleks, et päriselt olla valmis tagasilöökideks ja nendest õppida, oleks vaja teha või seada korda baas asjad. Ehk siis, kui sa suudad need baas füsioloogilised tingimused paigas hoida kogu selle kriisi ajal või rasket hetkel ajal, ehk siis uni 7-8 tundi või rohkem kui vajate, 3 sooja toidukorda, nädalas 3-4 korda trenni või liikumist, füüsilist aktiivsust, sotsiaalne kontakt sõpradega, mitte jääda üksinda, mitte jääda isolatsiooni ja tegeleda ka oma vaimse tervisega. Ehk siis võtta see aeg ise endale, ma ei tea, kellele meeldib jooga, kellele meeldib kuulata metsas podcaste, mis iganes on vaja, mis iganes sind laeb. Et kui need asjad on nädalas paigas, siis tegelikult, mina ütleks niimoodi, et siis juba kehaliselt, füüsiliselt sa oleks nendeks valmis. Ja kui tulevad need tagasilöögid, siis sul on võimalik nende tagasilöökidega toime tulla, sul on võimalik nendega päriselt, nendest päriselt õppida ja elus ka siis edasi minna.
1: Nende sõnadega on rõõm lõpetada. Aitäh selle saate eest. Investor, õppejõud, majandusteadlane Kristjan Liivamägi.
0: Aitäh kutsumast.
2: Tagasilöök. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: päevast kella 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Parteid võivad toidu käibemaksu langetada. Ida-Viru kutsekeskus koondab eesti keele õpetajaid. Arko Vara vahetas juhti. Laitieri pangavahetus kallistab dollarimakseid. Navi Pillai pälvis Nobeli rahupreemia. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Äripäeva ajakirjanikud näevad erakondade maksulubadustes vähe konkreetsust ja palju katmata kulusid. Neeme Korvi hinnangul võib pärast valimisi tekkida üks meel toidu käibemaksu langetamiseks. Karmen Laur ütles, et maksulangetuste lubajad ei selgita rahapäritolu. Saates arutati ka Eesti taotlust säästa sanktsioonidest Sillamäe metalliettevõtte NPM Silmeti Venemaa tarnija. Lisaks tõsteti esile kaitseinvesteeringute keskuse võltsarve ja Ukraina tellimuste rikkumised. Ida-Viru kutsehariduskeskus koondab 5 eesti keele õpetaja ametikohta, sest õpilasi napib. Direktor Hendrik Aguri sõnul langes õpilaste arv 15% ja tunnikoormus vähenes. Seetõttu vajab kool senise 23 eesti keele õpetaja ametikoha asemel 18 kohta. Samas napib endiselt eestikeelseid kutseainete, matemaatika ja füüsika õpetajaid. Haridusministeeriumi sõnul teeb personalivalikud direktor ja rahastus sõltub õppijate arvust. Kinnisvaraarendaja Arko Vara vahetas juhi ja vaatab Luteri kvartali äriplaani üle. Senine nõukogu esimees Kert Keskpaik asus juhatusse Rait Riimi asemele. Nõukogu hinnangul ei vasta Luteri projekt tootluse ja riskide ootustele. Uueks nõukogu esimeheks sai enamusaktsionäri esindaja Tarmo Sild. Sild ütles, et etteheiteid pole ja eesmärk on tugevdada aktsionäride kontrolli. Investeerimisplatform Laitieri pangavahetus muutis LHV pangaklientide dollarikanded kalliks. LHV-s tehtav dollariülekanne maksab nüüd 7 eurot, sest see on välismakse. Varem liikus raha LHV kontode vahel tasuta, kuna pank oli partner. Laitieri Euroopa ärijuht Andres Kitter ütles, et platform LHV hinnakirja muuta ei saa. Ettevõtte loodab pangandusgruppi Cityga muuta dollarimaksed kiiremaks ja makseäppide Wise'i või Revoluti kasutajatele odavamaks. Nobeli rahupreemia pälvis jurist Navi Pillai rahvusvahelise õiguse kaitsmise eest. Norra Nobeli komitee tõstis esile tema tööd sõjakuritegude uurimisel. Komitee sõnul aitas ta süüdlasi vastutusele võtta ka genotsiidi eest. Pillai töötas Ruanda tribunalis rahvusvahelises kriminaalkohtus ja ühinenud rahvaste organisatsiooni inimõiguste ülemvolinikuna. Komitee rõhutas, et sõdade ajal vajab maailm õigust ja kohtunike sõltumatust. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 4-8, rannikul kuni 12 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Õhutemperatuur on 8-14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 kraadi, Tartus 11 ja Pärnus 10 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
7: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
8: Poliitikute töölaud.
9: Riigikogu valimiste erisaade.
10: Tere ja Äripäeva raadio kuulaja! Äripäev korraldab juba mitmendat aastat kohtumiste sarja nimega Liidrite kollokvium, mille eesmärk pakkuda kogenud juhtidele sisulist aruteluruumi. Kolmapäeva 7. oktoobri õhtul toimus sarja kohtumine, mille sisuks oli muuhulgas ka Eesti poliitika koorekihi debatt. Kohal olid Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart, Isamaa juht Urmas Reinsalu, sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets, parempoolsete juht Lavly Perling, Reformierakonna esimees Kristen Michal ning Eesti 200 juhatuse liige Toomas Uibo. Algavas poliitikute töölaua erisaates on võimalik kuulata Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandeli juhtimisel toimunud debatti muutmata ja lühendamata kujul.
11: Aitäh kõigepealt kõigile siia tulijatele, aplaus kõigile siia. Ja ütlen ära ka, et oli tegelikult täna kutsutud ka 7. erakond EKRE, aga ta ei tulnud. Ja ta ei lõuvanud ka kellegi teisel tulla. Kahju. Ja esimeseks küsimuseks me läheme kohe asjakallale, me läheme Eesti asja kallale. Ja palun kõigile vastata A. ausalt, B. lühidalt ja C. konkreetselt. Sobib.
12: See on sulle urmas.
11: Kõik nootavad. Ja küsimus, mille me panime teile ette siin esimene küsimus, ongi Eestist. Missuguseid maksumuudatusi teie juhitav erakond soovib ellu viia pärast Riigikogu valimisi kevadel? Mis makse tõsta või vähendada või ära kaotada või juurde tekitada? Ja siin ei ole esinemise järjekorda, et antke tuld.
13: Jaa, ma siis alustan siit poolt.
11: Ja.
13: Ma arvan, et Eesti maksusüsteem üleüldse tuleks ümber vaadata ja alustada selle debatiga täna, mitte peale valimisi. Minu isiklik hinnang on see, et maksusüsteem on ajale jalgu jäänud ja see ei ole täna jätkusuutlik. Mis tähendab, et me võiksime vaadata neid soovitusi, mida on annud nii teadlased kui rahvusvahelised eksperdid, et meie maksubaas võiks olla oluliselt laiem, et maksud võiksid olla seetõttu ka üksikult oluliselt madalamad. Kas või käibemaks näiteks.
11: Nii, käibemaks kolandamine. Nii, üks asi. Kas midagi veel?
13: Ma ütlen, et see vajab debatti. Eesti maksusüsteem tuleb ümber reformida, on minu sõnum, sest see ei ole jätkusuutlik.
11: Aga jah, kes soovib?
14: Ma võin siis jätkata, kui me siit läheme, ja, et meil igav jutt, me oleme rääkinud sama juttu 4 aastat, et tervikuna makse tuleb alandada ja kui vastata eriti konkreetselt, siis tõsine teema on tööjumaksud, sest seal on peidus konkurentsivõime. Kui me räägime väga konkreetselt, me oleme öelnud käibemaks tulumaks, käibemaks peab jõudma 20%, tulumaks 18%, 0,5% kaupa minek samma aval 4 aasta jooksul. Me oleme ka öelnud see, et sotsiaalmaks vajab lage selleks, et siia tuleks tõepoolest talendid, tuleks kallis tööjõud, aga siis ka nipet näpet, sest iga maksutõus jätab inimestele ja ettevõtetele rohkem raha kätte. Näiteks me oleme ka öelnud, et erisoodustusmaksu kaotamine, ehk kui te räägite inimestega, räägite ettevõtjatega, siis nad kõik on valmis panustama sellesse, et inimestele erakindlustust saada, et tervishoiusüsteem saaks raha juurde, kultuurile, üks kõikelega sa räägid, et kõik on seda meelt, et ka selline erisoodustusmaksu kaotamine on igavesti mõistlik ja ei jää sellest maksuraha saamata, mis on müüt, vaid vastupidi, rohkem raha tuleb majandusse.
11: Mihail Korot.
12: No ma püüan siis vastata konkreetselt, et ka minu arvates maksusüsteem vajab muutusi ja kui me räägime tulumaksust, siis teadaolevalt Eesti on üks vähesest riikidest, kus on jätkuvalt lineaarne tulumaksusüsteem. Ehk siis astmeline tulumaks meie arvates ei ole ainult õigluse küsimus, see on ka täiendava ressursi küsimus selleks, et inimesed, kellel on madalam sissetulek, madalam palk, saaksid rohkem kulutada, rohkem tarbida ja rohkem raha majanduse tagasi viia. Me näeme, et praegus olukorras on vajalik toiduainete käibemaksu langetamine ja nüüd antud juhul Eesti teadaolevalt on ainuke riik Euroopa Liidus, kus ei ole toiduainete käibemaksu puhul eri kohtlemist. Veel aasta tagasi oli kaks riiki, Taani ja Eesti. Tänaseks on ainult Eesti. Rootsi samal ajal on jõudnud kaks korda alandada toiduainete käibemaksu. Oli niigi soodustatud käibemaks 12%, tänaseks juba 6%. Mõnes riikides on ajutine meede, mõnedes riikides on püsiv lähenemine, aga jällegi see ei ole ainult toetusmeede. Teadaolevalt Lätis toiduainete käibemaksu alandamine alandas ka hindu päriselt 10-11%, aga on kasvanud ka tarbimine. Ja noh, teadaolevalt toiduainete puhul tegemist on suuremas osas kohaliku siis ettevõtlusega ja see annab võimaluse ka ettevõtlust toetada. Ja noh, me ei varja ka seda, et üheks katteallikaks saaks olla pangamaks. See võib olla ajutine meede, nagu Leedus. Leedu kolme aastaga sai umbes 540 miljonit täiendavaid vahendeid. See ei mõjutanud finanssektorit negatiivset. Ja ma arvan, et kriisi ajal see on mõistlik lähenemine eriti olukorras, kui Euribor kasvab, ehk siis ka pangade tulu hakkab kasvama.
11: Aitäh. Lavlis, tahate midagi veel öelda?
14: Juhu. Jaa, ma ei saa ütlemata jätta, et vastupidi, et Eesti edu võti on olnud ju madalate maksude ja lihtsa maksusüsteemiga okay. Riik.
11: Ja,
14: et kui me siin midagi tormama hakkame, et okay, räägime numbritest, aga praegu, hoiame süsteemi, ärme lammutame süsteemi.
11: Nii, kes tahab
13: teeks järgmine? Ühe reegli juurde, et ja. Kui öeldakse, et alandame, ja. Siis ei. Ütleme ka, kust raha tuleb.
11: Ja jõuame siin. Ja. Nii, aga maksud, just. Kui nüüd Reformerakond pärast järgmise Riigikogu valimisi, mis maksud alandate, tõstate, muudate?
15: Maksumäära vähendatakse, mitte maks ei alandata, aga olgu. Kõigepealt aitäh korraldamast. Teiseks, pangamaksu kohta ma ütleks, et noh, sellist sõbraliku ettekujutust, et meil on kuskil pankurid, kes selle maksu kinni maksavad, mitte need samad inimesed siin toas, nagu omal ajal telereklaamis öeldi, see on küll päris naiivne, et loomulikult valitsejale on mis tahes pangamaks väga mugav, et sa kehtestad pankadele maksu, pangad muuses maksavad ka praegu avansilist tulumaksu, eks ju. Sa kehtestad selle maksu, sa korjad selle inimeste ja majanduse pealt kokku ja ütled, näed, pangad korjasid kokku, eks. Tegelikult on see lihtsalt maksukoormuse tõstmine. Ma olen püüdnud seda Riigikogu saalis ka headele keskerakondlastele selgitada, aga ilmselgelt ei ole ma veenev olnud, et seda ei hakka maksma mingid pankurid, vaid hakkavad maksma ikka need samad inimesed, kes tööl käivad ja kes toimivad.
11: Selge, pangamaksu reformer on idee.
15: See on esimene asi.
11: Mida ta teeb?
15: Teine asi, ei tee astmelist tulumaksu. Et minu meelest on väga nagu kentsakas see sama maksukür, mille me kaotasime, idee astmelisest tulumaksust, et noh, pingutamine on karistamist väärt, et mina sellist riiki ei tahaks. Ja ma arvan, et maksusüsteem peab olema lihtne ja ühetaoline. Siin ma arvan, noh, minu kontseptsioon on üsna klaar. Kolmandaks, maksukoormus, nagu tööandjate manifestis, peaks jääma umbes samasse kohta, 35%. Tööandjate manifest minu mõelest on sellest väga hea dokument, kes pole veel vaadanud, kindlasti tasub vaadata. Maksukoormus tasuks sinna jätta. Ja neljandaks, kõiksugu sellised nagu ajutised mängud, noh, maksudega, mina need ei poolda, sest tihti peal elu näitab, et vahemehed korjavad ära. Nii et maksusüsteem jääks samasuguseks, ühetaoliseks, etteaimatavaks ja maksustabiilsus on tegelikult see, mida meie pakume. Ja see on ka ettevõtjate esimene ootus, kui te vaatate tööandjate manifesti ja palju küsimisi. Aitäh.
16: Urmas Reinsalu.
17: Tere õhtust. Look who's talking now. Maksustabiilsus tubab Kristen Michal.
15: Sul tuleb järgmine kolleeg, kes selleks on, miks ei läinud.
17: No, te olete tõesti ja. Kaks venda maksude tõstmise ajaloolises eksperimentis. Ja ma arvan, et meil on esimene lähtekoht ühiskonnana. Me peame tehtud vead läbi mõtestama. Kui me saame, kui me, et me ei kordaks seda, neid vigu uuesti samas spiraalina. Selleks, et korrastada riigi rahandust, viidi läbi inimkonna mastaabis maksuorgia eksperimentina ja tegelikkuses saavutati nii-öelda sisuliselt ebastabiilsuse kaudu SKP kunstlik allasurumine ja teiseks selle kangelasliku rahanduse korrastamiseks saavutasime mida? Euroopa kõige kiiremini kasvav eelarve defitsiit. Näete, milline paradoks tuleb välja. Et maksude küsimuses, mulle esimene ülesande püstitus on selline, et me peame keskmeks kõigi maksupoliitiliste otsuste puhul asetama majandus kasvu. Majandus tegeliku eheda, mitte laenupõhise majanduskasvu taastamise. Ja see tähendab esimene õppetund sellest, mis viimastel aastatel on toimunud, on lõpetada eksperimenteerimine Eesti majanduse arvelt. See peab olema niisugune aksioom. Teine ülesande püstitus on nüüd selles, et ka maksudega, kui me kõneleme nüüd maksupoliitilistest signaalidest, mida me saadame ühiskonnale, siseturule, siis ma arvan, et teatud tüüpi tarbimismaksude nii-öelda signaalina langetamist, ma arvan, on asjakohane kaalud. Üldise maksukoormuse kasvu praegu, kui meie lähtekoht on majanduskasv, siis ma arvan, et see saadab turule, investoritele, ettevõtjatele vale signaali. Et nii-öelda läbi segi seisukohad, mis kõlavad siin nii-öelda niisugusest maksu, uute maksude ideedest. Tuleb ausalt tunnistada, et see Reformierakonna maksuküüru projekt, hindame seda õigelt, õiges perspektiivis, seda tehakse praegu laenurahaga, teie rahaga, Eesti maksumaksjate rahaga ja kui ma võtsin 10-aastases perspektiivis välja, kus meil on praegu kasvav, ma toon teile näitet eksperimenteerivast maksupoliitikas, 10-aastas, 2036. aastani perspektiivis tähendab see Eesti võlakoormuse kasvu 12%. Kujutate ette, milline raha maht see on. Nii et eksperimenteeriv poliitika, tõmblev poliitika, selle aeg peab läbi saama.
16: Urmas Reinsalu, mingisugust siis käibemaksu mingis osas erisusi teha?
17: Ma arvan, et kaudsete maksude loogikas, me oleme kõnelenud siin Kaupmeeste Liiduga, et ma olen üldiselt olnud varasemalt maksuerandite suhtes suhteliselt skeptiline, noh, erinevatel küsimustel, kas seda on võimalik lõptarbijal üle kaalda. Aga me oleme arutanud Kaupmeeste Liiduga niisuguse kokkuleppe sõlmimist põhitoiduainete puhul, et kui meil õnnestub seda ka monitoorida kaubagruppide lõikes, siis ma arvan, et seda oleks mõistlik sisenõudluse elavdamiseks, aga ka arvestades 50%, noh, mis on hinnataseme tõus olnud, et oleks mõistet kaaluda.
16: Teisi makse teeb.
17: Teiste maksude puhul ma arvan, et kindlasti meil seisab ees ja ma tuletan teile meelde, et me praegu räägime olemasolevatest maksudest. Aga meie kallis valitsus on ju sisse kirjutanud ka uued maksud juba järgmisteks aastateks. Meil on näiteks autode registreerimistasu kaheastmelisena kerkib aastaks 31 veel 100%. Ma arvan, et sellele eksperimentile, ära Võrklaev, antke andeks, me tõmbame ühiselt joone peale, et selle automaksu ja registreerimismaksu projektile.
16: Kanname pole.
17: Nii. Ja kolmandaks, mida tegelikkuses meil seisab ees, me peame aru saama üle-euroopaline. Praegu, kui me kõneleme energiahinnast, siin rääkis ära Ilves veenvalt ja asjalikult Draghi raportist. Järeldused on vägagi vaieldavad Draghi raporti osas. Diagnoos Euroopa konkurentsivõimeline, eriti mis puutab energiahinnataset, on relevantne. Ja vaadake, meil seisavad ees ju praegu valitsuse poolt sisse ehitatud aktsiisitõusud ja meil seisavad ees tegelikkuses ka ETS

0: Ole hea, Miha.
1: Ma olen maksukoormus.
0: Eelmisel aastal oli 36,2, järgmisel on 35,2 esiteks. Teiseks, mis siin oli, Reformierakonna maksuküür. Jätame kõik meelde, kes tegi selle oma on.
2: No.
0: Isama, sotsiaaldemokraadid, Keskerakond. Meie koristasime ära astmelise tulumaksu. Nii et see projekt, sõbrad, tuleb teil omaks tunnistada.
1: Nii, sotsiaaldemokraadid ja...
2: Kulla inimene, Eesti ajaloos pole varem olnud. Olid vasak või parempoolsed peaministrid, olid ära Tarand või keegi teine. Ükski valitsus ei ole tegelikkuses võlarahaga teinud, realiseerinud nii suures ulatuses oma valimislubadusi. No. See on järjekordne eksperiment, mis tekitab ebastabiilsus.
1: Ma lähen nüüd edasi. Nad ennem seal, vaat seal taga rääksid täitsa sõbralikult koos.
0: Reinsalule pange mikrofon ette ja tund on läinud, eks ju, nii et see on muidugi jamps, mis ta ajas, aga ma pärast parandan.
2: Mis asja on jamps? Paluks detailisemalt.
1: Nii, Lauri, asja mikrofon välja. Nii, Lauri Lähenemets, sa oled samapäeval. Maksud.
3: No. Läheb nii nagu alati, et lubatakse enne valimisi maksa alandada toetusid tõsta, et tegelikult see juttu selline on, et nüüd ma parandaks korra märkus nii peaministrile kui Reinsalule, et esiteks peaminister väga lihan rääkida, et maksukoormus jääb sellele tasemele, aga ei jäta ju ütlemata seda teist poolt, mis puudutab võlakoormuse kasvu, mis puudutab intresse varsti 600 plus miljonit aastas, 10 aasta peale intressideks 6 miljardit eurot. 6 miljardit eurot me kõigi raha. See on see nagu riigi tulude vähendamise plaani tulemus. Tore on rääkida, aga tegelikult teiselt poolt me kõik maksame täiesti nagu suvaliselt mitte midagi tagasi saamata. Kujutage ette, mida 6 miljard euro eest saaks ja kui see raha läks Eesti majandusse, mitte Eesti majandusest välja. See on peaministri nagu töövili ja võit. Reinsalu muidugi päris osavalt, kui te panite tähele, ütles seda, et kogu selle nagu riigirahanduse probleemi allikas on need varasemad maksutõusud ja siis samas ütles, et tegelik allikas on siis maksutulude vähendamine. Et sa pead ära otsustama kumb, aga tegelikult maksutulude vähendamine.
1: Nii, aga sotsiaaldemokraatide
3: enda. Ja ma kohe jõuan, vaadake, see vestlus oli väga pikk, et see vajab ka nagu omapoolselt.
2: Palete tähele, ära Läänemes liigub samasse vea spiraali jälle. Et täita eelarvet on vaja hakata makse tõstma ja siis
1: ei,
2: mis juhtub majandusega ära Läänemes. Kirjeldage oma eksperimendi tulemus.
4: Kui te seal ära räägite, siis me äkki saaks ka siin
3: poolt. Jah, vaadake. Las ma nüüd jõuan nagu asjaniga. Et ühesõnaga, et selles mõttes tuleb tervikult rääkida, et lõppkokkuvõttes selle riigi võla ja intresside küsimusega tuleb ka tegeleda. Ja see hakkab teise, Eesti Pank on öelnud, see hakkab teistpidi sööma nagu majanduskasvu ja saab meile suureks probleemiks ja me kulutame raha mõtetult. Et selles mõttes need asjad on seotud, see ei saa nagu rääkida ajast asjad eraldi. Ja sotsiaaldemokraatide, ma lihtsalt ütleks, et see loogika meil on see, et me tahaks, et maksukoormus inimese peale oleks võrdsem kui ta täna on. Täna on Eesti maksusüsteem väga regressiivne. Me tahaks, et see oleks progressiivsem. Ehk siis vaese inimese maksukoormus on Eestis suur ja rikka inimese maksukoormus on madal. Me tahaks, et seda natukene nagu võrdsemaks teha. Väga lihtne soovipalve. Ja loomulikult astmele tulumaks on üks nagu viis.
1: Mis astmeli te minna tahate?
3: Ei, ma ei tea. Ma arvan, et ja need ei olegi nagu, neid ei olegi võimalik. Tegelikult see lõpuks selgub koalitsiooni läbirääkimiste käigus on ju, et kui me seda tegema hakkame. Ja me hakkame seda tegema. Reformi erakond tegi ju tee lahti selleks. Aga
2: milleks?
3: Nüüd teine asi puudutab siis tegelikult siis toiduainete käibemaksu. Selle põhitoiduainetele alandamine, seda me oleme pikalt rääkinud ja seal on mõju põllumajandusele, tegelikult seal on mõju siis kõikile toitlustusasutustele, tegelikult turismile on ju, et me ei pea vist seda nagu pikalt avama, et seal seda loogikat on, kui küsite kus kohast raha veel siis selle kaataks juurde saada lisaks astmelise tulumaksu küsimustele. Siis varimajandusega tegelemine. Eesti varimajandus on mingi hinnanguline maht on siin 8-10 miljardit eurot, et kui me räägime sellest, et suudaks sealt maksudena tegelikult saada siis kätte mingisugune paarsada miljonit, et siis me selle katame nagu ilusti ära. Ei ole mingi utoopia, me võime kõik arvatavasti teame, kus kohas seda kõike nagu peidetakse. Aga ma räägin nagu paarist asjast ka, et see küsimus ei ole ainult
1: maksudest keskendume
3: ma pean põhjendama ka nagu miks on. Et esiteks, kui me vaatame Riigikogu majanduskomissioni juures, on selline töörüb, nagu majanduse konkurentsi võime töörüb. Eesti parimad majandusinimesed seal. Ja neil on nagu üks soovitus, et pikaajalise majanduskasvu tagamiseks, pikaajalise, ei ole mitte lahendus see ainult, et sa tood võõrtööjõud juurde, nende hinnakul seda ei lahenda võõrtööjõuga ainult, vaid inimesed peavad olema võimalikult kaua tööturul, inimesed peavad olema võimalikult pädevad ja eks siis juurde õppima. See tähendab, et me peaks nagu vaatama seda riigieelarvet, mitte seda, et me tõmbame ainult koomale, vaid see on investeering tegelikult sellesse, et meil lõpuks on need inimesed tööturul võimalikult kauad, nad on terved,

0: me panustame inimese tervisesse ja tegelikult panustame nagu haridusse. Ja teine pool, mis mõjutab minu arvates majandust väga kõvasti, mida me näeme, EKRE esindajad siin ei ole, aga tegelikult, et vaadake Prantsusmaale, vaadake Saksamaale. AFD suure tõenäosusega ühel hetkel on seal nagu võimul, Le Pen on võimul ja see tegelikult, sa ei saa jätta nagu inimesi, noh, nii-öelda hätta ja üksinda, et lõppkokkuvõttes see parem populism nagu võtab meie majanduselt võimalus ära, meie ettevõtetelt võimalus ära, me peame sellest tasakaalu ühiskonnas
1: hoidma. Tänases saates kõlab Eesti erakonna juhtide debatt Eesti maksumuudatuste üle, mis salvestatud 7. Oktoobri õhtul äripäevas. Peale pausi jätkame.
2: Poliitikute töölaud.
3: Riigikogu valimiste erisaade.
2: Äripäeva raadio.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
9: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
10: Pole jõudnud lehti lugeda? Pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
2: Poliitikute töölaud.
3: Riigikogu valimiste erisaade.
1: Jätkame poliitikute töölaua erisaadet, kus kõlab 7. oktoobril äripäevas salvestatud Eesti erakonna juhtide debatt Eesti maksumuudatuste üle. Osalevad Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Isamaa juht Urmas Reinsalu, sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets, parempoolsete juht Lavly Perling, Reformierakonna esimees Kristen Michal ning Eesti 200 juhatuse liige Toomas Uibo. Debatti modereerib äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.
11: Kas on saalil küsimusi? Me eelistame sellist küsimust, millele saavad kõik vastata. Sven Pärdens.
12: Jah, tere õhtust, kellele pole jõudnud öelda. Et eks iga kingsep räägib oma liistudest, et mina küsin konkreetse küsimuse, et kui palju valitsus, kui see nüüd on mingi konkreetse erakonna määrata, paneb aastas raha Eesti teehoidu, täpsemalt Eesti maanteede hoidu ja kui palju sellest rahast läheb neljarajaliste maanteede ehituseks per aasta.
11: Noh, mina tean, aga ma tahaks vaadata, mida teised ütlevad. Oletage.
12: Sust on küsimus, ma pean silmas siis nagu ütleme, et uut valitsust ja indikatsiooniks, et siin päris mitu aastat pandi suurusjärgus seal 170 miljonit eurot ja siis nüüd viimasel aastal umbes 280 ja indikatsiooniks, et 15 aastat tagasi pandi umbes 230-250.
11: Okei, okay, kas te tõstate sinna sulamat raha või vähendate?
13: Ma siis seletan selle ära, et Sven nüüd ütles numbrid ära, rikkus selle üllatus ära, kõik oleks on kobada veidi numbrid, oleks väljakavalt. Aga et me oleme pannud selle sama automaksu, mida Reinsalu lubab ära kaotada, oleme pannud kõik teedesse, nii et nüüd on sellega ehitatakse, ma ei tea, kui palju kõik täpselt ehitab, umbes peaaegu 50 kilomeetrit Pärnu suunas neljarajalist ja Tartu suunas 20 kilomeetrit. Lisaks on taristuehitus ju, ma ütleks laiemalt, umbes 5 aastat, vähemalt üsna korralikult koormatud, noh, ma ei tea, taristuehituse turg on cirka miljardeks, suurusjärguna umbes, on koormatud Rail Balticuga ka, nii et praeguste kavade kohaselt, teehoiukava ja taristuehituse kava kohaselt tõenäoliselt, noh, järgmised 5 aastat on ikka väga korralikult tööd selles sektoris, nende samade numbritega, mis aitäh. On, eks?
11: Teised. Lavi, te tahate vastata veel maksuteemal või?
14: Ma räägin teedest ka, ei ole vaja muretseda. Ma sellepärast vastan, et siin oli nii palju udu juttu, et uuesti kuidagi raamid kokku saada, siis on minu mõelest oluline meeles pidada 2 numbrit. Esiteks, maksukoormus, me teame, on tõusnud viimastel aastatel 33,7 pealt 35,2 peale. Seega maksukoormus on tõusnud. Teiseks, seda me teame, riigi võlg ületab 10 miljardit juba tükk aega. Kolmas oluline on meeles pidada, et viimastel aastatel on valitsus makse tõusnud ja makse muutnud enam kui 25 korral. See on reaalsus. Ja nüüd ma hakkan vastama teedega seotud küsimustele. Me teame, et Rail Baltic lükati edasi investeeringuid. No, see on, ma ei tea, miks peaminister nimetab seda kärpeks, kui sa lükkad edasi Rail Balticu, aga las ta olla. Me teame, mis on teedega juhtunud. Seal ei ole otsuseid. Ja seal ei ole olnud absoluutselt mitte mingisugust sellist plaani. Kui me võtame kõrvale Poola, me teame, et 69% on pandud seal rohkem teedehitusse. Kui te vaatate, mis on Poola majanduses toimunud, see on kasvanud. Kui te vaatate Soomet samamoodi, kui palju rohkem. Meie teame, mis on viimastel aastatel toimunud. Maksutõusudest ja uutest maksudest hullem, mida te olete teinud, on üks asi. See on etteaimamatuse puudumine. Ja see on nii teedehituses, kus me teame, et on ettevõtted läinud hingusele ja see on laiemalt majanduses, nii et...
11: Parempoolse suurendavad teedehitusraha.
14: Ei, riigil ei ole mingit raha. Ma kui ütlen, et unustage ära, mul on siin hea olla, ma räägin sama juttu okay. Nagu 4 aastat tagasi. Küll aga, mida me kindlasti ei tee, on neid lollusi, et need, kus peaks riik investeerima. Et sa seal tõmbad stoppi peale ja hakkad kägistama lisaks maksudele, lisaks riigivõla kasvule ka tegelikult seda era sektorit just nimelt selle koha pealt, sest teedehitus ei ole mitte ainult
13: investeerimist. Ma natuke selgitan selle numbrilise poole. Minutist täitsa piisab. See on Reinsalu minut, 1,5 tundi läheb. Et meie investeeringute tase on 7,3% SKP-st. Euroopa keskmine on umbes 3,9. Eesti on investeeringutes Euroopa esimeste hulgas avaliku sektori investeeringutest. Nüüd Rail Balticu puhul seda ma arvan võib Sven aga võivad teised ehitajad sama hästi kirjeldada, eks ju, kui sul on taristuehituse maht on umbes miljard ja 2 aastaga sa püüad osta sellelt turult hästi palju, siis iga ühiku hind läheb ülesse, sa koormad turu üle ja järgnevatel aastatel tuleb see kõik alla keerata ja omavahel konkureerivad erinevad ehitusliinid ka. Nii et tegelikult Rail Balticu ehitamine pikemalt ja rohkem Euroopa raha kasutamine on finantsiliselt mõistlik ja ka turu vaatest mõistlik.
11: Selge, Mihail Kõrvart.
15: Ja ma mäletan muidugi ka lugupeetud peaministri absoluutselt vastupidist retoorikat, et kui me suunasime teie tähelepanu just nendele asjaoludele, mida te praegu olete sõnastanud, siis teie ütlesite, et Rail Baltic saab olema valmis õigel ajal, mingit pikendamist ei tule ja kui Läti kolleegid ei saa hakkama, siis me läheme appi, ehitame ise. Ja kui keegi räägib mingit teist juttu, siis see on Kremli jutupunktid. Ma arvan, et see on peaaegu sitaat, siis seda saab vajadusel ka kontrollida. Ja selles ongi probleem, et meil ei ole turus sellist ressurssi, et mitu projekti korraga ellu viia, sest seda me oleme ka teile öelnud, et sellega kõik hinnad lähevad ülesse. Aga teie selle peale ütlesite, et vajadusel paneme veel 200 miljonit juurde, vaatamata sellele, et tulevadki suuremad hinnad. Ja see ongi see probleem, et tegelikult nii turg kui ka sektor ei ole teadlik, mis päriselt saab nende suurte projektidega. Kui lühikese perioodi jooksul valitsuse poolt tulevad väga erinevad signaalid. Nüüd see on selline nagu klassikaline arusaam, kui on kriis, majanduslangus, siis tuleb investeerida, ehitame nagu teid. No see on puht teoreetiliselt õige arusaam, aga nii palju kui mina mäletan, et eelarve projektis teede ehitamiseks ja remontiks on 14 miljoni võrra väiksem summa, kui see oli käesoleval aastal. Ei ole väga suur vahe, aga mingi vahe...
11: Aga kas Keskerakond suurendab raha sinna või vähendab?
15: No ma arvan, et enne valimisi kõik suurendavad sinna, kuhu kõik ootavad ja vähendavad seal, kus kellegile vaja ei ole. Et no mulle tundub, et see ei ole väga adekvaatne okay. arutelu, eriti selles nagu ringis. Et me ütleme, et meie sinna suurendame, sinna paneme juurde. Nii, et ma olen nõus sellega, et siis kohe tuleb öelda, aga mille arvelt?
11: Ma olen tegelikult nõus, Mihail.
15: Et, ja teate, on selline klassikaline poliitikute arusaam. Et kui küsitakse, et kust tuleb raha, siis vastus on eelarvest. Aga kus siis tuleb raha eelarvesse? Majanduskasvust. Aga kuidas tekib majanduskasv tänu investeeringutele? Ja siis sellele küsimusele, kuidas suurendada investeeringute mahtu, sisulist vastust ei ole. Ja ma saan aru, et see on teine küsimus, mida me arutame, sest mulle tundub, et see ongi see peamine teema. Okay. Ma arvan, üheks debatti probleemiks on ka see, et me rahandusküsimusi arutame majandusküsimustest eraldi. Et meil on rahandus, vabandust, Exceli tabel ja siis majandus on mingi eraldi keskkond, mida tuleb eraldi reguleerida.
11: Nii, Toomas Võibo, siis
16: Reinsalu. Et ma ja, tihti mõtlen, et kuulates siin vasakult käed jutte, et nagu selline skisofreeniline olukord, et ei olnud ju... mitu liiga palju aastaid tagasi, kui Urmas ju ütles, et Eesti madal maksu või tähendab laenukoormus pärsib Eesti arengut. Et noh, seda võivad kõik googeldada. No. Et sama on öelnud, eks ole, Lauri, et nüüd täna, ja seda nad ka tegid, et nüüd täna on siis nagu teine vaade ja Urmasel on ka toimunud selles mõttes kirgastus, et laen ikkagi tuleb tagasi maksta.
11: Aga, teie teitus.
16: Jaa. Et noh, ma lihtsalt sellepärast minust ei saagi head poliitikut, et ma ei muuda oma, aga mis puudutab teid, siis tõepoolest tänu automaksule on läinud palju raha teedesse, hoidke toolist kinni, see võib kaduda, aga veel kord, et me see, et automaksust läheb raha teedesse, on väga oluline.
11: Ja
16: mis puudutab teede korrashoidu, siis seal peab hoidma kindlasti seda taset, et see korrashoid ei kasvataks uusi kulusid.
11: Nii, Urmas Reinsalu, teed.
17: Meie probleem on selles, et 4-aastases teehoiu kavas sisuliselt riigieelarve strateegia seda katet ei ole suurel osal. See on probleem. Ma arvan, et on vajalik taristu ehituse liiduga saavutada niisugune pikaajaline arusaamine, mis puutab ka investeeringute stabiilsust. Hetkel on see olnud väga tõmble. Kui meil oli eelarve, kui me mäletame, majanduskasv oli miinuses, siis tegelikult drastiliselt jällegi kangelasliku riigirahanduse positsiooni parandamise nimel, need sisuliselt tõmmati järsult alla tekitati täiendav sisenõudluse šokk. Nüüd on kaks asja, mida me peame mõtlema. Esimene on Euroopa Liidu vahendite kasutamine taristuehituseks. Ja siin ma näen tõsist probleemi, et ühtekuuluvusfondidel on seatud juurde täiendav pakett piiranguid, mis puudutab rohepööret. Eesti positsioon, rahvuslik positsioon peab olema, et need meie ühtekuuluvusfondide raha otsustamisel seal hulgas maante taristu ehitamiseks, see ei tohi olla dikteeritud rohepöörde eesmärkidest piirine. Ja teine küsimus, mis ma peaksin oluliseks käsitleda, on PPP projektid, mis puudutavad ka nii taristuehitust kui ka muid investeeringud. Kui me vaatame näiteks, mida Merko teeb praegu Leedus, ehitab kasarmuid sellele samale Saksa brigaadile, eks ole, PPP projekti mudeli alusel. Et me võiksime ka oma taristu, sealhulgas ka teeehituse puhul võtta PPP projekti mudelid tõsiselt. Mis on oluline, meie lõunanaaber Läti saavutas ka Euroopa konkurentsidirektoraadis selle otsuse, et tegelikult ka nii-öelda PPP projektina rajatavad ka üldkasutatavad taristuprojektid, neid ei arvestata ka eelarve siis tasakaalu, struktuurse tasakaalu põhimõtete puhul. Nii et, ja kolmandaks öelda, et nüüd üldnumbrina see oleks täiesti nagu nii-öelda, noh, ma arvan vale signaal, kui ma ütlen, hakkan ütlema ühte absoluutnumbrit ühes või teises suunas. Et me oluline on tagada investeeringute stabiilne voog ja paraku just nimelt õppetund varasematest aastatest on, et see on olnud vägagi üles-alla hüplik joon. Ja teine, me peame aru saama ikkagi sellest, et meil on järgmistel aastatel paperil 4%, aga tegelikkuses ma hindan seda ja kui lugeda ka eelarve nõukogu hinnangut, meil on suurusjärgus 5% eelarve defitsiit järgmistel aastatel. Seda bluffi, mis on sisse kirjutatud, kui Kristen on heast tujust, tunnistab ülesse, aga ega tegelikult ju eksperdid ja ametnikud on näinud seda. Nii, see koosab, nagu ütles eelarve nõukogu, sellel eelarves on kulud, on järgmistest aastatest kindlalt sisse planeeritud ja tulud on ehku peale lisatuludena sisse heitud.
18: Urmas, kas laen tuleb Lauris maksta?
17: Eelarve nõukogu paper.
19: Ma veel Lauri Läänemast vasta kuidagi tõel.
17: Vastab, loe eelarve nõukogu paperit.
19: Ma olen nende kohtumide lugenud.
20: Ja. Võt, see on nüüd jälle see tore asi. Et vähendame makse, aga teeme väga palju investeeringud igale poole ka lapsid praegu.
18: Täpselt.
20: Mulle meeldivad, lihtsalt paremvoolsed, mulle meeldivad sellepärast, see on hea näide, et riigieelarve puudujaks on, no summas on umbes 2 miljardit eurot, teil on programmis miljardi euro võrra makse langetada, see miinus on siis riigi jaoks 3 miljardit, aga investeeringud igale poole saab nagu teha.
19: Jah, no, Lauri Läänemist, aga teed, et.
20: Jah, ei, ma lihtsalt juhin tähelepanu, et noh, et makse saab alandada ja loomulikult kõike asju, mida te soovite, me saame teha ka. Et noh, see ju ei lähe kokku nagu, mitte kuidagi moodi ei lähe ei kokku lähe. Nagu matemaatikas. Nii. Aga fakt on see, et tõesti teede ehitus on midagi sellist, see sektor sõltub peamiselt riigist ja kohalikust omavalitsusest. On. Ja see on nagu see näide, mis valitsus otsustab, kuidas sektoril läheb. Puhtalt nagu valitsuse otsused on. Ja ma ütlen, et see printsiip ja loogika peaks olema selline, et enam vähem sellist taset, mis ta varasemalt on olnud või kuski seal praegu nagu tuleb proovida hoida keeruline. Loomulikult selle rahanduse juures keeruline, aga noh, me nagu saame sellest aru, et see on puhtalt valitsuse otsus tegelikult.
19: Okei, okay, ma annan kohe saalile sõna, aga enne ma lõhun enda reeglit ja mul on üks küsimus, mis laekus mulle praegu anonüümseks jääda soovivalt Skandinaavia panga juhilt Eestis. Küsimus Isamaale, et kas Isamaa soovib siis teise sambasse 4% sotsiaalmaksu suunamise lõpetada. Seni on Isamaa esindajad püüdnud vältida sellele küsimusele otse ja selgelt vastamist. Mm. Et küsige neilt korduvalt ja järjekindlalt, kas nad plaanivad teise samba lammutamise keskata.
18: Nüüd on aega küll. Hea küsimus.
19: Jah, nüüd on aega.
20: Nii, Urmas Reinsalu.
19: Nüüd on aega.
17: Võtame.
19: Nüüd on aega.
17: 2025. aasta sügisel Isamaa esitas oma alternatiivse eelarve ettepaneku, mille järgi tõepoolest Eesti järgmise 4 aasta, me tegime ka alternatiivse eelarve strateegia joonise, järgmise 4 aasta võla, ütleme, jooksva defitsiidi tase oleks olnud 3% alanenud aastaks 2029 alla 3%. Valitsus valis teistsuguse suuna. Ja seal me tegelikult nägime ette, võibolla see küsimus tõukub sellest, et nägime ette ka selleks, et jätta ära täiendavaid maksutõuse ka teise samba vahendite tähtajalist peatamist. Nüüd küsimus selle kohta, et kas Isamaal on või kujuneb välja programmiline seisukoht, mis puudutab teise samba mingisuguseid muudatusi. Ei, meil niisugust seisukohta ei ole kujundatud.
19: Teine samas jätkub praegusel kujul. Inimene maksab riik, nii-öelda riik maksab.
17: Meil ei ole kujundatud seisukohta valimislubadusena, et okay, millal teise samba
18: plaani tuleb alles.
17: Meil ei ole niisugust seisukohta.
18: Plaan on teha plaan.
19: Et tuleb see plaan või ei tule plaan?
17: Mis plaani sa tahad?
18: Et
17: kas teise samba maksed on meie valimislubadused, kas teise samba makseid muuta, ja. Ei meil ei ole niisugust valimislubadust. On väga konkreetne selge vastus.
20: Aga kas te plaanite teha? Mõnikord ei panda kirja. Aga kas plaanite teha, Urmas?
17: Ei, meil ei ole niisugust
20: plaani. Lubad, et ei tee seda, kui võimule saate.
17: Meil ei ole niisugust plaani.
19: Nii, ei luba. Ma riskin, meil on 10 minutit lõpuni, ma annan saalile sõna. Palun tutustage ennast siis küsimus.
21: Tervist. Jaan Oidla, mina Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Eestis on selline ütelus olnud, küsimus käib majanduskasvu kohta, Eestis on selline ütelus olnud, et mets on vaese inimese kasuks. Et minu küsimus on järgmine, et millal see unustatud kasukas sealt nurgast üles võetakse, üleliigsest bioloogilisest mitmekesisusest puhtaks raputatakse ja mõistlikult kasutusele võetakse?
19: See... Üle aega on vastata igal minut.
18: Ja, et mina pooldan igal juhul mõistliku metsakasutamist. Aga probleem on selles, et see teine pool, ehk siis looduskaitsed näevad seda nii-öelda nagu aktivismi seisukohast, et iga puu, mis metsas kasvas, peab seal edasi kasvama. Et me, need pooled ei jõua mitte kuidagi nagu kokku. Ja isegi kui sa tahad nagu mõistlikult seda asja lahendada, siis inimesed ei lepi oma vahel kokku. Ja ma arvan, et see ei muutu ka. Ja minul ei ole head retsepti, kuidas seda teha, aga Eesti mets on eestlasi katnud aasta tuhandeid ja võiks seda edasi teha mõistlikul määral.
19: Aus vastus, nii. Parempoolselt lavlemine.
0: Aga milles see vastus seisnes?
19: Ta ei tea vastus.
14: Ma selle metsa suhtes ütlen hästi lakooniliselt, et me oleme taaskord 4 aastat, kui te vaatate meie kõikide valimiste programme, lähtunud sellest, et maavarad tulebki kasutusele võtta, sest Eesti maavarad on inimeste jõukus ja sealt tulebki seda kasvatada, see käib ka metsa kohta. Ja teine, loomulikult me oleme ka seda meelt, et inimene ja see tulevik ja tema tuleviku lootus selles mõttes, et metsa majandamine on igavesti mõistlik. Aga ma ei saanud vastata Lauri Läänemetsa parempoolsete vihjale. Sina meeldid mulle ka, Lauri. Sellepärast, et sa oled ainuke, kes ausalt ütleb, et sa tahad makse tõsta. Meie ütleme väga selgelt välja ei. Aga see, et sa praegu vihjasid seda, nagu meil ei oleks plaani, meil ei ole seda pikka plaani, aga meil on päris plaan. Riigi eelarve on tõusnud iga aasta viimastel aastatel umbes 1 miljard eurot. Kärpe aastal, see mida nimetas peaminister, kärpe aastaks tõusis eelarve 600 miljonit. Nüüd küsimus on sellest, kust tuleb raha. Raha tuleb, me oleme väga selgelt öelnud, punkt 1, 2026 tasemele kulud kokku tõmmata on 600 miljonit.
18: Millised kulud, kes jääb ilma?
4: Haridus, pension, tervishoid, igal pool saab raha. Transport,
18: ehitus, jäävad ilma.
19: Aivar või keegi.
14: Lasta olla, numbritest ei taha keegi rääkida.
19: Aga praegu küsimusele siis metsa.
14: Jaa, loomulikult selles mõttes, et seal ei ole küsimustki, et metsa tuleb majandada ja ma arvan, et seal parempoolsed on olnud seda meelt kõikide, ma kordan, maavaradega, mitte ainult metsaga.
19: Okei, Keskerakond, Mihhail Kõrva.
15: No, mulle tundub, et ma pean alustama sellest, et ka mulle kõik kolleegid meeldivad ja ka meil on plaan.
18: Urmasel tuleb alles plaan.
15: Jaa, aga plaani sisust siis hiljem. Nüüd ma arvan, et tegelikult selle sektori peamine probleem seisneb ebastabiilsuses. Et täna keegi ei tea, kas on mõistlik investeerida või mitte, sest keegi ei tea, mis on järgmise valitsuse päris plaanid. Et kas tulevad siis täiendavad kaitsealad või siis suuremad raiemahud. Ja kuna seda keegi ei tea ja tegelikult me peame tunnistama, et viimase 6 aasta jooksul, et keegi ei julgenud pikka plaani paberi peale panna ja seda ka kinnitada, et oleks ükskõik, kas on suurem maht või väiksem maht, aga on olemas kindel plaan. Ja me teame ka seda, et noh, tegelikult isegi kui 4 aastaks mingi plaani võetakse vastu, siis iga aasta ministeerium saab seda muuta. Ja sellised viisil, no sa ei saa lihtsalt neid pikaajalisi investeeringu otsuseid teha. See on peamine asja. Et siin saab vaielda nagu pikalt, et kas rohkem või vähem ja kui palju rohkem. Okay. Aga peab olema see konkreetne sõnum, mis on vähemalt 4 aastaks see plaan, mida riik ei muuda. Ja siis lähtuva sellest sektor saab teha ka investeeringu otsuseid.
19: Aga selle plaani praegu ma saan aru veel ei ole.
18: Ühiskondliku kokkulepet ei ole olemas.
15: Sellest kõik algabki, et okay. Tulevad valimised, sest ja me ei julge öelda, et võtame metsa rohkem maha, sest valijatele see ei meeldi. No, see on see reaalsus. Et see majandamine, metsa majandamine tähendab seda, et me rohkem võtame maha. No siis tulebki otsa öelda, et võtamegi rohkem maha. Aga kuna praegu, ma arvan, keegi ei julge seda öelda, see, mida oleks õige lubada, et siis, kui tuleb valitsus, siis see 4-aastane arenguplaan on laua peal, seda kinnitatakse ja on antud kindel signaal. Et nüüd on sellised mahud ja sellest te saate lähtuda.
19: Kas ülejäänud 3 erakonna juhid keegi julgeb öelda, et hakkame rohkem võtma metsa?
15: Ja ma arvan, et no, tegelikult teemasid vähemalt selles ringis võiks ju
19: võiks olla,
15: arutada just, nagu laiemas plaanis.
19: Ma tahan ära
15: see, mida ma tahan öelda, et see ei ole ainuke asi, mida selles valdkonnas arutada.
19: Mm-hmm.
15: Tegelikult see on ka see valdkond, kuhu riik saaks investeerida. Sest no, täna mina väidan, et toorainena me ekspordime liiga palju. Ja tuleb lisaväärtus siin Eestis leida võimalust seda lisaväärtust siin lisada. Ehk siis, ja kui me saame aru, et praeguses turu olukorras erakapital ise ei saa sellega hakkama, siis riik peab tulema appi. Sest pikaajalises perspektiivis see on riigi huvides.
19: Mm-hmm.
15: Ja see on laiem ja mitme küsim nagu arutelu teema.
19: Peaminister Mihal.
20: Mm-hmm. Jah, ma arvan, Mihal ei mõelnud, et graanuleid peaks vähem minna eksportima, eks ju, et see ei olnud tema sõnum, aga küsijale, aga me tulles selle ühiskondiku kokkuleppe juurde, et minu mõnest üsna selline hea tasakaal oli tegelikult olemas ja kui keegi ütleb, et raiemahud nüüd hakkavad väga volatiliselt käima üles alla, siis sellesse jutu ma väga ei usu. Ma arvan, et mõlemad pidi on sellel tagajärjed. Sest ma mäletan, kui oli keskkonnaminister, oli vist Erki Savisaar, siis tema tõstis järsult raie mahte, pärast teda tuli vist Tõnis Mölder, kes neid vähendas ja nii edasi. Selline volatiilsus lööb tagasi ja ühiskonnas on minu mõelest Eestis väga suur konsensus selle koha pealt, et puhas mets, puhas loodus, hoitud loodus on kõrge väärtus, seda esiteks. Teiseks see konsensus, ma arvan, ühiskondlik kokkulepe umbes seal 70-30 juures ongi. Ja minu mõelest on üsna nagu noh, pigem kahetsusväärne, et me ei ole seda parlamendis tegelikult laiema konsensusega saavutanud, seal on, ma arvan, praktiliselt kõigis erakondades on erinevad arvamused, 70-30 tähendab siis seda, et 30% on kaitseal ja 70% on majandatav ja noh, see on mõlema poole pealt, nii looduskaitse poole pealt printsiibina kui metsamajandamise poole pealt minu mõelest mõistlik. Nüüd investeeringute poole pealt RMK on ju tegelikult suurim, kes sellel turul toimetab suhteliselt edukalt. Riik on selles turus väga sees, aga kuhu tuleb investeerida ja mida eraettevõtjad ju teevad? Noh, näiteks VKG-l, ma arvan, võime ise uudistelt lugeda, eks ju, on suur plaan biotehastaja. Riik otsis grundi tagas tegelikult massilepingud, kõik muu ja lõppkokkuvõttes osutus turg ikkagi nii palju keeruliseks, et nad seda investeeringut ei saanud teha, nagu nad ise ütlesid. Nii et, noh, ütleme, et ettekujutus, et sellel turul ettevõtjad ei püüa kõrgema väärindamise suunas. Mina ütlen oma kogemusest väga püüavad. Küsimus on lihtsalt, et kuidas sa sellel turul jõuad selle nagu vajaliku toote ja turu nii-öelda noh, leidmiseni.
19: Nii
20: et investeeringud igal juhul selles turus biomassi lähevad minust korralikult. Ja noh, võtke see sama, eks, mida teeb ju parempoolsete nüüd suur toetaja kirjanen, eks ju, tema ettevõtted investeerivad väga kõrge väärindamisse, nii et tegelikult on väga mõistlik.
19: Ja salvestuse kaks viimast vastus siis Urmas Reinsulu ja siis Lauri Läänemets.
0: No võibolla kõige suurem pärand Kristen Michalil, mis ta on nendel aastatel olnud, on tegelikult see kaos, mis ta on Eesti ressursipõhisel majandusele tekitanud oma kliimaseaduse projektiga. Mäletate, Kristen Michal ütles, ma teen Eesti rahvale uue põhiseaduse keskkonna ja rohepöörde tarbeks. Ja meil on ja selleks loodi tegelikult ideoloogiliselt laetud kliimaministeerium, mille põhi tegelikkuses mis hakkas täitma seda poliitilist agendat. Nii et meil ülesande püstitus on see, ma vaadake, ma esimeses märksõnas, kui me räägime nagu printsiipidest, kõnelisin sellest, et lähtekoht peab olema majanduskasv. Ja lähtekoht peab olema majanduskasv ka stabiilsuse tagamisel ressursipõhisele majanduse sektori.
18: Kliimaseadus teebki
0: kui
18: seda.
0: Kui me, jah, hea nali. Küsimus on selles, et praegu, kui me vaatame, kui palju on meie metsa- ja puidusektori osakaal SKP-st, võrreldes 20 aastaga kaanenud, me tööstussektorina võtame, on see on 7 suures plaanis 5. Vaadake, milline kokkumine tegelikult. Me räägime küsimus selles ja see kõik on juhtunud seal hulgas just nimelt regulatiivse ebastabiilsus. Ma toon ühe näite. Turbasektor ütleb, et neil seisab selle stabiilsust tagava kliimaseaduse projekti ja selle kaose ümber 150 miljonit eurot investeeringuid sellest tohuvapouse õhus.
17: alustame sellest, et tagame kõigepealt ettevõtluskeskkonnale tegeliku stabiilsuse ja lõpetame ära niisugust ideoloogilised rohepöörde aktsioonid, mida enam selle arhitektid ise ka seda häbenevad, ega ei saa aru, mis suunas tegelikult liigutakse. Ja loomulikult tuleb tagada niisugune stabiilsus kogu ressursipõhilisele majandusele, seal on kas puidu ja metsasektorile ja see, mis puudutab seda raie mahu küsimust. See tuleb siis dialoogis selle ka ökoloogilise aspektiga läbi arutada, aga lähtekoht on selles, et me peame ideoloogilise laetuse nendest teemadest, mis puutab ka enne kõik energeetikat maha võtma. Ja selleks on mõistlik projekt Kliimaministeerium, Kristen, tunnistada läbi kukkunuks. Keskkonnaministeeriumis töötas meil 2010 aastal 170 inimest, Kliimaministeeriumis praegu üle 300 inimese. Selle projekti lõpetame 27 kevadel, vähemalt minu tagasihoidlik arusaam on, tunnistame ebaõnnestunuks pilootprojektiks Eesti majandushuvide arvelt ja sulgeme.
19: Selge, mõte on kohale jõudnud. Ja lõpetuseks Lauri Läänemets.
5: Oi, see Urmas Reinsalu muidugi jälle, minu arvates see jutt oli väga ideoloogiline tegelikult. Et...
17: Loomulikult.
5: Ja see on hästi huvitav on see, kuidas väga palju siit neid, ja seal on probleeme, ma tunnistan minu arvates ka siin kliima ja roheteemades, aga Euroopas ja ka Euroopa ettevõtjate, kui vaatad, mis Euroopa ettevõtjate katused ütlevad, nemad näevad seal konkurentsi küsimust number üks. Sina, ja, sinu jaoks on see ideoloogiline probleem, aga tegelikult efektiivsem olla, rohkem nagu materjale kasutusele võtta, võistelda Hiinaga nagu akude tootmises, elektriautodes, kõiges selles, et elektrifitseerimine, et vabastada ennast nagu siis muu maailma mingisugust energiasõltuvusest, see on puhas ettevõtluse majanduse küsimus. Aga sinu jaoks on see ideoloogiline mingi plema. Et selles mõttes see...
17: Nii, aga korrigeerida. Turu majanduses parem tõusam tehnoloogia leiab teekonna tarbimisse. Nii. Tööstuses.
5: Ja, kahjuks oled sa valel teel. Aga ma ütlen seda, et majanduse mõttes, ekspordi mõttes ikka need valdkonnad, kus kohas meil loomupärane mingisugune eelis on ja tegevus all on, nii nagu ka puidusektor, tegelikult on need kohad, kus koota ühiskonnaga panustanuma peame. Ja lisandväärtuse suurendamine kõik, mis on öeldud, mina olen ka istunud koalitsiooni läbirääkimistel, mitmeid kordi teinud ettepanekud tegelikult just ka koalitsiooni lepingusse ka Euroopa Liidu vahendid selleks, et me seal lisandväärtus tõstaks on ju. Isiklikult olen teinud need ettepanekud. Küll aga on sotsiaaldemokraatidel natukene võibolla seal raiemahtude juures nagu teine nägemus. Me lähtume nendest tabelitest, mida Kliimaministeerium ja Keskkonnaagentuur on andnud, mis ütlevad, et need raiemahud ei ole lihtsalt majanduslikud jätkusuutlikud. Et ühel hetkel juhtubki see, et see ei olnud küll niimoodi mõeldud, aga ta kõlas. Üks lugupeetud ettevõtja kirjutas siin ühe artikli, et looduskaitsealad, et seal on nii palju sadu miljonid nagu eurosid, et võiks need puud maha võtta. Et ma tean, et ta ei mõelnud seda otsa, on ju. Selle peale muidugi Tarmo Jüristu ma vaatasin päris hästi jagas ka, et tegelikult inimestest saab seepige, et võt, seal on ka selline ressurss veel peidus. Me peame aru saama, et ühiskonnas on kuskil tasakaal ja minu arvates seda tasakaal on võimalik leida niimoodi, et sa ei pane loodusele põntsu, aga tegelikult lisandväärtuse kasvatamisega hoiad neid töökohti, hoiad seda panust majandusse.
19: Nii, Lavly Berling, Urmas Reinsalu, Lauri Läänemets, Kristen Michal, Mihail Kõrvart ja Toomas Uibo. Aitäh teile saates osavõldes.
6: Poliitikute töölaud.
22: Riigikogu valimiste erisaade.
23: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.arivaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere päevast, kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Korteriühistud paluvad renoveerimistoetused ümber vaadata, parteid võivad toidukäibemaksu langetada, Arkovara vahetas juhi välja, Laitieri pangavahetus kallistab dollarimakseid, USA börsid alustasid tõusuga. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Korteriühistud paluvad riigil kavandatud renoveerimistoetused ümber teha, eriti maapiirkondadele. Valitsus otsib 8 aastaks renoveerimiseks 160 miljonit eurot. Ühistute hinnangul ei saa väikesed majad 20% toetusega pangast laenu. Puhja ühistute eestvedaja Kristi Hannus ütles, et need majad piirduvad hädatöödega. Ühistute liidu esimees Andres Jaadla soovib lubada tavalist renoveerimist ja anda tehaselisele vähemalt 35% toetust. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et eelarvest rohkem raha saada ei olnud. Äripäeva ajakirjanikud näevad erakondade maksulubadustes vähe konkreetsust ja palju katmata kulusid. Neeme Korvi hinnangul võib pärast valimisi tekkida üksmeel toidu käibemaksu langetamiseks. Karmen Laur ütles, et maksulangetuste lubajad ei selgita rahapäritolu. Saates arutati ka Eesti taotlust säästa sanktsioonidest Sillamäe metalliettevõtte NPM Silmeti Venema tarnija. Lisaks tõstati esile kaitseinvesteeringute keskuse võltsarve ja Ukraina tellimuste rikkumised. Börsifirma Arkovara nõukogu kutsus juhi Rait Riimi päevapealt tagasi. Riim töötas ametis 1,5 aastat ja lahkus poolte kokkuleppel. Ta ütles, et ei leidnud nõukogule sobivat riski ja tootluse tasakaalu. Nõukogu esimees Tarmo Sild ütles, et Tallinna Luteri kvartal vajab uut äriplaani. Ettevõtet hakkas juhtima senine nõukogu esimees Kert Keskpaik. Investeerimisplatvorm Laitieri pangalahetus muutis LHV panga klientide dollarikanded kalliks. LHV-s tehtav dollariülekanne maksab nüüd 7 eurot, sest see on välismakse. Varem liikus raha LHV kontode vahel tasuta, kuna pank oli partner. Laitieri Euroopa ärijuht Andres Kitter ütles, et platvorm LHV hinnakirja muuta ei saa. Ettevõte loodab pangandusgruppi Citiga muuta dollarimaksed kiiremaks ja makseäppide Wise'i või Revoluti kasutajatele odavamaks. USA aktsiaturud alustasid reedet tõusuga, sest nafta odavnes ja tehnoloogiasektor kosus. Lai S&P 500 indeks kerkis 0,4% ja Nasdaq 0,6%. Investorite muret vähendas teade tehisintellekti ettevõtte OpenAI tugevamast käibeootusest. Brenti toornafta hind langes 102 dollarile barreli eest. Lennufirma Delta Airlinesi aktsia langes kasvanud kütusekuludetu. Lähisida konflikti mõjul kärpis ettevõttega aastast kasumiprognoosi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab pihma. Õhutemperatuur on 4-8 graadini, rannikul kuni 12 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Õhutemperatuur on 8-14 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 graadi ning Tartus ja Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
6: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
2: Äripäev eetris.
7: Tere kuulema saadet Äripäev eetris. Võtame järgmise tunni jooksul kokku lõppeva nädala olulisemad sündmused. Räägime täna saates sellest, mida erakonna juhid ettevõtete tippjuhtidele maksudest rääkisid ning miks president Toomas Hendrik Ilves hoiatab Euroopa mahajäämuse eest. Samuti kommenteerime, miks Eesti soovib jätta ühe Venema ettevõtte selle juhi sanktsioonidelt välja, millised uued luugered on kukkunud välja riigi kaitseinvesteeringute keskuse kappidest, mida räägib järgmisel nädalal ametisse asuva president Ülle Madise nõunike valik ning mis toimub Air Balticus. Kuulutame selles saates välja ka nädala võitja ja kaotaja, teeme seda saate käigus. Stuudios on ajakirjanikud Neeme Korv, Karmen Laur ja mina olen Aivar Hundimägi. Aga alustame poliitikast ja maksudest. Sel nädalal toimus Äripäeva liidrite kollokviumil erakonna juhtide maksudebatt. Neeme, sina olid seal kohal ja kuulasid seda otse. Karmen kuulas hiljem salvestust. Mis oli selles debattis teie jaoks kõige huvitavam? Neeme?
8: No nii, jah. Kuidas siis nagu muinas jutus öeldakse, et sõin ja jõin seal minagi, aga kui palju saad suhu pista sai, see on ise asi, et ütleme ausalt, et suuremas osas erakondade juhid mingisuguseid suuri üllatusi ei valmistanud, midagi põnevat võibolla ikkagi kuulsin. No, kust ma siis alustaks, et ma arvan, et näiteks tundub, et on olemas ka arvestades ka praegust poliitilist seisu, ehk et tulevast potentsiaalset koalitsiooni, siis näiteks toidu käibemaksu erisuse osas, millest on üsna pikalt räägitud, tundub, et seal on tulemas poliitilise pöörde korral mingisugune konsensus, ehk mingi otsus on tulemas. No parempoolsed räägivad ju üldisest käibemaksu alla toomisest, nii et see sobib ka sinna mängu. Ja see sama erisoodustusmaks jällegi parempoolsed ütlevad, et äkki siis tulebki meil maksu langetusi. No ja siis võibolla, mis minu jaoks oli ka, mõneti oli huvitav, oli see automaksu ja teeehituse otsene seotus tänaseks päevaks. Et kuskit tuleb see raha siis võtta, kui Isamaa juhtimisel see automaks maha tõmmatakse. Aga jah, et tõenäoliselt üks selline isetäituv ennustus on see, et kliimaministeerium pannakse kellade ja vilede saatel suure käraga kinni.
7: No kuule, kas see mitte selles mõttes kinni, et lihtsalt nimi muutub,
8: ei, nimi muutub
7: ja kõik ja läheb edasi.
8: Sellest ma rääkisin kelladest ja viledest.
9: Mul on oma hüpoteesid, kuidas kliimaministeerium ümber tehakse, aga jäägu need selleks korraks, kui nendele hüpoteesidele saab ka tõestust taha. Mina kuulasin seda debatti järele tõesti ja selle pilguga, et kui augustikuus oli arvamusfestivalil Paides, mitte siis erakonna juhtide debatt, vaid ma mõtlen seda erakonna majandus- ja maksupoliitika debatti, kus siis ei olnud juhid, vaid ka teised tegelased, et kui palju on selle kahe kuuga ja kas üldse midagi muutunud, et see oma formaadilt oli küllalt sarnane, seal tõsi olid eksperdid ka kõrval, kes siis kommenteerisid ja näitasid oma punaseid ja kollaseid kaarte, aga ütleme selles mõttes sama formaat, et väga lühikes ajaga peab erakond väga konkreetselt välja ütlema, mida ta hakkab muutma, eks? Ei olnud mitte midagi muutunud, et ma heidaks ette kõige rohkem seda, et noh, Neeme siin juba tõi välja, eks paljud, eriti siis peamiselt opositsioonierakonnad ja ka parempoolsed, kes pole praegu riigikogus sees, tahavad igasuguseid maksulangetusi ja see sama on, mida ka poliitikud muideks ütlevad kogu aeg ajakirjanikele, küsige siis teistelt poliitikutelt, et kus see kate tuleb, mille arvelt, ja siis nad ise ei vasta sellele küsimusele kunagi, et ma tahaks ikkagi sisulisemalt, ma saan aru, et siin maksulangetusi jällegi kust võtate, et need vastused on endiselt õhuseks ja meie töö siis ole ka järgmistel kuudel.
7: Ja ma ise ka kuulesin seda debatti ja ma võibolla teen selle hästi lühikese kokkuvõtte kuulajatele, et see oli jah selline, nagu, ütleme selline kinnine üritus, kolloquium tippühid olid seal kohal, seda salvestust tõenäoliselt varsti millal Käripäevas saab ka kuulata.
8: Tunni aja pärast.
7: Siit samast raadist, no, tunni aja pärast saab seda siit samast raadist kuulata. Aga et jah, parempoolsed palju langetusi, lugesid ette käibemaksud, tulumaksud, erisoodustusmaksu kaotamine, siis Keskerakond rääkis astmelisest tulumaksust, nagu ta on ka varem rääkinud, sotsid astmelisest tulumaksust, ka varem rääkinud, Reformierakond maksukoormuse nii-öelda madalal hoidmisest, minust uusi makse.
9: Reformierakond tegi oma suurima asja ära maksuküro kaotamine 500 miljonit eelarvele.
7: Ei lubatud. Ja mis veel jäi kõlama siis Isamaa poolt, Reinsalu poolt, et nemad ei taha makse tõsta, oli see sõnum, aga see sama käibemaksu toidukaupade käibemaksu alandamisele oli viide. No ja Eesti 200, ma ei tea, kas üldse selles mõttes on mõtet kuulata, et tõenäoliselt väga, väga ei ole suuri võimalusi neid riigikokku jõuda, aga sealt ka väga ei tulnud selliseid konkreetseid nagu ettepanekuid või isegi muudatusi. Ja mis mulle nagu tundub, sa Neeme, ma nüüd võtan sinu sellest kinni, et sa nagu paned juba kokku, et või viitasid sellele, et järgmine koalitsioon, eks, et võiks olla siis selline, kus ei ole Reformierakonda, sest sa viitasid, et toidukaupade käibemaksu erisus võiks olla see, mis realiseerub. Mulle nagu tänasel hetkel tundub, kui ma vaatan ka neid reitingu muutusi, et tegelikult see järgmine riigikogu on üpris sarnane sellele praegusele riigikogule. Lihtsalt Eesti 200 asemel on parempoolsed, Isamaal ja Keskerakonnal võib-olla rohkem hääli, Reformierakonnal vähem hääli, aga tulemus on see, et me saame riigikogu, kus valitsuse peavad moodustama, koalitsiooni saab moodustada kolme erakonna toel. Ehk et me ei näe, ma arvan, sellist kahe erakonna koalitsiooni, et selleks pole piisavalt suurt enamust kahel parteil. Ja sellest lähtuvalt, kui see nii läheb, mulle tundub lihtsalt see, et tegelikult väga suuri muutusi maksukeskkonnas ei pruugi tulla sellepärast, et see kolmas partner kahe kõrval on selline, kes ei haaku nende teise kahe sooviga. Ehk et kui Keskerakond sotsid panevad, leevad ühte kappi ja võtavad Isama kampa, noh siis sellist klassikalist ma olen astmelist tulumaksu me võibolla näeme tõesti seda toidukaupade maksualandust või kui on eks Isama reform sotsid või on seal mingid muud variantid. Ehk et selles mõttes võibolla isegi ei pea väga hirmu tundma selle ees, mis pärast valimise maksudagi juhtub, et need, mis meile enne räägitakse, et need asjad kõik realiseeru.
8: Ei, muidugi ei pea hirmu tundma ja ammugi ei pea rääkima siin sellest, ma olen siin tükk aega öeldud, et sellest, et kindlasti tuleb kahe erakonna koalitsioon. Ma arvan, et see on üli väike tõenäosus, et tuleb kahe erakonna koalitsioon. Tõenäoliselt siin tulevad veel mingisugused väiksemad sorti muutused. Väga põnev on see, et kui ikkagi Isamaa ja Kesk arvestades nende Tallinna koostööd ikkagi nagu kokku lähevad, kelle nad endale siis selleks kolmandus kolmandaks valivad ja võib-olla sellest lähtuvalt tuleb ka siis kompromiss lõpuks kokku. Aga tegelikult üks huvitav moment oli veel, Aivar, kui sa lubad, ma mainin siia juurde ära, et Reinsalu pandi päris tugeva surve alla, kui moderaator Meelis Mandel tõi tema ette küsimuse, et kuskit on ju raha vaja ja on räägitud sellest teise samba nii-öelda maksete peatamisest. Ja et Reinsalu ütles siis nii-öelda minu arust üsna surutud hammaste vahelt, et valimisprogrammi teise samba maksete peatamist ei panda. Ja siis teised hakkasid muidugi torkima neid tagant, et ei, muidugi on aega veel plaane teha ja plaan on ikka olemas ja need edasi, aga ikkagi see koht, ma arvan, tasub nagu meelde jätta. See oli koht, mille mina võib-olla kripsutaks alla, et sest Reinsalu ütles seda kindlas kõneviis, siis ütles välja.
7: Mulle tundub lihtsalt, et see teise sambaga, kui keegi tuleb välja, ütleb näiteks, et ma ei tea, riik lõpetab sinna nüüd maksed või jätkame nii, et inimene ise kogub edasi, põhimõtteliselt nagu on kolmas samas küll läbi mingi maksuodustuse, et see täna ei lenda enam Eestis, sest see esimene see muudatus, mis tehti Isama survel, et need inimesed, kes olid nagu skeptilised selle pensioni sammaste vastu, nemad on juba oma rahatselt välja võtnud, tegelikult võib öelda, et nad on kahju saanud ja sõltub muidugi, milleks seda kasutsid ja et nad neid sa enam nagu sellega ei kõneta, aga need, kes seal alles on, nüüd kas või lähed vaatud oma seda pensioni vara, et mis need protsendid on või et enamikel on nii-öelda pluss seal ja on roheline, eks, et midagi on sinna ikkagi kogunenud ja kui nüüd hakatakse öeldakse, et me hakkame seda ära lõhkuma, et siis see ei pruugi üldse tuua sellist kasu. Ja mis mul veel tundub nende poliitikute puhul, et praegu käib selline enne valimisi, käib selline põrgatamine, et reform üritab siis võtta maha sellised ka maksuteemad, mida võiks teised panna oma valimislubadusteks. Eks see sama energia või kogu see kütuste ja see teema, et kuidas seda leevendada, tehakse tööd, öeldakse, et me mõtleme selle peale, et seda tõenäoliselt on see teema, mis talvel võib üles minna, sest energiaennad tõusevad. Siis on see kütused, aksiisi teema, eks, et mis on nagu riigieelarves sees. Minu arvates on see nagu hästi mõistlik lähenemine olnud, et me ei saa teha, me peame andma võimalikult pika vaate, et meil mais kütusaksiis tõuseb, aga kogu aeg, eks ju, Reformierakonna esindajad räägivad, et me saame seda muuta, et ära jätta või seda tõus on lihtne lühikes ette teatamisaega, aga tõsta on jälle kalb. Ja nüüd erakonnad, ma arvan, see on isegi hea nendele järgmistele valitsusliidu erakondadele, et see, ütleme, see tulu on seal sees, et Reformierakond võib-olla võiks käituda ka nii, et lubadagi seda aksiisi langetust ja las siis uus valitsus vaatab, kuidas riigieelarvega hakkama saab. Ja ma ei tea, automaks vist enam isegi, ma ei tea, kui palju see nüüd teemana on või mõjutab, et selle ära jätmine, et seal ka ju Reformierakond proovis mingeid nii-öelda muudatusi teha, et selle teema mõju vähendada.
9: Reformierakonnal oli, jah, kevadel nendega rääkisin, äkki aasta alguse poole mälu järgi praegu ütlen, isegi mõttes, et kas minna remontima seda automaksu just peamiselt registreerimistasu poolt, aga mul on tunne, et jah, nüüd võib-olla rohkem on ikkagi läinud jutt käibemaksu ja toiduainete käibemaksu peale. Eks? Korraks suumin siit välja selles mõttes, et me lähme valimistele hästi huvitaval ajal, et märtsi alguses need on. Just on olnud loodetavasti ikkagi ilus talv, mis rahakotile võib-olla nõnda head ei tee, loodusele ja hingele palju rohkem kindlasti, et saab olema huvitav, Aivar, sa mainisid ka enne, et see, mis praegu räägitakse, ei pruugi üldse see olla, mis maksupoliitika tegelikult valitsusel tuleb, eks me esiteks ei tea nagu nii, kes sinna koalitsiooni veel kokku saavad, aga teiseks ka, et mida nad lubavad, et tahaks, ma ei tea, naiivselt jälle võib-olla, aga ikkagi terava valijana ja vaatlejana siin panna hingele ka kaasvalijatele, et nagu vaataks seda maksulubadusi palju teravamalt, et kas siis tuleb niimoodi, et see, mida praegu lubatakse valijale, on muidugi hea lubada, et näe, võtame sulle aksiisi madalamaks, võtame toiduainetele käibemaksu madalamaks, võtame ära kõik mingid nõmedad asjad, mis siin on inimeste rahakoti pitsitanud ja siis ops tegelikult poole aasta pärast ei tee ikka seda, mida lubasime, sellepärast, et riigieelarve seis on ikka kaunis nigel ja ei ole ruumi hakata alla tulema.
7: No minu arvates see on, võiks olla nagu küll vist selge, et kui mingid maksulangetusi lubatakse, et siis noh, kuskilt peab eks ju midagi tulema asemele, et see võibolla see summa summarum.
9: No, jah, aga nad ei ütle, kus see tuleb.
7: No nad tegelikult ütlevad, aga nad on väga ebakonkreetsed. Noh, see sama astmelise tulumaksu näide, eks, mida sotsid ja ka Keskerakond välja ütles, ikka sellest debatis on varem öelnud, siin siis Kõlvart ja Läänemetseks, et kui küsiti, et kus see tuleb, näiteks seal oli just isegi nad sidusid ära selle Läänemetsele toidu kaupade käibemaksu alandamisega, et me teeme astmelise tulumaksu. Aga kui küsida, et millised need astmed on, siis Läänemets, no, see sama, mille sa Karmen siin saate alguses ka viitsid, siis Läänemets vastus sellele sel samas debatis oli see, et ei, et see ei olegi umbes, me praegu ei tea, et see on koalitsioonikõneluste teema, et me umbes praegu ei saagi sellest astmetest ja palju me raha saame.
9: Mis on lollus.
7: See tegelikult ongi lollus, et noh, ja sellise nagu valija, selline alahindamine, valija lolliks pidamine, sellepärast, et on näha, et nad ei taha hakata rääkima nendest konkreetsetest astmetest, sest mis siis juhtub? Esiteks mingi hulki inimesi tõenäoliselt saab aru, et tahetakse nende koormust tõsta sellega, nemad noh, ei tule võibolla kaasa. Ja teine pool, mis võibolla on veel olulisem, et matemaatika enam ei klapi, et sa ei saa sealt sellist summat, et kui, nii kui nad ütlevad, et mis...

0: nimetati tulumaksu astmeks, eks.
1: Ja mis ta oli, mis ta oligi?
0: Mis ta ju sisuliselt ka oli ja seda ei põrgatanud mitte keegi kuskil mingitel valimistel eelnevalt sellisel moel läbi. Aga ma isegi arvaks näiteks nii, et võibolla isegi natukene teistmoodi, et võibolla kui näiteks sotsid oleksid konkreetselt nii-öelda need astmed käiksid välja, ütleme, ja näiteks ma ei tea Keskerakond, et siis mine tea, võibolla tänaseks isegi oleks see nii-öelda astmeline tulumaks mingisugusel moel nagu rohkem või konkreetsemalt laual meie poliitikas. Praegu ta jääb selliseks nagu poolenisti abstraktseks ja no ma ei tea, nagu, kas Isamaa läheb nüüd teist korda mingit küüru tegema. Praegu jäi mulle mulje, et seda vist neil plaanides ei ole.
2: Ma olen nõus, tahaks väga tegelikult arutada selle astmelise tulumaksu ümber just konkreetselt nende arvudega. Kiirelt toon välja mõned numbrid, et siis kuulaja saaks ka aru, millest me räägime. Põhitoiduainete käibemaksu alandamine läheks mingi cirka 150 miljonit maksma, kütusaks siis nulli viimine ja mingi 50 miljonit, automaksu kaotamine 150 miljonit ja üks, mis erakonnad on kõik öelnud, et no, et maksu või vabandust majanduskasvuga saame seda korvata, siis tahaks südamele panna, et esiteks on ka eksperdid öelnud, et ainult majanduskasvuga seda ei kata ja teiseks valitsus ise majanduskasvu ei tee, ta saab seda soodustada, aga majanduskasvu nagu oma poliitikaga kuidagi ei ole võimalik teise tekitada.
1: Aga see sõltub, mina olen jällegi, mind nagu väga häirib see, kui me räägime, et on auk, et kui me mingit maksu määra alandame, et siis meil tekib auk ja me peame seda kuidagi eksugatma. Et tegelikult tähendab see maksu alandamine seda, et me tekitame ettevõtetele ja inimestele täiendava tulu. Ehk me korjame nende käest vähem ära, ehk see raha jääb nende kätte rohkem. Küsimus on lihtsalt see, et mis see efekti see annab, eks? Et kas see annab meile efekti, et tõesti majandus kas kiireneb, tarbimine oogustub näiteks selle sama toiduainete käibemaksu või toidukaupade käibemaksu alandamise teel, et me võibolla saame kaudselt selle tagasi, aktsiisid on sama küsimus. Ehk me näeme jah seda auku, aga probleem ongi, et see tulu on hüpoteetiline, seda on raske ette prognoosida, me võime igast mudeleid teha, aga kuidas läheb, me saame nagu tagantjärgi olla targad, et siin ka on kritiseeritud nüüd, ma vaatsin, et mis opositsioon on võtnud nagu selle maksuküüru nii-öelda kaotamise puhul, et see riigi defitsiit on kasvanud, et see on hästi kulukas valimislubadus, eks, et me oleme võtnud nagu laenu, on see opositsiooni retoorika, et me oleme võtnud laenu, et siis maksuküür ära kaotud täitja Reformierakonna lubadus ja nüüd maksame iga aasta siis intressidena seda kinni ja see tuleb nagu väga suur kulu. Et seda saab ka tegelikult teistpidi vaadata, saab vaadata investeeringuna. Ehk et isegi ma ei hakka vaidlema selle üle, et kas see on laenu abil tehtud või mitte, eks? Aga et me võtamegi laenu, et teha mingi maksumuudatus, mis võibolla alguses jätab esimesel ja teisel aastal riigieelarves augu, siis me katamegi selle augu ära nii-öelda laenu abil, aga tulevikus selle võrra on riigieelarve laekumine parem, kui ta täidab oma eesmärgi, et elavdab majandust ja ettevõtlust ja sisetarbimist. Ehk et see ei ole nagu isenesest üldse nagu vale lähenemine, et miks mitte katta sellised suuremad reformid laenurahaga, kui meil on nagu selge veendumus, et me saame sellest tulevikus suurema kasu, mis katab siis ära selle laenuintressideks makstava summa.
2: Pikas perspektiivis ei oska sulle praegu vastu vaielda, aga seda peaks tõesti tegema siis mingite pikkade maksud, et ka see, et kütusaksiisi tõmmata näiteks 3 kuuks nulli, nii väike aeg, me ei usu, et sellest mingi kiiret, aga ma saan aru, et sa mõtlesid ikka pigem mingi maksuküüre ja käibemaksu ja
1: nii edasi. Ja või ka tööjõumaksu teemat. See on ka see, et kus see raha pärast läheb, eks, et seal tekitame. Kui me näiteks sotsiaalmaksu vähendadeks, siis me peame mõtlema, kuidas me tervisekassas raha saame ja nii edasi.
0: No mis ma tahtsin ikkagi ka enne öelda on see, et valijatele räägitakse poolikuid asju tegelikult ja kui Karmen siin ütles, et ta tahaks, et valijad oleksid targemad, siis ma tegelikult jagan su idealismi, aga mul ei ole selles osas nagu vähimatki optimismi.
2: Mul ka mitte.
0: küll aga on niimoodi, et näiteks investeerimismaailmas on ju niimoodi, et teatud investorid teevad oma panuseid, mitte tingimata ka ainult see läbi, et nad vaatavad mingisuguseid suhtarve ja vaatavad Exceleid ja tabeleid, vaid nad vaatavad seda, kuidas mingisugust ettevõtet juhitakse

0: kes on seal näiteks tegevjuhtkonnas ja või ka omanik, kui ta suunab seda ettevõtet, kas ta saab seda usaldada. Mulle tundub, et nagu valijad ka valdavalt tegelikult isegi ka ei sukeldu selle nendesse arvude maailma, vaid ikkagi vaatavad seda, et et kas nad saavad nagu usaldada, et asju päris metsa ei lasta.
1: Ma siia selle teema lõpetuseks ja võib-olla lõpetus haakub ka hästi, et kuidas te üldse arvate, et kas on võimalik Eestis valimisi võita, rääkides siis ausalt sellest, mis maksupoliitilised muudatused on plaanis ja millistest teenustest loobutakse, kui maksu vähendatakse?
2: Kardavasti mitte vist, sest keegi, kes nii süvitsi läheks, on fanatikud.
0: No meil üks parlamendi väline erakond praegu sellise fanatismi pealt nagu tuleb ja tegelikult ongi nii, et ma arvan, et see uutele erakondadele toetuse andmine natukene on sellise asjaga seotud ja eks nad teatud elevust nagu toovad küll.
1: Sa mõtled parempoolse, aga ma mõtlen seda, et lihtsalt, kui nad, kas see on nagu ka, kas see ei ole teiselt poolt sama loosunglik, kui nad ütlevad, et nad seda kõike vähendavad, eks, et ja et et me oleme näinud neid tulijaid, eks ju, Eesti 200 täna, eks ju, hingevakuv erakond tuli ju ka, et Big Plan kõik teeme nagu teisiti, aga
0: kunagi olid rohelised, siis oli Vabaerakond, on ju kõik mäletame.
1: Aga teeme meie siit sellele teemale praegu pausi. Ja jätkame veel selle eelmise teema siis tõukus ürituselt Äripäeva liidrite kolloquium, kus siis erakonna esimeste debatt oli, aga selle üritusel ka oli üks vestlus või esines Toomas Hendrik Ilves ja tema rääkis, et Eesti poliitikud vaidlevad ühistel teemadel, ta tõi näiteks sellise nüüd automaksu, märgilised, et meil vaieldakse nagu automaks, kas on või ei ole selle asemele, et pöörata hoopis rohkem tähelepanu Euroopas ees seisvatele suurematele probleemidele nende üle nagu arutleda. Et Neeme, oled sa nõus, sa kuulasid Ilvese juttu ka, et on tema selline kriitika selle Eesti poliitilise debati kohta õigustatud. Kui ma hakkaks nendest Euroopa suurtest asjadest rääkima, siis võibolla ei oleks ei raadiotes kuulajad, telerite juures vaatajaid ja uudisveebides lugejaid.
0: Ja ühest küljest ma olen president Ilvesega väga nõus, sest kuna mina tunnen nagu isiklikult huvi selliste suurte teemade vastu nagu ka näiteks geopoliitika ja olen näinud seda Euroopa Liidu nii-öelda protsessi nendest aegadest, kui Václav Havel ja Lennart Meri veel olid ja sõnastasid erinevaid asju. Ja viide sellele, et Mario Draghi 2024. Aasta Euroopa konkurentsivõime raport võinuks saada võibolla suuremat tähelepanu ja kõlapinda ja arutel on kindlasti õige. Jällegi, see ei ole kindlasti mingisugune selline asja, milliste arutelude põhjal valijad otseselt oma otsuseid teeksid. Samas mulle meeldiks muidugi, kui meil leiduks selliseid mõtlemisvõimelisi poliitikuid ja analüüsivõimelisi, kes meil mõni on ka, kes on suuteline sellistel teemadel kaasa rääkima ja sealt omakorda tuleb siis ka võibolla see valija usaldus, nii et mingil moel ta nagu kandub sellesse. Aga mis mind Ilvese jutus pani küll mõtlema on see, et me siin oleme mõne sõbraga seda teemat arutanud, et nimeta üks Euroopa tänane riigijuht, kes on ka selles mõttes selline mõtleja, mõtestaja, karismaatiline liider, kes suudab mõelda nii-öelda nagu kas või näiteks meie ühisturu teemadel nii-öelda üldisemalt, et ega väga ei ole.
1: Üks asi, mis ma nagu tuli nagu kohe meenus see üritus ja see, mida Ilves rääkis, oli eilne uudis, mis tuli nagu, ka, et meie praegu selle valitsus kesti vastik uudis oli see, et see Silmeti, eks ju partner ettevõte või tarnija Venemaale Solikamski magneesiumi tehas ja selle peadirektor siis Eesti soovil võeti välja või ei pandud siis sinna Euroopa Liidu sanktsioonide alla minevate ettevõtete isikute nimekirja, et see oli nagu kindlasti oli see Eestis selles mõttes öelpult nagu hästi üllatab, et Eesti sellised autoseegis, seni on Eesti kogu aeg olnud hästi jäik ja nõudnud pigem karmimaid sanktsioone ja pigem olnud selle vastu, kui mõni Euroopa Liidu liikmesriik tahab mingit erandit kellegileks. Ja nüüd äkki Eesti teeb sellise ettepanek, see oli nagu selles mõttes uudis. Aga samas, kui mis ma selle Ilvesele viitan, siis Ilvese esinemise üks selline, no mis ta ütles, et no mis on nagu paratamatu või millega me peame arvestama on see, et me peamegi ma nüüd parafraseerin Ilvest, et tsiteerisin, aga mis ma enda jaoks tegin nagu kokku, et me peamegi loobuma mingitest oma sellistest põhimõtetest, me peame olema näiteks, ta viitas Ameerika Ühendriikide Trumpil, me peame olema alandlikumad oma väljaütlemistes, et lihtsalt see maailm ongi selline, et kuidas selles nagu valguses teile tundub see nüüd Eesti seisukoht, et kas me kuidagi siin osa on kritiseerinud, et panime mingi oma põhimõtted, tallume oma põhimõtetele, et me sellise taotluse tegi või on see mõistlik lähtuda majanduslikust loogikast, et kui silmet enam ei saa sellelt Venemalt oma seda tooret, et siis võib see olla päris suur jama nii silmetile, Eestile kui Euroopale.
2: Moraalimajakale tuli pragu küll sisse, jah, meile. Eks ta rahvusvaheliselt, ma arvan, et pandi tähele küll, et see, mis sa just Aivar viitasid, eks, et kogu aeg seisnud ja heitnud siin hilluti ka Prantsusmaale ette, eks meenutame seda küllas sarnast juhtumit. Väga täbar olukord selles mõttes, et ühtegi head alternatiiv ei oleks see klassikaline, kas sa valib väga halva või halva vahel. Ma arvan, et see loogika, mis väga soovitan lugeda eile heade kolleegide sulest ilmunud laiendus sellele, et mis seis seal ja taust on, eks nad avasid väga hästi seda poolt, et sul ongi kaks halba valikut, et Venemaas praegu sultada või siis see, et on ta Hiinale juurde hoogu, sest Hiinale kuulub praegu nii mingi 90% maailma haruldastest muldmetallidest ja rafineerimisest, eks, ja nad ilmselgelt kasutavad seda globaalselt ja globaalses majanduses ja oma võimus igalt pidi ära. No USA see vastu üritab ka, on ju aina rohkem endale hoida, aina rohkem ise rafineerida ja nii edasi. Me oleme nagu küllalt kentsakas olukorras, mina ei ole piisavalt suur mõtleja, et siin välja pakkuda, mis see meie idee võiks olla, aga ma arvan, et selle silmeti kaasusega läheb nii edasi, nagu praegu on ka läinud, et seal millegi muutus ma ei usata hakkab tulema.
0: Me siin eelmise teema puhul rääkisime ka eranditest ja erandid on üldiselt iga süsteemi jaoks väga vastikud asjad ja antud juhul mina paneksin selle Sherlock Holmesi tõlgenduse siia peale, et erand tühistab reegli, et see on muidugi, me näeme, kuidas need asjad niisugusel moene toimi, aga vastikute valikute ees aegajalt ollakse, et teise maailmasõja künnisel Winston Churchill kunagi ütles niimoodi kuulsalt, et nüüd Hitler tungib põrgusse ja mina pean kuradile liitluseks hakkama, eks? Et on selliseid momente ja siin antud juhul on ju tegelikult taustaks ka see, et me oleme ise väga palju rääkinud seda, näed, et Euroopa ei taha ju tegelikult millestki loobuda see Saksama näide istumisest gaasitorude otsas on ju ja nii edasi. Ja see on olnud tegelikult Venemaa pikaajaline strateegia, et tekitada selliseid sõltuvussuhteid. Jällegi, kui nüüd tahta nagu sellises ebameeldivas asjas väikestki positiivset nooti näha, siis tegelikult nende sõja ja sanktsiooni aastatel ikkagi päris paljudes sektorites on ka päris paljud ettevõtted ja on ikkagi leidnud neid uusi lahendusi ja ma saan aru, et silmed ka vist ikkagi nagu otsib neid alternatiivseid tarneallikaid, et siin on igasugused erinevad tööstusalad on väetise tööstus ja kõik.
1: Ja, minu jaoks on veel küsimus, et kas see oli nagu Eesti enda initsiatiiv, eks sellega seal välja tuleb. Võibolla see oli oppis kellegi mõne meie partneri märguanne, et me võiksime sellist erandit taotleda, et sellepärast ettevõtte silmete omanikud on üldse piiri taga, eks ju, Kanadas ja
0: suurte Euroopa tööstust lobi on võimas.
1: See on võimas. Ameeriklaste lobi, et selles mõttes, et kas see oli meie nagu soov, aga samas mingil määral nagu võibolla võiks öelda, et peakski nagu ikkagi sellise nagu talupoja mõistuslikult tähenema, et vaatama, et mis need kasud kahjud on, ehk et see, kui me oleksime väga jäigad, ütleksime, las ta olla seal sanktsioonide nimekirjas, et sellest meil võib olla nagu suurem kahju noh, meile Euroopale ja võibolla selleb ka tegelikult Ukrainale, et me nagu noh, no, see peab nagu neid
0: siis ongi nii, et ja kui selline otsus tehakse, siis tuleb tulla avalikuse ette ja siis ka noh, rääkida tegelikult, nii tehti. Nagu ka välisministeerium asekantsel Kerli Veski minust päris hästi ka tegi näiteks.
2: Ja ma ütleks lihtsalt lõputuseks siia seda, et see minu meest eilne oli üks viimasest ajast üks hea kommunikatsiooni näide, et võiks ju kohe tembeldada panna, et mis mõttes meie ei suuda siis nüüd poliitikaga niimoodi käia, nagu me ise oleme tahtnud partneritelt, aga eile minu meest kõikides väljanetes väga hästi selgitati tausta.
1: Nõus, aga meie teeme nüüd siit lühikese pausi, kuulame reklaami ja siis jätkame juba uute teemal.
3: Äripäev eetris. Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee. Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee / ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee /kampaania.
3: Äripäev eetris.
1: Jätkame saatega Äripäev eetris. Stuudios on täna Äripäev ajakirjanikud Neeme Korb, Karmen Laur ja minu nimi Aivar Rundimägi. Ja kui me saate esimest pooles rääkisime ka sellest, et Euroopa suurtel strateegilistest küsimustest võibolla Eesti riigis ei taheta väga palju rääkida ja kas on ka palju kuulajaid, siis nüüd on hea tulla Eesti riigi juhtimise juurde. Riigi kaitsele kulub meil järjest rohkem raha, kuid sama oluline on see, kuidas seda raha kasutatakse ja siin ongi meil sobiv hetk kulutada välja seekordne nädala kaotaja, kelleks me valisime riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja põhjus siis selles, et selle nädalal Äripäevas kaks lugu ilmunud, mis riigi kaitseinvesteeringute keskust puudutavad, et üks võibolla kõige hämmastavam selles mõttes oli see, kuidas eelmise juhtkonna ajal siis maksti üks võltsarve välja, mis esitati väidetavalt nagu Leedu partnerite poolt, kik maksis selle välja, ligi 60 000 eurot, see kadus Hispaaniasse ja kui leedukad hakkasid küsima, et millal te meie arve ära maksate, siis avastati, et oi, ups, on küll juba makstud, aga kellele täpselt raha läks, ei tea. Ja võibolla tähelepanu väärne veel see, et noh, seda nagu üritati kuidagi kale peal lükata, et kuriteoteate esitamine võttis aega ja ega vist ka meie selline tippjuhtkond kaitseminister väga sellest otse teada ei saadud, et pigem on arvan, et kaitsepolitsei oli see, kes seda teavitas. Ja teine teema, mis ka ilmus, on Karmen sinu sulest ja puudutab siis seda raha, mis on läinud Ukraina nii-öelda ka toetamiseks, et Eesti riik on jaganud ettevõtetele ja seal ma saan aru, on käimas juba üks kohtuasi või tulemas või siis võib ka neid rohkem tulla. Et lühike faktoloogia sellest, et millest sa kirjutasid.
2: Mina kirjutasin siis Ukraina abipaketist ja seda kaks aastat jagatud, 200 miljonit umbes järgmiseks aastaks ka umbes 100 miljoniline pott tuleb. Seal sõlmitud praeguseks kokku 11 lepingut ja ühe vastu siis riik läks kohtusse, see on lahendatud, selle võitis meile teada olevalt Ergik ja teine on siis maja sisene võimaliku konfidentsiaalsus lepingu rikkumine. See siis veel käib, et need olid need, ütleme see nagu uudislik pool, mida me ei teadnud enne, et tõesti kahe aasta jooksul vältel on kaks mingit rikkumist olnud, potentsiaalselt üks kindel, teine veel uuritakseks ja teine pool selles kogu loost oli siis see, et me ei tea, kes mis mahtudes üldse on nendest toetustest saanud. Me siin selles meeletult nagu süvitse ei lähe, et soovitan kuulajatel kuulata eilset uuriva ajakirjanduse saadet Luubi all, kus ma ise rääkisin sellest pikemalt ja hea kolleeg Koit Brinkmann rääkis ka siis sellest Võltsarve poole pealt, et seal me avasime neid taustu palju rohkem, aga ütleme niimoodi, et kui võtta see kokku ja tuua siit mingi järeldus, siis võib öelda, et esiteks see kaitsesektor, nagu me teame, on olnud väga saladusloori all. Meie arvates paljude siin majas natuke liiga, et peaks rohkem avalikustama, kuna kaitsetööstused ise ka tegelikult räägivad ja teiseks, et Ergikist ikka ujub välja, et siin on kaks poolt, et üks see juhtimine eelmise juhtkonnal peamiselt siis, mis oli lipadi lappadega, teiseks ilmselt ka natuke see, et nad on kõrgendatud tähelepanu all, ehk siis me ise käime ka palju rohkem nuuskimas seal pool.
0: No minu arvates kogu see Erkiki saaga ja muuses see, minu arvates see 58 000 euro lugu, mis sinna Hispaaniasse kadus, on isenesest väga kõlav näide sellest, et me räägib üldisemalt avaliku sektori suhtumisest rahasse ja minu meelest on seal nagu asjad üsnagi korralikult ikkagi paigast ära. Et meil on üldse, sest rahast on selline abstraktne arusaam tekkinud, et miljard võib mingis käsituses olla nagu väike ja 10 000 suur ja arusaam sellest, et 58 000 eurot on tegelikult oluline ja suur raha. Noh, minu meelest joonistub ka sellest nii-öelda vastukajaste kommentaaridest praegu välja, et sellest ei tegelikult ei saada aru, et noh, mõnes kohas võiks selline raha tekitada nagu väga-väga suure probleemi ja tekitabki ja kuidas seda raha siis äkki oli, et eks ta nagu seina seest võeti juurde ja ei nähtud nagu liiga suurt probleemi.
1: Võib-olla natuke, et liiga seda nagu üldistada, sest noh, avalik sektor ja niimoodi, ma ei tahaks loota, ma tegelikult on ikkagi selline veendumus, see on pigem on erandlik see, mis sealt kikis see võltsarve maksmine toimus, et mul tundub, et ikkagi avalikus sektoris on need riske on teistes asustustes paremini tajutud ja mis võibolla ütleme kui veel positiivselt toista, siis tegelikult see, et on toimunud see muutus, mis alustati, et Rikikis on need juhtide vahetused, kogu see protsess, millele ka riigikontroll on, eks ju, tähelepanu nüüd kaks aastat järjest muutud. Lihtsalt need tõenäoliselt need muutused võtavad aega, aga vähemalt on nendega alustatud ja ma siia selle võibolla teema, ma annan sulle kohe sõna tagasi, aga veel teema laiendamiseks, meil on maakondade ettevõtted tunnustusüritus, kus siis üks esineja on Elmar Vaher, Kiki peadirektor ja ta oli Tartus, tegi ettekande, kuidas siis kriisideks valmistuda ja need edasi ja tema, kes seal küsiti, et mis, ma teid ise küsisin, et mis selles nüüd moonaskandaalis, kus kaduma läks ja olid mitte 60 000 vaid 60 miljonit, eks, et suuremat summat, et mis see õppetund nagu temal on nagu selles kriisis, kas midagi uut ka oli, siis ta nagu ütles, et kui ta oleks teadnud, milline see RKIK tegelikult seest on ja kui palju seal jama on ühes riigiasutuses, et siis ta oleks seda võibolla juhtima läinud, et noh, mis nagu peegeldab tegelikult seda, milline see olukord oli, nii et selles mõttes nagu mõelda sellele, et Karmenil oli tõenäoliselt õige, et tõenäoliselt tuleb seal veel mingeid jamasid välja ja nüüd on pigem küsimus, et me ei hakkaks nagu seda ennast kaitsma, siis ma mõtlen KIK ja kaitseministeerium sellega, et me keerame nagu hakkame rohkem salastama ja üritame nagu asju varjata, et see on nagu see teine probleem, mis ma nagu praegu näen, et võibolla tekib see tahtmine, et kuna seal mitmed mõjukad inimesed on tule alla sattunud, et siis proovime kõik kruvid nii-öelda kinni keerata, et midagi välja ei tuleks, et äkki siis lähevad asjad paremaks, aga tegelikult peaks, ma arvan, pigem vastupidi rääkima avalikult nendest probleemidest, nendest õppetundidest ja seda ka, kuidas neid lahendatakse.
0: Selle viimase lausega ma olen kindlasti päris nõus, aga ma ei jaga sinu optimismi selles osas, et meil on avalikus sektoris nagu jube hästi nende teemadega või et see on nüüd piirdub siin nagu ühe näitega, et pigem on see, et meil on selliseid üksikuid avaliku sektorisse läinud juhte, kes üritavad nagu midagi muuta nendes asjades. Mina arvan, et sellest laias laastus mingisugusest, ma ei tea, kui suurusjärgust me räägime miljardist mingisugustest kuludest on, et ma arvan, et seal on tegelikult sees päris hea hulk sellist raha, mida efektiivsuse ja juhtimisvõtetega ja ka siis sellistele asjadele reageerimisega, et 58,000 eurot on nagu oluline raha, saaks
1: sellega on välja. Aga paneme siia sellele punkti, meie nädala kaotaja, siis sellel nädalal meie valikul on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. Ja vaatame nüüd ette, et kui me siin räägime nädala sündmustes, siis järgmisesse nädalas president Ülle Madise asub ametisse. Ta on pannud kokku omale meeskonna ja võiksime paari sõnaga seda meeskonda kommenteerida. Neeme, mis need valikud, kes siin erinevatesse ametitesse nüüd Ülle Madise on valinud, mis see nagu, kuidas sina seda nagu tõlgendad või mis see tema prioriteetide kohta ütleb?
0: No mulle jäi, ütleme üks asi, mis mulle jäi kohe silma, oli see, et ta püüab tuua tagasi natukene mõningaid inimesi sinna, kes on võibolla olnud ja kellel on ka mingisugust. Ta on ise ka ju siis Ülle Madise ise töötanud Toomas Hendrik Ilvese ajal õigusnõunikuna. Ehk et on olemas mingisugust sellist seda tüüpi kompetentsi on uued inimesed ja on kriisikommunikatsiooni võimekus, kui me ikkagi mõtleme endine politsei ja kaitsepolitsei taustaga nii kommunikatsioonijuhi kui büroojuhina Haris Puusep, kes ka sel nädalal käis mul siin hommikuprogrammis Äripäeva raadios rääkimas, on selles administratsioonis siis sees. Aga minu arust on üks hästi oluline asi selle juures see, mida nii Rainer Saks kui ka Haris Puusep siin erinevates Äripäeva raadio esinemistes ka on nagu väljendanud, et Ülle Madise tahab, et need inimesed ja need on isiksused, kes on kõik sinna läinud, et nad säilitaksid ka sellise võimaluse, et nad ühiskondlikest debattides kaasa räägivad. Et see on natukene nagu sarnane sellega, mis Ardo Hansson ja hakkas Eesti Pangas pihta ja ka Madis Müller seda väga kenasti hoidis, ehk et Kaspar Oja, Rasmus Kattai, ma ei tea, Peeter Luikmel on tegelikult väga-väga olulised inimesed meie ühiskond, mitte see, et keegi nendest ütles mulle ka, et umbes, et Ülle Madise ei taha, et need inimesed nagu kaoksid sinna ja oleksid nagu, no et umbes, et presidendi kantselei kuidagi tegutseks nii-öelda varjatult. Ja see on minu arust selline, noh, nagu sümpaatne suund.
2: See on hea väljatoomine. Ma ise lisan välispoole pealt, et minu meest huvitavad ja head valikud üldse väga suure kompetentsi ja kõva potentsiaaliga tiim, ma arvan, aga just vaadates nii Rainer Saksa kui Liis Lipre Järmat, siis võiks eeldada, et äkki Kadrioru ja Islandi väljaku vahel siis konflikt või tüli või hõõrdumine, mis on ikka pikalt kestnud, aga mida me oleme näinud Alar Karise viimastel aastatel, meenutades kõike neid kriise, aina enam üles kerkivad, et äkki siis see kuidagi ka natukene lahjeneb, sest et arvestades nii Saksa kui Libre Järma tausta, siis neil on nagu kokkupuud, et mõlema poole ja väga erinevate inimestega, et seda poolt tahaks näha, sest välispoliitika kahtlemata väga oluline pool on ja teiseks haakun Neeme väljaöeldule ja loodan, et äkki Vabariigi presidendi kantselei on ka siis natukene avatum, et meil on siin olnud ka, ma tean, meie enda majas, aga ka headel kolleegidel teistes majades palju keeruline saada presidendilt mingeid kommentaare või üldse sealset inimestega rääkida, et on olnud sellist suletust, et miks tahetakse rääkida, et ma olen siin seda raadios öelnud ja arvan seda sama, et president võiks olla number üks arvamusliider Eestis ja selleks on vaja, et ka tiim oleks avatud.
1: Jaa, aga eks mingil määral selle võibolla suletusega tahetaksegi tekitada sellist arvamusliitri oreooli, et sa ei ole kergesti kättesaadav, igat asja sa ei kommenteeri ja nii edasi. Mm. Aga ma veel kaks nime, Taimar Peterkopp ja tegelikult Paavo Nõgene siis kantselejuht ja Taimar Peterkopp riigikaitse nõukogu siis nagu nõunik, mis on huvitav käik ja mis võibolla ikkagi viitab, no kogu see meeskond viitab sellele, et Ülle Madise ikkagi tõenäoliselt on, kas me näeme teda nagu avalikus poliitikas aktiivsena, aga ma arvan, see tiimi kostum näitab seda, et ta vähemalt, et ta tahab, et tal oleks ka mõju nendele otsustele, mida siis kas riigikogus või valitsuses tehakse, et seda ma sellest nii-öelda tema nõunike meeskonna nimekirjast välja loen. Üks teema, millest ikka räägitakse on Air Baltic, et raskused, ma ei tea, mis tundega teie neid uudiseid loete, nüüd tuli teada koondamistest, kokkutõmbamist, mis võibolla pole ka väga üllatav, sellepärast, et ettevõtte seis on keeruline, aga jah, et...
2: Kusjuures sellega oli huvitav, ei ole üllatav, mina käisin septembri keskpaigas Prahas Air Balticuga ja just samal ööl, kui ma tagasi tulin, algas Air Balticu kampaania ja siis noh, need reisihuvilisi tuttavaid on päris palju, küsisin ja uurisin ja väga palju, et no ma ei tea, ei julgen praegu öelda, et Läti valimised tulid ka pärast seda täpselt, et Air Balticud siin vaja, need sammud, mis on tehtud, on ma arvan loogilised, vajalikud, aga kuidas see Eestit hakkab mõjutama täpsemalt, ei tea.
1: No, mul endale tundub, et kui ütleme, Air Balticul õnnestub ennast saneerida ja saavutada siis mingi aja pärast tulemus, kus enam nagu miinust ei teeni, et siis lõptulemusena on see selles mõttes Eestil hea, et palju halvem oleks, kui tuleks pankrut kõige, siis see on ausalt ikkagi mingi aega on võibolla segadus, aga inimesed ju liiguvad ja lendavad ja mingid liinid on sisse töötatud, et eks siis tulevad teised vedajad asemele.
0: Nojah, tegelikult ju kui vaadata Air Balticu ajalugu, siis nad sellist jooksvat sellist tegevuskasumit on aegalt ka näidanud, aga see on jah ainult teatud perioodidel, et ta tahaks mingisugust sellist terviklikku lahendust, aga ma olen vaatan, et Tallinna lennujaam vähemalt nii-öelda avalikus kommunikatsioonis on seda teemat võtnud nagu võrdlemisi rahulikult siiamaani.
1: Ja ka seal tegelikult noh, ikkagi need sammud, mis on nüüd astutud ja kogu see pankrati kaitse või ja see saneerimine, eks ta ongi tehtud selleks, et ettevõtte ära päästa. Et me kunagi siin saates mõned kud tagasi teise seltskonnaga arutledes Air Balticu teemal, siis kutsusime Eesti valitsust ülesse ka nagu tundma huvi ja hoid must lahti lätlastele ja uurima, et millal ja kas saaks kuidagi aidata, et võibolla võiks endiselt see olla päevakorras, et kui see lennufirma korda saab, siis miks mitte sinna äkki osanikuks minna ja nii olla rohkem otsuste juures, mis ka meid puudutavad, et see võiks võibolla olla poliitikutel ka selline kaalumiskoht, mitte kohe, et kiire ei, vaid võtame aega. Aga nüüd me oleme jõudnud nädala võit ja väljakuulutamiseni ehk meie saate viimase teemani. Me oleme palju rääkinud päris sellistest tõsistest probleemidest, aga lõppevas nädalas oli ka rõõmustavat vähemalt meile Neemega. Karmen enne saadet ütles, et tema ei saa aru, mis ja kus, aga kohe saad aru, millest rääkima hakkame. Nimelt siis nädala võiteks valisime Eesti jalgpallikoondise, mis sai siis UEFA Rahvuste Liigas 4 mänguga 3 viiki ja 1 võidu. Ja sellist tulemust me Eesti koondise tasemel pole ammu näinud. Neeme, sina oled suur fänn, käid vaatamas Eesti jalgpallikoondise mänge. Kas me nüüd saame öelda, et meil on mingi sisuline arenguhüpe toimunud Eesti jalgpallis?
0: Ma kusjuures arvan ja julgen seda öelda, et meil on toimunud teatud sisuline areng ja liiga vähe on aega selleks ja võibolla see formaat pole ka päris see, et kus me siin seda nii-öelda täiesti otsast lõpuni läbi võiksime rääkida. Aga kindlasti kõik Äripäeva lugejad mäletavad seda, et jalgpalliliidus oli suur võimuvõitlus ja ma paneksin natukene nagu selle arvele ka seda, et ehkki Aivar Pohlak väljus sealt võitjana, siiski ütleme niimoodi, et teatud mingisuguseid tuuli käib sealt läbi, aga see mõjutab kindlasti nii-öelda vabu valikud, mida praegu kahtlemata väga selline hea ja põnev ja karismaatine ja ka edukas treener Jürgen Henn koondise juures on teinud. Noored mehed, nad on leidnud sellise ühtse löögirusika. Võimalt ma isegi tooksin sellise võibolla natuke suure võrdluse siia, et need on paljud noorteklassides koos mänginud mehed ja Hispaania koondis praegune absoluutne maailma valitseja, maailma meister, Euroopa meister on ju täpselt samamoodi koosneb noortest meestest, kes on noorteklassis saadik koos mänginud ja tore on tõesti näha, et ka sina, Aivar, leidsid taas tee jalgpalliväljaku servale, nii-öelda mina olen näinud seal vahepeal ikka päris koledaid aegu ja on näha, et mingisugune uued tuuled nagu tõesti puhuvad ja fännitribüün laulab jälle neid laule, mis vahepeal juba tundusid, et on tõesti ära unustatud.
1: Kuule, kas see lätt meil liiga madal ei ole, et me siin mängime viiki ikkagi ka meeskondadega, mis ei ole täna maailma või ka Euroopa tipus, isegi Island, et me ei saa öelda, et on Euroopa tipus, et tuleb meile järgmine mõni tugevam meeskond vastu ja jälle lähme pealongus väljakult ära.
0: Noh, kuskit tuleb ju alustada, ega me ju oleme ka maailma edetabelis olnud ju otseöeldes täielikus mudaliigas, et nüüd me oleme seal kuskil esis 130, eks ju, ja need vastased kõik on meist kümneid kohti nagu tabelis, vaata, et kõrgemal on ja Island nüüd eriti on. Et selles mõttes ikkagi väga, väga tubli saavutus. Ja.
1: Aga ma olen nõus, nädala võitja siis Eesti jalgpallikoondis ja tõesti, et kuskilt peab nagu tagasitulekut alustama see, mis Eesti jalgpallikoondis on teinud ja see, mis muutused seal on toimunud, see on tõesti rõõmustav ja loodame, et läheb aina paremaks. Aga selline täna siis Äripäevetis saade sai, stuudios olid Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur, Neeme Korv ja Aivar Rundimägi. Järgmisel nädalal juba uus saade ja uue koosseisuga. Kõik head ja kuulmiseni.
6: Päev eetris.
7: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 6 ja Eepris on Äripäeva raadio uudised. Korteriühistud paluvad renoveerimistoetused ümber vaadata. Parteid võivad toidukäibemaksu langetada. TKM gruppi kvartalik kasum vähenes. Lightyeari pangavahetus kallistab dollarimakseid. USA börsid alustasid tõusuga. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on Eetris Tehisaru. Korteriühistud paluvad riigil kavandatud renoveerimistoetused ümber teha, eriti maapiirkondadele. Valitsus otsib 8 aastaks renoveerimiseks 160 miljonit eurot. Ühistute hinnangul ei saa väikesed majad 20% toetusega pangast laenu. Puhja ühistute eestvedaja Kristi Hannus ütles, et need majad piirduvad hädatöödega. Ühistute liidu esimees Andres Jaadla soovib lubada tavalist renoveerimist ja anda tehaselisele vähemalt 35% toetust. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et eelarvest rohkem raha saada ei olnud. Äripäeva ajakirjanikud näevad erakondade maksulubadustes vähe konkreetsust ja palju katmata kulusid. Neeme Korvi hinnangul võib pärast valimisi tekkida üksmeel toidu käibemaksu langetamiseks. Karmen Laur ütles, et maksulangetuste lubajad ei selgita raha päritolu. Saates arutati ka Eesti taotlust säästa sanktsioonidest Sillamäe metalliettevõtte NPM Silmeti Venemaa tarnija. Lisaks tõsteti esile kaitseinvesteeringute keskuse võltsarve ja Ukraina tellimuste rikkumised. Börsifirma TKM Gruppi kvartaalikasum vähenes, kuigi müügitulu kasvas autode toel. Kolmanda kvartali müügitulu oli 251,7 miljonit ja maksueelne kasum 7,1 miljonit eurot. Autokaubanduse müük kasvas ligi 2/5 ja uute autode müük üle 1/5. Selveri supermarketite tulemust nõrgestas väiksem müük ja kampaaniatoodete suurem osakaal. Kulud kasvasid ning 9 kuu maksueelne kasum jäi mullusest väiksemaks. Investeerimisplatform Lightyeari pangavahetus muutis LHV panga klientide dollarikanded kalliks. LHV-s tehtav dollari ülekanne maksab nüüd 7 eurot, sest see on välismakse. Varem liikus raha LHV kontode vahel tasuta, kuna pank oli partner. Lightyeari Euroopa ärijuht Andres Kitter ütles, et platform LHV hinnakirja muuta ei saa. Ettevõtte loodab pangandusgruppi Citiga muuta dollarimaksed kiiremaks ja makseäppide Wise'i või Revoluti kasutajatele odavamaks. USA aktsiaturud alustasid reedet tõusuga, sest nafta odavnes ja tehnoloogiasektor kosus. Lai S&P 500 indeks kerkis 0,4% ja Nasdaq 0,6%. Investorite muret vähendas teada tehisintellekti ettevõtte OpenAI tugevamast käibeootusest. Brenti toornafta hind langes 102 dollarile barreli eest. Lennufirma Delta Airlinesi aktsia langes kasvanud kütusekuludetu. Lähisida konflikti mõjul kärpis ettevõttega aastast kasumi prognoosi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 4-8 graadini, rannikul kuni 12 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Õhutemperatuur on 8-14 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 graadi ning Tartus ja Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli Eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumika aadressilt pood.aripäev.ee.
7: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
8: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios TA Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
9: Eetris on kordussaade. Juhtimisaudit.
10: Tere tulemast kuulama juhtimisauditud. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg. Tehisintellektist räägitakse täna peaaegu igas organisatsioonis. Enamasti keskendutakse tööriistadele, automatiseerimisele ja efektiivsusele. Aga võib-olla ei ole AI tegelikult tehnoloogia, vaid hoopis juhtimise küsimus. Täna aitab seda teemat avada mul Heleri Tasane, majandusteadlane ning TalTechi programmijuht õppekavalt tehisintellekt äris. Räägime sellest, miks mõned AI projektid õnnestuvad teised pitte, millised juhtimisotsuseid AI tegelikult nõuab ning kas AI suurim väärtus peitub kulude kokkuhoius või hoopis täiesti uute võimaluste loomises. Heleri, tere tulemast saatesse!
11: Tere!
10: Alustame päris algusest. Väga sageli nähakse AI-d eelkõige tehnoloogilise teemana ning vastuseid otsitakse tihti IT-osakonnast. Heleri, sa oled öelnud, et AI on eelkõige juhtimise, mitte tehnoloogia küsimus. Mida sa selle all mõtled?
11: No, mida ma mõtlen on see, et AI on ju tööriist täpselt samamoodi nagu on kas reha, arvuti, traktor. See, mida me selle tööriistaga teeme, see on ju tegelikult juhtimisotsus. Millised on need ülesanded, mida on vaja teha, millised on need lahendused ja milline on kõige õigem tööriist, et seda lahendada. Iga tööülesande tegemiseks ei ole vaja, AI-d on ka lihtsamaid lahendusi, et noh, kui me läheme traktoriga lehti riisuma, siis see ei ole ju väga nagu, noh, kuidas öelda, võib-olla kõige mõistlikum lähenemine probleemile. Ja teine pool on ka see, et noh, mingisuguse tööriist ostmiseks piisab tegelikult noh, ainult rahast. Kuid probleemi tuvastamine on juhtimisküsimus. Milline on optimaalne lahendus ja milline on see optimaalne tulem, mida me nagu soovime saada?
10: Eks see tähendab siis, et isegi kõige parem tehnoloogia ei lahenda probleeme, kui organisatsioon ei tea, millist probleemi ta tegelikult lahendada tahab. Aga kui juhid juba lähteülesande valesti püstitavad, siis tekivad ka ekslikud ootused. Mis on sinu arvates üks suurim eksi arvamus, mida juhi ta ei kohta usuvad?
11: Tihti lugu usutakse seda, et AI on odav ja väga lihtne kasutada. Ning jah, kui me võtame selle, et AI funktsioon on meil ainult noh, nii-öelda vestluspartner, kes siis mingisuguse prompti alusel teeb ära need ülesanded, mida me talle ütleme, siis jah, tegemist on nagu väga lihtsa ja odava tööriistaga. Kui me aga räägime mingisuguste protsesside automatiseerimisest, AI integreerimisest organisatsiooni, siis tegelikult noh, ta ei ole enam nii odav ja nii lihtne. Tal on omad eeldused ja nende eeldust paika saamine on ikkagi aja- ja rahamahukas ettevõtmine. Lisaks, mis on tihti see eksiarvamus, mis nagu levib on, et ta ei just kui suudab luua uut teadmist, ei suuda. AI on ikkagi statistiline vahend, mis õpib olemasolevate andmete pealt ja tal puudub noh, inimesele omane selline loomingulisus, et ta suudab tulla välja uute ideedega ja noh, nii-öelda ideestada täiesti uusi lahendusi. See, et ta suudab pakkuda mingisugusele indiviidile seda infot, mida see indiviid ei teadnud, ei tähenda tingimata seda, et see teadmine on maailmas unikaalne ja täiesti uus ning selline, mille on AI ise loominguliselt välja mõelnud. See ei ole niimoodi.
10: Sageli me väga tihti kuuleme ka näiteks lugusid erinevatest AI-projektidest, mis ei ole siis toonud oodatud tulemusi, et kas ma ei tea, näiteks siis tõesti läbi selle, no, et on oodatud mingit uut innovaatiliste lähenemiste AI poolt, mida mitte kuskil varem ei ole kasutatud, on ju. Et, aga neid pettumusi AI osas tuleb. Sa oled öelnud, et AI ei lahenda organisatsiooni probleeme, vaid võib neid hoopis tükis võimendada. Mida sa selle silmas pead?
11: Peangi silmas seda, et nagu ma eelnevalt mainisin, AI on statistiline matemaatiline algoritm, mis õpib olemasolevate andmete pealt. Andmed ei ole ainult, noh, ütleme, klassikalises mõistes andmebaasid, Exceli tabelid, need on igasugused e-mailid, lepingud, kõvakettal olevad dokumendid, tööjuhendid ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui on see, et need andmed on kas ripakil, aegunud, arhiveerimata, korrastamata, siis ta õpibki need andmete pealt. Ja kui need on, ütleme, suures mahus ebakvaliteetsed, siis see tulem ongi ebakvaliteetne, et hakkabki võimendama seda, mis on nagu ripakil. Sellepärast, et noh, statistikale ja matemaatikale meeldivad keskmised. Et hea näide on võib-olla AI otsustusprotsessis see, et kui me võtame mindi viskamise, et noh, kull või kiri, me teame loogikas seda, et kas sa saad kulli või kirja, noh, 50-50 chance. Kui me teeme nüüd katse, viskame 10 korda, juhuslikult tuleb 8 korda kull ja 2 korda kiri. Noh, matemaatiliselt just kui meil oleks siis tõenäosus, et noh, 80% kordadest tuleb kull. Aga see ei ole tegelikult loogiline. Ja kui meil on nüüd, oletame 80% andmetest, noh, nendest lepingutest, dokumentidest, juhenditest, on vananenud ebakorrektsed, siis miks me eeldame, et see AI kuidagi siis kõhutunde pealt leiab üles selle 20%? No ei leia, et see ei ole tegelikult nagu loogiline. Ja see viibki tihtilugu selleni, et pettutakse AIs. AIl ei ole sellist ja inimliku kõhutunnet, ta ei ole 24-7 organisatsioonis, tal ei ole emotsioone, et noh, kui inimene eksib te pea, siis ta just ka õpib sellest, see tekitab mingit emotsiooni. Masinal ei ole emotsiooni. Ta võtab selle, mis on kõige suurema tõenäosusega õige vastus ja kui 80% on noh, nii-öelda vale, siis ta usubki, et see 80% on õige, seda on kõige rohkem.
10: Eks saan aru, et selline andmekvaliteet on üks sellised juhtimisprobleeme, mida sa täna kõige sagedamini näed?
11: Ja näen. Nii palju, kui ma oma kogemusest olen erinevates ettevõtetes töödanud, nendega kokku puutunud, ütleme niimoodi, et andmete eesmärgi pärasus on tihti lugu mitte ainult AI puhul, ka ütleme igasuguste muude automatiseerimisülesannete puhul üks kõige suuremaid probleeme. Me hästi palju kuuleme ettevõtetelt seda, et oh, meil on väga palju andmeid, väga palju, aga kas need andmed on ka kasulikud, mida nendest järeldada saab, milleks neid kasutada saab, et andmepõhisel juhtimisel, noh, mida eeldavad tegelikult, ütleme, kõik erinevad digitaalsed tööriistad, on ikkagi see, et andmeid kogutakse eesmärgi päraselt. Nad peaksid midagi meile ütlema, midagi aitama tõlgendada, tagama mingi infovoo ühest punktist teise ja noh, kui see ei ole tagatud, siis ütleme see süsteem kukub kokku või ta ei toimi nagu eesmärgi päraselt. Ja Eesti ettevõtetes ja üleüldse ongi tihtilugu see, et andmeid korjatakse nii palju kui väheke kellegi võimalik, aga võib-olla seda noh, nii-öelda kvaliteetset või tegelikult vaja minevat andmestikku on väga vähe, ta ei ole oma vahel kokku viidav, ühildatav ja nii ongi.
10: See on tegelikult väga huvitav mõte, sest enamasti nähakse andmeid näiteks tehnilise küsimusena, mitte juhtimise peeglina. Aga kui näiteks AI-projektid õnnestuvad, siis kas põhjus on nüüd see tehnoloogias või pigem ongi juhtimises?
11: No mina ütleks ikkagi juhtimises, et nagu varem mainitud, AI on tööriist, nagu rehad ja kõik muud asjad, et noh, kui reha ei saavuta oma eesmärki, siis on ju küsimus tegelikult kasutajas, et kas ta kasutab seda reha õige koha peal. või ta peaks hoopis kasutama näiteks hoopis labidat, kui ta üritab põldu üles kaevata. Miks me siis eeldame, et AI puhul on kuidagi teisite, et ikkagi taandub tihti lugu ära sellele, et kas ootused on valed või kasutatakse lihtsalt vale tööriiste, et iga probleemi lahendamiseks ei ole vaja AI-d. On ka tegelikult palju odavamaid ja lihtsamaid tehnoloogiaid, mis eksivad oluliselt vähem, jätavad oluliselt vähem ruumi sellisele nii-öelda hajusale tõlgendamisele. Ja noh, miks nagu need projektid tihti läbi kukuvad? Teine aspekt juhtimislikult on see, et noh, mida ma olen ise päris palju täheldanud, on, et ühtepidi meil on boom, müüakse just kui AI puhul seda efektiivsust, et noh, ta teeb kiiresti asjad ära, ta annab sulle noh, usutava vastus, et noh, me loeme seda väljundit ja see tundubki, et noh, oh kui imeline, et ise ei peagi väga palju mõtlema. Ja selle buumiga tekib selline õhina põhiselt, et oh, äge, teeme nüüd ära, siis minnakse all in pea ees, üritatakse kõike ära automatiseerida, igale poole seda AI-d vahele panna, siis tulevad esimesed kuluarved erinevatele AI-agentidele, mingisugustele automaatsetele voogudele ja teine kord isegi, noh, ütleme, see väljund ei ole nagu nii kvaliteetne, kui on eeldatud, ütleme, suurte automatiseerimisvoogude puhul. Ja siis lööb sisse selline esimene inimlik hirm, et okei, see ebaõnnestus, tahaks nagu kulusid ja kahjusid minimeerida ja nüüd tõmbame kohe välja. Aga tihti on just see, et tegelikult, et noh, vigadest õpitakse, mis läks valesti. Ja tihti lugu ei jõutagi sellesse teise etappi, kus on vead tehtud, nendest vigadest õpitud ja seda süsteemi parendatud, et ta lõpuks annaks siis, noh, ütleme tegelikult selle tulemuse, mida ta peaks või võiks anda.
10: Aga kui probleem ei olegi tehnoloogias, vaid siis pigem juhtimises ja ma ise ka tegelikult toetan seda seisukohta, sest et oma loogikast ma olen juhtimis just kui paigutanud kolm sellist tööriste kast, et üks on inimene, siis on ressursid, seal on ka tehnoloogid, et enam päeva mõistes siis ka AI on ju ja siis on äriprotsessid, et mulle endale ka väga meelib see mõte, et tegelikult see taandub kõik juhtimisele. Aga ja kui probleem ei ole tehnoloogias, vaid siis juhtimises, siis tekib mulle järgmine küsimus, et millal on ettevõtte üldse valmis AI-d kasutusele võtma?
11: Ja see on kusjuures kõige huvitavam nagu nii-öelda mõttearendus, sellepärast, et tegelikult siin ei ole seda piiri, vaatamata noh, nendele kõigile nõuetele, andmed, protsessid ja kõik muu selline, et millal siis ettevõtted tegelikult on küps, et küpsorganisatsioon ei ole tegelikult lõpuks see, et kellel on noh, kõik need eeldused täidetud ideaalselt. Vaid pigem on küpsorganisatsioon AI kasutamiseks selline organisatsioon, millel on õige, noh, ütleme, mõõtkava, mida tahetakse saada ja realistlikud ootused. Mm-hmm. Et AI saab efektiivselt tegelikult rakendada praktiliselt iga ettevõtte, aga ainult noh, tingimusel, kui need ootused on realistlikud ja mõõdetakse seda AI tulemuslikust, ütleme, mingisuguse mõistliku mõõtkavaga. Et noh, määrav on ju tegelikult see, et noh, milleks me seda kasutame ja kui palju me seda kasutame. Kus me saame eeldada, et ta ei on võimeline lahendama selle noh, nii-öelda probleemi algusest lõpuni ära ja kus ta ei ole. Ja me ei sea nagu sellele noh, tehnoloogiale mingisuguseid illusoorseid ootuseid. Et kõik ei pea saavutama kohe täiuslikult ja see on noh, täiesti okei. Vaid pigem on oluline liikuda samm-sammult ja säilitada noh, sellist kainet mõistust nende uuenduste puhul. Teine aspekt võib-olla, mis ma tahaksin välja tuua, on see, et 9 korda mõõda, 1 korda lõika. Et erinevad digitaalsed muutuste puhul ja tegelikult see kehtib ka laiemalt igasuguste arenduste puhul, on oluline ikkagi süsteemsus, et innovatsioon ei ole ühekordne ettevõtmine, et oh, äge asi, teeme ära ja sellega see lõpeb. Et tegelikult on tegemist, kui me tahame saavutada ikkagi süsteemsed konkurentsieelist, siis igasugused tehnoloogiad, arendusprojektid, on see toodud teenuste arendus, protsesside arendus, see on püsiv töö, see ei lõpe mitte kunagi ära, et selleks, et noh, nii-öelda ikkagi midagi teha tõeliselt hästi ära, ongi oluline see, et me ideestame, saame aru, kus see noh, nii-öelda tuum on, me testime, arendame ja vigadest me õpime ning hiljem parendame kõiki neid protsesse. Et mida süsteemsem see lähenemine on, seda tõenäolisem on ka see, et noh, need ettevõtmised ühel või teisel hetkel ka ennast ära tasuvad. Noh, alati on ka selliseid ettevõtmisi, et noh, kus ongi aru saada, et ootused olid ekslikud ja ei olegi mõtet projektiga nagu edasi minna, aga alati tasub ikkagi nagu korra samm tagasi võtta, peegeldada, mis läks valesti, kas valesti läks see, et ootused olid valed või lihtsalt oligi tegemist nagu vale signaaliga.
10: Ja mulle teinekord tundub ka, et väga paljud juhid tunnevad, et enne peaks kõik protsessid, andmed ja süsteemid olema ideaalses korras, et siis me võime hakata mõtlema AI peale, et ma ei ole ka täna näinud oma üle 10-aastase karjääri jooksul ühtegi ettevõtet, kus protsessid, andmed ja süsteemid oleks ideaalselt korras, et see ongi selline pideva arenguprotsess ja pigem siis hoopis enda jaoks lahti mõtestada selline uus protsesside kogumik nagu AI rakendamine äris, et mis selline, et algus ja lõpp on ja miks mitte ka siis sellised PDCA tsüklis, et kuidas me

0: tegevused peavad olema täidetud, et noh, mingit eesmärki saavutada. Ehk mõnevõrra ma näen, et kõige efektiivsem on ikkagi selline protsessi käigus õppimine ja protsessi all ma peangi silmas noh, näiteks mingisuguse töölõigu automatiseerimist AI abil, et hakatagi liikuma sellest, et mis on see probleem, mis on see oodatav lahendus, millised andmed on olemas, mida see tehnoloogia võimaldab ja kuidas noh, neid andmeid protsesse siis noh, nii-öelda tuleks kaasajastada ja muuta. Ehk ongi see, et disaini, testi arenda ja siis parenda, et sellisel juhul üldiselt minu hinnangul vähemalt ja ka praktikas on see tulemus olnud kõige efektiivsem. Et tihti lugu, mis ma olen ka täheldanud, et kui liigutakse viisile, et noh, enne teeme kõik protsessid korda, enne teeme kõik andmed korda, siis on see, et noh, need on tegelikult päris pikad protsessid, need on väga kulukad protsessid ja lõpuks kui noh, ütleme, jõutakse selle staadiumini, et okei, kõik on korras, nüüd me saame suure hurraaga nagu peale minna ja AI igal pool rakendama hakata, siis selleks hetkeks on juba selline võhm väljas.
1: Ja kui pikad need protsessid teinekord on, et on sul mõni hea näide tuua?
0: No, ütleme, et lihtsamaid lõike on võimalik ära teha teinekord no, mõne päeva, mõne nädalaga, kui me räägime, no, ütleme sellisest keskmise suurusega organisatsioonist, no, 50 kuni 250 töötajat, siis no, teinekord need mahud võivad ulatuda aastatesse, et kõik oleks võimalik ära teha, et see on hästi, hästi individuaalne. Ja ongi see, et noh, kui kõike kohe noh, nii-öelda suurelt ette võtta, siis noh, tihti lugu see motivatsiooniselt kaobki ära.
1: Kipub nii olema ükskõik millise arendusprojekti või muudatusprojektiga. Aga teeme siin kohal ühe kiire pausi ja tuleme selle tehisintellekti teema juurde peatselt, et tagasi minu tänaseks vestluskaaslaseks on Helleri Tasane ja räägime tehisintellektist äris.
2: Juhtimisaudit. Äripäeva raadio.
3: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
5: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
6: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
7: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
8: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on.

0: lihtsalt alusta on eetris kord kuus esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
1: Eetris on kordussaade. Juhtimisaudit.
2: Tere tulemast tagasi kuulema juhtimisauditi saadet. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg ja minu tänaseks külaliseks on Heleri Tasane. Räägime tehisintellektist äris. Nüüd jõuame ühe minu jaoks võib-olla kõige põnevama teemani. Kui AI-st räägitakse, siis peaaegu alati räägitakse efektiivsusest, nagu ka sa juba esile tõid. Et kuidas teha sama töö kiiremini, odavamalt või siis väiksema meeskonnaga. Aga kas see on nüüd see AI kõige suurem väärtus?
3: Ma mõnevõrra nagu tajun, et see efektiivsustermin on meil natukene valesti kasutatud või valesti nagu mõistetud, et noh, mis asi on efektiivsus? Noh, füüsikaliselt sama tööga saavutad justkui rohkem, aga kui me võtame selle, et mis on äris efektiivsus, äri eesmärk on teenida kasumit, ehk sisuliselt samade või väiksemate kuludega teha ära kas siis rohkem või sama hulk tööd. Ehk sa paned nagu ressursi sisse ja sa saad sellest nagu rohkem välja, aga mida välja? Raha. Ja mitte igasugune töö ei ole efektiivne töö. Et noh, töö on ka ümber maja 10 korda jooksmine. Noh, mis ärile annab? Noh, ei anna tegelikult ju seda noh, nii-öelda rahalist kasu. Ja me räägime hästi palju jah sellest, et kuidas siis vähemate inimestega teha kas ära sama töö või rohkem tööd, aga me ei räägi nagu väga palju sellest, et kuidas nagu AI-ga luua uut väärtust. Ja miks on mõnevõrra oluline on see, et efektiivistamisel on alati mingisugused piirid ees. Kulud ei saa lõputult kahaneda, et noh, mingisuguse toote teenuse pakkumiseks alati on mingisugune minimaalne kulu, millest alla noh, ei ole võimalik minna, et noh, see on rahaliselt võimatud, näiteks noh, kulureaad lähevad negatiivseks, vähenevad lõputult, keegi hakkab sul peale maksma selleks, et sa tööd teed, et noh, see ei ole nagu realistlik. Aga teisi pidi jällegi, et kui me võtame, noh, ütleme, tootearendused, tooteinnovatsiooni, uued teenused, siis tegelikult, noh, ütleme, see hinnalagi on oluliselt kaugemal, mida on võimalik, noh, nii-öelda nagu luua. Et mõnevõrra ma tahaks nagu, jah, ütleme, välja tuua, et selline efektiivsus pool, jah, ta on oluline, tingimata on ta oluline, aga ta võib-olla ei ole minu hinnangul selline nagu noh, nii-öelda pikas perspektiivis kõige nagu olulisem, et vaadates noh, neid uusi trende tehnoloogiaid, siis pigem me peaksime küsima ka endalt seda, et kuidas me saame AI-d kasutada niimoodi, et me suudame luua rohkem hinnastatavat väärtust, mille eest on keegi nõus nagu maksma. Et kus peituvad täna need ärivõimalused, mis on olnud kasutamata tänu sellele AI-le?
2: Jaa, teinekord tõesti tundub, et Eestis nähakse AI-d sageli just sellise kulude kokkuhoiu vahendina ja võib-olla tõesti selline vaade on täna ka võib-olla liiga kitsas vaade. Ja see on aru, et sinu seisukoht siis pigem peegeldab seda, et see AI suurem potentsiaal peitub just seal selliste täiesti uute toodete teenuste ärimudelite loomisel kui lihtsalt efektiivistamisel.
3: Jah, kindlasti. Ja nagu ma mainisin, siis peamine põhjus on selles, et uute toodete teenuste turg on noh, alati katmata. Seal on võimalik luua, ütleme, suuremat konkurentsieelist, kui olla pidevas, noh, nii-öelda hinnasõjas konkurentidega, et noh, kes nüüd suudab sama toote enam-vähem sama kvaliteetselt odavama hinnaga nagu maha müüa. Et ma ei näe, et me peaksime positsioneerima ennast ühiskonnana nagu odava riigina, vaid pigem väärtusliku riigina, et noh, me oleme väike riik, meil on vähe inimesi, meil ei teki kunagi seda, et me suudame, ütleme, mingistes suurtes mahutööstustes konkureerida Aasia riikidega, no seda ei juhtu lihtsalt. Ja teisipidi, noh, ütleme, akadeemikuna oma teadustes, noh, mis ma nagu näen, et mis mujal riikides tehakse, noh, nii teaduses kui ka ettevõtluses, on see, et otsitakse hästi palju uusi, noh, nii-öelda, uusi tehnoloogiaid või kuidas on nagu võimalik AI-d väärindada inimteadmisega, noh, täiesti nagu uuel ja unikaalsel viisil, et näiteks Saksamaa kasutab AI-d päris palju ära valeinfo tuvastamisel, mis on väga, ütleme, hinnatud tehnoloogia igasuguse infosõja puhul. Et tehniliselt kasutataksegi seal kommunikatsiooni inimesed, treenida AI-d tuvastama, noh, ütleme, nende inimliku kogemuse pealt, et millised uudised või millised nagu infokillud on kas valed või manipuleeritud, mis annab tegelikult AI-le täiesti nagu uue rakenduse. Ameerikas kasutatakse AI-d ka näiteks sõjatööstuses hästi palju ära. Ja mitte, noh, ütleme sellisel viisil, nagu me arvame, et keegi promptib kuskil, et noh, mida ma nüüd tegema peaksin ja vaelane tuleb sealt. Et nemad on aastakümneid siis AI-algoritme näiteks arendanud selliselt, noh, näiteks sõdurite treenimisel enne sõjategevust. Et kasutatakse näitekirjanike erinevate stsenaariumite loomisel, nende stsenaariumitega treenitakse AI-d ja siis sõdurite puhul kasutataksegi seda, noh, nii-öelda simulatsioonitehnoloogit, kus AI siis nagu taga on, et jäljendada selles kultuuriruumis tekkida võivaid erinevaid eetilisi ja moraalseid dilemmasid, et neid justkui nagu vaimselt ka nagu selleks sõjategevuseks ja missiooniks ette valmistada. Mis on jällegi, noh, täiesti selline nagu, noh, nii-öelda uudne lähenemine, et see nii-öelda AI on selliselt üks selline nagu, noh, nii-öelda mootor, aga see, mida see AI nagu teeb, noh, mis on nagu tulem on, sellel on selline nagu, noh, ütleme, väga läbi mõtestatud nagu, noh, nii-öelda väärtus, mida ta loob, mis on nagu ka unikaalne.
2: Kas Eestis ka praegu mõni selline sinu jaoks uus ja huvitav AI algatus on?
3: Neid on, aga ma väga pikalt neid ei kommenteeriks.
2: Okei, aru saada. Aga vaatame siis sinna juhi teema poole edasi, et me teame, et ta ei suuda järjest rohkem analüüsida, soovitada, no, isegi otsustada, aga vastutus jääb siiski alati juhile. Millised otsused ei tohiks juht kunagi täielikult taile delegeerida?
3: Ei tohiks, on väga absoluutne, aga pigem ma sõnastaks võibolla selliselt, et noh, milliseid otsuseid ei tasuks AI-le mitte kunagi delegeerida. Ja need on peamised sellised otsused, mis võivad tuua kaasa kas finantsilist, õiguslikku või siis inimliku kahju, et põhjus on lihtne, kui midagi läheb valesti. AI-d ei saa kohtusse kaevata, temalt ei saa kahjusid välja nõuda. See vastutus jääb selle nii-öelda algoritmi rakendajale. Ja võibolla selline kõige lihtsam nagu kontrollmehanism, noh, otsustamiseks kas anda see otsustus AI-le või mitte, on see, et küsida ise endalt, et noh, kui see masin nüüd eksib, mis on kõige hullem, mis juhtuda saab, kui suur see kahju on ja kas mina isiklikult olen valmis võtma selle vastutuse. Kui jah, siis võib täiesti nautida selle otsustuse ära delegeerimist. Kui aga ei, siis pigem ei ole soovitatav seda otsustust nii-öelda masinale delegeerida. Ja teine asi, mida ka silmas pidada, on pikaajaline, noh, nii-öelda kuvandi hind, et teinekord valedest otsustest tingitud inimlik kahju või mainekriis võib väga tugevalt mõjutada klientide, partnerite usaldust ettevõtte vastu, et ja nende tagajärgede, noh, nii-öelda silumine teinekord on oluliselt pikem ja kallim kui mõne trahvi maksmine.
2: Ja et juhid tasub siis läbi mõelda, et mis selle otsusega kaasneb ja kas olete valmis selle otsuse oma südametunnistusele võtma. Ja kui AI võtab üle ühe rohkem tehnilisi ülesandeid, siis selge on see, et ka juhi roll on muutuses. Millised oskusi vajavad juhid järgmise 5 aasta jooksul kõige rohkem? Mis see sinu seisukohtel on?
3: Üks võib-olla kõige iroonilisem oskus, mida ma tahaks välja tuua, on kriitiline mõtlemine. Mm. Ja ta on irooniline sellepärast, et meile kõigile meeldib seda CV-sse panna, et me oleme kriitilised mõtled, kriitilised hindajad ja nii edasi. Aga kui me võtame puht bioloogiliselt, siis mõtlemine on väga raske töö, mis võtab tegelikult väga palju energiat ja inimese aju tegelikult on laisk. Ta üritab mõelda nii vähe kui võimalik, mis tõttu ka ütleme kogu see AI ju, noh, ongi nii atraktiivne, et väga väikese mõtlemisvaeva, aga just kui ta teeb sulle nagu, noh, nii ilusti usutavalt selle nagu töö ära. Aga see teeb meid laisemaks. See teeb meid laisemaks kriitilise mõtlemise osas ja tegelikult ka väljundite hindamise osas. Et AI on tihti nagu maailma parim tööriist neile, kes tahavad sellist kriitilist mõtlemist vältida ja bioloogiliselt siis vastama ajule puhata. Aga teisipidi on see, et nagu inimesed eksivad, nii võib ka algoritm eksida ja see vastutus jääb juhile. Teine oluline oskus, mida ma näen, on ikkagi strateegiline juhtimine, selline suure pildi hoidmine, et kogu sellises nagu infomüras ja andmetulvas tegelikult tihti lugu võib see fookus ära kaduda ja me kipume tegelema võib-olla selliste nagu mikrotasandi nagu probleemidega. Tõesõnaga, me kipume nagu kaotama pilti sellise pika plaani osas ja samas kui me kaotame nagu sellise suure laia vaate, et kuhu me soovime ikkagi tulevikus liikuda, millised eesmärgid on noh, nii-öelda kriitilised ja millised nagu vähem kriitilised, siis tegelikult sellest hakkab ka kannatama selline ettevõtte pikaajaline areng ja konkurentsivõime. Ja kolmas võib-olla oskus, mis ei kehti ainult kui juhtidele, aga on pehmed inimlikud väärtused. Et nii OECD kui ka Euroopa Komissioni raportid on välja toonud nagu seda, et noh, kuna AI tõesti suudab teha nagu mingi osa sellist tehnilist tööd kiiremini ära kui inimene, siis üha rohkem saavad oluliseks sellised pehmed oskused. Disain, emotsionaalse väärtuse pakk, kumine, kogu see esteetika, tunnetus, inimsuhted ja muu selline. Et kui ka AI võib noh, nii-öelda tehnilise töö kiirelt ära teha, ta ei taga seda noh, nii-öelda inimliku tunnetust. Ta ei taga seda emotsiooni, aga emotsioon on tihti lugu see, mille järgi me valime kas oma tööandjaid, järgmist toodet teenust, mida me ostame. Me ei osta ainult noh, nii-öelda seda nii-öelda tehnilist lahendust. Me ostame ikkagi emotsiooni pealt ja selleks, et ikkagi noh, nii-öelda püsida konkurentsivõimelisena, siis minu hinnangul liigubki selline nagu noh, nii-öelda oskuste fookus sellele, et noh, kes suudab pakkuda sellist nagu emotsiooni ja väärtust, mida meil on siis võimalik oma äris kuidagi hinnastada.
2: Me oleme rääkinud täna juhtimisest, strateegiast, erinevatest AI võimalustest, väljakutsetest. Vaatame nüüd lõpetuseks ka sellist laiemat pilti, et kui sa vaatad Eesti ettevõtteid tervikuna, siis mis on suurim kasutamatu võimalus AI rakendamisel?
3: Ma tahakski võib-olla öelda, et uued tooted teenused. Ja protsessid on olulised, nagu ma varasemalt mainisin. Noh, ilmselgelt targalt efektiivselt tuleb toimetada, et ellu jääda. Aga ma veidikene noh, tajun seda, et Eesti ettevõtlusmaastik on päris tihti natukene sellises staatus koos, et me alustame ühe ettevõttega kindla tegevusvaldkonnaga, me läheme sellega suht traditsiooniliselt kuni lõpuni välja. Ja on erandeid, aga üldiselt meile eestlastena meeldib väga konkreetselt jääda nagu ühte vakku nagu kinni. Ja see võib-olla hoiab meid teinekord tagasi. Et meil on tegelikult tulnud uus ja huvitav tehnoloogia ja me võiksime olla loomingulisemad, et mida kõike selle tehnoloogiaga nagu teha saab. mitte ainult nagu kulude kokkuhoidmiseks, aga ka sellise noh, nii-öelda uue väärtuse loomiseks targalt, et noh, meid on vähe, meil on väga väikene turg siseriiklikult, noh, põhimõtteliselt siin ei ole võimalik toimetada nagu väga suurte kasumitega ainult siseriiklikult, et noh, me alati peame vaatama ka välismaa poole, et millised on need teised turud, et lihtsalt suurendada, noh, ütleme rahavoogusid ja kõike seda. Aga välisturgudel alati on ka konkurents suurem. Ehk millised on sellised katmata valdkonnad, kuhu saaks iseneda uute toodete teenustega, täiesti uute nagu ärimudelitega, mida võib-olla, noh, ütleme, AI sellisel loomingulisel väärindamisel siis nii-öelda võiks katta. Et kuna meid on vähe, noh, tööjõud meil ka nagu vananeb, siis ilmselgelt, noh, me ei saavuta siin edu ahjukütmisega, et noh, me peame toimima nagu targalt ja olema loomingulised.
2: Ja lõpetuseks üks küsimus, mille vastuse võiks ilmselt iga juht endaga pärast saadet kaasa võtta. Et kui sa peaksid andma Eesti juhtidele ainult ühe soovituse AI kasutusele võtuks, siis milline sa oleks?
3: Ma annaksin neile 3 reeglit. Vaadates ütleme ettevõtteid, kes on väga edukalt AI-d rakendanud väga suures mahus. Neid ei ole palju, aga neid on. Siis üks selline, noh, nii öelda, ühine muster, mis välja paistab, on see, et lahendatakse juurprobleemi, mitte trendi. Ja neid lahendusi hakatakse otsima alt ülesse. Minnakse kõige madalama kihi peale, kus see probleem on. Tuvastatakse selle probleemi tuum, et noh, me võime probleemi mõista erinevate inimestena täiesti erinevast nurgast, aga mis on see tegelik probleem, kuhu mingisugune, kus see mingisugune pudelikael nagu on, milline see lahendus peaks olema. Ja lahendus ei ole see, et AI teeb ära. Ei, lahendus on see, et kas midagi muutub kiiremaks, kas mingid eksimused vähenevad või mingid sellised tehnilised, noh, nii-öelda mõõdetavad lahendused. Need on lahendused, et mis on see, mis on täna ja milline on see olukord, milline ta peaks olema siis, noh, nii-öelda hiljem. Selt edasi hinnata ära, milline on see kulu ja milline on see käega katsutav siis noh, nii-öelda rahaline kasu sellel noh, nii-öelda muudatusel. Ja edukad ettevõtted tihti liiguvadki niimoodi, et nad võtavad ühe nagu hästi väikse probleemi, nad lahendavad selle hästi väikse probleemi ära ja nad liiguvad järgmise probleemi juurde, ehk niimoodi aste kõrgemale. Ja lõpuks tekibki selline alt ülesse puu, kus iga lahendus nagu ehitatakse selle madalama peale. Teine reegel, mis ma tahaksin välja tuua, on see, et eksimustest õppida. Inimestena, noh, me oleme emotsionaalsed, meil ei meeldi eksida, me ei taha eksida ja me tahame alati olla need õiged, tublid ja edukad. Aga eksimine on inimlik ja tegelikult eksimine on ka väga oluline intellektuaalne kapital, mida tihti lugu ei saa õpikutest ega kuskilt mujalt, et tehnoloogia juurutamisel või ükskõik millises valdkonnas tegelikult me teeme vigu ja oluline on see, et me mõistame, miks me selle vea tegime, mis selle vea põhjustas, me oleme kriitilised ise enda vastu, mitte ei ürita pead liiva alla peita, aga õppida sellest, et mida teinekord paremini teha, kuidas teinekord paremini teha ja saada aru sellest juurpõhjusest, et miks me nagu eksisime. Ja kolmas võib-olla on ka see, et nagu innovatsioon nii ka AI tegemist ei ole sprintiga, et tegemist on ikkagilt nagu maratoniga, et ei võida see, kes kõige kiiremini stardib, võidab ikkagilt see, kellel on kõige rohkem staminat, et selliste uute trendidega ei tasu alati nagu pea ees tundmatusse väga kiirelt hüpata. Pigem nagu vaadata, hinnata ja toimida targalt, lubada endale ütleme selliseid väikesi võite nagu vahepeal, mitte minna, ütleme, all in, lihtsalt, et noh, teeme ära, oh, äge, et tihti lugu on see, et liignagarus on ogarus. Ja selline sihikindlus viib sihile, et mida rohkem on selliseid väikesi võite, seda suurema tõenäosusega säilib see nii-öelda motivatsioon nende tegevustega nagu lõpuni minna. Ennast ei tasu alati võrrelda nagu ka teistega, et mida teevad konkurendid, et tihti lugu irooniline on see, et meile meeldib jubedalt ilustada kõike seda, mida me teeme, et keegi ei taha näidata neid eksimusi välja, et see, et nüüd konkurent räägib, et oi, näed, tegin seda, tegin toda, tegin kolmandat, tihtilugu on ikkagi see, et kui sa lähed nagu rohujuure tasandil sisse mingisugust auditit tegema, siis ütleme, see konverentsil räägitu on nagu palju ilusam kui asi tegelikult on, et sellest ei maksa lasta ennast heidutada, sest inimese emotsioonid teevadki kõige rohkem neid tegelikult vigu.
2: Ja kipub nii olema. Ma usin, need on kolm väga head kainestavad reeglid, mida siit saatest täna kaasa võtta. Heleri, suur aitäh sulle selle tänase vestluse eest.
3: Suur aitäh ja olge innovatiivsed.
2: Tänases vestlusest jäi minu jaoks kõlama üks oluline mõte, et AI ei ole eesmärk omaette, see on tööriist. Ja nagu iga tööriista puhul, sõltub tulemus sellest, kas lahendame õiget probleemi, juhime muutust teadlikult, ning kasutame tehnoloogiat selleks, et luua päriselt väärtust. Seega võibolla ei ole kõige olulisem küsimus see, kuidas AI abil vähemate inimestega rohkem tööd teha. Hoopis olulisem on küsida, kuidas AI abil luua rohkem väärtust klientidele, ettevõtetele ja ühiskonnale. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg, aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises juhtimisauditis saates.
1: Juhtimisaudit.
0: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Korteriühistud paluvad renoveerimistoetused ümber vaadata. Fermi Energia valis tuumajaama ehitaja. TKM Grupi kvartali kasum vähenes. Parteid võivad toidukäibemaksu langetada. USA börsid alustasid tõusuga. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Korteriühistud paluvad riigil kavandatud renoveerimistoetused ümber teha, eriti maapiirkondadele. Valitsus otsib 8 aastaks renoveerimiseks 160 miljonit eurot. Ühistute hinnangul ei saa väikesed majad 20% toetusega pangast laenu. Puhja ühistute eestvedaja Kristi Hannus ütles, et need majad piirduvad hädatöödega. Ühistute liidu esimees Andres Jaadla soovib lubada tavalist renoveerimist ja anda tehaselisele vähemalt 35% toetust. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et eelarvest rohkem raha saada ei olnud. Tuumaenergia arendaja Fermi Energia valis kavandatava tuumajaama ehitajaks Lõuna-Korea ehitusfirma Samsung CRT. Firma tehnoloogiajuht Martti Jeltsov ütles, et tuumaseadus jõustub uue aasta alguses. Samal ajal alustab tööd riiklik tuumajärelvalve. Asukoht peaks selguma järgmisel aastal. Fermi Energia tahab kasutada tuumatehnoloogia firma General Electric Hitachi väikereaktoreid PVRX300. Firma ohutusjuht Kaspar Kööp ütles, et väikereaktor vajab vähem aktiivset jahutust. Kasutatud kütus jääks esialgu jaama vahelattu. Lõpliku ladustamise eest vastutaks riik. Börsifirma TKM Grupi kvartaalikas umbähenes, kuigi müügitulu kasvas autode toel. Kolmanda kvartali müügitulu oli 251,7 miljonit ja maksueelne kasum 7,1 miljonit eurot. Autokaubanduse müük kasvas ligi 2/5 ja uute autode müük üle 1/5. Selveri supermarketite tulemust nõrgestas väiksem müük ja kampaaniatoodete suurem osakaal. Kulud kasvasid ning 9 kuu maksueelne kasum jäi mullusest väiksemaks. Äripäeva ajakirjanikud näevad erakondade maksulubadustes vähe konkreetsust ja palju katmata kulusid. Neeme Korvi hinnangul võib pärast valimisi tekkida üksmeel toidu käibemaksu langetamiseks. Karmen Laur ütles, et maksulangetuste lubajad ei selgita rahapäritolu. Saates arutati ka Eesti taotlust säästa sanktsioonidest Sillamäe metalliettevõtte NPM Silmeti Venemaa tarnija. Lisaks tõsteti esile kaitseinvesteeringute keskuse võltsarve ja Ukraina tellimuste rikkumised. USA aktsiaturud alustasid reedet tõusuga, sest nafta odavnes ja tehnoloogiasektor kosus. Lai S&P 500 indeks kerkis 0,4% ja Nasdaq 0,6%. Investorite muret vähendas teade tehisintellekti ettevõtte OpenAI tugevamast käibeootusest. Brenti toornafta hind langes 102 dollarile barreli eest. Lennufirma Delta Airlines aktsia langes kasvanud kütusekulu tõttu. Lähisida konflikti mõjul kärpis ettevõttega aastast kasumi prognoosi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 4-8 graadini, rannikul kuni 12 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal sajab kohati vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Õhutemperatuur on 8-14 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 graadi ning Tartus ja Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on! Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
5: Ikka! ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
6: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee / ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
7: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
8: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
9: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
8: Maksuametit ei karda?
9: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
10: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
11: Tagasilöök.
12: Tere head saate tagasilöök kuulajad. Äripäeva raadios on saade Läbilöök, kuhu kutsutakse oma erialal läbilöönud inimesi rääkima õnnestumistest. Mina, saate tagasilöök saatejuht, kutsun külla samuti läbilöönud inimesi, aga lihtsalt selle erinevusega, et minu saate edukad külalised räägivad oma ebaedukatest tegudest või siis otsustest, mida nüüd siin raadioeetris meenutama hakkame. Ja mul on hea meel tutvustada selle saatesarja ajaloolist esimest tagasilööjat, 2022. aasta investorit, majandusteadlast, õppejõudu, juhti, tere Kristjan Liivamägi.
13: Tere, tere.
12: Ja mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi. Alustuseks, milline teie see natuur on? Olete te selline riskialdis inimene või turvalise elu austaja?
13: Noh, ma ütleks niimoodi, et olukorras, kus juba eluaastad on kogunenud pea 40, siis minu riskikartlikus või riskivalmidus on ajas ka muutunud, et noore poisina ma selgelt olin riskialtim ja meelega võtsin riski ja soovisin sinna riskile saada vastu ka siis seda tulu või tootuse poolt. Aga tänaseks hetkeks, kus mul on ikkagi ka kaks last, perekond, siis ma ütleks, et minu riskivalmidus on selgelt madalam ja ma pigem naudin seda stabiilsust. Kuivõrd, et ma tahan seda riski väga juurde võtta.
12: Mul oli selle saate lõpuks planeeritud selline sügav küsimus, et kas vanusega on seda riski julgust ka vähemaks jäänud või on see kõik sama ja nüüd näed vaata, kuidas kohe saate alguses selline oluline punkt meil ära sai mainitud. Räägitakse ju, et rallisõitjad ka, kui nad lapse saavad, et siis läheb sekund või kaks aeglasemaks see sõit.
13: Noh. Ma ütleks, et see riskivalmidus isenesest on olemas, mis on elukogemusega tulnud, on lihtsalt need valusad kogemused ja õppetunnid, et sa näed, et kui riskid realiseeruvad, mis siis juhtub. Ja ma ütlen ausalt, et praeguses elutsükli etapis ma ei soovi enam nende riskide realiseerumist väga palju. Ja mis tähendab seda, et siukene nooruse naiivsus või sinisilmsus on pigem vähemaks läinud ja see läbi siis teadlikumad otsused siukse stabiilsema elupool on need, mis täna mõjutavad siis minu otsused ja tegused.
12: Kui paks nahk teil on selle ajaga kasvanud? Et kui nüüd peaks juhtuma midagi sellist, mis lööks teid tagasi, mis oleks selle äpardus, kui lihtsalt või raskelt neid hetki läbi elate?
13: Ma arvan, finantsturgudel 20 aastaga, mis ma olen siis finantsturgudel investorina tegutsenud, nii finantskriis aastal 2008-2009, koroonapandeemia aastal 2020 kui ka erinevad muud turgude langused ja majandustsükli langused on selle naha ikkagi päris paksult kasvatanud. Ehk siis finantspoole pealt ma arvan, et seis selles mõttes on hea, et ma magan rahulikult, et vahet ei ole, kui palju turud langevad või tõusevad. Aga eks inimesena selle nii-öelda elu tasakaalupunkti leidmine, see on, ma arvan, kunst, mida ma õppin terve elu, et pool teed on käidud, loodetavasti rohkem kui pool on veel minna, aga eks seda paistab siis.
12: Aga hakkame otsast minema ja räägime siis nendest äpardustest ja tagasilöökidest, mis teid tegelikult tugevamaks on teinud võitjana, te ju olete, me saame öelda ikkagi välja neist, ma usun, et valdavalt tulnud. Kui te meenutate natukene oma lapsepõlve ja sellist noorusaega, siis palju te toona pidite vigadest õppima?
13: No, ma ütleks niimoodi, et tegelikult vigu ma olen teinud palju elus ja võibolla küsimus ei olegi selles, et kas vigu teha, pigem on see, et mida nendest vigadest õppida või kuidas siis kohaneda selle muutunud olukorraga, aga ma ise tunnetan, et kui täitsa nagu lapsepõlvest hakkate minema, siis mulle vähemalt tundus väga raske ja tollel hetkel nagu natukene ebaõiglane ka see, et nädalavahetused, kui teised koolis said puhata siis või isegi kohati natuke vanemates klassides pidudel käia või sotsialiseeruda, siis mina ikkagi käisin spordivõistlustel, mängisin käsipalli, et siis oli küll neid hetki, kus ma tundsin, et ma olen vale valiku teinud või vale otsuse teinud, et miks ma jälle pean olema kuskil Leedus kaunases mingisugusel käsipallivõistlusel, miks ma ei saaks lihtsalt ühte vaba nädalavahetust, et mul oli juba kõrini sellest nädalavahetusel bussist õppimises, et lihtsalt tahtsid nagu nii-öelda rahulikku normaalselt elu elada. Et jah, see oli küll olukord, kus ma vähemalt sellel hetkel tundsin, et äkki on mingi asi valesti tehtud.
12: Aga samas nüüd tagantjärele see andis, ma arvan, käsipalli mängimine üleüldiselt sport ja sellega kaasnev distsipliini kasv on meeletu väärtus.
13: Nõus, et ma arvan, et tegelikult see sporditaust, ka siuke profisporditaust, mis mul on, see on mulle elus väga-väga palju kaasa aidanud ja just nendel rasketel, ütleme siis väga rasketel hetkedel, kus elus on kõik ei ole võibolla kõige paremini läinud, on annud see siukse püsivuse, distsipliini ja stabiilsus, et nendest olukordadest välja tulla. Sest ma võin tuua ühe näite, kus see just see sporditaust mind väga palju aitas. Nimelt 7. klassis, kui ma õppisin Tallinna Saksa gümnaasiumis, ma läksin õppima saksa keelsesse osakonda. Mida see tähendas? See tähendas seda, et kõik ained olid saksa keeles saksamaalt pärit õpetajatega, kes ei rääkinud eesti keelt. Nii matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, kuni ajalooni välja ja lausa inglis keelt õpetati saksa keeles. Mulle ei ole keelte peale annet. Minu keel on numbrikeel. Mm-hmm. Mis tähendas seda, et mul oli 7. klassis väga raske. Ja isegi kui matemaatikas ma sain sellest asjast aru, siis ma ei osanud seda kirja panna nii hästi kui vaja oli. Mis tähendas seda, et mulle klassijuhataja ja ka mitmed teised õpetajad sellel hetkel soovitasid ja ütlesid, et kuule Kristen, sa ei saa hakkama. Su hinded on nii kehvad, et me soovitame sul praegu vahetada klassi. Sellepärast, et tõenäoliselt sa ei vea siin välja 9. klassini ja gümnaasiumisse saksa osakonda sisse ei saa. Ma mäletan, see oli elus väga raske punkt, sest ma ei julgenud oma emal isale sellest rääkida. Ma kartsin, et nad ei mõista mind, mõistavad hukka ja ma tundsin ise, et ma olen läbi kukkunud. Ma tundsin, et ma olen teinud vale otsuse. Ma tundsin, et ma ei kuulu siia, sest ma olin sellel hetkel olingi klassis üks kehvemad, kui mitte kõige kehvem. Ja ma ütlen ausalt, mul ei olnud mingit teadmist, oskust või kogemust, et kus ma siis nagu, mida ma siin teen. Mul on mingit nõustamist, midagi on võimalik võtta ja mäletan, ma istusin seal raamatukogus, ma nutsin ja siis ma võtsin vastu otsust, et okei, ma proovin nii kaua, kuni ma saan, ma lihtsalt tuima distsipliiniga hakkan pähe õppima saksakeelsete sõnade õige kirja. Ja üritan samm-sammult niimoodi teha, et seda nii-öelda, see failure quotient, ehk siis see vea suhtarv läheks alla, et ma ei saaks halbu indeid kõikides ainetes. Ja see oli lihtsalt tuim töö, mis kestis kuid ja sisuliselt tegelikult aasta või isegi rohkem. aga see kandis selles mõttes vilja ja see oli täpselt seotud selle spordiga, see tuim trenn, tuim distsipliin, seal ei olnud mitte midagi ilusat ja tõenäoliselt igasuguse pedagoogilise metodoloogia järgi, see on täiesti vale viis, kuidas üldse keelt või matemaatikat või bioloogiat õppida. Aga see oli see, mis ainuke asi, mida ma siis oskasin. Ja mis see tulemus oli see, et 9. klassiks olid 4-5, siis enam keegi mind välja visata ei tahtnud sealt klassist ja gümnaasiumi lõpetasin ma hõbemedaliga ja Saksamaa riikliku gümnaasiumi lõputunnistusega, kus ma tegin kõik eksamid saksa keeles, saksa süsteemi järgi ja ka Eesti süsteemi järgi. Ehk siis mõnes mõttes nagu õppetund või tagasi seda mulle ja tegelikult kõigile teistele, et sa ei pea olema super andekas või super talendikas, et nendest rasketest olukordadest läbi tulla. Igal ühel on siis oma viis, oma teekond, mis mind aitas lihtsalt püsivus ja distsipliin.
12: Isegi kui keelevaist justkui puudub.
13: Puudus, jah. Ja isegi siis, kui kogenud õpetajad, keda sa nii-öelda usaldasid, ütlesid sulle, sa ei saa hakkama loobu. Et ma ütleks, et see on see koht, kus võib-olla usaldada ise ennast, et tegelikult mitte keegi teine ei tea kunagi, mis sulle sobib kõige paremini. Ja kui sul vähegi nagu on sellest motivatsiooni või jõudu, siis proovid ikkagi teha, et iga üks vaatab kõike seda läbi enda prisma ja teeb soovituse selle peasilt, mis talle tundub nagu hea. Mm-hmm. Aga ta tegelikult ei tea, mis võib-olla sinule kõige paremini sobib.
12: Eks siis noorusaja selline kindel jätkuvalt meeles püsiv madal punkt oli see 7. klass. See, kus see klõks käis ära, et nüüd on vaja tööle hakata.
13: No, ma arvan, see on, mis on väga eredalt siiamaani meelde jäänud. Ja just see nagu töökus või distsipliin või ütleme niimoodi, ma sain päris kiiresti aru nii spordis kui ka koolis, et ma ei ole kõige andekam, ma ei ole kõige talentikam, ma ei ole kõige osavam.
12: Aga numbrikeel oli teil sündides juba selles mõttes kaasas, et
13: Mulle meeldis numbrid. Mulle meeldis, et see oli minu keel, seal ei olnud siuksed väga hinnanguid, seal ütleme numbrid läägivad sul oma loo, nüüd on küsimus, et mida sa sealt näha tahad või kuulda tahad. Et see mulle meeldis. Aga ainult numbritega nagu on keeruline hakkama saada. Et jah.
12: Iseenesest, nagu te ka investeerimisfestivali laval rääkisite, sündisite 80-ndatel Vene ajal. Pöörane aeg, vaene aeg, Nõukogude Liit hakkas vaikselt lagunema. Tegelikult inimesed, kes seda aega meenutavad ja kui mina mõtlen sellele ajale tagasi nii, et ma ise ju olen sündinud aastal 2001, ehk et ma ei saa nagu oma otsesest kogemusest tagasi sellele ajale mõelda, aga nii palju kui ma olen lugenud, õppinud, näinud ja kuulnud, siis kogu see ühiskonna kord oligi suur selline pool tagasi löök. Et kui sa oma sellise üleskasvu keskkonna peale mõtled, siis kui raske ja kerge oli hakkama saada?
13: Kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis tegelikult tänases kontekstis Marsi keskkond oli karm. Aga kuna kõik selles keskkonnas kasvasid, siis sa ei osanud mitte millegagi võrrelda, sa tegid lihtsalt parima. Et mulle vähemalt tunnetuslikult jäi mulje, et väga palju anti noortele inimestele siukast vastutust, kas teadlikult või tahtmata, aga sa pidid ise vastutama, sa pidid ise leidma võimalusi ja tegelikult see mõnikord see koorem oligi nii raske või suur, et paljud selle ajal ka murdusid või loobusid või otsisid mingit muid väljapääse. Siis ma mäletan lihtsalt võrdluseks, et kui tänapäeva noored, keda ma juba ülikoolis näen, et ütlevad, et nii raske on ja pingutama peab ja tahaks ikka iga poole tunni tagant teha 15 minutit pausi ja ei jõua ja ei suuda. Ja, mina ütlen, et noore poisina, see oli vist umbes siuke, ütleme, 6., 7., 8. Klass, võib-olla isegi, ei tegelikult isegi vähem, ütleme 5., 6. Klass, kui meil oli käsipalli klubiga plaanis minna võistlustele Rootsi, sest Eestis läks kuidagi väga hästi, aga tahtsid nagu välismänge ka, treener organiseeris või üritas leida neid võimalusi ja me saime siis kutse minna Rootsi käsipalli mängima, aga probleem oli sellest, et mitte kellegil või enamus vanematel ei olnud raha, et Rootsi reisi kinni maksta. Mis tähendas seda, et meil tuligi võistkonnana ise leida noorte poistena siis võimalus, kuidas teenida lisaraha selleks, et seda reisi finanseerida. Mis me tegime? Me korjasime prügikastidest ja kõikidest muudest, kus siis ka avalikuses vedeles neid nii-öelda plekkpurke, mida oli võimalik Rootsis siis müüa kõrgema raha eest kui Eestis. Ja meil oli nagu võistus, et kes siis rohkem neid plekkpurke korjab. Ma mäletan, me korjasin 100 neid. Lisaks sellele me käisime põllu peal tööl, korjasime kive, vastu saime siis juustusinki, mis oli siis meile ka nii-öelda toidukordadeks. Et me ei saanud käia võistluse ajal kuskil restoranis söömas või McDonaldsis söömas. Me pidime ise selle söögi kõik kaasa võtma. Ja noh, tegelikult seda ei olnud võimalik finansseerida. Rootsi laevaga me süle läksime, noh, mingit siukest luksust, et kajutites magada, ei olnud võimalik. Me magasime kogu tiimiga, mäletan algus üritasime laeva tekil magada, aga seal oli väga tuuline, seal ei ööd nagu vastu ei pidanud. Me lõpuks leidsime siukse suure koha, kus tiimiga magada, mis oli kasiino ees. Iga kord, kui keegi võitis ja need mündid kukkusid, see oli nagu äratus kell, sa ärkasid üles jälle. Aga noh, see oli see, mis selle tiimi vaimu nagu koos hoidis. Ja mäleta Rootsi võistlustele läksime, ööbisime selle mitte kuskil hotellis, nagu tänapäeval, vaid võimla saalis magamiskottidega. Ja ikkagi Rootsi võistlustel tõmbasime siukse paarikümne punktiga kotid pähe teistele võistkondades jälle. Nii et,
12: see on nagu erinev. Ma olen neid jutte kuulnud, jah, kuidas erinevad hokimeeskonnad ja jalkameeskonnad sellel ajal raha kokku kraapisid, aga siis valdavalt nad said pähe ka ikkagi, sest et lihtsalt kõik oli nagu teine ja paar käiku madalam maailm siin Eestis, kui Skandinaavias nüüd. Aga teie tegite ära, noh?
13: Noh, ju siis oli sattunud siuke hea nagu aasta või tiimi vaim oli tugev, aga jah, et mida aeg edasi, lõpuks hakkab ikkagi see kvaliteet, ka varustuse kvaliteet ja taustsüsteemi kvaliteet mängima, et ühel hetkel nii-öelda Euroopa läks eest ära. Aga vähemalt sellel hetkel siis ma mäletan, et vähemalt seal, kus me mängisime, olime me ikkagi Skandinaavega võrreldes väga tugevad.
12: Aga no 90. lapsepõlv, kuidas te ennast selles mõttes veel tagasi vaatate, et olite te selline korralik poiss või täis erinevaid krutskeid? Et oli ikkagi vaja lappida, ütleme nii, rohkem kui muidu võibolla?
13: Ma arvan, seda peaks mu ema, isa, vanema, vanese, kes küsima. Ma ise arvaks, et ma olin suga tavaline keskmine koolipoiss. Ehk siis käisin koolis, tegin sporti. Mis võib-olla keskmisest vähem oli seda sotsiaalset elu, siis lihtsalt võistlusi oli väga palju.

0: ja noh , ma arvan , et karmimal viisil , kui siis võib-olla tänapäeva noored õpivad .
1: ühesõnaga sellist traumeerivat tagasilööki lapsepõlvest ei ole .
0: Noh , mina isiklikult ei mäleta jah , et ma tean , et oli nagu keeruline , raske , pidi ise võtma väga palju vastutust . ja noh , tänapäeval siis tõesti on nagu tehtud see asi nagu lihtsamaks , et sul on võimalik noh , kasvõi selle kooli kogemuse poolt , sul mingid nõustajad olemas või sa saad pöörduda kellegi poole abi saamiseks . et siis olid , sa olid nagu , ma tundsin , et nagu noh , selles mõttes nagu üksinda olid , vastutasid kogu täiega selle asja eest . kas see on hea või halb , noh , keeruline öelda , see selgelt õpetas iseseisvust . aga noh , ma olen nõus , et tänapäeva kontekstis võib-olla enam niimoodi neid asju tegema ei peaks .
1: aga nii , Eesti on vaba , teie lõpetate keskkooli , olete keskkooli lõpetanud . kui sündmuste rohke oli see keskkoolijärgne aeg , nagu te mainisite , siis tegelikult pärast seitsmendat klassi , pärast seda tuima ränka tööd , mida te enda keelega tegite , võõrkeeltega , siis läks asi ülesmäge . aga kuigi keskkool sai läbi , lõpetasite heade tulemustega . kuidas siis minema hakkas , kas tegite kohe õiged ja need otsused , mis tänagi kannavad teid edasi või oli sealgi pusserdamist ?
0: Seal oli ikkagi konkreetselt viga , mis ma ise tegin , väga-väga suur viga , et tagantjärgi tunnistan seda ja väga selgelt ka nagu analüüsin , et mis sinna viisid . aga ma läksin õppima täiesti vale eriala ülikooli . Ja mitte , noh , kuidas öelda , põhjuseks oli see , et ma kuulasin teisi , ma arvasin , et teised teavad paremini , mis mulle sobib .
1: mis eriala see siis ?
0: See eriala oli logistika . Ma tegelikult gümnaasiumi ajal mind väga paelus taastuvenergia . Ja ma tahtsin minna taastuvenergia inseneriks TalTechi õppima . ma viisin sinna ka paberid sisse , aga avalduse tegemise hetkel ma nägin , et on olemas sihuke uus populaarne eriala nagu logistika , kuhu oli siis nõudlus 10 inimest ühele kohale . ja siis ma arvasin , et kõik teised teavad , et see on väga äge eriala ja nad millegipärast tahavad seda minna õppima . Siis veel ei olnud väga sihukest Google'it või tehisharu , kus sa said siis nagu põrgatada neid mõtteid või karjäärinõustamisteenuseid . Ma lihtsalt mõtlesin , et ju siis teised teavad rohkem , mida mina tean . ja noh , Eesti asub transpordi või transpordikoridori mõttes ka nii-öelda ida ja lääne vahel , et see nagu võiks olla sihuke huvitav perspektiivikas asi , mida tulevikus õppida . ja siis ma läksin õppima logistikat . ja tegelikult ma sain esimesel aastal aru , et see , mida ma teen , on täiesti vale . ma läksin ka logistikuna tööle ja see oli , ütleme , viimane piis , kui ma sain aru , et ma olen teinud väga vale otsuse . ma olen valinud eriala , mida ma tegelikult , millest ma aru ei saa , mida ma õppida ei taha ja kus ma tulevikus töötada ei soovi . ja noh , ma mäletan , viimaseks piisaks oligi siis see , kui ma töötasin ülekabariidiliste vedude logistikuna ja kui mulle nädalavahetuses Poolas olev autojuht helistas , et kuule , Kristjan , et mul on siin nüüd sõbrannad ja mina ei jõua esmaspäevaks kaubaga Eestisse ja mul on ükskõik , mida sa klientidele ütled . ja noh , see hetk , kus siis ikka sa pead kliendile noh , tegelikult näkku valetama , et probleemid on mingite teelubadega või mingite rehvidega ja nii edasi .
1: kuigi tegelikult rekkajuhil on sõbrannad .
0: jah , täpselt , kuigi rekkajuhil olid lihtsalt sõbrannad Poolas . siis noh , ma sain aru , et see ei ole see , kes ma olen . Mulle ei meeldi seda teha ja see ei ole absoluutselt see valdkond , kus ma tahaks nagu töötada . Ja ma olingi väga suure dilemma , et mis ma teen nüüd siis . mul on umbes 1,5 aastat on õpitud , 1,5 aastat on veel minna , vale eriala , kas ma loobun , lähen midagi muud õppima , noh , piltlikult öeldes 1,5 aastat viskan maha , panen hambad ristis lõpuni , vaatan , mis saab . ja noh , tegelikult terve järgmine elu siis on noh , sellest kuidagi mõjutatud . ja mul oli ikkagi päris keeruline , et mis ma siis teen , sest ma sain aru , et ma teen vea . Mul ei olnud teadmist , et mida nüüd selle veaga edasi hakata tegema või kuidas siit nüüd edasi minna .
1: jah , et juba on valdav või noh , mingi osa teest käidud ka , totter on ju ühest küljest seda kõike prügikasti visata . no selle sarnase olukorraga on väga-väga paljud tudengid , ma kujutan , silmitsi seisnud . isegi mina teatud olukordades , aga siis ma tajusin ikkagi , et ülekaal on sellel positiivsel osal oma erialast kui negatiivsel , aga noh , teil oli logistikuna kindlasti 90%. No ühesõnaga rõõm oli kordades vähem kui seda kurbust ja häda , mis see logistikuametile kaasa tõi .
0: Noh, ma arvan, et on inimesi,

0: kelle see väga hästi sobib , lihtsalt minu iseloomuomadustele see absoluutselt ei sobinud ja oligi nagu niisugune keeruline või nõutu olukord , et mida siis nagu teha mm-hmm. aga noh , mis ma siis lõpuks välja mõtlesin , mõnes mõttes pöördusin tagasi sinna , mis ma siis kooli ajal olin õppinud , et mõtlesin okei, et ma nagu pooleli ei jäta , minul see nii-öelda see distsipliin , püsivus , see on see , mis on mind kandnud , okei, ma teen selle asja lõpuni, aga ma üritan siis leida või aru saada, mis mulle sobib. Ja kuna mind ikkagi numbrid väga kõnetasid ja see oli siis esimest korda ka see, kus kokkupuude tekis finantsturgudega või investeerimisega, millest mulle polnud koolis ega ülikoolis varem mitte midagi räägitud. Ja kuidagi see lõi mul silma särama. Ja see oli siis see, mille kohta ma hakkasin neid teadmisi ahmima sisse sisuliselt igal vabal hetkel. Et lugesin raamatuid ja läksin ka siis vahetusüliõpilane Eestist sisuliselt välismaale, Saksamaale, Dresdeni tehnikaülikooli, et õppida majandusaineid. Mm-hmm. Noh, tagasi tulles ma siis selleks, et need ained saaks kuidagi üle kanda, ma noh, kuidas nüüd siis natukene tõlkes läks seal kaduma mõned saksakeelsed terminid, nii et need sobisid ka logistikainetega kokku ja sai siis ikkagi ülikool ka bakalaureuse erialal lõpetatud TalTechis, aga edasi oli juba väga selge nagu plaan või idee, et nende ainete baasil saaks minna siis õppima Tallinna Tehnikaülikooli pangandusraadust. Mm-hmm. Ehk sellise esimest korda, kus ma tundsin, et ma nüüd päriselt saan seda õppida, mida ma tahan. Aga noh, nagu ikka öeldakse, et elu, sa võid tunda seda rõõmu, aga elu tavaliselt naerab sulle näkku, kui sa tunned, et asi hakkab lihtsamaks minema. Ja noh, esimene suur, väga suur tagasilöök tuli mul ikkagi siis, kui ma tahtsin tööle minna. Et ma elasin roosas või õige nii-öelda siukses roosade prillidega vist või siukses naiivses arusaamas, et kui ma käin ära kooli, kui ma saan enam-vähem normaalsed hinded, õpin ülikoolis eriala, siis mul on võimalik ikkagi tööalaselt minna tööle ja töötada. Ja ma ei arvestanud kordagi sellega, et äkki see majandustsükkel või äkki mingi muu väline tegur on nii tugevalt minu vastu, et ma ei saagi äkki tööle. Mm-hmm. Või see töökoht, kuhu ma soovin saada, noh, ma ei saa ligi lähedalegi sinna tööle. Ja täpselt see olukord siis minu kui juhtus. Ehk siis aastal 2008, kui ma läksin õppima magistratuuri pangandust rahandust, 2009, kui ma siis tahtsin minna tööle, siis mis mu seis oli see, et tööjõuturul meil oli finantskriis, Eesti majandus langes umbes 10-15% aastabaasil, töötuse määr oli 17%, noorte töötuse määr, kus gruppis mina olin, oli 24%. Mm-hmm. See on seda, et noori töö lihtsalt ei võetud. Ja minu väga suur miinus oli see, et mu puudus erialane haridus, sest ma olin õppinud logistikat. Miks peaks keegi finantssektoris mind tööle tahtma võtta ja mul puudus erialane töökogemus, sest mul on ainult logistika töökogemus või siis nii-öelda ütleme, jah, noorena tehtud, see on laotööd ja kõik muud siuksed. Nii et ma käisin väga-väga paljudel tööintervjuudel. Ma ütleks, ma olin sari tööintervjuudel käie. Minu unistus oli saada LHV-sse aktsiatanalüütikuks. Ma jõudsin lõppvooru.
1: Ja siis punane lipp.
0: Punane lipp, võeti keegi teine ja ma äätan selline tohutu tagasilöök mulle. Väga suur tagasilöök enesekindlusele, noorele poisile, et noh, sa teed nagu kõik nagu õigesti, mm-hmm. juba ma ei tea, pea 15-16 aastat nagu erialas mõttes, aga keegi sind ei taha. Ma äätan, et see oli ikkagi nagu vaimselt oli väga raske. Et mis ma siis teen, sest noh, ma ei olnud ka selle majandustsüklite kontseptsiooniga nii tugev, sest noh, just et noh, et ühel hetkel see läheb mööda. Aga noh, me olime poolteist aastat majandustsükli langusfaasis. See ei olnud nii, nagu need langused praegu on, et sul on pool aastat siis keskpank sekkub ja majandus hakkab peale tõusma. Et see oli päriselt üli raske aeg.
1: Kuulate saadet tagasi löök. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Teeme siin kohal pisikese pausi. Oleme õige pea tagasi.
2: Tagasi löök. Äripäeva raadio. Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
3: Liinest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
5: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
4: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
5: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
4: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
2: Tagasilöök.
1: Oleme tagasi saatega Tagasilöök ja täna istub minu vastas õppejõud, ettevõtja ja investor Kristjan Liivamägi. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi, jätkame.
0: Lootusetu see tunne tekis nendes tööintervjuudel käies. Sa räägid kõik ära, sa teed need teste, sul on juba need mingid isiksuse testid ja kõik need mingi vaimse võimekuse testid on peas sul juba. Et keegi ei taha sind. Ja lõpuks mõtlesin, okei, okay, ma pean siis midagi muud moodi tegema. Et mul ei jää muud mitte midagi üle. Mõtlesin, okei, okay, ma olen teinud tasuta tööd siis. Mul, noh, põhiv argument oli see, et mul puudus töökogemus.
1: Ja kuskilt oli vaja lihtsalt kraapida see mingiki kogemus.
0: Täpselt. Ja mis ma siis tegin, oligi rahandusministeeriumis oli avatud uste päev. Ma läksin avatud uste päeval, otsisin üles finantsturgude osakonna juhi Toomas Auverti, kes minu teada veel siia vani töötab seal rahandusministeeriumis. Ja küsin, kas mul oleks võimalik tulla tasuta praktikale. Ma ei oota mitte midagi, ma lihtsalt tulen teen mitu kuud tasut tööd. Et ma usun, et teil on mingi tööülesand on, mis teil saaksite teistele anda, et ma tulen teen lihtsalt tasuta tööd, iga päev. Ja ma tegin, iga päev, 8 tundi päevas, tasuta tööd.
1: Aga see on ju korralik risk. Selles mõttes, et siis te pidite olema ikkagi väga enesekindel, et ma praegu ohverdan selle aja, et mind nähakse, kuna ma olen enesekindel, et ma teen nii head ööd, et nad ühel hetkel lihtsalt palkavad mind.
0: See tundub väga siuke tore optimistlik mõte. Mul on väga hea meel, et sa nii mõtled, mina sellel ajal mõtlesin vastupidi. Ma olin nii ebakindel, et ma ei uskunud absoluutselt enam endasse. Ehk ma olin no, suhteliselt siuke meelheide juba, et ma teen midagi. Et, ja ma olen just tasuta tegema tööd. Et lihtsalt mingi kogemus tuleks siivisse, et mingi nagu väärtus tekiks, mingi võimalus tekiks, et olla lihtsalt inimeste kõhes ruumis, et äkki jääks silma. Ja tõesti paar kuud, kui ma töötsin seal, mul tekis lõpuks nagu lootus, et äkki ma saan siia mingisuguselegi ametikohale. Ja ma mäletan seda vestlust Toomasega seal kabinetist, ütles, et kuule, Jaan Kristjan, sa tegid väga head tööd. Nüüd sul see praktika aega hakkab läbi saama. Kui meil on olukord väga keeruline, et me koondame. Majanduses on seis täpselt siuke nagu ta on, et sa näed ju ise väga hästi. Ja meil ei ole sul midagi pakkuda. Et ainuke, mis ma saan pakkuda, on see, et kui sa tegid head tööd, et ma saan soovituskirja sulle kirjutada. Aga rohkem mul midagi pakkuda ei ole. Surus kätt ja oli kõik. No ja nüüd ma olin jälle nii-öelda pildikult öeldes töötu. Või noh, mitte, et ma tööd oleks saanud, aga noh, mul ei olnud enam mingit väljundit jälle noore. Ja mis ma tegin? Ma käisin tööintervjuudel edasi. Lihtsalt selle erisusega, et nüüd oli mul vähemalt väike minimaalne töökogemus ja mul oli soovituskiri. Ja ma isiklikult arvan, et see võis olla siis mängu muutav aspekt, miks ma lõpuks sain ka siis tööle audiitori assistendina Ernst & Youngi.
1: Kust hakkas kõik minema ülesmäge?
0: No ütleme niimoodi, et siis mul oli võimalik vähemalt tööd teha. Nüüd oli kõik minu enda kätes. Enam ei olnud see määramatus.
1: Kui lähedal oli selline totaalne käega löömine tööintervjuul, tööintervjuule lõpuks, okei, said soovituskirja, aga sellist tunnet ei olnud, et saadaks kõik pikalt jooks pudeli viina ja läheks kuhugi lihtsalt, et oleks midagigi teha, madala palgalist, midagi, mis ei ole, ei paku küll sellist rahulolu, aga no kuidagi on vajalist edasi minna ja nii-öelda leppida selle reaalsusega, et ma ei saa neid häid nii-öelda kuivasid töökohti, kus ma saaksin enda aju maksimaalselt rakendada.
0: Mm-hmm. Ma arvitsukset rasked hetki oli väga mitmeid, aga kuna ma noorena koolikõrvalt olen töötanud nii laos, töötanud uksepoisina hotellides, teinud seda musta tööd piisavalt palju, siis mul oli kogemus ja teadmine, mida see endast tähendab ja mis on see tasu. Ja ma mäletan, kui ma töötasin 9. klassi suve vaheajal laopoisina ja siis see hetk oli see hetk, kus ma sain aru, et ma seda tööd teha ei soovi elu lõpuni. Ja see oli mul nii hästi meeles, ehk siis, et siukust nagu käega löömise tunnet, et oh, et ma ei proovi enam, seda mul sellel hetkel enam siis ei tekkinud ülikoolis olles, aga siuke väga raske hetke oli kindlasti. Aga ma lihtsalt teadsin, et ma pean edasi tegema ja noh, võib olla siis mingisugune hetk toob mingisuguse muutuse. Aga mul mingit plaani ausalt öelda see on, mul lihtsalt soovisin saada tööle ja sealt üritada siis edasi kuidagi ehitama hakata.
1: Saate aeg on täiesti armutu selle saate puhul. Me peame liikuma edasi investeerimise juurde, investeerimise algusaegade juurde. No te olete rääkinud saate vältel, et teie keel on olnud numbrikeel. Ja nii te ühel hetkel investeerimiseni jõudsite, aga me teame kõik, et investeerimine no valdavalt ei lähe niimoodi kenasti ülesmäge ja neid lööke on saanud kõik kuulsad, tegelikult kuulsad ja pikka kogemusega investorid. Milline teie see vormikõver oli toona?
0: Ma arvan, et minu see, kuidas nendes, suur õnn või õnnetus oli see, et ma, kui ma alustasin investeerimisega aastal 2006, siis ma sain väga kiiresti väga valusad kogemused, mis õpetasid mulle, et Kristjan, sa ei saa mitte midagi aru, sa pead hoopis teistmoodi asjal läheneme. Eks aastal 2006-2007 majandussükli buumi ajal investeerides jäi siuke mulje, et absoluutselt kõik investeeringud toovad suurt tootlust ja investeerimine on see kuldne teekond, mis teeb su rikkaks.
1: Mm-hmm.
0: No, noore poisina tekib alati eufoori, tekib emotsioon, tekivad tunded, tekivad mõtted ja jääb siuke tunne, et no, see ongi nüüd see. Minu suur õnne oli see, et finantskriis, mis oli väga sügav, väga valus ja väga pikk, tuli võimalikult kiiresti peale, mitte ei lastu mul 10 aastat sellese
1: mullis
0: tiksuda.
1: Võitseda seal.
0: Täpselt, sest ma arvan, et sealt oleks väga, väga halvad otsused peale tulnud. Ja finantskriisi ajal, noh, see seis oli ikkagi karm ja ma arvan, et selgust kriisi me ei ole näinud siin, ongi viimased 18 aastat. Sest see oli see hetk, kus keskpank ei sekkunud, kus lasti loomulikul naturaalsel viisil majanduses päris fundamentaalsed probleemid läbi seedida ilma topingut kasutamata. Ja see oli valus. Mm. Ja see oli jõhker. Lihtsalt konteksti loomiseks. Töötuse määr Eestis pea 17%. Majanduslangus 15%. Kinnisvara hinnad langesid Eestis. Tallinnas ja Tartus 55%. Mis tähendab seda, et suurem osa nendest, kes ostsid aastal 2006 omal korteri, nende laen oli suurem kui kinnisvara turu väärtus. Nad olid vee all. Kui nad oleks müünud, siis neil oleks jäänud ilma varata lihtsalt laen ülesse. Minu investeerimisportfellist, noh, ma teen aljaga pooleks seda aegaalt ikka tuletan endale meelde, aga neid positsioone vaadates, Balti börsil peale Lehman Brothersi kokku kukkumist, nii-öelda nende valusatel hetkedel esmaspäeval, mul vaatas Balti börsilt seda ei saa öelda, aga positsioonidest koosnev seis vaatas mulle vastu suurusjärgus -75%. Ja seal sees oli kõike. Telekome, pankasid, Tallinna kaubamaja ja nii edasi. Ja lisaks mul oli siis, nagu ma raamatust lugesin ikka, et hajuta. Osta ja hoia ja hajuta. Ma siis hajutasin geograafiliselt Ladina-Ameerika, Aasia, kõik geograafilised nii-öelda erinevad regioonid olemas. Mm-hmm. Sealt vaatas -65% vastu. Ehk siis see oli jõhker vaatepilt. Ja see ei anda ainult üks hetk, vaid see kestiski niimoodi, et sul oligi 1,5 aastat, iga päev sa lähed ja vaatad ja turg on jälle madalam, jälle madalam, jälle madalam. Ja noh, siis see hetk, et osta ja hoia. No, siis sa ostad, hoiad, kaotad raha. Ostad juurde, kaotad raha. Ühel hetkel sul raha otsas, pole mitte midagi osta. Siis sa lihtsalt hoiad, mõtled, et oleks pidanud eile müüma. Ja siis saad aru, et nagu need raamatutarkused kuidagi nagu praktikas absoluutselt ei lähe kokku. Ja tekivad emotsioonid ja tekib valu ja tekib pettumus ja frustratsioon ja noh, kõik tunded, mis seal tekivad. Kui lõpuks on meeleheide nii suur, et see ongi see hetk, kus sa saad aru, et süüdi ei ole mitte keegi teine. Ei ole keskpank, ei ole poliitikud, ei ole teised investorid, ei ole mingisugune müstiline majanduslangus. Vaid ainuke, kes süüdi on, on see inimene, kes vaatab sulle peeglist vastu. Ja minu jaoks see oli nii-öelda see mängu muutav olukord, kus selle tavaliselt kõige sügavamates hetkedes sa saad aru, et nii enam edasi minna ei saa. Ja siis ma saingi aru, et ma ei saa mitte midagi aru. Ma pean täiesti nullist üles ehitama mingisugused põhimõtted, mis baseeruvad hoopis teistel lähenemistel kui see, mis ma siia maailma olen kasutanud. Seal ma kasutasin sellest nagu tunnetuslikku aspekti. Ja ma lugesin raamatutarkust ja siis tunnetasin kõhutunde pealt, mis investeeringud võiks osta. Mm-hmm. Aga mul puudusid igasugused investeerimispõhimõtted või lähenemised, millal ma ostan ja müün. Ja see oligi see hetk, kus ma sain aru, et noh, aastal 2010 hakkasin nullist sisuliselt täielikult uuesti pihta need põhimõtted looma, kuni sinna maani välja, et lõpuks doktorantuuris 6 aastat ma õppisin käitumuslikku rahandust, ehk investeerimise psühholoogiat, võtsin pulkadeks lahti kõik oma vead, mis ma olin teinud seal ja mõtlestasingi lahti, miks ma neid vigu tegin. Ehk siis hakkas juba aastat, võiks isegi öelda pea 10 aasta pikkune teekond töötamaks välja mingid põhimõtted ja süsteemid, mille alusel investeerimisotsuseid teha.
1: Kui tugev te sellel majanduskriisi hetkel olite eraeluliselt? Midagi pole teha, me kõik teame, et suured kriisid kanduvad edasi ka eraellu. Teie saite, suitsite hoida ikkagi nad viisakalt ja tagasi vaadates uhkelt lahus, et te ei hakanud, ma ei tea, iga kord, kui, või noh, et sõbrad või lähedased kuidagi saavad juba aru, et Kristjan, mis toimub?
0: Mm. No, ma ütleks nii, et noore poisine sa tegelikult ei suuda need lahus hoida. Mm. Eriti kui sul nagu ei koolis ega kuskil pole õpetatud, kuidas nemkast olukordadega toime tulla. Nii et ma arvan, et see tegelikult oli üks, noh, kui ma mõtlen tagasi, siis see finantskriisi aeg või üldse see oli üks segapudru kapsad. See oli finantskriis, ma olin sisuliselt töötu noor pois, kes tahtis tööd teha. Tal väljavaated puudusid, sest ta oli valinud vale eriala, vale töökogemus, keegi teda ei tahtnud. Konstantselt öeldi talle, ei, sa ei sobi. Või noh, see oli see, mis ma kuulsin. Mm. Mis mul tegelikult, noh, viisakalt öeldi lihtsalt, me võtsime kellegi teise, eks ju. Aga mis ma kuulsin, et ei, ma ei ole piisav. Ja noh, paratamatult see jätab ikkagi noorele poisile nagu enesikindluses suur augu. Ja see kandub üle ka nendesse otsustusse või sellesse, kuidas sa ise ennast näed. Et kui kõik ütlevad nagu ei, sa ei ole piisav või ei, sa ei saa hakkama või ei, sa ei sobi, noh, siis sa lõpuks hakkad mõtlema, et midagi on ju minuga valesti. Nii et noh, see oli ikkagi väga raske aeg. Ja sealt välja tulemine, noh, tegelikult nõudiski, noh, kuidas nüüd siis distsiplineeritud sammult väikseid samme, mis siis jah, ühel hetkel hakkasid positiivseid kogemusiga pakkuma.
1: No teid tuntakse ka õppejõuna. Investor ja räppar Sam on toodud teid palju esile, et Kristjan Liivamägi on minu suur eeskuju, te olete olnud nii-öelda auditoriumi ees samal ajal, kui Sam on esimesi samme teinud. Noh, on ju selgelt ka pedagoogid ja noh, näitlejate puhul on hea, et kes on siis sündinud lavaste ja kes on sündinud näitleja. Olete te sündinud pedagoog, saate te selle tööga hästi hakkama?
0: Ma ütlen niimoodi, et mul pedagoogilist haridust ei ole, siis ma ise pean ennast pigem praktikuks, kes lihtsalt jagab enda mõtteid kogemusi. Noh, jah, nüüd 12 aastaga, mis ma ülikoolis loenguid olen annud, eks selgelt mingisugused pedagoogilised oskused on tulnud. Aga ma pigem ikkagi pean ennast praktikuks, kes räägib, jagab enda kogemusi ja noh, ma ütlen, et ma olen tõlk finantsmaailma ja siis üliõpilaste vahel. Ehk siis ma üritangi lahti mõtestada neid keerulisi protsesse, sündmusi läbi päris elu näidete, läbi minu enda portfelli, läbi minu enda valusate ja ka rõõmsate kogemuste näitamaks, kuidas see maailm toimib. Ja ma üritan vähemalt kogu aeg ise meeles või taga kuklas pidada seda mõtet, et ma näitaksin ja räägiksin nendest teemadest nii nagu mina oleks soovinud, et keegi mulle oleks rääkinud. Kuna keegi mulle ei rääkinud, siis need kogemused ja õppetunnid olid valusad nii rahaliselt kui ka emotsionaalselt. Loodetavasti noorem põlvkond ei pea enam kõiki neid vigu läbi käima, et saab ka natukene lihtsamini ja kiiremini.
1: Selles mõttes... Noh, te olete, nagu te olete öelnud, teil on tugev matemaatiline mõtlemine ja hästi paljud investorid räägivad, et kõige paremini õpetab see üks korralik tagasilöök, kui te näete, et see portfell on tulipunane. Siis noh, mina olen täielik humanitaar inimene, aga ka väikest viis investor ja praegu on mulle investeerimine tehtud ääretult mugavaks ja portfell on tasapisi kogu aeg tõusnud, aga kui ma nüüd tunnen, et toimub ränk korrektsioon, siis ega ma ei oska küll midagi sellest õppida. Ma olen pigem lihtsalt läbi ja tunnetan, et vist on lihtsam alla anda. Et lihtsalt koguda vaikselt noh, sukasöörde või siis tõesti indeksitesse niimoodi turvaliselt panna, et ma ei tea selles mõttes, kuhu mu küsimus jõuab, aga siin kohal lihtsalt ma jah, ise mõtlen, et kuidas võibolla siis teha nii, et see humanitaar inimene ka leiaks sealt seda jõudu pärast tagasi lööki, hakata uuesti investeerima, kellel võibolla ei ole sellist matemaatilist mõtlemist. Noh, teie kui õppejõud äkki kuidagi oskate vastata sellele, see minu isiklik selline soov küsimus.
0: Jaa, võin öelda, et neid inimesi sarnast taustaga on väga palju, võiks öelda lausa suurem mass. Minu ainuke soovitus, mis ma näen, et mis päriselt üle majandustsüklite nagu aitab sellises olukorras, ongi siis see, et kui inimene ise otsustab ära, et tema vastutab oma rahaasjadest, siis see mõtteviis on midagi hoopis teissugust kui see, et noh, et jah, kui midagi juhtub, et kui keegi tuleb appi või keegi päästab või keegi pehmendab. Ehk siis minu soovitus oleks see, et mitte keegi teine ei hooli sinu rahaasjadest rohkem kui sina ise. Ja kui sa teed selle otsuse, et mina vastutan oma rahaasjadest, mina praegu investeerin, siis see ongi sinu otsus ja sellel otsusel on tagajärg. Kui sa võtad selle omaks, siis tegelikult ka kriisidest või langustest läbi minek on palju kergem, sest sa tead, et sa oled teinud selle otsuse. Seal on mingi põhjus, miks sa selle otsus oled teinud. Ja noh, laiapõhjalised indeksfondid, tegelikult kui sa oled ka teinud seda taustatööd, et teha see otsus ja võtta vastutus, sa tead, et need üle majandustsüklid ikkagi toimivad hästi, siis sa hoiad seda rahulikumalt edasi. Isegi kui sul on see emotsioon ja tunne, siis sa tead, miks sa selle otsuse tegid. Ja siis on ka lihtsam selle otsusele jääda kindlaks ja pikaajaliselt sa tead, et see asi toimib. Ehk siis, üks suurimaid vigu, mida mina alguses tegin, oli see, et ma kuulasin teisi ja arvasin, et kõik teised teavad palju paremini, mis mulle sobib, millised investeeringud ma peaksin tegema, mis mind rikkaks teeb või millist eriala ma peaksin õppima. Ja see oli üks, selle baasil ma tegin elus suuri vigu, väga suuri vigu. See hetk, kui ma saan aru, et mitte keegi teine tegelikult ei ela minu eest elu, mitte keegi teine ei tea, mis mulle sobib paremini kui ainult mina ise. Kui sa võtad vastutuse enda eluest, enda otsustest, enda tagajärgedest, siis tegelikult on palju lihtsam ka rasketel hetkede läbi minna. No, kas see tähendab seda, et sul ei teki emotsioone? Ei, meil kõigi tekib emotsioone, me oleme inimesed. Aga sa vähemalt tead, miks sa need otsused teinud.
1: Millise eksimuse puhul te läheksite tagasi ja teeksite asjad ümber? Sest et te jätkuvalt natuke kahetsete ja milline eksimus on elus olnud selline, mis teid on tõsiselt edasi aidanud?
0: Panne eksimus või viga, mille ma olen teinud, on pigem seelgini väga erialaselt. ma ütleks, et mida ma teeks täna teisiti oleks see, et kui ma saaksin minna ajast tagasi, siis ma selgelt rohkem võtaks aega ja pühendaks aega perele olukorras, kus sündisid meie mõlemad lapsed. Ehk siis ma küll olin olemas, ma tegin, aga mul oli kõrvalt ka päris palju asju ja ma ei suutnud ei öelda erialastele tegevustele selliselt, nagu oleks vaja olnud sellel hetkel. Ehk siis ma sooviksin ja teeksin ümber seda, et ma oleksin rohkem abikaasele olemas. Võtaksin vajadusega täiesti nagu lõpetaks, võtaks julguse kokku, lõpetaks igasuguse erialase töö, paneks pausile ja oleks nii kaua, kui oleks abikaasele olnud vaja ja lastel vaja tegelikult olemas. Ehk jah, mehena ma võin ju mõelda, et teed selle töö ära, tuled õhtul koju, oled olemas, aga noh, kui sa ikkagi oled väsinud, siis suur osa su energiast on jäänud kuhugi mujale. Sa päriselt ei ole seal maksimumiga. Ja ma arvan, see on see, mida ma tunnen, et täna teeks teisiti. Ma tunnen, et et see on olnud viga või eksimus, millest mul on kahju. Mida sellel hetkel ma ei osanud õigesse konteksti panna.
1: Aga mille üle õnnelik olete? Et see nagu andis tõuke tegelikult. See üks toona selline, pidi see juhtuma, aga nüüd täna olete selle võrra tugeva.
0: Ma arvan, et kogu see finanskriisi periood, et seda nii erialaselt, ikkagi täiesti nullist ehitada üles teine eriala ilma töökogamuseta ja erialase teadmiseta. Teha see karjääri pööre kõige valusamas hetkes. No, tegelikult see annab kindlus, et mis iganes elus juhtub, et ma tean, et ma olen ühekorra seda teinud, et saan teist korda hakkama. Ka investorina ikkagi see oli see hetk, kus siis päriselt toimus muutus. Ma võiks öelda, et sellel hetkel ma minust sai siis aks pihta muutus, kus minust sai kuidas nüüd öelda siis, aktsiatehinguid tegevas spekulatiivsest noorest poisist sai alguse investori mõtteviisiga inimene. Ma ei olnud veel sinna kohale jõudnud, aga vähemalt siis toimus muutus. Ja et ma arvan, et see on see periood, mis ta oli nii valus, et ei olnud võimalik enam jätkata sellisel viisil. Ja see on see, mis ladus siis fundamendi selleks, et teha asju nii-öelda tugevalt, võtta vastutus enda tegude eest, enda otsuste eest ja siis sammult järjepidevalt distsiplineeritult kasutas spordi siukseid tausta, hakata üles ehitama seda elu, mida siis ma soovisin.
1: Lõpetuseks, saate aeg on otsas. No praegu kõik meie Eesti elu siin idapiiril keerleb heidutuse ümber. Kuidas meie investorid, ajakirjanikud, juhid siis võiksime heidutada end kõige efektiivsemalt eeldatavate tulevaste tagasilöökide eest?
0: Jah, et ma ütleks, et igasuguseid nipped rikkem võib siin välja tuua, aga mina ütleks niimoodi, et selleks, et päriselt olla valmis tagasilöökideks ja nendest õppida, oleks vaja teha või seada korda baasasjad. Ehk siis, kui sa suudad need baasfüsioloogilised tingimused paigas hoida kogu selle kriisi ajal või rasket hetkel ajal. Ehk siis uni 7-8 tundi või rohkem kui vajate, 3 sooja toidukorda, nädalas 3-4 korda trenni või liikumist, füüsilist aktiivsust, sotsiaalne kontakt sõpradega, mitte jääda üksinda, mitte jääda isolatsiooni ja tegeleda ka oma vaimse tervisega. Ehk siis võtta see aeg ise endale, ma ei tea, kellele meeldib jooga, kellele meeldib kuulata metsas podcaste, mis iganes on vaja, mis iganes sind laeb. Et kui need asjad on nädalas paigas, siis tegelikult, mina ütleks niimoodi, et siis juba kehaliselt, füüsiliselt sa oleks nendeks valmis. Ja kui tulevad need tagasilöögid, siis sul on võimalik nende tagasilöökidega toime tulla, sul on võimalik nendega päriselt, nendest päriselt õppida ja elus ka siis edasi minna.
1: Nende sõnadega on rõõm lõpetada. Aitäh selle saate eest. Investor, õppejõud, majandusteadlane Kristjan Liivamägi.
0: Aitäh kutsumast.
8: Tagasilöök. saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

tere õhtust! Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Korteriühistud paluvad renoveerimistoetused ümber vaadata, Fermi Energia valis tuumajaama ehitaja, TKM Grupi kvartalikasum vähenes, parteid võivad toidukäibemaksu langetada, USA börsid alustasid tõusuga. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Korteriühistud paluvad riigil kavandatud renoveerimistoetused ümber teha, eriti maapiirkondadele. Valitsus otsib 8 aastaks renoveerimiseks 160 miljonit eurot. Ühistute hinnangul ei saa väikesed majad 20% toetusega pangast laenu. Puhja ühistute eestvedaja Kristi Hannus ütles, et need majad piirduvad hädatöödega. Ühistute liidu esimees Andres Jaadla soovib lubada tavalist renoveerimist ja anda tehaselisele vähemalt 35% toetust. Taristuminister Kulder Leis ütles, et eelarvest rohkem raha saada ei olnud. Tuumaenergia arendaja Fermi Energia valis kavandatava tuumajaama ehitajaks Lõuna-Korea ehitusfirma Samsung CRT. Firma tehnoloogiajuht Martti Jeltsov ütles, et tuumaseadus jõustub uue aasta alguses. Samal ajal alustab tööd riiklik tuumajärelevalve. Asukoht peaks selguma järgmisel aastal. Fermi Energia tahab kasutada tuumatehnoloogiafirma General Electric Hitachi väikereaktoreid PVRX-300. Firma ohutusjuht Kaspar Kööp ütles, et väike reaktor vajab vähem aktiivset jahutust. Kasutatud kütus jääks esialgu jaama vahelattu. Lõpliku ladustamise eest vastutaks riik. Börsifirma TKM Grupi kvartaalikasum vähenes, kuigi müügitulu kasvas autode toel. Kolmanda kvartali müügitulu oli 251,7 miljonit ja maksueelne kasum 7,1 miljonit eurot. Autokaubanduse müük kasvas ligi 2/5 ja uute autode müük üle 1/5. Selveri supermarketite tulemust nõrgestas väiksem müük ja kampaaniatoodete suurem osakaal. Kulud kasvasid ning 9 kuu maksueelne kasum jäi mullusest väiksemaks. Äripäeva ajakirjanikud näevad erakondade maksulubadustes vähe konkreetsust ja palju katmata kulusid. Neeme Korvi hinnangul võib pärast valimisi tekkida üksmeel toidukäibemaksu langetamiseks. Karmen Laur ütles, et maksulangetuste lubajad ei seldita rahapäritolu. Saates arutati ka Eesti taotlust säästa sanktsioonidest Sillamäe metalliettevõtte NPM Silmeti Venemaa tarnija. Lisaks tõsteti esile kaitseinvesteeringute keskuse võltsarve ja Ukraina tellimuste rikkumised. USA aktsiaturud alustasid reedet tõusuga, sest nafta odavnes ja tehnoloogisektor kosus. Lai S&P 500 indeks kerkis 0,4% ja Nasdaq 0,6%. Investorite muret vähendas teada ja tehisintellekti ettevõtte OpenAI tugevamast käibeootusest. Brenti toornafta hind langes $102 barreli eest. Lennufirma Delta Airlinesi aktsia langes kasvanud kütusekuludetu. Lähisida konflikti mõjul kärpis ettevõttega aastast kasumiprognoosi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 4-8 kraadini, rannikul kuni 12 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal sajab kohati vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Õhutemperatuur on 8-14 kraadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 kraadi ning Tartus ja Pärnus 10 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru. Thank you.

0: Äripäeva raadio.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, sealhulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäevaraadio.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised. Annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Tere õhtust! Kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Korteriühistud paluvad renoveerimistoetused ümber vaadata, Fermi Energia valis tuumajaama ehitaja, TKM Gruppi kvartalikasum vähenes, parteid võivad toidukäibemaksu langetada, USA börsid alustasid tõusuga. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris Tehisaru. Korteriühistud paluvad riigil kavandatud renoveerimistoetused ümber teha, eriti maapiirkondadele. Valitsus otsib 8 aastaks renoveerimiseks 160 miljonit eurot. Ühistute hinnangul ei saa väikesed majad 20% toetusega pangast laenu. Puhja ühistute eestvedaja Kristi Hannus ütles, et need majad piirduvad hädatöödega. Ühistute liidu esimees Andres Jaadla soovib lubada tavalist renoveerimist ja anda teha sellisele vähemalt 35% toetust. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et eelarvest rohkem raha saada ei olnud. Tuumaenergia arendaja Fermi Energia valis kavandatava tuumajaama ehitajaks Lõuna-Korea ehitusfirma Samsung CRT. Firma tehnoloogiajuht Martti Jeltsov ütles, et tuumaseadus jõustub uue aasta alguses. Samal ajal alustab tööd riiklik tuumajärelevalve. Asukoht peaks selguma järgmisel aastal. Fermi Energia tahab kasutada tuumatehnoloogia firma General Electric Hitachi väikereaktoreid PVRX300. Firma ohutusjuht Kaspar Kööp ütles, et väikereaktor vajab vähem aktiivset jahutust. Kasutatud kütus jääks esialgu jaama vahelattu, lõpliku ladustamise eest vastutaks riik. Börsifirma TKM Gruppi kvartaalikasum vähenes, kuigi müügitulu kasvas autode toel. Kolmanda kvartali müügitulu oli 251,7 miljonit ja maksueelne kasum 7,1 miljonit eurot. Autokaubanduse müük kasvas ligi 2/5 ja uute autode müük üle 1/5. Selveri supermarketite tulemust nõrgestas väiksem müük ja kampaaniatoodete suurem osakaal. Kulud kasvasid ning 9 kuu maksueelne kasum jäi mullusest väiksemaks. Äripäeva ajakirjanikud näevad erakondade maksulubadustes vähe konkreetsust ja palju katmata kulusid. Neeme Korvi hinnangul võib pärast valimisi tekkida üksmeel toidu käibemaksu langetamiseks. Karmen Laur ütles, et maksulangetuste lubajad ei selgita raha päritolu. Saates arutati ka Eesti taotlust säästa sanktsioonidest Sillamäe metalliettevõtte NPM Silmeti Venemaa tarnija. Lisaks tõsteti esile kaitseinvesteeringute keskuse võltsarve ja Ukraina tellimuste rikkumised. USA aktsiaturud alustasid reedet tõusuga, sest nafta odavnes ja tehnoloogiasektor kosus. Lai S&P 500 indeks kerkis 0,4% ja Nasdaq 0,6%. Investorite muret vähendas teada tehisintellekti ettevõtte OpenAI tugevamast käibeootusest. Brenti toornafta hind langes $102 barreli eest. Lennufirma Delta Airlines aktsia langes kasvanud kütusekuludetu. Lähisida konflikti mõjul kärpis ettevõtte ka aastast kasumiprognoosi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 4-8 kraadi, rannikul kuni 12 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõuna sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Õhutemperatuur on 8-14 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 7 kraadi, Tartus 8 ja Pärnus 10 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

Äripäeva raadio. Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.

Äripäevaraadio. Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.eu.

stroking, wishing, trying, feeling, hoping. I'm dreaming.